0: của Lục Đình. Nếu cô ấy lấy Kim Hà, với thân phận của cậu ấy có thể bảo vệ Kim Hà chu toàn.
1: Ừ, cách này được đó. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như Lục Đình biết được thân phận của Hạ Di, không được,

0: Đợi lâu rồi hả?
1: Đại nhân, lâu hơn nữa muội cũng đợi. Đại nhân, muội có một bí mật động trời, huynh có muốn biết không?
0: Bí mật gì vậy?
1: Muội đã tìm được người nhà rồi. Muội còn biết được rất nhiều người thân. Chỉ là bây giờ họ đều không còn trên thế gian nữa. Muội không còn gặp lại được.
0: Quả nhiên là cô ấy đã biết hết tất cả.
1: Muội không thể nào ngờ được. Thường ngày muội gọi Lâm đại phu là dì Lâm, dì ấy đúng là dì thật của muội, dì ruột. Mẹ muội là tỷ tỷ ruột của dì ấy.
0: Vậy sao? Trùng hợp vậy.
1: Ngoại tổ phụ là y gia nổi tiếng ở Tuyền Châu phủ, chẳng trách y thuật của dì ấy lại lợi hại như vậy. À, huynh có biết tổ phụ của muội là ai không? Hạ Nhiên. Thật không ngờ muội và Tiền thủ phụ còn có kiểu quan hệ đó.
0: Và cả Hạ Nhiên năm đó.
2: Còn im đi.
0: Cha, những người này năm xưa cha đều có thể cứu họ, chỉ vì cha e ngại thế lực của Nghiêm gia mà chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị hại chết.
1: Nhà muội trước đây còn làm quan lớn nữa đó. Tuy là người đời đều nói tổ phụ của muội là tội thần, nhưng mà muội biết ông ấy bị người khác hãm hại. Nghiêm gia là kẻ thù truyền kiếp của muội.
0: Lâm đại phu có nói muội nhất định phải trả thù không?
1: Không có. Nhưng mà kẻ hại muội nhà tan cửa nát, mối thù này nhất định phải trả. Kẻ làm hại tổ phụ muội năm đó, muội đều phải điều tra rõ từng người. Nghiêm gia là kẻ đầu tiên không thoát liên can.
0: Kim Hạ, thế lực của Nghiêm gia muội không thể nào tưởng tượng được đâu. Thân phận của muội nhất định cần phải được giữ bí mật. Dù có hận đến đâu cũng tuyệt đối không được manh động, hiểu không? Cuối cùng muội ấy vẫn biết được thân thế của mình. Nếu còn biết được sự thật về vụ án Hạ Nhiên phơi bày ra trước mặt thì sẽ là một nút thắt không thể nào tháo.
3: Ấy, hình như lúc đó hoàng thượng đã cho phép Hạ Nhiên từ chức thượng thư. Sau đó nhân tố thực sự hại Hạ Nhiên là một bức thư của cậu thừa. Nghe nói là Nghiêm Tung xui khiến cậu thừa tố Hạ Nhiên kết giao Tăng Hiến. Ngài cũng biết tướng biên kết giao cận thần là tội chết. Hạ Nhiên cũng chính là bị bức thư này hủy hoại.
0: Đúng vậy. Lúc đó cậu thừa đang trong lao ngục, làm sao Nghiêm Tung có được bức thư này chứ?
3: Trong ngục? Chẳng phải lúc đó cha huynh trực sao? Vậy chắc chắn là cha huynh. Chuyện đó liên quan đến cha huynh hả? Bằng thế nào, người có tính cao ngạo như ông ấy mà chịu gạt bỏ Tôn Nghiêm khấu đầu với Hạ Nhiên, trong lòng không nuốt nổi cơn giận bình thường.
0: Nhưng mà huynh không thể ngờ Kim Hạ chính là cháu gái của Hạ Nhiên, con gái của Hạ Trường Thanh.
3: Kim Hạ là hậu duệ của Hạ gia, vậy chẳng phải hai người là kẻ thù sao?
0: Hơn 100 mạng người của Hạ gia, hơn 70 mạng người của Lâm gia, nếu để Kim Hạ biết được, ta làm sao đối mặt với cô ấy?
3: Nếu tôi là cổ, tôi phải hận huynh.
0: Ta lo cho Kim Hạ đứng giữa kẻ thù và ta, không thể đứng vững được.

0: Cũng phải, với tính cách của Kim Hạ, thiết nghĩ sẽ không hận huynh, thậm chí còn không trách huynh. Tới cuối cùng chỉ có thể oán trời oán đất, hận chính mình thôi.
1: Ta không muốn Kim Hạ trở nên như vậy, cổ sẽ tự hủy hoại chính mình.
0: Vậy huynh tính thế nào? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Thôi nào, uống rượu hả?

0: Minh,
1: con đang theo gì vậy?
0: Trời ơi, con muốn theo một chữ nhưng mà khó quá à. Dì đến đúng lúc đó.
1: Nào, để ta giúp con. Con đang theo chữ...
0: Hả? Hả?
1: Sao tự nhiên lại muốn theo chữ này?
0: Tặng cho Lục đại nhân.
1: Ồ, ta biết rồi. Con tặng chiếc khăn này là hy vọng cậu ấy mang theo bên mình, có thể luôn nhớ về con, đúng không?
0: Cũng có thể nói như vậy. Còn có nghĩa là con có thể luôn ở bên cạnh huynh ấy.
1: Con xem.
0: Hả?
1: Con xem bên này rối hết rồi. Bên này con phải rút ra theo lại.
0: À.
1: Để ta tháo ra cho con được không?
0: Dì đừng có tháo.
1: Hả?
0: Con biết rồi, để con tự làm cho. Con tự theo. Không tháo, không tháo, không tháo.
1: Vậy khi nào con cần ta giúp thì nói với ta một tiếng.
0: Đa tạ dì.
1: Đúng rồi Kim Hà, ta đến để nói với con. Ngày mai chúng ta về thăm nhà cũ. Đã nhiều năm không trở về, cũng không biết bây giờ thành ra thế nào nữa.
0: Dạ được.
1: Vậy con nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mắt bị mệt.

Kim Hà, để tốt cho Mùi, ta xin lỗi. Ta chỉ có thể chọn cách tổn thương Mùi.

0: Hạ Nhi. Qua đây qua đây. Ý, nhảy giỏi lắm, nhảy giỏi lắm. Con nhảy giỏi lắm ha. Bên trái một cái, bên phải một cái. Được.
1: Kim Hà, Kim Hà, Kim Hà. Trong mơ con rất hay gặp một bé gái cùng một ông cụ chơi nhảy ô. Thì ra ông cụ đó chính là tổ phụ của con.
2: Con nhớ ra rồi sao?
1: Những chuyện trước kia giống như mới xảy ra hôm qua vậy. Cảnh vật vẫn như xưa, người thì đã không còn nữa.
3: Dì à, rất nhiều chuyện hồi nhỏ con đều không nhớ được, ấn tượng không sâu đậm như gì. Nhưng là huyết mạch duy nhất của Hạ gia, con nhất định gánh vác trách nhiệm rửa oan cho Hạ gia.
1: Con có tấm lòng như vậy, nếu cha mẹ con biết được chuyện này, nhất định sẽ rất vui mừng. Vậy chúng ta về trước.
3: Đi.
1: Ừ.

0: Công tử, tiểu nhân có việc gấp bẩm báo.
1: Có chuyện gì?
0: Đã tra tin tức về cháu gái của Lâm Lăng rồi.
1: Ai?
0: Người này là một người công tử quen biết, Viên Kim Hạ.
1: Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Thú vị rồi đây.

0: Trước đây ta từng nghĩ người cùng ta bầu bạn sau này, cùng ta sinh con đẻ cái sẽ trông như thế nào. Nhưng ta không thể ngờ được Mùi lại chính là người đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao Mùi lại là cháu gái của Hạ Gia?
1: Đại ca,
2: lại đây,
1: đại ca ơi.
2: Chậm chậm thôi.

0: Trước mắt, ông coi ta còn trụ được bao lâu nữa?
1: Chuyện này...
0: Là 3 tháng, 5 tháng hay là 1 năm hay nửa năm?
1: Đại nhân, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi.
0: Hy vọng ta có thể trụ được qua năm nay. Tiễn đại phu.
2: Dạ, đại phu mời.
1: Đại nhân sớm ngày bình phục.
2: Mời. Lão gia cứ yên tâm, chuyên tâm điều dưỡng sẽ không có gì đáng lo đâu.
0: Sống chết có số. Kể từ ngày làm cẩm y vệ, cái mạng này không còn là của ta nữa. Bây giờ ta lo lắng nhất chính là Dịch Nhi. Nó còn trẻ, lại trọng tình trọng nghĩa, tính cách cố chấp này. Chỉ e là sẽ có chuyện nếu nó thật sự xảy ra chuyện. Ta xuống dưới đó cũng không thể nào ăn nói với mẹ của nó.
2: Thiếu gia biết ngài bệnh nặng, ít nhiều cũng sẽ bớt lại.

0: Ai Phương đâu?
1: Nó vẫn chưa về sao?
2: Sam Phúc nói đêm nay ngài ấy ở Bắc Trấn Thủ Ty xử lý công vụ rồi.
1: Ông lùi xuống đi.
0: Dạ.

0: Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài cả đêm không ngủ sao? Đêm qua ngài không về, chỉ huy sứ lo lắng cho ngài lắm đó. Chỉ huy sứ,
1: chà,
2: à, công vụ nặng nề cũng phải chú ý nghỉ ngơi.
1: Dịch Nhi biết rồi. Cha, sao hôm nay cha tới đây sớm vậy?
2: Hoàng thượng
3: biết. Thật ra chuyện thế nào hả? Kỳ hạn chưa quá nửa năm đã bị sập rồi. Nếu mà đã xây xong, trẫm vô đó ở, chẳng phải bỏ mạng sao?
4: Hoàng thượng bất giận. Mưa số liên tiếp nhiều ngày, phần móng không vững. Thêm nữa là bốn bề chưa được gia cố dẫn đến bị sập đổ. Chờ mưa ngớt, thần sẽ lệnh cho bọn họ gia cố lại, nhất định sẽ vững như Thái Sơn. Xin hoàng thượng hãy yên tâm, sẽ không còn lặp lại chuyện tương tự đâu.
3: Ngươi nói là ông trời không muốn cho trẫm xây chiêm tinh quan?
4: À, thần không dám. Xin hoàng thượng bớt giận, chuyện này đều do thần đã tắc trách, xin hoàng thượng hãy trách phạt.
3: Trẫm cho khanh đúng một tháng sửa lại chiêm tinh quan. Nếu còn xảy ra sơ suất thì công bộ thả thị lang này hãy từ quan về nhà cho trẫm.
4: Thần tuân chỉ.
5: Hoàng thượng, lục chỉ huy sứ cầu kiến.
3: Mau triệu hắn vô.
2: Bái kiến hoàng thượng.
3: Khanh lui xuống đi.
4: Thần cáo lui.
3: À, được rồi, mau đứng lên đi.
2: Tạ hoàng thượng.
3: Lục ái khanh, chuyện chiêm tinh quan khanh nghe nói rồi chứ?
2: Thần vừa nghe nói, đã phái Khuyển Tử đi điều tra rồi.
3: Lúc nãy Nghiêm Thế Phiên nói là mưa xối xả khiến cho phần móng lung lay, khanh nghĩ thế nào về chuyện này?
2: À, chuyện xảy ra rất bất ngờ, thần phải điều tra cho thật kỹ thì mới có thể kết luận được.

0: tiềm ẩn các cái bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội, có thể gây làm gia tăng cái nguy cơ phạm tội.
1: Kết quả của chuyên án cho thấy đây là một trong những vụ án điển hình liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trên toàn quốc. Các đối tượng đã sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Còn các đối tượng mua đạn, sử dụng súng luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh thành phố.
2: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
1: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để tham dự hôn lễ thiêng liêng của hai người, là người bạn quý giá của tôi Omokaseret và Vera Solid.
1: Cứu chúng tôi với, đừng bắn.
2: Nằm xuống, nằm xuống.

0: À, sao vậy con trai? Có chuyện gì? Bình tĩnh đi con trai yêu quý của ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Pedro. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: Chạy đi, chạy đi.
2: Cúi xuống mà lên. Nằm im hết nghe chưa? Nằm im. Được rồi, đi, đi mau.
0: Buông ra, các người lại.
2: Đi lên, mà lên.
3: Nhìn lên.
2: Đi, đi, mau lên.
4: Omo bị bắt cóc ngay trong đám cưới khiến tất cả đều hoảng loạn. Đón xem tập 40 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Làm phiền cô nhìn cho kỹ xem tiệm này là ở chi nhánh nào.
6: Không phải đâu, đèn cũng không giống. Mỗi chi nhánh tôi đều tới hết, nhưng không có căn nào giống vậy. Hãy đợi lát nữa giám đốc tôi về rồi tôi sẽ hỏi giùm anh nha.
5: Cảm ơn nhiều.
7: Sếp à, hai căn tôi đến đều không phải.
8: Hai căn của tôi cũng vậy.
5: Căn này nhìn hơi giống nhưng mà cũng không phải.
8: Không lẽ chi nhánh đó đã đóng cửa rồi?
5: Nhân viên bán hàng nói mấy năm nay các chi nhánh không có thay đổi.
9: À, vậy rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu vậy?
5: Lúc trước hình như chúng ta đã bỏ sót chỗ nào rồi. Cậu xem đồ mà họ đang mặc.
8: Ồ, phải ha. Từ Lì Cương và bạn gái của hắn ở nhà là đang mặc đồ mùa đông mà. Nhưng mà người bên ngoài lại mặc đồ mùa hè.
7: Vậy là sao? Họ biết xuyên không hả?
8: Đừng có giỡn nữa anh Chí Kiên. Xuyên không cái gì tưởng đóng phim hả?
5: Cũng có thể lắm.
9: Đó.
5: Tại sao đồ mà họ đang mặc không hợp với thời tiết? Chỉ có một khả năng thôi, đang đóng phim.
7: Phải rồi ha. Tôi thấy mấy diễn viên đóng phim truyền hình nó cũng hay nói là gì. Mùa hè thì quay phim mùa đông, mùa đông thì quay phim
6: anh
7: mùa
6: ơi,
7: hè
6: anh
7: đó
6: ơi. À, anh ơi, đây là giám đốc của chúng tôi.
5: Là phiền ông rồi. Tôi muốn hỏi ông tiệm của ông có cho ai mượn để quay phim không?

0: Mấy năm trước công ty của tôi có tài trợ cho một bộ phim truyền hình Hồng Kông.
1: Vậy chi nhánh đó ở đâu?
0: Chi nhánh đó hả? Giống là không tồn tại.
2: Đội điều tra sang tới Macau thì tung tích của Từ Liệt Cương lại dần mất dấu. Đón xem tập 3 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
3: Khoan, khoan, khoan.
4: Đứng lại.

0: những mảnh thủy tinh lấp lánh. Ta nghĩ là ngài Gabindabot đã cứu chúng ta.
1: Trong lúc bị binh lính của Sinhon truy đuổi, Reed đột nhiên được cứu giúp. Đón xem tập 19 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Chỉ cần gõ từ khóa, quy hoạch trên các nền tảng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng quảng cáo với những lời giới thiệu hấp dẫn như kiểm tra quy hoạch nhanh chóng, chính xác, uy tín. Những dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt sau khi Hà Nội công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để tra cứu được thông tin, người dùng thường được yêu cầu trả phí.
1: Đối với người có nhu cầu mà muốn tra cứu về quy hoạch, hiện nay thì tôi cũng đã kiểm tra qua một vài cái trang web và nhận thấy là những cái trang này, rất nhiều trang là không có cái thông tin và về doanh nghiệp rõ ràng, không có cái địa chỉ cụ thể và họ có thu thập dữ liệu của người dùng. Thì cái việc mà thu thập dữ liệu thì hiện nay đã có cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là chúng ta có nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định rất là rõ là khi mà thu thập dữ liệu cá nhân thì phải nêu rõ là mục đích để thu thập để làm gì.
0: Khi quy hoạch này được phê duyệt, các cơ quan chức năng mới tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho công tác quản lý và triển khai các dự án. Vì vậy, những thông tin quy hoạch đang được nhiều website, ứng dụng và nền tảng trực tuyến quảng bá cung cấp hiện nay chủ yếu do các doanh nghiệp bên ngoài tự xây dựng. Dù có thể tham khảo từ một số nguồn dữ liệu, nhưng các thông tin này không đầy đủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không phải là nguồn thông tin chính thống.
2: Hiện nay chúng tôi cũng đang tổ chức triển khai cái hệ thống gọi là cung cấp tra cứu để người dân có thể tiếp cận và tra cứu tự quy hoạch thông qua phần mềm mà sở đang triển khai. Xin nhấn mạnh là nội dung này chúng tôi đang triển khai, đang ở giai đoạn thử nghiệm, thì cũng mong muốn là về sau khi

0: sau khi được hoàn tất thì người dân có thể là tiếp cận thông qua hệ thống phần mềm này để có là tiếp cận thông tin về QR.
1: Việc mà người dân chúng ta là truy cập vào những cái website hay những cái ứng dụng mà không rõ nguồn gốc ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy. Đầu tiên là nếu mà chúng ta có thể vô tình mất những cái số tiền, mất tiền, và thứ hai là quan trọng cái mà rủi ro hơn ấy, là đó là chúng ta sẽ mất thông tin về thông tin dữ liệu cá nhân. Chẳng hạn như là chúng ta bị lộ số điện thoại của chúng ta ấy, thì cái số điện thoại và cũng như là cái tên của chúng ta thì sẽ là có thể là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những cái cuộc gọi lừa đảo. Và ngoài ra thì những cái thông tin cá nhân như là các thẻ căn cước công dân ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận là có nhiều trường hợp là các đối tượng sử dụng căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân sử dụng hình ảnh căn cước công dân để tạo những cái tài khoản ngân hàng phục vụ cho những cái mục đích là rửa tiền hay là những mục đích phạm pháp. Thế thì vô tình chúng ta sẽ trở thành có thể liên quan đến những cái vụ án, những liên quan đến vấn đề pháp lý, liên quan đến vụ án. Ở đây thì về kỹ thuật thì các đối tượng có thể là sử dụng cái thông
2: tin cần nâng cao cảnh giác, không vội vàng chuyển tiền hay đăng ký tài khoản trên những nền tảng không rõ nguồn gốc. Sự thận trọng trong từng thao tác nhỏ chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
0: Còn lời khuyên cho người dân trong đoạn đấy là do đây là một quy hoạch mang tính vi mô, mang tính tổng quan và mang tính chiến lược. Do vậy, người dân thì có thể là trên cơ sở này có thể là được nắm bắt được các thông tin mang tính vi mô tổng quan nhất của cái phát triển thủ đô trong giai đoạn tới và đặc biệt là trong giai đoạn 100 năm sau. Trên cơ sở các cái bộ công cụ pháp lý chúng tôi nêu lần trước. Còn các nội dung liên quan đến các thông tin người dân mong muốn được tiếp cận, ví dụ như các thông tin về quy hoạch hoặc là những thông tin khác để phục vụ các mục đích khác, thì cái này nó sẽ chỉ được thể hiện ở những cái giai đoạn tiếp theo. Cụ thể là sau cái giai đoạn này thì chúng tôi phải gấp rút triển khai các quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu, quy hoạch hạ tầng chiến lược, như dự án đầu tư. Thì lúc đó, khi đó thì người dân có thể căn cứ vào cái nội dung thông tin được triển khai để có thể nắm bắt thông tin và tra cứu thông tin quy hoạch trên nội dung đấy.
1: Nếu mà ta xác định thì cần những cái thông tin quy hoạch cơ bản thì chúng ta nên tìm đến những cái sử dụng dịch vụ nữa, và họ phải có cái chính sách để bảo vệ cái dữ liệu của chúng ta an toàn.

0: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo văn báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028.

theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi đồng hành.

0: Peru giảm diện tích trồng coca, lo ngại tội phạm chuyển hướng sang khai thác khoáng sản trái phép. Thảm họa động đất ở Venezuela đang chỉ hoãn ước mơ của nhiều em nhỏ. Câu chuyện của một cậu bé 12 tuổi sẽ đến trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 18 tháng 7. Bản tin hôm nay mở đầu với một số diễn biến đáng chú ý tại khu vực Trung Đông. Ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích và nổ súng của Israel tại dải Gaza vào ngày hôm qua. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đoàn người vừa rời một lễ tang ở khu vực trung tâm Gaza, khiến 7 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Bệnh viện tại trại tị nạn Nusairat xác nhận các nạn nhân vừa tham dự lễ an táng 2 người thiệt mạng trong một cuộc không kích trước đó cùng ngày. Hamas cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó quân đội Israel cho biết các cuộc không kích nhằm vào các tay súng Hamas, song không công bố thêm chi tiết. Cũng trong ngày, một phụ nữ 49 tuổi thiệt mạng do trúng đạn tại thành phố Khan Yunis ở miền nam Gaza. Hai cuộc không kích khác tại phía bắc Gaza và thành phố Gaza cũng khiến thêm 2 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ. Hiện quân đội Israel chưa bình luận về vụ nổ súng tại Khan Yunis. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Israel rằng Mỹ sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu từ quốc gia Trung Đông này trước khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
1: Mỹ hiện có khoảng 30 máy bay tiếp dầu quân sự tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv và số lượng tương đương tại sân bay Ramon ở miền nam Israel. Các quan chức Israel cho hay Mỹ muốn điều thêm vài chục máy bay tiếp dầu trong những ngày tới, đưa số lượng máy bay trở lại mức tương đương với thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo các lực lượng Mỹ đã phát động một đợt không kích mới tại Iran vào 19 giờ ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 2 giờ sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đêm tấn công thứ 7 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố của CENTCOM khẳng định, các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Iran. Trong

0: Phản ứng đáp trả mới nhất, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, xóa sổ một trung tâm AI. Đến nay, cả Mỹ và Bahrain đều chưa xác nhận những phạm. UNODC, diện tích trồng coca trong năm 2025 còn 84.546 ha, giảm 5,8% so với năm trước và giảm 11% so với năm 2022.
1: Chúng tôi ước tính việc cắt giảm diện tích trồng coca đã giúp ngăn chặn khoảng 94 tấn cocaine nếu quy đổi theo liều sử dụng. Lượng ma túy này tương đương khoảng 378 triệu liều, cho thấy hiệu quả đáng kể của các biện pháp kiểm soát.
0: Cảnh báo các cộng đồng bản địa tại vùng Amazon, đặc biệt là những nhóm sống biệt lập hoặc mới tiếp xúc với bên ngoài, đang là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gia tăng của các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ, Peru hiện là quốc gia sản xuất cocaine lớn thứ hai thế giới.
2: Hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày thứ hai liên tiếp để phản đối cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó có quyết định miễn động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022. Từ ngày 19 tháng 7, quy định cấm tiêu hủy quần áo, phụ kiện may mặc và giày dép tồn kho sẽ chính thức có hiệu lực, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp lớn hoạt động tại Liên minh châu EU, theo khuôn khổ quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững ESPR. Các doanh nghiệp quy mô vừa sẽ phải tuân thủ từ tháng 7 năm 2030. Đây được xem là một trong những biện pháp cụ thể đầu tiên của ESPR nhằm nâng cao tính bền vững của sản phẩm lưu hành trên thị trường EU thông qua cải thiện tính tuần hoàn, hiệu suất năng lượng, khả năng tái chế và độ bền đôi mức hiện nay. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu khí qua eo biển Hormuz thời gian qua bị gián đoạn, phơi bày mức độ phụ thuộc đáng lo ngại của EU vào nhiên liệu hóa thành nhập khẩu và buộc khối phải tìm giải pháp thay thế. Thực tế cho thấy tiến trình điện khí hóa của EU diễn ra chậm hơn kỳ vọng, thậm chí gần như dậm chân tại chỗ, chỉ ở mức 23% suốt một thập kỷ qua. Tỷ lệ này đồng nghĩa 77% nền kinh tế châu Âu vẫn vận hành chủ yếu bằng năng lượng hóa thạch. Mục tiêu 46% sẽ đóng vai trò thước đo tham chiếu để đánh giá tiến độ thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng điện phi carbon của EU, nằm trong khuôn khổ phân tích rộng hơn gắn với chiến lược khí hậu năng lượng sau năm 2030 mà các chi tiết bổ sung dự kiến được công bố vào cuối năm nay. Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS vừa thông báo khôi phục quy định gánh nặng xã hội, theo đó cho phép từ chối cấp quy chế thường trú nhân, tức thẻ xanh, đối với những người nhập cư bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công của chính phủ. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 tới. Quy định được ban hành nhằm thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về tăng cường thực thi luật nhập cư và đảm bảo người nhập cư có khả năng tự chủ về tài chính thay vì phụ thuộc vào nguồn ngân sách do người nộp thuế chi trả. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết, việc cấp quy chế thường trú phải ưu tiên những người có khả năng tự lực, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ thực thi đầy đủ các quy định của đạo luật di trú và quốc tịch liên quan đến tiêu chí gánh nặng xã hội. Theo quy định, cơ quan di trú sẽ đánh giá tổng thể hoàn cảnh của từng đương đơn, bao gồm thu nhập, tài sản, tình trạng việc làm, trình độ học vấn, sức khỏe, bảo hiểm y tế và cam kết bảo trợ tài chính để xác định liệu người đó có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp của chính phủ trong tương lai hay không. Thưa quý vị, thảm họa động đất kép lịch sử tại Venezuela vào cuối tháng 6 vừa qua không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn tước đi tương lai, ước mơ và để lại những vết thương lòng sâu sắc cho hàng ngàn em nhỏ. Trận động đất ấy không chỉ cướp đi nhà cửa mà còn phá hủy cả sân bóng chày, nơi nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày của cậu bé 12 tuổi Jefferson Sehat. Mất đi người tài trợ, đồng đội và cả dụng cụ tập luyện, tài năng bóng chày nhỏ tuổi này vẫn đang kiên cường tìm lại tương lai từ trong túp lều tạm bợ, nơi trú ngụ của em và gia đình sau thảm họa. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Jefferson Sehat, cậu bé 12 tuổi, yêu thích bóng chày ở Venezuela, hiện đang sống cùng gia đình trong một túp lều tạm bợ sau khi hai trận động đất tàn phá bang La Guaira ven biển của Venezuela. Sân bóng nơi em Jefferson từng mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, giờ đây là nơi ở của hàng chục gia đình mất nhà cửa. Gia đình em nằm trong số khoảng 18.000 người mất nhà cửa do thảm họa. Jefferson mất dụng cụ bóng chày, bạn bè, đồng đội và thậm chí cả nhà tài trợ đã hứa giúp em thực hiện giấc mơ một ngày nào đó ký hợp đồng với giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ. Con trai

0: Tôi rất buồn vì nhiều đồng đội bóng chày đã qua đời. Người đàn ông tài trợ cho sự nghiệp bóng chày của cháu cũng đã mất. Ông ấy sở hữu một khách sạn và một phòng tập thể dục ngay gần đây. Ông ấy đã hỗ trợ con trai tôi, là người chi trả mọi thứ.
1: Giống như nhiều trẻ em chơi bóng chày ở Venezuela, cậu bé chơi ở vị trí cầu thủ chốt một này, coi môn thể thao bóng chày là con đường thoát nghèo và cơ hội để hỗ trợ gia đình. Các huấn luyện viên cho biết em vẫn là một cầu thủ rất triển vọng, ngay cả khi trận động đất đã khiến tương lai của em trở nên bất định. Thảm họa đã gây biến động lớn cho cộng đồng bóng chày gắn bó chặt chẽ của Venezuela. Các chương trình huấn luyện bị đình chỉ, sân bóng trở thành nơi trú ẩn và các cầu thủ cùng huấn luyện viên phải tản ra khắp các trại tị nạn trong sự thương tiếc đồng đội, người thân và đồng nghiệp đã thiệt mạng trong trận động đất.
0: Trái tim chúng tôi nặng trĩu trước sự mất mát của quá nhiều thành viên gia đình, quá nhiều đồng nghiệp, quá nhiều đồng đội, quá nhiều bạn học. Nói cách khác, đây là điều không ai ngờ tới, một cú sốc lớn đối với tất cả chúng ta. Nhưng tôi xin nhắc lại, nếu chúng ta vẫn còn sống, đó là nhờ Chúa, hãy biết ơn mỗi ngày. Hãy tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta thức ăn trên bàn, giường ngủ, mái nhà che đầu và người thân để ôm ấp. Bởi vì thực sự, đây là bài học mà cuộc sống đang dạy cho chúng ta.
1: Cầu thủ lại trở lại với thực tại đầy đau thương và mất mát.

0: Xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Qua hai tập trước thì chúng ta đã bóc tách được ma trận web lậu bủa vây người dùng như thế nào. Đến đây thì có lẽ nhiều người vẫn sẽ nghĩ là xem một trận bóng hay là một bộ phim trên web lậu thì cũng chỉ là xem thôi. Và mình có lấy của ai đâu, phải vậy không chị Nhung?
1: Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều người, Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất là bài bản. Và cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là cả dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Vậy thực chất điều gì đang diễn ra sau một cú nhấp chuột? Chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu để tìm câu trả lời này. Cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã trở lại với series về bản quyền số của truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Chúng ta đã có một cái câu chuyện về hình dung về cái vi phạm liên quan đến bản quyền số cũng như là các cái thủ đoạn của đối tượng này. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như là rất nhiều người dùng khác thì thấy rằng là xem miễn phí thì cũng có mất gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một miếng phô mai miễn phí thì chỉ có trên chiếc bẫy chuột thôi, chứ còn không có ở bất kỳ đâu cả. Vậy thì Hiếu có thể phân tích là khi chúng tôi xem vào những trang web, những đường link, những website vi phạm bản quyền thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro như thế nào hay không?
2: Có rất là nhiều trang khi mà muốn xem được cái nội dung đó đang lúc gây cấn, đang lúc hấp dẫn, đặc biệt là phim lậu đi ha, hoặc là bây giờ đang trong giai đoạn rất là nóng bỏng và World Cup, thì là cứ đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo. Thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Tất nhiên là chúng ta không có tốn tiền ở đây, nhưng mà cái việc mà nó những cái trang web này nó âm thầm thu thập thông tin dữ liệu của chúng ta, và đó là những cái nó tiềm ẩn và nó sẽ gây ra những cái hậu quả tiềm tàng, đặc biệt là các vấn đề về lừa đảo trên không gian mạng.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn Ngô Minh Hiếu có thể demo lại cho tôi cũng như là quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về việc mỗi một lần chúng tôi bấm play vào một đường link miễn phí thì những cái rủi ro nó xảy ra sẽ như thế nào.
2: Khi chúng ta tìm kiếm trên Google thôi ha, thì những cái từ khóa là nó rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như là số lạc đi ha, thì nó hàng loạt, thậm chí là còn đặt cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. Đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là

0: nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm bấm vào thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi hơn, nó sẽ hiện ra những cái pop up, những cái cửa sổ để thứ nhất để quảng cáo này, hoặc là bảo chúng ta phải nhập thông tin, hoặc là phải cài đặt thêm một cái phần mềm nào đó để có thể xem tiếp. Còn nếu không thì là nó sẽ cứ lót mãi và nó cứ chạy mãi, tạo cái sự cảm giác của cấp bách của cái sự việc đó. Cho nên là chúng ta sẽ mất đi cái sự cảnh giác và chúng ta mong muốn được xem tất cả những cái đối tượng đứng đằng sau điều hành những cái trang web này, họ có thể là thao túng được cái kết quả của cái nền tảng đó và chiếm đoạt tài sản của những người chơi. Ví dụ như chúng ta đánh tài thì họ biết bên nào đang đánh tài nhiều thì họ đổi sang kết quả là xỉu thì họ sẽ thắng hết. Và cái này là tôi là người trực tiếp đi điều tra và tôi đã từng chứng kiến được là họ thay đổi được kết quả đó trong thời gian thực luôn. Và hầu hết thì lâu lâu
1: sau hai tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi: nếu các website lậu hoạt động công khai quy mô lớn như vậy thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
2: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn điều tra xử lý ạ.
3: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác, giải thể pháp nhân hoặc là dựng lại hệ thống bằng thương hiệu mới.
2: Vâng, qua những phân tích vừa rồi của Trung tá Đỗ Hà Trung thì có thể thấy là khó khăn không chỉ nằm ở việc truy tìm đối tượng hay lần theo dòng tiền. Để xử lý một vụ việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, cơ quan điều tra còn phải thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác, công việc này thì càng phức tạp hơn. Bởi các tác phẩm thì có thể bị chỉnh sửa, dịch lại, cắt ghép hoặc tạo ra bằng sự hỗ trợ của AI. Trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam.
2: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
4: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác cũng như là hình ảnh nội dung. Bên cạnh đó thì các tác phẩm khi vi phạm tại Việt Nam thì còn được dịch từ tiếng nước ngoài nên mang tính là tác phẩm phái sinh. Nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa. Việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể thay đổi, tên miền có thể thay đổi, dữ liệu cũng có thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh cho nên là cái tiến trình điều tra càng trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
2: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.

0: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án, triệt phá đường dây vận hành.
1: Nguồn gốc, đây là bước tiến quan trọng. Chúng tôi đã chứng minh được hành vi rửa tiền ngay khi cả dòng tiền chạy qua tài sản mã hóa. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi. Đánh vào dòng tiền chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, làm rõ đồng thời các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền thay vì dừng lại ở tội danh gốc.
0: Dữ liệu điện tử có thể bị xóa, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
1: Ngay khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng qua các kênh phối hợp, hợp tác quốc tế để thực hiện thu thập, chuyển hóa chứng cứ, phong tỏa tài khoản, đồng thời kết hợp chứng cứ điện tử với chứng cứ truyền thống như lời khai, vật chứng thu giữ, giám định sản phẩm để hình thành hệ thống chứng cứ khép kín. Luật Thương mại điện tử số 122 năm 2025 vừa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với các nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu của nền tảng sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
2: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT, tương đương với hàng trăm tỷ đồng, đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain.
3: Và bằng những cách nào thì khoản tiền đó cuối cùng có thể được trở về với túi tiền của những đối tượng ạ?
4: Và có một số cái dạng phổ biến nhất là cái thủ đoạn mở hộ tài khoản và định danh chính chủ từ xa. Thì chúng thuê người lao động, sinh viên để cái xác thực hộ nhất giao dịch sau này, hoặc là chia nhỏ cái dòng tiền ra dưới 10 triệu bằng các cái bot tự động để kết nối qua API của các ngân hàng. Những cái giao dịch dưới 10 triệu hoặc là 20, không quá 20 triệu trên một ngày, hoặc thuê tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma, của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh tra học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm, dịch vụ marketing và cái hoạt động quảng cáo trực tuyến. Sau đó chúng kết nối các cổng thanh toán trung gian, tiền quảng cáo lậu sẽ được chuyển về dưới dạng là tiền thanh toán mua hàng, mua bán dịch vụ. Cái thứ ba mà cái phổ biến nhất hiện nay là sử dụng rửa tiền qua hình thức tiền điện tử. Các nhà cái, thường là các có máy chủ ở nước ngoài, là như Campuchia hay Philippines ấy, sẽ chuyển thẳng tiền quảng cáo bằng USDT vào ví điện tử của nhóm quản trị web lậu. Các ví này thường là ví phi tập trung và không cần phải định danh xác thực, hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi USDT vào các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng sẽ xáo trộn với các người khác khác nhau, sau đó trả về một địa chỉ mới, tinh vi mà không có cách nào truy vết được.
3: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy việc truy vết dòng tiền không chỉ giúp xác định số tiền thu lợi bất chính đã đi đâu, mà còn từng bước làm rõ mối liên hệ giữa các mắt xích trong cả đường dây. Vậy thì từ thực tiễn đấu tranh với các vụ việc, việc lần theo dòng tiền có vai trò như thế nào trong quá trình nhận diện đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng?
4: Đây là cơ sở để chuyển từ nhận diện từ cái vụ việc một website vi phạm sang làm rõ toàn bộ đường dây phía sau. Dấu vết kỹ thuật có thể thay đổi nhanh, nhưng mà cái dòng tiền thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ cái người thuê hạ tầng, người bán quảng cáo, các đối tượng cá cược, tài khoản trung gian và các đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Ngoài ra, dòng tiền còn là căn cứ quan trọng để chứng minh cái động cơ vu lợi, mối liên hệ giữa hoạt động quảng cáo trái phép, cá cược với các hành vi phạm tội khác, đồng thời phục vụ phong tỏa tài khoản, kê biên.
3: Càng đặt ra nhiều thách thức mới. Nhưng với người dùng Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, mối nguy gần như vẫn là những website vi phạm bản quyền mà hàng triệu người vẫn truy cập mỗi ngày. Và điều đáng nói là không ít người cho rằng mình chỉ xem nhờ chứ không gây ra vấn đề gì.
2: Đúng vậy ạ. Trong khảo sát của chương trình thì một trong những bình luận nhận nhiều sự đồng tình nhất thì có nội dung như thế này. Tôi biết web lậu có quảng cáo cờ bạc, nhưng tôi chỉ vào xem bóng đá, xem phim miễn phí thôi. Và khi quảng cáo hiện ra thì tôi chỉ cần không bấm vào. Nếu mà cẩn thận như thế thì chắc là sẽ không ai lừa được mình đâu.
3: Đây cũng có lẽ cũng là suy nghĩ của khá nhiều người. Nhưng liệu không chỉ là nhấp

0: và quảng cáo thì đã thực sự là an toàn hay chưa? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với đồng chí thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng. Vâng ạ, thưa thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng ạ. Từ thực tiễn điều tra thì xin thiếu tá cho biết là việc mà chúng ta chỉ truy cập vào một website lậu mà không nhấp vào quảng cáo thì người dùng có thực sự an toàn hay không? Và rủi ro thì người dùng sẽ phải nhận đến là gì ạ?
1: Kết quả đấu tranh chúng tôi đã nhận ra là phần lớn người tham gia cờ bạc không bao giờ thắng được nhà cái. Bằng thuật toán này, thuật toán kia thì tất cả chúng ta đều thua. Và vô hình chung thì người xem có thể đối mặt với cả những cái hành vi vi phạm pháp luật. Có thể là tham gia cờ bạc, trước mắt thì là mất tiền, mất công việc, ảnh hưởng gia đình. Sau đó là có thể bị khởi tố hình sự. Kể cả như là tham gia những trang web về đồi trụy thì cũng có thể bị dẫn dắt tới lừa đảo, ăn cắp dữ liệu cá nhân và quay lại khống chế người xem. Ngoài ra, khi cái thói quen xem miễn phí sẽ ảnh hưởng đến một cộng đồng những người muốn trải nghiệm những cái dịch vụ chính thống, những cái dịch vụ độc quyền của quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như Netflix hay là những cái bộ phim, những nhà rạp phim để chúng ta được trải nghiệm toàn bộ âm thanh, hình ảnh và cái chất lượng. Thì khi mà Việt Nam, mọi người dùng không giúp đỡ chính phủ Việt Nam mà cũng như là ủng hộ cho việc xem các trang web lậu thì các nhà phát hành chính thống trên quốc tế họ sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Khi đấy thì thiệt hại là ngoài việc nhà nước và cộng đồng chung và những người xem dịch vụ miễn phí cũng sẽ chịu những thiệt hại đó.
0: Cảm ơn thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, cảm ơn cán bộ của
2: Tuyến Số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý
1: vị, xuống mà lên
2: đi.
1: Nằm im hết nghe chưa? Nằm im. Được rồi, đi, đi mau.
3: Buông ra,
0: các người lại.
4: Omo bị bắt cóc ngay trong đám cưới khiến tất cả đều hoảng loạn. Đón xem tập 40 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
0: Làm phiền cô nhìn cho kỹ xem tiệm này là ở chi nhánh nào.
5: Không phải đâu, đèn cũng không giống. Mỗi chi nhánh tôi đều tới hết, nhưng không có căn nào giống vậy. Hãy đợi lát nữa giám đốc tôi về rồi tôi sẽ hỏi giùm anh nha.
0: Cảm ơn nhiều.
2: Sếp à, hai căn tôi đến đều không phải.
6: Hai căn của tôi cũng vậy.
0: Căn này nhìn hơi giống nhưng mà cũng không phải.
6: Không lẽ chi nhánh đó đã đóng cửa rồi?
0: Nhân viên bán hàng nói mấy năm nay các chi nhánh không có thay đổi.
7: Vậy rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu vậy?
0: Phiền ông rồi. Tôi muốn hỏi ông, tiệm của ông có cho ai mượn để quay phim không?
8: Mấy năm trước các công ty của tôi có tài trợ cho một bộ phim truyền hình Hồng Kông.
6: Vậy chi nhánh đó ở đâu?
8: Chi nhánh đó hả? Giống là không tồn tại.
4: Đội điều tra sang tới Macau thì tung tích của Từ Liệt Cương lại dần mất dấu. Đón xem tập 3 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
9: Này, khoan.
0: Đứng lại.
5: Có ai đuổi theo không?
0: Ai vậy? Ai vậy?
5: Cái gì vậy?
0: Đang đang.
5: Ủa?
0: Trời, công chủ.
5: Ủa?
0: Nè, sao công chủ lại có thể xuất hiện ở đây vậy?
5: Đúng rồi đó.
9: Con cũng không biết nữa. Lúc nãy đột nhiên có một luồng sáng, rồi con tự nhiên xuất hiện ở đây. Là do cô làm sao?

0: Trong lúc bị binh lính của Sinhon truy đuổi, Reed đột nhiên được cứu giúp. Đón xem tập 19 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.
1: Thị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua 5 tháng. 10 năm. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
2: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
1: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiêu hãnh. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa. Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một

0: điều tra viên trực tiếp phá án. Chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất, là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự chăm chỉ đại biểu Quốc hội khóa 15 và năm 2026 tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
2: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất, lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt.

0: 25 hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
1: Mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
2: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ba xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sóc giác vào để đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya, và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là các tổ 14-15
2: lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau.
4: Trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời.
5: Cố gắng hết mình trao dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực, để cố gắng mỗi ngày.
2: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
6: Từ lúc tôi trở về cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm nữa này, xong là tuyên truyền phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
2: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Những buổi nói chuyện về pháp luật vì thế không còn khô cứng mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng

0: Phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai, mà còn là mở một con đường để người ta có thể quay về.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã, để rà soát lại các đối tượng mà thuộc diện được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định thuận lợi hơn, để tạo đà phát triển cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
0: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị. Cũng là có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
2: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025, mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung, chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
3: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.

hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương... Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người

0: tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên trên không gian mạng.
1: Đà Nẵng đang triển khai đợt cao điểm tổng ra soát tập trung vào các nhóm phương tiện như xe ben, xe limousine và các loại xe kinh doanh vận tải.
0: Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc. Đến nay đã ghi nhận 4 người thiệt mạng và 3 người mất tích.
1: Hãng xe điện Trung Quốc XPeng đang tăng tốc thương mại hóa ô tô bay với kế hoạch sản xuất hàng loạt mẫu ô tô bay ngay trong năm nay. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh thứ Bảy ngày 18 tháng 7. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều địa phương khu vực miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt, sạt lở đất, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng tới đời sống người dân và đã ghi nhận trường hợp thiệt mạng và mất tích.
0: Các lực lượng chức năng đã được huy động, khẩn trương triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời duy trì thông suốt các tuyến giao thông trọng yếu.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay,

0: Bên cạnh những thông tin về công tác ứng phó với mưa lũ, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những diễn biến an ninh trật tự và nhiều nội dung đang được dư luận quan tâm.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra. Theo điều tra ban đầu, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Phí Phước đã nhận một tài khoản cá cược trên hệ thống bóng 88 từ một đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chia.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành chỉ thị số 07 CTTVK ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
0: Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
2: Nhiều nội dung của chỉ thị đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ, lan tỏa với sự ủng hộ, đồng tình, cho rằng đây là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân.
3: Theo cư dân mạng, tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên trên không gian mạng là yêu cầu thể hiện rõ quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên không chỉ gương mẫu trong đời sống và công tác mà còn phải chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và trách nhiệm khi tham gia môi trường số. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, mỗi phát ngôn, mỗi chia sẻ của cán bộ đảng viên không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín của cơ quan tổ chức và niềm tin của nhân dân. Vì vậy, việc đề cao tính nêu gương, chuẩn mực trong ứng xử phát ngôn trên môi trường số được xem là yêu cầu cần thiết, phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay. Mình thấy quy định này rất cần thiết. Cán bộ đảng viên là người nêu gương thì trên không gian mạng cũng cần giữ chuẩn mực như ngoài đời. Uy tín của cơ quan nhiều khi bắt đầu từ cách ứng xử của mỗi cán bộ trên mạng xã hội. Giữ gìn hình ảnh từ những điều nhỏ nhất là rất quan trọng. Không gian mạng cũng là một phần của đời sống xã hội, vì vậy giữ gìn kỷ luật phát ngôn trên môi trường số là việc nên làm, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Cư dân mạng cũng chia sẻ, cùng với việc thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, đúng quy định, lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh. Theo cư dân mạng, khi mỗi phát ngôn đều được cân nhắc trên tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực, không gian mạng sẽ trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với hệ thống chính trị. Mỗi bài viết tích cực, mỗi thông tin chính thống được lan tỏa sẽ giúp người dân có thêm cơ sở để tiếp cận thông tin đúng và hạn chế bị tác động bởi những thông tin sai lệch. Không phải cứ có thông tin là chia sẻ ngay. Với cán bộ đảng viên thì việc kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải càng cần được đặt lên hàng đầu. Điều người dân mong muốn không chỉ là phát ngôn đúng mà còn là lan tỏa những thông tin chính xác, tích cực để tạo niềm tin và hạn chế tin giả. Nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách. Mỗi cán bộ đảng viên khi tham gia mạng xã hội cũng có thể góp phần bằng cách chia sẻ thông tin chính xác, phản hồi có cơ sở trước những thông tin sai lệch, thay vì im lặng hoặc vô tình tiếp tay bằng những lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng. Ngày nay, các thông tin xuyên tạc thường được ngụy trang rất tinh vi, pha trộn giữa đúng và sai nên rất dễ gây hiểu nhầm. Vì vậy, mình cho rằng cán bộ đảng viên càng cần có bản lĩnh, hiểu đúng chủ trương chính sách để kịp thời giải thích, định hướng những thông tin chưa chính xác khi cần thiết. Không ít người trẻ tiếp cận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội. Vì vậy, nếu cán bộ đảng viên tích cực chia sẻ thông tin chính thống, giải thích những vấn đề dư luận quan tâm bằng ngôn ngữ gần gũi, thì sẽ góp phần tạo sự đồng thuận và hạn chế những thông tin sai lệch. Ủng hộ việc mỗi cán bộ đảng viên trở thành một nguồn phát thông tin tích cực. Khi thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn, thì những thông tin xấu độc cũng sẽ khó có cơ hội lan rộng. Mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mà còn là một mặt trận thông tin, nơi mỗi cán bộ đảng viên vừa là người sử dụng, vừa là người nêu gương. Kỷ luật trong phát ngôn, chuẩn mực trong ứng xử và trách nhiệm trong chia sẻ thông tin sẽ là nền tảng để lan tỏa những giá trị đúng đắn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

0: quý vị đến với những sắc màu thế giới. Thưa quý vị, hãng xe điện Trung Quốc XPeng vừa công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu ô tô bay đầu tiên ngay trong năm nay tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới ở Đức. Mẫu phương tiện mang tên là Land Aircraft Courier có thiết kế đặc biệt, hoạt động như một chiếc ô tô 4 chỗ thông thường nhưng tích hợp một mô đun bay có thể tách rời phía sau xe. Sau khoảng 5 phút triển khai, thiết bị này có thể chở 2 người cất cánh. Nhà sáng lập của XPeng cho biết hãng đã theo đuổi dự án ô tô bay trong suốt 13 năm qua và đặt mục tiêu đưa công nghệ này vào ứng dụng thực tế thông qua sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh ô tô bay, XPeng cũng giới thiệu robot hình người Iron cùng với mẫu xe điện mới nhất là LO3, cho thấy tham vọng mở rộng
1: phần bảo tồn tri thức nông nghiệp truyền thống và khuyến khích các phương thức quản lý đất đai bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
0: Các nhà khoa học pháp y của Mỹ mới đây đã xác định được danh tính của một binh sĩ thiếu niên tham gia chiến tranh giành độc lập của Mỹ nhờ công nghệ ADN và nghiên cứu phả hệ. Hài cốt được phát hiện năm 2022 tại chiến trường Camden, bang Nam Carolina, nơi diễn ra một trong những trận đánh đẫm máu nhất của cuộc chiến. Kết quả phân tích cho thấy đây là John Pumphrey, một binh nhì thuộc trung đoàn Maryland số 7. Các nhà nghiên cứu cho biết ông nhập ngũ khi mới khoảng 13 đến 15 tuổi và hy sinh ở độ tuổi từ 16 đến 18. Để xác định danh tính, các chuyên gia đã tách ADN từ phần xương đá ở nền sọ, vị trí có khả năng bảo tồn vật liệu di chuyển tốt nhất, rồi đối chiếu với khoảng 20.000 hồ sơ phả hệ trực tuyến. Dù nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, nhưng phát hiện này đã giúp khôi phục danh tính của người lính trẻ sau hơn 2 thế kỷ. Việc công bố kết quả diễn ra đúng vào dịp nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, góp phần tôn vinh những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập của quốc gia.
1: Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng hiệu ứng này có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Thị trường bia tại Mỹ vẫn đang đối mặt với xu hướng sụt giảm kéo dài do người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, cắt giảm đồ uống có cồn và thay đổi thói quen giải trí.
0: Tại một nhà máy may ở thành phố Gazipur của Bangladesh, những chiếc máy may vẫn hoạt động liên tục để đáp ứng hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày. Trong công việc đòi hỏi độ chính xác cao này, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể làm chậm cả dây chuyền sản xuất. Nhưng với nhiều công nhân, một thay đổi rất đơn giản đang tạo nên khác biệt lớn, đó là một cặp kính mắt.
2: Sau khi được khám mắt và cấp kính, nhiều công nhân cho biết tình trạng đau đầu, mỏi mắt đã giảm rõ rệt. Khả năng nhìn các chi tiết nhỏ cũng được cải thiện, giúp họ làm việc nhanh và chính xác hơn.
3: Trước đây tôi thường xuyên bị đau đầu, mắt cũng hay bị chảy nước mắt, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tôi rất vui khi nhận được chiếc kính này, nó đã giúp tôi rất nhiều.
1: Tiện được các đơn vị nghiệp vụ triển khai song song cùng thời điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo môi trường kinh doanh vận tải minh bạch đúng quy định của pháp luật.
4: Đây là buổi tuyên truyền cao điểm tổng rà soát xe mô tô
5: quản lý toàn diện.
6: Cái việc người ta có đi xe chính chủ hay không thì doanh nghiệp hiện tại là vẫn chưa kiểm soát được. Tôi sẽ về để triển khai lại cho toàn thể cán bộ nhân viên. Thì cái này cũng quan trọng đối với từng cá nhân cũng như đối với cả doanh nghiệp.
4: Với số lượng xe mô tô gắn máy của công nhân cần được cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xây dựng nhiều kênh tuyên truyền hỗ trợ khi cần thiết. Mục tiêu đặt ra là 100% phương tiện được rà soát. Đối với các trường hợp chưa sang tên, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục theo quy định.
5: Công ty tôi cũng sẽ là triển khai để mọi người tham gia, bởi vì đây là cái lợi ích chung. Và cái thứ hai nữa là có một cái điều rất là quan trọng, đó là mọi người để nắm bắt các thông tin về những cái xe mà chưa chính chủ, thuận lợi để người ta để đổi dòng sao cho nó được cái phương tiện của mình cho nó chính chủ, và cũng nắm bắt thêm được, hiểu thêm được cái luật pháp về cái chuyện sử dụng xe.
4: Song song với việc rà soát mô tô xe gắn máy ở tất cả khu công nghiệp, xe tự đổ dưới 15 tấn, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách cũng được triển khai đồng bộ. Đây là ba nhóm phương tiện có tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp và còn nhiều bất cập trong công tác quản lý.
7: Ngoài cái việc mà mang lại những cái tiện ích cho người dân thì công tác quản lý cũng còn nhiều bất cập, gây ra cái tình trạng mất cái trật tự trong cái vận tải. Thì qua cái rà soát thì sẽ phát hiện những cái vấn đề bất cập trong công tác quản lý, nhất là quản lý nhà nước về vận tải hành khách đối với loại phương tiện này, để là vừa là chúng tôi là làm sạch cái dữ liệu, đồng thời đó là

0: tham mưu với các cấp có cái giải pháp để quản lý chặt chẽ cái loại phương tiện vận tải khách dạng limousine, để rồi là đưa cái công tác vận tải hành khách đối với phương tiện hành khách nói chung cũng như loại xe này vào cái nền nếp.
1: Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, việc chấp hành các quy định về đăng kiểm, tải trọng, kích thước thành thùng. Việc kiểm tra từ sớm không chỉ giúp kịp thời phát hiện vi phạm mà còn nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện và tài xế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.
2: Tôi nhận thấy là rất là cần thiết, không chỉ là trong đời cao điểm này mà trong quá trình chúng tôi vẫn luôn trang bị đầy đủ.
1: Hiện cần chấp hành tốt các quy định để góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình, hành khách và cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.
3: Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận xã hội bức xúc trước vụ việc xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc vận chuyển một nam bệnh nhân 49 tuổi bị đột quỵ, xuất huyết não, nguy kịch hướng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Dù xe cứu thương liên tục phát còi và đèn tín hiệu ưu tiên xin vượt, nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn giữ tốc độ di chuyển phía trước, không nhường đường trên đoạn đường đèo dốc hẹp. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe 7 chỗ giải trình nguyên nhân không nhường đường là do bật nhạc lớn trong cabin nên không nghe thấy tín hiệu còi. Qua xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận bệnh nhân trên xe cấp cứu tử vong do tình trạng bệnh xuất huyết não quá nặng, không phải do việc ô tô 7 chỗ chậm nhường đường. Lái xe ô tô 56 tuổi bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng trừ 4 điểm vì hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.
4: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa luật sư, trong vụ việc này, tài xế đưa ra lý do bảo chữa là bật nhạc quá lớn trong cabin nên không
5: những sự cố. Nhưng mà những trường hợp được miễn trách nhiệm này nó thuộc là những trường hợp bất khả kháng này, hoặc là do thiên tai hoặc sự kiện bất khả kháng gây ra, hoặc là do cái năng lực nhận thức pháp luật của người đó thời điểm đó bị hạn chế thì mới được coi là trường hợp bất khả kháng và loại trừ cái trách nhiệm đối với người tham gia giao thông. Tuy nhiên cái việc bật nhạc to này thì không nằm trong cái điều khoản loại trừ này. Do vậy thì cái việc bật nhạc to dẫn đến cái việc là không nghe được tín hiệu thì hoàn toàn vẫn phải chịu trách nhiệm một cách đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta cần phải thấy rằng là hành vi cố tình cản trở xe cứu thương để đưa người đi cấp cứu ấy, thì chắc chắn nó là một hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và ngoài cái vi phạm pháp luật ra thì nó còn vi phạm đạo đức. Và cái việc cản trở cái việc xe cấp cứu như vậy thì dẫn đến có thể là những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và cái việc cản trở này ấy, thì cũng đã được quy định rất là rõ. Cái tội danh này hay không ấy, thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào là phải xác định xem là tại cái thời điểm đó thì cái người điều khiển phương tiện người ta có đủ khả năng, đủ nhận thức hoặc đủ điều kiện để nhận biết được rằng là tín hiệu hoặc là những cái thông tin mà xe cấp cứu người ta truyền tới hay không. Cái thứ hai là cũng phải nhận biết được rằng là tại cái cung đường đó thì có điều kiện để có thể nhường đường hay không. Ví dụ như là có về thời tiết này, về mật độ phương tiện giao thông này, cũng như là về cái lòng đường có đủ rộng để có thể nhường đường hay không. Và cái cuối cùng ấy, cái rất quan trọng là phải chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả giữa cái việc là không nhường đường đó dẫn đến cái hậu quả là cái người đi cấp cứu không kịp thời dẫn đến hậu quả tử vong. Nếu mà có thể chứng minh được ba nội dung này thì hoàn toàn có thể xem xét trách nhiệm hình sự theo điều 260 của luật hình sự.
4: Vâng, ở một góc nhìn khác, tại các đô thị lớn, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên khiến nhiều tài xế phân trần rằng họ muốn nhường nhưng không biết nhường đi đâu. Vậy pháp luật quy định như thế nào về nghiệp
5: khu đông dân cư thì thường những cái điều kiện đấy cũng rất là khó để có thể thực hiện được. Do vậy thì đối với người tham gia giao thông ấy thì khi nhận thức được rằng là có những cái vấn đề cản trở mình thực hiện như vậy thì có thể là thông báo cho cái người lái xe ưu tiên biết là tôi đang gặp những cái vướng mắc như này và tôi không thể thực hiện được và ưu tiên được cho anh, hoặc là cũng có thể làm một cách hết sức có thể trong cái phạm vi của mình, miễn là cái việc đấy nó không vi phạm pháp luật. Và trong những cái trường hợp mà bất khả kháng, ví dụ như phải vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, thì trong những trường hợp này thì hoàn toàn là cũng có thể là được miễn tất cả những cái trách nhiệm vi phạm nếu mà chứng minh được là cái việc vượt đèn đỏ của mình là để mục đích là nhường đường cho xe ưu tiên đi qua.
4: Vâng, hiện nhiều quốc gia xử lý hành vi không nhường đường cho xe cấp cứu vô cùng nghiêm khắc.
5: Không nhường đường cho xe ưu tiên và cái mức phạt nó có thể từ 6 cho đến

0: 8 triệu và bị trừ điểm giấy phép lái xe lên đến 4 điểm. Và thậm chí nếu có xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng thì thậm chí có thể là xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là về mặt chế tài thì tôi thấy rằng là Việt Nam thì đang áp dụng là những cái chế tài là đủ sức răn đe và nghiêm khắc rồi. Nhưng cái quan trọng ở đây là cái ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là pháp luật về giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông.
1: Vâng, bên cạnh việc xử phạt, gốc rễ vẫn nằm ở ý thức tự giác của mỗi người cầm lái. Luật sư có đề xuất gì để việc nhường đường cho xe cấp cứu trở thành một phản xạ đạo đức tự nhiên của mọi tài xế khi ra đường?
0: Theo tôi, thứ nhất là chúng ta cần đi sâu vào

0: thì chúng ta phải nhấn mạnh những cái nội dung này. Và để khi mà cái người thi sát hạch hoặc là những cái học sinh còn đang trên ghế nhà trường, người ta đã ý thức được rằng là cái việc nhường đường cho xe ưu tiên là một việc làm hết sức quan trọng. Và cái thứ hai nữa là về cái tính răn đe của pháp luật thì chúng ta cần phải thực thi cái tính răn đe một cách rất là nghiêm khắc và xử lý triệt để tất cả những cái vi phạm liên quan đến việc là không nhường đường cho xe ưu tiên, mà đặc biệt là những vi phạm mà gây ra hậu quả nghiêm trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Mỹ Hạnh sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Mỹ Hạnh.
2: Xin được cảm ơn chị Hồng Nhung và Bích Liên. Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp tục triệt phá nhóm 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lớn. Lợi dụng World Cup 2026 diễn ra, 4 đối tượng đều ở Quảng Ngãi cùng lập nhiều nhóm Zalo nhận cá cược. Nguyễn Hạnh và Lê Văn Luân nhận các kèo cá cược của người chơi và đưa vào các nhóm Zalo. Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ 5 đối tượng khác tham gia đánh bạc, tạm giữ hàng chục điện thoại, nhiều tài liệu và số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Các đối tượng gồm Lê Văn Luân, Trần Hữu Minh, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Công Viễn bị bắt về tội tổ chức đánh bạc, Trương Văn Bình bị bắt về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 30 tỷ đồng, triệu tập 11 đối tượng. Theo điều tra, các đối tượng đã nhận tài khoản cá cược cấp Master từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức, môi giới và cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Bước đầu, lực lượng công an xác định tổng số tiền cá cược từ đường dây này lên đến hơn 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng: Phan Trường Thạch, Đỗ Quang Minh, Phạm Anh Tuấn và Trương Thành Tâm, phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng đấu tranh truy xét các đối tượng còn lại. Từ công việc của telesale, tức là bán hàng qua điện thoại, tưởng chừng như là đơn giản, nhiều người trẻ đã trở thành bị can trong vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là những người có học thức, vì sao những người trẻ này lại chọn kiếm tiền bằng cách lừa đảo dưới kịch bản sở hữu kỳ nghỉ? Đây là một hiện tượng đáng suy ngẫm và cũng là bài học lớn đối với những người lao động trẻ hiện nay.
3: Gần một tháng bị tạm giam là khoảng thời gian Tạ Mỹ Tiên, sinh năm 2003, đủ để thấm thía về những sai lầm của mình. Tốt nghiệp một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiên lao vào cuộc mưu sinh với mong muốn giản đơn, tìm một công việc để trang trải cuộc sống. Tháng 10 năm 2024, Tiên chính thức làm việc tại công ty Lakes of Resort với nhiệm vụ là mỗi ngày gọi điện.
4: Vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt sớm chứ không có còn duy trì tới thời điểm bây giờ.
3: Với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng, cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hấp dẫn, kèm những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào của các đối tượng chủ mưu cầm đầu, những người trẻ là sinh viên mới ra trường đã trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo.
4: Có những lần làm thì tôi cứ nghĩ đơn giản là làm thì mời khách lên nhận voucher, không có liên quan đến những hợp đồng của công ty và tôi không hề biết về những cái hợp đồng của công ty này. Vì khi mà tôi làm thì tôi không nghĩ là cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như vậy và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, đặc biệt là những người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi không nghĩ tới cái mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy.
3: Khác với một sinh viên mới ra trường tìm việc làm, Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1998, tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội và có khoảng một năm làm công việc ngành công nghệ thông tin theo đúng chuyên ngành được đào tạo, thì chuyển hướng sang làm cho công ty bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Đến tháng 7 năm 2025, Thành bắt đầu làm việc cho công ty JJ Travel, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực, Thành được phân công nhiệm vụ gọi điện thoại mời khách đến công ty dự sự kiện và tư vấn về các sản phẩm kỳ nghỉ tại công ty để ký hợp đồng.
5: Khi mà làm việc công ty thì em cũng nhận thức được những hành vi này là sai, là lừa dối khách hàng. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà chốt được hợp đồng ấy, thì cũng có cái phần hoa hồng trong này. Hoa hồng thì thấp nhất cái sản phẩm là khoảng 75 triệu. Hiện tại là em có hai khách hàng là hai bị hại của em. Tổng cộng số tiền của hai khách hàng đấy là gần 500 triệu.

0: Và em cũng gửi lời khuyên đến các bạn là các bạn cũng đừng nên làm những công việc như em để có thể là gây thiệt hại đến cho mọi người, có thể là các cô, các chú giống như bố mẹ của mình.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can, bao gồm ban giám đốc và nhân viên tội.
2: Công an xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau vừa nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên nhiều địa bàn, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cả 6 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, Công an xã Vĩnh Phước tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hồng Dân về vụ mất trộm xe mô tô. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Phước đã triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường, rà soát địa bàn và trích xuất hệ thống camera an ninh. Chỉ sau 2 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện, truy đuổi, khống chế thành công 2 đối tượng tại ấp 18 xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Vĩnh Phước xác định tạm giữ thêm 4 đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã cấu kết thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn. Đến nay, lực lượng công an đã thu hồi một số xe mô tô tang vật và đang truy tìm các phương tiện còn lại. Lực lượng bộ đội biên phòng vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 15 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Quân cùng chú xã Tân Đông phát hiện 15 gói ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 15 kg đang được vận chuyển từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa. Khám xét nơi ở của các đối tượng,
3: công an phường sẽ tập trung vào 10 khu dân cư và 2 khu chung cư có các đối tượng nguy cơ, các đối tượng mà lấy nhiều nhất.
4: Răn đe phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
5: Trong năm này thì chúng tôi sẽ đạt trên 50% tổ dân phố không ma túy. Đến năm sau 2027 thì sẽ là trên 80%. Và đến năm 2028 thì chúng tôi sẽ đạt 100% cái việc thực hiện chỉ tiêu này là quyết liệt và có sự tham mưu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
6: Trong thời gian qua, công an phường nhận được rất nhiều thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân cung cấp và tổ chức tiến hành xác minh, xử lý và đấu tranh được với rất là nhiều đối tượng.
4: Năm 2026, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng 40% xã phường đặc khu trên địa bàn thành phố không ma túy. Theo đó, 13 xã phường giao chỉ tiêu xây dựng không ma túy trong năm, tiếp tục giữ 25 xã đặc khu không ma túy của năm 2025. Sau 6 tháng triển khai, thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo tiến độ năm 2026. Tuy nhiên, việc giữ vững các xã phường đặc khu không ma túy và tiếp tục chuyển hóa các địa bàn trọng điểm vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả bang, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.
2: Tiếp tục với những thông tin khác. Hai ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La. Tổng lượng mưa trong 20 tiếng vừa qua đã lên tới từ 289 đến 300.
7: Vâng, tổ nội.
8: Có nghĩa là bây giờ bà là mất một đứa cháu, hiện tại đang không tìm thấy. Nhà cửa là cuốn trôi sạch, không còn một cái gì cả. Đấy, rồi tài sản tiền nông tất tần tật là đi, không còn cái gì san thành bình địa hết.
9: Ngay sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, sơ tán dân, khắc phục hậu quả và khôi phục giao thông. Công an tỉnh Lai Châu đã điều động lực lượng công an ở các xã lân cận sang phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu hộ cứu nạn, chắn, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm để ngăn chặn người và phương tiện qua lại. Đồng thời huy động phương tiện, máy móc đào xúc đất đá sạt lở trên các tuyến đường và khu vực bị lũ quét để thông xe tạm, phục vụ cứu hộ và bảo đảm giao thông.
2: Vào rạng sáng ngày 17 tháng 7, lực lượng qua vụ việc, công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng đỗ phương tiện hoặc nghỉ qua đêm tại khu vực chân ta luy dương, ta luy âm và các vị trí có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị, khi tiếng chuông báo động vang lên tại Trung tâm Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ trong tích tắc, những người lính
10: là những cuộc chạy đua từng giây với giặc lửa.

0: lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì với chức năng nhiệm vụ là chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cứu người, cứu tài sản, giúp đỡ nhân dân, nên là với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng luôn sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả cho dù gặp bất kỳ khó khăn, nguy hiểm, phức tạp, và luôn xứng đáng với truyền thống của lực lượng công an dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Không chỉ chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn là điểm tựa trong những tình huống cứu nạn cứu hộ khẩn cấp. Từ tai nạn giao thông, đuối nước đến sạt lở hay tìm kiếm người mất tích. Nơi nào có hiểm nguy, nơi đó có sự hiện diện của những người lính cứu nạn. 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tham gia 30 vụ cứu nạn cứu hộ, cứu sống 26 người. Đó là kết quả của quá trình thường xuyên huấn luyện, diễn tập, rèn luyện bản lĩnh để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
2: Chúng tôi luôn coi trọng công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tinh thông về nghiệp vụ, thông thuộc địa bàn, khảo sát kỹ, cũng như làm tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thực hiện các cái nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chúng tôi coi trọng việc lập và thực tập các cái phương án chữa cháy để đảm bảo phù hợp với các cái loại hình theo địa bàn được phân.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng, và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Huỳnh Như, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại B1, 10, đường số 18, khu dân cư Thiên Lộc, ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, tỉnh Hậu Giang. Đối tượng Lê Hà Trang, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Bình 1, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Lam, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2116, tòa S3, khu nhà ở, văn phòng dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 21, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc...
5: Nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
6: Có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động

0: phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để tham dự hôn lễ thiêng liêng của hai người, là người bạn quý giá của tôi Omo Caceres và Vera Solis.
2: Cứu chúng tôi với, đừng tắm bà.
3: Nằm xuống, nằm xuống.

0: À, sao vậy con trai? Có chuyện gì? Bình tĩnh đi con trai yêu quý của ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Pedro. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: Chạy đi.
2: Người nằm xuống, nằm im hết nghe chưa? Nằm im. Được rồi, đi, đi mau.
3: Buông ra,
2: các người lại.
1: Đi
2: lên, mau lên.
1: Nhanh lên,
2: đi, đi, mau lên.
4: Omo bị bắt cóc ngay trong đám cưới khiến tất cả đều hoảng loạn. Đón xem tập 40 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Làm phiền cô nhìn cho kỹ xem tiệm này là ở chi nhánh nào.
6: Không phải đâu, đèn cũng không giống. Mỗi chi nhánh tôi đều tới hết, nhưng không có căn nào giống vậy. Hãy đợi lát nữa giám đốc tôi về rồi tôi sẽ hỏi giùm anh nha.
5: Cảm ơn nhiều.
7: Sếp à, hai căn tôi đến đều không phải.
8: Hai căn của tôi cũng vậy.
5: Căn này nhìn hơi giống nhưng mà cũng không phải.
8: Không lẽ chi nhánh đó đã đóng cửa rồi?
5: Nhân viên bán hàng nói mấy năm nay các chi nhánh không có thay đổi.
9: Vậy rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu vậy?
5: Lúc trước hình như chúng ta đã bỏ sót chỗ nào rồi. Cậu xem đồ mà họ đang mặc.
8: Ồ phải ha. Từ Liệt Cương và bạn gái của hắn ở nhà là đang mặc đồ mùa đông mà. Nhưng mà người
4: của Từ Liệt Cương lại dần mất dấu. Đón xem tập 3 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay. Đón xem tập 19 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.

Asia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto by Fausto Galicia, Mauricio de Omo by Ivana Castillo, Rebecca Tron by Antonio Solis cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 40.
1: Mình vẫn run quá Lola.
2: Không có sao đâu Veda. Mình tỉnh đi, mình yêu cậu.
1: Mình cũng yêu cậu. Con đã sẵn sàng bước đi cùng mẹ chưa?
3: Dạ rồi mẹ.
1: Mẹ yêu con.
3: Yêu mẹ.
1: Cô dâu đẹp quá đi.

0: Qua đây đi người đẹp.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để tham dự hôn lễ thiêng liêng của hai người, là người bạn quý giá của tôi Omokaseret và Vera Solid.
0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Pedro. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Chạy đi, chạy đi.
3: Người nằm xuống, ngồi xuống mà lên. Nằm im hết, nghe chưa? Nằm im. Được rồi, đi, đi vào.
2: Ôm ra,
3: các người nói. Tất cả bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh.
0: Anh đã đỡ một chút,
3: bình tĩnh đi.
0: Chăm sóc cho mẹ của con.
4: Ba ơi, chúng bắt Omo rồi.
5: Đang có một vụ xả súng ở đây, tại đám cưới luôn.
4: Kẻ nào làm chuyện này sao tự nhiên là có vụ xả súng? Con không biết. Mọi người cũng không ai biết hết.
5: Vera thì sao?
4: Con bé có bị thương không? Còn cháu của ta thì sao?
5: Dạ, con nghĩ là họ vẫn ổn.
4: Thôi nha, con phải cướp máy đi. Gặp ba sau.
6: Chúng dám bắt Omo ngay trước mắt ta. Lẽ ra ta phải lường trước được tên đần độn Danadot sẽ làm mấy chuyện đó chứ. Tên khốn kiếp.
0: Vẫn ổn chứ?
7: Vẫn ổn.
0: Nghe nè Tiêu, chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
7: Chúng ta cần tìm Pedro.
0: Tôi Gaston đi, xem hắn ta tính phát biểu cái gì kìa.
4: Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự là một thảm kịch vô cùng bi thương mà tôi cũng không rõ tại sao. Thưa quý vị, tôi biết rõ đây là một sự kiện rất nguy hiểm, nhưng mà xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian. Gia đình chúng tôi rất đau buồn khi sự việc xảy ra. Về phía những kẻ đã bắt cóc ba tôi, với tư cách của một người con trai chứ không phải thành viên của tập đoàn Casinet, tôi yêu cầu không được làm tổn hại ba tôi.
8: Ba của tôi là một người vô cùng tốt bụng và trung thực. Tuy nhiên thì những người tốt thường dễ bị kẻ xấu đố kỵ.
0: Quỳ xuống.
9: Nhanh lên, mau đi thôi. Di chuyển đi, nhanh lên.

0: Anh có chắc là anh muốn sống cùng cô ta tới hết cuộc đời không?
1: Tất nhiên là chắc chứ.
0: Em thực sự mong anh được hạnh phúc, nhưng phải ở bên người thật lòng yêu anh.
1: Sao em cứ nhắc về việc đúng người hay không vậy? Dù em có thích hay không thì anh vẫn sẽ cưới Vera. Nếu em muốn tiếp tục là thành viên của gia đình này thì em làm ơn đừng làm quá lên nữa.

0: Mẹ à, mẹ làm gì ở đây vậy?
1: Bọn chúng đã bắt bác Omo. Chúng định làm gì ảnh?
0: Như mày làm sao vậy hả mẹ?
2: Thiệt hại, sau vụ xả súng thì có hai vệ sĩ đã thiệt mạng, nhưng may mắn thay toàn bộ người trong gia đình đều an toàn.
3: Chúng ta không lường trước chuyện này.
2: Cậu có đoán được ai là kẻ đứng sau vụ này hay không?
3: Đương nhiên là cha má cô, còn ai nữa chứ?
2: Không thể như vậy được. Tôi đã nói chuyện với hắn ta và thỏa thuận là sẽ trả lại tiền cho hắn ta rồi mà.
3: Tôi nhận ra trong đám thủ phạm kia có người của hắn. Chắc chắn hắn làm.
2: Không Silvio, chuyện này là chuyện bí mật giữa hai chúng ta.
3: Bình thường vẫn vậy mà. Nhưng bây giờ chuyện cần làm là giải cứu chủ tịch.
2: Anh ấy không trả lời điện thoại. Marina gần như phát điên. Và tôi nghĩ Pedro cần chúng ta giúp đỡ.
4: Thành thật mà nói thì chuyện ngày hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng.
0: Nè
2: Ivana, chị có thấy Pedro đâu không?
5: Cậu hỏi làm gì, cậu
2: tôi
5: muốn
2: đang
5: gì?
2: Tìm anh ấy.
5: Pedro đang ở chỗ Marina. Tốt nhất cậu đừng nhúng mũi vào chuyện người khác. Bây giờ cậu đừng có hỏi nữa.
4: Được rồi.
0: Tới giờ mình vẫn không ngừng sung sảy đây. Mình hiểu mà. Lúc mấy cái mặt nạ đó đột nhập vào, mình cũng sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn. Lúc bọn chúng xông thẳng tới chỗ của cậu, nếu mà cậu có mệnh hệ gì thì...
6: Lola, lúc nãy mình chưa hỏi điều này. Cậu cũng sao đúng không?
0: Mình vẫn ổn mà. Nhưng mà lúc đó mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mình tính trả lại chỗ cậu và Nico, nhưng mà Julio đã chặn lại và không cho mình ra chỗ cậu Vera.
6: Không sao đâu. Nếu cậu có bệnh hệ gì chắc mình không sống nổi mất. Với lại là bị số không bạc nguy hiểm che chở cho tụi mình. Mình thực sự rất cảm động anh ấy bất chấp hết mọi nguy hiểm.
0: Nó là vì anh ấy vẫn yêu cậu. Và mình nghĩ anh ấy cũng biết được Nico là con của mình rồi.
6: Lola.
0: Rồi mà.
6: Cậu muốn giấu chuyện này cả đời luôn sao? Cậu chỉ muốn nói anh ấy là một người sẵn sàng hy sinh bảo vệ mẹ con cậu thôi sao?
0: Bây giờ chưa phải lúc. Chắc bây giờ Bashida hoảng loạn lắm. Mình thấy tội nghiệp quá quá Lola.
6: Được rồi, nhưng mà đừng nghĩ là do cậu. Nó không phải là trách nhiệm của cậu. Việc cậu cần làm bây giờ là thư giãn thôi.
0: Mình chỉ nói câu này cho cậu nghe thôi. Thực ra mình thấy mình biết rồi. Cậu thấy nhẹ nhõm nhìn đám cưới bị phá hoại. Cậu biết không, mình đã khủng hoảng như thế nào. Mình đã hoang mang và hết sức sợ hãi. Mình đã nghĩ đám cưới này sẽ mở đầu cho một thảm kịch chôn vùi cuộc đời của mình. Nhưng mà cậu biết không, đêm tâm hồn mới là thứ khiến mình lo sợ nhất Lola. Đúng là ác mộng mà.
6: Mình hiểu. Mình hiểu mà. Nhưng mà cậu có biết là ai làm không?
0: Còn ai nữa? Có một kẻ hận Omo tới tận xương tủy, hận tới mức ông ta có thể quỷ quại buổi hôn lễ này.
2: Ranadot và Chamaco đã thoát khỏi nhà kho rồi. Chúng đã cắt đuôi người của tôi nên họ không biết được chúng đã đi đâu.
3: Còn người nhà của Ranadot thì sao? Cậu có theo dõi họ chặt không?
2: Lần cuối mà tôi theo dõi họ thì vợ và các con gái của hắn vẫn đang sống cùng với nhau.
3: Cậu mau điều tra xem họ có chuyển nhà không, và hãy chắc chắn rằng đó chính là địa chỉ. Thật là chính xác đó.
2: Dạ thưa ngài Phao Tôn.
3: Nhớ đừng để mất dấu họ nghe chưa. Để xem, cuối cùng con cũng chịu gọi cho ta rồi con yêu.
7: Ta rất lo lắng cho con. Cha Jacinto đã báo tình hình ta rồi.
3: Con và Nico sao rồi?
8: Ông còn mặc dày hỏi chúng tôi câu đó sao?
0: Nhờ phúc của ông, tôi và Nico xém chút đã chết vì sợ hãi rồi.
3: Khoan đã nào. Hình như con hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Nhưng ta chắc chắn là mình không dính líu gì tới vụ xả súng này.
8: Ông còn liêm sĩ không vậy hả?
0: Ông không nói gì với tôi đã tấn công bắt cóc Omo đi rồi. Ông biết chuyện đó đe dọa tính mạng bao nhiêu người không? Suýt để trở thành đám tang tập thể.
3: Con à, con làm ơn nghe ta giải thích đi. Ta thề là ta không liên quan chút nào tới vụ này. Sao ta lại có thể đẩy con và cháu trai của mình vào nguy hiểm?

0: được chứ cô. Nếu ta muốn bắt cóc Omo thì ta đã làm chuyện đó lâu rồi, không phải tới bây giờ. Không, ta nghĩ là có kẻ nào đó đã làm chuyện này. Nhất định chúng có đồng bọn. Có thể là hắn liên minh với bọn tội phạm.
1: Tội phạm sao hả?
2: Như là ra đã đố sao?
0: Con à, chúng ta đều biết Omo dính líu tới vụ làm ăn phi pháp mà. Có vẻ hắn ta nhiều kẻ thù hơn chúng ta tưởng đó.
3: Còn thiếu ai không? Đều ở đây hết chứ. Pedro đâu rồi?
4: Cậu ấy ở chỗ Marina, không để mấy lại một mình.
5: Mọi người có bị thương
4: tôi
5: không?
4: Tôi ổn, nhưng tôi lo cho ba hơn.
3: Được rồi, giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi. Có ai nắm được chuyện gì đã xảy ra hay không?
4: Hình như đó là một vụ bắt cóc.
2: Nhưng là ở chỗ, hình như chúng cố tình bắt cóc ông ấy đem đi trước mặt mọi người. Chắc chắn chúng muốn nói với ta
3: gì
2: đó.
3: Tôi nghĩ là chúng chỉ muốn đe dọa để tốn tiền chúng ta thôi. Mình còn bao nhiêu tiền mặt vậy?
4: Khoan đã, chúng còn chưa yêu cầu dùng tiền để đổi người mà. Chúng ta cần phải báo cảnh sát ngay.
5: Tôi sẽ không để bọn cảnh sát tư pháp chen chân vô đâu.
4: Ông tính ngăn chúng bằng cách nào? Có rất nhiều nhân chứng, cảnh sát thì bu kính và tuần tra.
3: Chắc là mẹ không sống nổi mất.
5: Cũng may là trong số chúng ta không ai bị thương hết. Và ít nhất lúc bọn bắt cóc Omo đi thì ông ấy vẫn còn sống. Mọi
3: tôi
5: chuyện có thể tệ hơn nữa.
3: Mong bọn chúng gửi tin đòi tiền chuộc sớm. Chỉ mong ngoài tiền bạc ra thì chúng không yêu cầu gì nữa. Chúa ơi, hãy bảo vệ ông ấy.
2: Mẹ biết Omo là một người mạnh.
5: Chúng ta phải xử lý chỗ đồ ăn này sao đây?
2: Chúng ta có thể đem số đồ ăn này đi quyên góp cho người khác.
3: Omo sẽ rất vui khi biết điều này đó.
2: Anh à, anh có bánh mì sữa hay là bánh mì nhỏ ăn sáng không? Vậy thì ở đây. Bà Delia, tôi ngại quá, tôi có nghĩ là không có ai ở đây chứ. Bà có thứ gì đó để nhai không? Tôi bị ở nóng và tôi mong là...
6: Mà, tỉnh lại đi.
2: Tôi ra ngoài tìm người giúp đỡ
6: anh
2: nha.
6: Xin em, mà, Marina.
2: Đi gọi nhân viên y tế.
4: Tỉnh lại đi. Mở mắt ra đi em.
6: Mà.
4: Dì chú,
6: nghe nói.
4: Em hãy tỉnh lại đi.
6: Marina.
2: Thằng bé cũng vượt qua được chuyện này thôi. Vì nó chính là một cậu nhóc kiên cường.
7: Lola nói em đã nói chuyện với Fausto có đúng không?
8: Đúng vậy. Nhưng mà ông ta nói mình không liên quan gì tới việc bắt cóc Omo hết.
7: Vậy em tin ông ta đúng chứ? Chúng ta phải làm gì đây?
8: Thôi nào Julio, đúng là em có tin ông ta, nhưng mà chỉ tin một phần thôi. Nhưng nếu ông ta làm việc đó thì ông ta còn cần chúng ta trà trộn vào nhà cũng như tập đoàn Casares để làm gì?
4: Marina,
2: có chuyện gì hả? Cậu đi xem tình hình đi. Mình sẽ ở đây trông Nico.
7: Vậy ra
6: Marina, tôi sẽ ngồi trên xe cứu thương với cô ấy.
4: Tôi sẽ chạy theo sau xe cứu thương. Em gái, cố lên nha.
2: Nếu anh thấy không thoải mái khi làm việc dưới sự hướng dẫn của tôi thì không cần tham gia.
7: Không, không sao đâu, không vấn đề gì. Tôi ổn mà.
5: Tốt, vậy là được rồi. Vậy thì nếu không còn việc gì thì mời cậu đi cho. Tôi đang rất bận.
7: Tôi xin phép.
2: Được, thưa ngài. Chúc mừng anh Octavio. Bây giờ tôi cần danh sách tất cả đối tác, bạn bè cũng như kẻ thù của ông Casares. Mà dĩ nhiên đó không phải là những thông tin mà truyền thông đã đăng tải. Tôi muốn anh tự đi tìm hiểu tất cả những thông tin này một cách bí mật.
7: Lăn lộn bên ngoài là sở trường của tôi mà.
2: Giao nhiệm vụ đó cho anh là hợp lý nhất rồi, đúng không?
0: Tôi sẽ gặp cô sau. Chào cô, gặp lại sau. Pedro,
6: cảm ơn ông vì đã tới đây.
0: Không có gì đâu. Gaston, bác sĩ à, đây là Liza, là bạn tốt của Marina. Chào cô Liza. Marina đã kể tôi nghe về cô rồi.
6: Tình hình của Marina sao rồi?
0: Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ cấp cứu cho Marina rồi. Cũng may là cô ấy chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu. Cô ấy sẽ khỏe lại sớm thôi. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả là trạng thái tâm lý của cô ấy.
6: Trước khi bị đập đầu, cô ấy cứ liên tục gọi mẹ của mình và nghĩ rằng mẹ còn sống. Cảm xúc của cô ấy rất hỗn loạn. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra tôi.
0: Chắc hẳn vụ bắt cóc ba cô ấy đã tạo một cú sốc lớn đối với cô ấy rồi.
2: Nghiêm trọng quá vậy sao?
0: Cô ấy đã được gây mê và đang được theo dõi. Chúng ta cần chờ cô ấy phản ứng ra sao.
6: Tôi vào được chưa?
0: Tất nhiên rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê. Chúng ta cần chờ cô ấy tỉnh. Mai còn quay lại thăm cô ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều đó. Bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Và cậu cũng vậy Pedro, về nhà ngủ một giấc đi.
6: Không.

0: Tôi nghĩ là tôi sẽ chờ đi. Nếu mà Gina tỉnh lại mà không thấy tôi thì sẽ hoảng lắm.
1: Tôi sẽ đích thân chăm sóc cho cô ấy và tôi hứa sẽ không rời. Anh đã quay lại vụ xả súng sao? Cho anh xem với.
2: Cứu cho tôi với.
3: Kinh khủng quá.
1: Nằm xuống đi.
0: Mày đi làm phóng viên được rồi đó.
1: Chạy đi.
3: Nè anh sao vậy? Cha xin tôi. Bị gì vậy?
1: Cậu biết rõ hơn ai hết. Còn ba tôi thì sao? Tôi rất lo Pedro.
0: Tôi cũng vậy. Nếu chúng bắt có ông ấy vì muốn tống tiền thì sẽ không làm hại ông ấy đâu. Ông ấy sẽ ổn thôi, được chứ?
1: Tôi cũng hy vọng là vậy.
0: Phía cảnh sát có thông tin gì về bọn bắt cóc không? Để vượt qua chuyện này.
1: Bọn bắt cóc.
4: Chúng ta đang ở nhà an toàn rồi nên đừng sợ nghe con.

0: Em ghi lại cảnh đám cưới. Tốt quá rồi.
1: Chào buổi chiều, thưa bà Delia.
2: Chào buổi chiều.
1: Tôi là cảnh sát Rocha Gabriela. Tôi chịu trách nhiệm điều tra vụ bắt cóc ông Homo Caceres. Chúng tôi cần phải kiểm tra ba người.
2: Con
1: nên kiểm tra
2: chút.
1: Khu vực trên lầu. Còn cậu đây. Ở lại ở dưới đây. Octavio, anh có trách nhiệm giám sát họ. Xin thứ lỗi vì sự đột ngột này, nhưng chúng tôi cần có bằng chứng để cứu ngài Homo.
2: Được, tất nhiên tôi hiểu mà. Miễn là cô có thể đưa Homo về. Chuyện gì vậy Delia? Sao cô không nói với con là có cảnh sát
1: cô
2: ở đây?
1: Tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa với cô. Tôi là cảnh sát Rocha, trưởng phòng điều tra các vụ bắt cóc.
2: Tôi là Ivana, là em dâu của Homo. Hãy cho tôi biết nếu cô cần giúp đỡ để phục vụ điều tra.
3: Tôi là Vera Solis, cũng là vợ của Homo Caceres.
0: Chào buổi chiều, thưa các quý cô. Tôi chính là cảnh sát Octavio Hiriat. Hân hạnh được gặp.
3: Hân hạnh gặp anh. Tôi là Vera Solis.
0: Tôi biết cô là vợ của Homo Caceres. Tôi nhận ra cô qua bức ảnh. Và cô đây hẳn là em dâu rồi.
2: Ivana Catillo là phó chủ tịch tập đoàn Caceres.
1: Thưa bà, tôi cần gặp mặt toàn bộ thành viên trong nhà. Mọi người có mặt hết không?
2: Bọn họ không có ở đây, nhưng để tôi gọi họ về. Chúng ta vào phòng khách chờ chút đi.
1: Còn thiếu những ai gì?
2: Là già con gái tôi. Cô muốn tôi gọi họ về không?

0: Cảnh sát đang có mặt ở nhà chúng ta đợi anh về.
1: Viện cớ cho anh đi, nói là anh đang xử lý việc gấp ở văn phòng, không thể về được.
0: Chỉ mất có vài phút thôi.
1: Không, anh không thể gặp họ đâu Ivana. Anh có việc quan trọng cần phải làm thay vì ngồi tiếp chuyện mấy lũ ngốc đó.
2: Không được chạm vào bức tranh đó.
3: Phải đó, mấy anh thông cảm, đừng mang bức tranh đó đi. Bức tranh đó rất có giá trị với gia đình chúng tôi.
0: Được rồi hai đứa, đừng cản trở họ. Họ chỉ đang thực thi nhiệm vụ của mình thôi. Hai đứa đừng khiến việc điều tra khó khăn hơn nữa. Cảnh sát dẫn dắt điều tra vụ bắt cóc Omo đang ở trong phòng khách chờ gặp hai người và Alberto.
2: Cô nói rất đúng, chuyện này mới chỉ là khởi đầu thôi.
3: Đúng vậy, chúng ta là một gia đình, chúng ta cần phải đoàn kết lại với nhau để vượt qua chuyện này, đúng chưa?
0: Đi thôi.
3: Việc ba cô ấy bị bắt cóc là một cú sốc rất lớn. Chúng tôi đã đưa cô ấy tới bệnh viện rồi.
4: Tôi rất tiếc về việc này. Còn chồng cô?
0: Chồng của tôi đang ở phòng làm việc.
4: Tôi cần điện thoại của ông ấy.
0: Được rồi, tôi sẽ lấy cho cô.
3: Xong hết rồi.
4: Cảm ơn anh, yên tư nói chuyện đi.
0: Chồng của tôi hiện không có ở đây. Có thể anh đang ở văn phòng nhưng anh sẽ về sớm. Về cá nhân tôi chỉ mong Omo có thể an toàn trở về, cho nên có một số điều tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
4: Cô cứ nói tự nhiên.
0: Omo anh rể của tôi đã không dính líu tới bất kỳ người phụ nữ nào khác kể từ khi chị Ama, chị gái của tôi qua đời. Tuy nhiên từ sau khi anh gặp Vera, cô vợ mới cưới đó, thì ảnh như mất trí và mê đắm cổ. Ảnh muốn cưới cổ nên đã cố gắng theo đuổi và làm hài lòng cổ bằng những món quà đắt tiền.
4: Những thông tin này có liên quan gì tới vụ bắt cóc
0: không?
4: Những
0: điều tôi nói với cô chính là khởi nguồn của câu chuyện. Omo vì muốn lấy lòng nên đã tặng cô ta một chiếc vòng cổ cực kỳ đắt tiền luôn.
4: Câu chuyện rất
0: là thú vị. Tôi không thấy kỳ lạ sao? Một người phụ nữ trẻ, nhưng cô phải hứa là cô sẽ đặc biệt để mắt tới Vera.
4: Được, tôi hứa với cô. Nhưng việc đầu tiên là phải giải cứu được anh cô. Và chúng tôi chắc chắn phải bắt những kẻ đã gây án.
0: Cảm ơn cô.
4: Tôi xin phép.
5: Lần này mẹ mình đã làm mình ngạc nhiên, nhưng mà dù sao cũng tốt vì bà ấy thực sự quan tâm tới mình.
3: Nghe nè, không phải là mình đang bảo vệ cô ấy đâu, nhưng mà cô ấy là mẹ của cậu đúng không? Tất nhiên cô ấy yêu thương cậu rồi, cũng như ba của mình. Ba mình thường hay cáu gắt, nhưng mà ông...
5: Cuối cùng thì ông ấy vẫn là ba của cậu.
3: Chính xác đó. Vậy gia đình cậu nói gì về toàn bộ sự việc? Họ tìm ra thủ phạm chưa?
5: Chưa, theo như họ nói thì không ai biết gì.

0: gì vụ này hết. Nhưng mà mình nghĩ nếu họ biết thì cũng chẳng nói với mình.
1: Trong gia đình mình có nhiều bí ẩn lắm, mình mới chỉ là khám phá một nửa thôi.
2: Cậu không biết chán là gì?
1: Cũng đúng.
0: Nhưng mà mình muốn cậu ở cạnh mình nhiều hơn Eddie.
2: Mình cũng muốn như vậy lắm. Nói nghe nè, điều này có vẻ không liên quan tới vụ việc xảy ra.
3: Dù sự việc diễn ra đám cưới rất tệ, nhưng mà...
0: Sao hả?
2: Ý mình là cậu mặc chiếc váy đó nhìn đẹp lắm.
4: Đã tới nơi rồi đó. Bên trong là vợ và hai con gái của Xanadot.
5: Anh có chắc là Xanadot đứng sau chuyện này không? Nếu đây là một cái bẫy
4: không,
5: thì sao?
4: Tôi thấy những bức ảnh rồi. Hiện tại thì đây là con ác chủ bài duy nhất rồi. Nếu không phải do Xanadot làm thì chuyển hướng sang Chamaco.
5: Tên khốn nó đúng là sống dai như dán mà. Không thể tin được là hắn vẫn còn sống mà còn là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc sếp nữa chứ.
4: Hắn là con cáo già rất gian xảo. Nhưng chúng ta sẽ tóm gọn hắn nếu như lấy gia đình hắn làm con tin.

0: Pedro. Sao vậy con? Marina sao rồi? Nó có ổn không?
1: Cô ấy phải nhập viện rồi. Con biết cô ấy đang được bác sĩ điều trị, nhưng mà con thật sự rất đau lòng khi thấy cô ấy phải chịu đựng đau khổ.
0: Cô hiểu. Cô tin rằng Marina sẽ sớm khỏi bệnh thôi con à, chắc chắn vậy.
1: Con không chắc nữa cô. Nếu Omo không được giải cứu thành công thì cô ấy sẽ như thế nào?
0: Omo sẽ được cứu. Chúng ta không được đánh mất niềm tin.
1: Bây giờ cô sẽ gánh vác mọi chuyện của Marina, về Omo, về công ty, về gia đình này, và cả cô nữa.
0: Cô là một chàng trai can đảm và mạnh mẽ mà. Cô tin con Pedro.
2: Ranadot, thật ra tôi...
1: Mày đã thuê người giết tao. Mày định nói như vậy sao? Mày coi tao là trò hề đó hả? Tao vẫn còn sống, và tao thấy tỷ lệ tao còn sống cao hơn rất nhiều so với việc mày ra khỏi đây.
2: Ranadot, ông vẫn cư xử bốc đồng như mọi khi. Tôi hy vọng ông nhận ra mạng sống của tôi đáng giá hơn ông nghĩ.
1: À, con à, ba đang dở công việc. Con biết là ba không thích...
3: Ba ơi, ba ơi, ba cứu chúng con
1: nhé. Mirija, Mirija, có chuyện gì vậy hả cô?
4: Họ đang rất sợ hãi.
5: Nhưng vậy sẽ tốt hơn so với cái chết đúng không, Ranadot?
1: Xin anh đừng làm hại họ.
4: Sống chết của họ nằm trong tay ông.
5: Ông thả tự do cho Omo, chúng tôi sẽ làm tương tự.
1: Omo không bị sao hết.
5: Cho tôi nghe giọng ông ấy.
1: Nói đi, nói là mày không sao đi.
4: Tôi không sao hết.
5: Chờ điện thoại của tôi để nghe hướng dẫn.

0: mọi chuyện sao rồi?
1: Ông chủ chúng ta vẫn ổn. Tôi sẽ ở đây coi chừng họ để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tới khi sếp được thả.
0: Được, đồng ý.
2: Xem ra chúng ta luôn tìm thấy nhau em hả?
3: Marida sao rồi anh?
2: Anh chưa từng thấy cô ấy như vậy. Cô ấy giống như một đứa trẻ đang đi tìm mẹ của mình.
3: Đang tìm mẹ sao?

0: đẹp quá.
1: Thơm quá.
0: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
2: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
0: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
2: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
0: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
3: Tê giác tới rồi.
4: Cà phê chứ?
3: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
4: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tăng ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
3: Wake Up 247 đập tan lơ đờ vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành.
1: Thành cổ Quảng Ngãi tọa lạc tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngày nay, công trình được xây dựng từ thời vua Gia Long năm 1807 ở hai làng Tân Quang và Phước Lộc. Sau 8 năm xây dựng, đến năm 1815, thành được xây xong. Theo sử sách, thành cổ Quảng Ngãi có chu vi hơn 2.000 mét, được bao bọc bởi những lũy thành kiên cố, hào sâu cùng hệ thống công trình bên trong như hành cung, dinh thự, kỳ đài. Thành từng là trung tâm hành chính quân sự quan trọng của vùng đất Quảng Ngãi dưới triều Nguyễn. Thế nhưng sau gần 140 năm tồn tại và sử dụng, tòa thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến nay, thành cổ Quảng Ngãi chỉ còn hiện diện trong những trang thư tịch xưa và trong ký ức của người dân.
2: Thành Quảng Ngãi là một trong 29 thành xây dựng trong cả nước. Thì thành Quảng Ngãi này xây dựng theo kiến trúc kiểu vua ban. Vua ban là tên của một sĩ Quảng Ngãi thì nằm hết ở trong cái thành Quảng Ngãi này. Rồi sau đấy khi mà người Pháp xâm lược Việt Nam thì cái bộ máy cai trị của người Pháp cũng nằm ở đây. Trong thành Quảng Ngãi này thì có cái hành cung, tức là cái nơi mà để mà ông vua đi đâu thì ông gái lại ông nghỉ. Thì trong suốt lịch sử tồn tại đó thì ông vua Bảo Đảm 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại, một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì
3: định là điểm thành cổ Quảng Ngãi luôn ạ. Cái lối kiến trúc về vô ban cảnh khế thì thành cổ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó chỉ có 3 cổng thôi, và cổng chính là cổng hướng về phía bắc, là nơi chúng ta đang đứng đây, tức là để với ý nghĩa là hướng về kinh thành Huế, hướng về triều đình. Còn 2 cổng là phía đông và phía tây. Sở dĩ mà cổng phía nam được chặn lại, bị chặn lại là bởi vì người xưa quan niệm là phía nam là cái lối nơi mà đưa lối dẫn quỷ đến, những cái điều không may mắn đến. Các cái lối kiến trúc thì mang hơi hướng giao thoa văn hóa Champa, được lấy ý tưởng từ bộ sinh thực khí Linga và Yoni.
1: Không chỉ lưu giữ những dấu tích trên mặt đất, Quảng Ngãi còn cất giấu dưới lòng biển những chứng tích quý giá của một thời kỳ giao thương hưng thịnh. Năm 2012, người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện dấu tích một con tàu cổ nằm cách bờ khoảng 200 mét, ở độ sâu từ 3,5 đến 4 chén lư hương, bình men ngọc, gốm men nâu, sứ hoa lam, được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ thủ công phát triển của thế kỷ 13. Hơn 7 thế kỷ nằm yên dưới đáy biển, con tàu cổ Bình Châu không chỉ mang theo những món hàng của một chuyến hải trình còn dang dở, mà còn trở thành kho tư liệu sống, quý giá, góp thêm những mảnh ghép quan trọng để các nhà khoa học tái hiện bức tranh về con đường gốm sứ trên biển Đông và vị thế của Quảng Ngãi trong mạng lưới giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.
3: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm đắm tại vùng biển Bình Châu này, thì các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là cái vùng biển Bình Châu này là cái khu nghĩa địa tàu đắm, vì có hơn 10 con tàu đắm ở trên đây. Minh chứng một điều là khu vực Bình Châu này là một cái khu thương cảng cũ ngày xưa, mà là nơi mà các con tàu buôn bán họ giao thương với nhau, cũng như là trao đổi nước ngọt để mà tiếp tục cái hành trình tiếp theo để trao đổi.
1: Không gian trưng bày này giới thiệu đến du khách
3: là đây, các cái đường cong đây với một ý nghĩa đó là sóng biển. Đây là một cái nồi đất, và cái nồi đất đây thì trong sinh sống sinh hoạt của người văn hóa Sao Huỳnh ngày xưa thì dùng để là nấu cơm sinh hoạt.
1: Nằm lặng lẽ trong khuôn viên thành cổ Quảng Ngãi, những khẩu súng thần công của triều Nguyễn vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm như chứng nhân của một thời kỳ lịch sử, được đúc vào khoảng thế kỷ thứ 18 đến 19 và được phát hiện tại Mộ Đức, cùng vùng biển Bình Sơn. Mỗi hiện vật đều lưu giữ những dấu tích của quá khứ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ thành lũy và vùng duyên hải Quảng Ngãi. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lớp kim loại đã phủ màu trầm mặc, nhưng giá trị lịch sử của những khẩu thần công vẫn còn nguyên vẹn.

0: Không chỉ phản ánh kỹ thuật đúc vũ khí của triều Nguyễn, những hiện vật này còn góp phần tái hiện một giai đoạn mà Quảng Ngãi giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ và kiểm soát tuyến hàng hải miền Trung. Trải qua hơn 2 thế kỷ và biết bao biến thiên của lịch sử, thành cổ Quảng Ngãi.
1: Với Quảng Ngãi, thành cổ không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những dấu tích còn lại nơi đây nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cội nguồn, về hành trình dựng xây và bảo vệ quê hương suốt bao đời. Và cũng chính từ những giá trị ấy, thành cổ Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo một niềm tự hào về mảnh đất núi Ấn, sông Trà.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 3.

0: chạy mấy vòng hóng mát là được rồi.
1: Dạ.
2: Cái tên khốn kiếp này, lúc lấy lời khai thì nói vòng vòng do do, không ngờ hắn đi ra ngoài cũng thích vòng do. Cũng chạy mấy vòng rồi, rốt cuộc là muốn đi đâu vậy chứ hả?
3: Cứ theo hắn là biết thôi.
2: Sếp giỏi lắm.

0: anh à.
1: Tôi không cần.
0: Không cần tắm thì qua đây.
1: Trời ơi, cứu con với.
0: Ê, xong rồi.

0: Muốn tôi làm sao đây? Tính công nhạc ra sao đâu phải là cậu không biết đâu chứ.
1: Tính ông nhạc sao hả? Bây giờ tôi đã giúp công ty giết chết hai người, bây giờ tôi muốn bỏ trốn, 5 triệu cũng không cho, có phải là họ muốn ép tôi chết hay không? Anh Đông, một người khi đã lâm vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Có phải muốn tôi khai chuyện xấu của công ty không?
0: Cậu để là...
2: Anh Đông, đeo lên một nhà, có gì từ từ nói.
1: Cứ thử đi.
2: Có gì từ từ nói. Anh Đông,
1: tôi có gì mà không dám
2: đâu. Nè, anh Đông thứ muốn giúp cậu, nhưng cũng phải làm theo ý công ty.
1: Ba người chúng ta đều quen nhau ở trong tù. Anh Đông, sau khi tôi ra tù, cũng nhờ anh thương tôi cho tôi công việc đàng hoàng. Nếu không có anh, tôi cũng không có ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ đàn em của anh gặp nạn, xem như tôi cầu xin anh giúp tôi nói với công ty có được không?
2: Anh Đông.

0: Anh Đông, tuy là tôi còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Liệt Cương cậu ấy vì công ty nên mới bỏ trốn. Cậu ấy đủ thảm rồi, không còn đường đi nữa. Mình là anh em, có phải nên nói vài lời tốt đẹp trước mặt của ông Nhạc không?
1: Tính ông Nhạc ra sao đâu phải là anh không biết. Ông ấy kiết dứt đã bị uy hiếp, còn nhớ hai tên khờ đó tại sao phải chết không?
0: Là vì họ muốn tống tiền ông Nhạc.
1: Cái thằng nhóc con đó dám để lại chứng cứ, nếu để chồng Nhạc biết được thì sẽ làm sao?
0: Hay là để tôi khuyên cậu ấy.
1: Tốt nhất là anh khuyên được nó, nếu không tôi không biết tôi phải làm gì đâu.
0: Được, anh yên tâm, chắc chắn sẽ giải quyết được. Yên tâm đi.

0: Cậu điên rồi phải không? Mình là anh em với nhau, có gì từ từ nói chứ. Anh Đông có nỗi khổ của anh, có phải cậu chán sống rồi không?
1: Phải đó, tôi bị điên rồi. Tôi chán sống rồi, trong lòng tôi biết rõ. Thật sự tôi không muốn làm tên manh tiêu thứ hai đâu.
0: Manh tiêu? Manh tiêu cái gì hả? Hồi nãy cậu nói cậu giết hai người giùm công ty, rốt cuộc chuyện này là sao hả?
1: Anh Dĩ Liêm, công ty làm chuyện phạm pháp, bị hai tên nhân viên uy hiếp. Anh đi, tôi sẽ trả hết những gì tôi nợ anh một lần luôn.
0: Tôi cho cậu mượn được thì không định bắt cậu phải trả.
1: Từ Liệt Cương tôi chưa từng nợ ai, càng không muốn nợ anh. Chúng ta là anh em, có kiếp này không có kiếp sau. Tôi không muốn kiếp này còn phải nợ nần anh.
0: Cậu đừng nói những lời này nữa. Tóm lại, cậu đừng có làm bậy. Chuyện gì cũng có thể thương lượng.
1: Anh Dĩ Liêm, tôi nói thật đó,

0: Alo, ông Nhạc.
1: Sao hả? Mọi chuyện đã giải quyết thỏa đáng chưa?
0: Lê Cương đòi lấy 5 triệu.
2: Cái gì? 5 triệu hả? Cái bụng của nó cũng lớn lắm. Nó dựa vào đâu?
0: Hắn giữ chứng cứ của chúng ta.
1: Lần trước tôi kêu cứ đem chứng cứ hết về đây. Bộ có giữ lại một bản hay sao?
2: Chắc là gì?
1: Cái tên khốn kiếp này.
0: Bây giờ tính sao đi?
1: Tôi ghét nhất ai uy hiếp tôi. Những người uy hiếp tôi cuối cùng chỉ có một kết quả thôi.
0: Liệt Cương cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ muốn bảo vệ mình. Hay để tôi khuyên hắn?
1: Không cần đâu. Nếu đã có ý đồ thì không thể giữ cậu ta lại nữa.
0: Nhưng con người cậu ta rất là có nghĩa khí.
2: Cậu đừng có quá ngây thơ.
3: Anh Đông, lấy được số tiền đó không?
0: Yên tâm đi, tới nơi tôi đưa tiền cho.
4: Anh Đông, giờ hai người đi đâu?
0: Ngư bài. Tôi muốn tiễn anh em tôi.

0: Nguyễn Sang.
1: Dạ.
0: Kiểm tra giùm tôi số trên tàn thuốc.
1: Dạ sư.
2: Sếp à, hồi nãy người ở dưới lầu nói là tối hôm qua có ba người qua đêm ở đây đó.
0: Ba người sao?
2: Dạ phải.
1: Sếp à, ra được rồi. Đây là thuốc lá miễn thuế ở hải quan Macau.
0: Đúng là họ rồi.
3: Mới nhận được tin, đồng nghiệp ở phòng giao thông nhìn thấy xe của họ chạy về hướng Hát Sa Hoài.
0: Đuổi theo.

0: tiện đến đây thôi.
1: Được. Tiền của tôi đâu?
0: Đồ tôi cần đâu?
1: Đồ anh cần ở đây. Nếu tôi rời khỏi an toàn thì Osway sẽ không sao, nhưng tôi phải lấy tiền trước. Ừ, trong đó hết. Gì vậy? Không có gì hết. Anh muốn ôm nhau chết chung hả? Tôi sẽ tố cáo mấy người.
2: Anh ông, anh Đông, đừng mà
1: tránh ra đi.
2: Đừng mà,
1: bảo vệ Lola.
0: Không phải tôi không tin anh, mà là ông già không tin anh. Anh muốn làm gì? Hai người tống đâu
2: không
0: mà?
2: Có anh Đông, tôi không có.
0: Muốn tạo phản sao?
2: Tôi không muốn xảy ra án mạng.
0: Tôi phải là muốn tạo phản không?
2: Anh Đông mà, tôi không có. Không có mà. Không có thật.
3: Đi. Cảnh sát Ma Cao, mau bỏ vũ khí đầu hàng.
2: Cảnh sát, anh Đông, chạy đi. Chạy đi.
0: Đi.

0: Chạy thôi anh Đông, đi thôi.
1: Không sao chứ?
2: Không sao.

0: Cậu uống hết nước của tôi hả?
1: Tôi đâu có uống nước của cậu chứ.
0: Không phải cậu thì còn ai chứ. Một miếng cuối cùng cũng không chừa cho tôi. Ờ đúng rồi, tuy chúng ta là anh em tốt, nhưng mà cuộc thi lát nữa nhất định phải cố gắng hết sức.
1: Là cậu nói đó, thua thì đừng có giận.
0: Tôi sợ cậu hả? Cậu mà thắng được tôi sao?

0: Chờ anh hả? Chờ bộ xong.
1: Không làm phiền anh chứ. Phiền chứ. Làm phiền từ Macau tới Hồng Kông. Uống nước đi. Tôi không tùy tiện uống đồ của người ta đâu. Sao hả? Rảnh lắm hả? Còn chạy bộ với tôi.
0: Đúng là rảnh thật. Tôi nghe bảo vệ ở tòa nhà anh ở nói là anh hay tới đây chạy bộ lắm, nên tới để xem thử.
2: Chúng tôi đang điều tra vụ án có liên quan tới anh đó, muốn mời anh về hỗ trợ đi điều tra. Lên xe đi.
1: Hỗ trợ điều tra thôi phải không? Có lệnh truy nã bắt tôi không? Người đầy mồ hôi, tôi muốn về nhà tắm cái đã.
0: Tùy anh thôi.
1: Tôi muốn chạy thêm một lát. Muốn đợi cứ đợi.
0: Về dưới lầu nhà anh đợi anh nha.
1: Cũng được, gặp nhau dưới lầu.

0: Phải đó xin đi, tôi gửi đồ cho cô rồi. Có gì vậy công ty nói. Sao hả sếp? Vừa mới về Hồng Kông tôi bận lắm đó.
1: Anh Hạ Dĩ Liêm, bắt đầu đi chưa?
0: Trước giờ tôi tuân thủ pháp luật. Tôi thật không biết có vụ án gì tôi có thể giúp được cho mấy người.
1: Anh Hạ Dĩ Liêm à, cho hỏi, ngày mà anh từ Ma Cao trở về Hồng Kông lúc 1 giờ trưa, anh đang ở đâu?
0: Lúc đó tôi đang ở đường Tân Mã để bàn chuyện làm ăn. Sau khi xong thì chạy tới bến phà.
1: Vậy thì anh có nhận ra người ở trong hình không? Nhận ra không?
0: Thần Bài đó. Thần Bài thích nhất là cho người ta chụp sau lưng. Đừng có giỡn nữa. Đương nhiên không nhận ra rồi.
2: Bây giờ ai rảnh đâu mà giỡn với anh? Mình mà cũng không nhận ra sao?
0: Tôi rất ít khi thấy sau lưng của mình. Tấm hình nhỏ như vậy tôi nói sếp cũng được mà.
2: Tôi đâu có cao tới như vậy.
1: Cũng phải đó. Đúng là tấm hình này chụp không được rõ lắm. Nhưng mà công nghệ của bây giờ muốn chứng thực cũng không khó.
0: Sếp, luật sư tới rồi.
3: Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là anh Hạ Dĩ Liêm.
1: Lại là cô sao?
3: Lại là tôi. Anh không nhớ tôi là luật sư cố vấn của Osway à? Cũng đâu phải trùng hợp.
1: Theo thói quen của cô, có phải lại muốn cùng thân chủ của cô nói chuyện riêng nữa hay không?
3: Cảm ơn sếp.
1: Dẫn họ qua phòng lấy lời khai kế bên đi.
0: Xin chào.
1: Sẵn tiện gọi trà chiều luôn. À đúng rồi anh Hà, anh muốn uống gì để tôi gọi luôn.
0: Không cần đâu, cảm ơn.
2: Mời hai vị.
3: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Liệt Cương lại chết ở Macau?
0: Anh cũng rất muốn biết. Lẽ ra lần này anh tới Macau chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn danh trần.
3: Tại sao họ lại nghi ngờ anh?
0: Có lẽ cảnh sát từng gặp anh bên đó. Trùng hợp Liệt Cương cũng xảy ra chuyện ở gần đó. Cộng thêm tụi anh đều là nhân viên của Osway. Anh đoán chắc là vì vậy mới khiến cho họ nghi ngờ anh có liên quan. Anh thật sự không biết gì hết. Sự việc là vậy đó.
1: Còn từ Liệt Cương, lúc anh báo cảnh sát nói không quen với hắn, làm sao giải thích?
0: Phải, trước đó tôi từng nói vậy. Bởi vì lúc đó tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Từ Liệt Cương căn dặn rất kỹ, kêu tôi nói là không quen biết hắn, nếu không thì tôi cũng bị liên lụy. Lúc đó tôi thấy hơi sợ, cho nên mới nói theo họ.
2: Anh có biết anh làm như vậy, ngoài tội cho lời khai giả ra, chúng tôi còn có thể kiện anh tội cản trở tư pháp công chính đó.
0: Vậy thì thật ngại quá. Có lẽ lần sau đến Macau lần nữa, tôi sẽ đích thân nói tiếng xin lỗi với lại cảnh sát bên Macau. Còn về cảnh sát bên Hồng Kông, những lời muốn nói tôi nói xong rồi.
3: Thật ngại quá hai sếp. Nếu hai sếp không hỏi gì nữa, tôi muốn dẫn thân chủ tôi đi trước.
1: Xin lỗi nha. Mấy câu cần hỏi cũng đã hỏi xong hết rồi. Nhưng mà có lẽ còn phải đợi tài liệu xác minh của cảnh sát ở bên Macau. Xem ra phải mất chút thời gian đâu.

anh em với nhau. Cái chết của Lý Cương đã làm cho tôi rất là buồn rồi. Hồi nãy tôi chỉ sợ là anh khai ra mọi chuyện, tôi cũng không hy vọng. Người tiếp theo tôi giải quyết là anh.

0: Anh Đông yên tâm đi, anh luôn quan tâm tới tôi. Tôi nhất định sẽ không bán đứng anh em.
1: Thật ra chuyện lần này cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà tôi nhất định sẽ làm cho ông Đông thấy tôi không nhìn lầm người. Anh rất đáng tin.
0: Tuy kế hoạch cũng sẽ như thuận lợi, nhưng có một vấn đề, chính là Di Cảnh Thành của tổ trọng án. Tôi rất lo họ sẽ làm rối hành động của chúng ta.
2: Tóm lại chuyện gì cũng phải cẩn thận. Vụ án này theo chúng ta lâu lắm rồi, đừng để uổng phí công sức.
3: Tại sao kết quả xét nghiệm ghi là bị bệnh da dạy cá chứ? Những vết trên người bọn trẻ rất nặng và nghiêm trọng hơn căn bệnh đó nhiều.
4: Lúc đầu tôi cũng nghĩ là kết quả bị sai, nhưng mà thầy khẳng định với tôi là không có sai. Nhưng như vậy cũng tốt, vì kết quả không phải là bị bệnh truyền nhiễm, không phải là bệnh dịch. Nếu như bà tới đó một lần, bà chắc chắn sẽ thích chỗ đó giống tôi.
3: Tới lúc đó tôi sẽ đánh nhau với thầy đồng thờ thần rắn hơn bà bây giờ nữa. Đây là thời đại nào tụi nhỏ bị bệnh mà nói là do lời nguyền thần rắn, rồi còn không có ai chữa trị cho chúng nữa. Mấy người này là vậy, càng có nhiều người tôn sùng, có nhiều người tin tưởng thì sẽ càng nghĩ là mình to lớn.
4: To cỡ nào cũng thua sự thật hết. Bà chờ mà coi.
5: Phát hiện tại một ngôi làng hẻo lánh có nhiều trẻ em mắc chứng bệnh lạ mang tính huyền bí, bác sĩ Lanh quyết tìm ra sự thật. Đón xem tập 1 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
1: Tôn Cương Phong, Tôn huynh đệ, đến hàng xá có chuyện gì không? Miêu đại hiệp, nhiều năm không gặp. Tay của huynh à, một lời khó nói hết, để ta nói chuyện chính trước. Ta được Như Lai ngàn tay, triệu bán Trần đại chủ, xảy ra chuyện rồi à?

0: Nếu còn tiến tới ta sẽ giết ngươi. Tô Cường Phong, chúng ta quen biết nhiều năm, ta coi ngươi như là bằng hữu, tại sao lại hại ta?
1: Miêu Đại Hiệp bất ngờ bị trúng độc từ phong thư làm mù đôi mắt đã khiến mọi người trở nên nghi ngờ lẫn nhau. Đón xem tập 18 bộ phim Phi Hồ Ngoại Truyện 21:10 hôm nay.
2: Trước giờ tôi vẫn luôn đợi thời cơ đi lấy hai tờ chứng cứ chuyển khoản đó. Cho tới mấy ngày trước, cuối cùng tôi đã nắm bắt được cơ hội.
3: Alo.
2: Nhưng lúc giám đốc tài chính, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đã mở két sắt ra. Tôi xin thề, tôi thực sự chỉ muốn lấy chứng từ. Nhưng mà nhìn thấy $2 đó thì tôi đã mất đi lý trí. Tôi không ngờ là bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Tôi thực sự rất là sợ.
3: A Châu,
2: Anh ơi Văn, đây đều là sự thật đó. Tôi đã thú nhận rồi, là tôi tham lam, tôi thấy tiện thì mở mắt. Tôi không nên trộm lấy số tiền đó. Bọn họ có báo cảnh sát không? Bọn họ có truy nã tôi không?
3: Cô nghe tôi nói, nếu như cô làm theo những gì tôi nói với cô, không lấy số tiền đó thì cô sẽ không có chuyện. Nhưng mà bây giờ cô đã lấy rồi mà.
2: Tôi thấy chóng mặt quá.
3: Cô bình tĩnh lại chút đi. Chỉ cần họ có thể tìm thấy số tiền đó, cô sẽ không có chuyện gì cả, hiểu chưa?
1: Lương Mỹ Châu đã thú tội, nhưng Lâm Tuấn Văn vẫn che chở cho cô ta để tìm thêm tài liệu khác. Đón xem tập 6 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp 22:40 hôm nay.
4: Hỏi, đây đơn thuần là văn phòng giao dịch hay đang trở thành những điểm tập kết đón khách cố định giữa phố?
5: Không phải bến xe, nhưng mỗi ngày tại một số địa điểm trên phố Cổ Linh, những chiếc limousine vẫn liên tục ra vào. Xe dừng chờ, hành khách tập trung trước giờ khởi hành. Hoạt động vận tải diễn ra ngay sát khu dân cư.
6: Những giờ cao điểm thì đón trả khách rất là nhộn nhạo. Thì không biết là có đúng quy định dừng đỗ, có đúng quy định của pháp luật hay không, nhưng mà thấy rất là gây ảnh hưởng đến vấn đề tham gia giao thông của cá nhân tôi cũng như là

0: người làm việc kinh doanh tại khu vực này.
1: Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực phố Nguyễn Quốc Trị, Tú Mỡ. Từ những văn phòng nằm xen giữa khu dân cư, các xe limousine phục vụ hành trình Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Thái Bình và nhiều tuyến liên tỉnh khác vẫn thường xuyên hoạt động đón trả khách, vận chuyển hàng.
2: Rất nhiều xe limousine dừng đỗ đón trả khách rồi gây cản trở an toàn giao thông, và có những hôm mưa gió thì giờ cao điểm rất là tắc đường, cảm thấy là rất là mất an toàn giao thông.
1: Để tìm hiểu cách thức tổ chức vận chuyển, phóng viên đã trực tiếp liên hệ và đặt chỗ tại một số nhà xe.
3: Dạ vâng, em đặt vé cho anh rồi nha. Các chuyến 7 giờ sáng ngày mai, chuyến này đi khoảng tầm hơn 6 giờ, xe trung chuyển đón anh ạ. Giờ đón chính xác, lái xe đen sẽ liên hệ lại với mình sau nhé.
1: Không cần trực tiếp đến văn phòng, với một số hành trình, xe trung chuyển được bố trí đến đón hành khách trước giờ khởi hành.
4: Anh ơi, nếu mà anh ra văn phòng Cổ Linh ấy, ở chỗ Phở Cường Hàng Muối ấy, ở chỗ Aeon Long Biên ấy. Thì là nếu mà đi 5 giờ thì 5 giờ có mặt, còn văn phòng ở chỗ Bixi Thăng Long thì 4 giờ 30 có mặt. Tại Gấu Đất nhá, thì là ghế đầu là 240, ghế giữa là 260, ghế cuối là 250.
1: Một nhà xe khác cũng hướng dẫn cụ thể giờ có mặt, điểm tập trung và giá cho từng vị trí ghế. Và khi những văn phòng trở thành nơi hành khách được hẹn đến để bắt đầu hành trình, cách giải thích của một nhân viên nhà xe trên phố Cổ Linh lại càng đáng chú ý.
5: Văn phòng bên em ở số 9 ngõ 63 Cổ Linh Long Biên ạ. 2 tầng 4 tầng 5 anh có mặt ở văn phòng giúp em.
6: Văn phòng à? Không phải là bến xe hả anh?
5: Bên em là văn phòng anh, văn phòng ở bên đấy anh. Văn phòng nhà xe bên em đấy anh. Bên em chứ không phải bên em không bến đấy anh. Một văn phòng thôi anh. Em là nhà xe mà. Bên là nhà xe Vân Hà đấy anh. Thì bên em chạy xe limo về mà. Thì bên em làm riêng một chủ chứ không phải là bến xe anh ạ. Là văn phòng bên em đấy. Hoặc là bến xe không nữa. Cái gọi tùy của mỗi người thôi.
1: Tên gọi có thể khác nhau, nhưng khi một địa điểm thường xuyên có hành khách tập trung, phương tiện ra vào và các chuyến xe khởi hành theo giờ, vấn đề không còn nằm ở cách gọi là văn phòng hay bến xe. Điều cần được làm rõ là hoạt động thực tế tại những địa điểm này có phù hợp với loại hình vận tải đã đăng ký và quy định hiện hành hay không. Không chỉ đón trả khách vào ban ngày, theo ghi nhận, về đêm, khu vực trước và quanh một số văn phòng nhà xe còn trở thành nơi tập kết, lưu đỗ của nhiều phương tiện. Khi hàng loạt xe cùng tập trung trong khu dân cư, vấn đề không chỉ dừng ở trật tự giao thông mà còn đặt ra yêu cầu kiểm tra về điều kiện điểm đỗ, an toàn và phòng cháy chữa cháy. Limousine chỉ là cách gọi của một dòng xe tiện nghi, còn trong quản lý vận tải, điều quan trọng là phương tiện được cấp phép theo loại hình nào và thực tế hoạt động ra sao. Nhu cầu đi lại thuận tiện là chính đáng, nhưng không thể để các điểm tập kết đón khách tự phát hình thành giữa khu dân cư. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, đối chiếu loại hình đăng ký với hoạt động thực tế, đồng thời siết chặt việc dừng đỗ và các điều kiện bảo đảm an toàn, để sự thuận tiện luôn đi cùng trật tự và đúng quy định.

0: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

diện Thawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Bill Surion trong vai Thép Nurasin và Matira trong vai Phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

Tên Hy Rên, người hãy lấy bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi người của Ti Bắp Son ngay lập tức. Mà ta đã cắn răng chịu đựng cho đến khi ngươi cầu xin ta được chết,

Ngươi có còn nhớ thanh hắc kiếm tàn độc này của ngươi hay không? Hả, Hiran?

0: Hết trang ra.
1: Ủa
0: à, trời, cậu chủ.
1: Ủa
0: nè, sao cậu chủ lại có thể xuất hiện ở đây vậy?
1: Ờ đúng rồi đó,
2: con cũng không biết nữa. Lúc nãy đột nhiên có một luồng sáng, rồi con tự nhiên xuất hiện ở đây. Là do cô làm sao?
3: Hắn ta đã chết rồi mà, sao hắn có thể đột nhập vào đây và tìm thiếp được?
4: Ta đã giết chết hắn, nhưng hắn chuyển kiếp ở thế giới loài người cùng với nàng. Tiếp báo Sơn, nàng đừng sợ hãi, ta sẽ không để cho hắn làm tổn hại đến nàng đâu.

0: Nàng hãy yên tâm đi Bác Son. Loài người như hắn không thể nào tồn tại lâu ở rừng Himapa này đâu.
1: Sao anh có thể bỏ Bim ở lại đó chứ hả?
2: Điên vừa thôi, tôi không có bỏ Bim. Tôi nói khang cả cổ nhưng mà cổ không chịu theo tôi.
1: Nếu mà Bim xảy ra chuyện gì, anh không yên với tôi đâu.
3: Mau theo ta.
4: Đi nhanh lên.
3: Mau lên.
4: Chờ gì nữa. Đi.
0: Nằm tiếp à? Cô có sao không?
3: Ta thấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
0: Tốt rồi, chúng ta mau đi thôi. Đi.
5: Kẻ thua cuộc phải luôn tự lo cho bản thân mình.

0: có sai đâu, tin lời của bà chị này cho có nước chết thôi à. Thiệt tình.
1: Để tôi chơi, chơi luôn.
2: Bà Sịnh, đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
0: Nghĩa, chúng ta có nhiều vũ khí mà mắc gì phải sợ. Nếu sợ á, anh bận cái váy phụ nữ vô đi.
3: Bác Sơn, bọn chúng rất là đông và rất lợi hại. Nếu như chúng ta xông lên, nộp mạng là cái chắc.

0: qua đây, đi.
1: Nè, nhanh lên đi, sắp sửa đến địa phận của làng Wanalai rồi.
2: Chúng tôi không còn chút sức lực nào nữa. Ba ơi,
1: nhanh lên đi.
2: Ba ơi, cẩn thận nha ba.

Ta xin lỗi vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian vừa qua. Nàng hãy quay về bên cạnh ta nha. Thì báo sau.

0: đã ở thế giới loài người thấp hèn. Mùi hôi đặc trưng của loài người thật ghê tởm. Nếu ta kết đôi cùng với chàng, thần dân Himapan sẽ nói những...
1: Ta chưa từng ghê tởm thì Papson. Người khác có nói gì vậy nào, ta đều không quan tâm tới.

0: Nhưng đôi cánh là thứ không thể thiếu với những loài biết bay như ta. Nếu một ngày chàng bị đóng đinh và trói buộc, chàng cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu và đau khổ, không phải vậy sao? Ta đã yêu chàng từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ban đầu khi ta biết, lúc phụ dương ra sắc lệnh ban hôn, gả ta cho quốc vương Himapan để đổi lấy hòa bình cho lãnh thổ của phụ dương, trái tim của ta ngỡ như sắp vỡ vụn vì ta đã trót trao trái tim cho một chàng trai anh tuấn mà ta gặp ở bên hồ Anudan. Nhưng khi ta biết chàng là quốc vương Himapan, cũng chính là chàng trai tuấn tú đó, ta đã rất vui mừng và sẵn sàng để được say duyên cùng với chàng.
1: Chúng ta hãy nối lại tình xưa nhé. Thi pháp xong.

0: cho dù chàng không ghê tởm hình hại thân xác loài người này của ta, nhưng ta thực sự căm ghét nó vô cùng. Hãy để ta rửa trôi hết những mùi ghê tởm của con người đã.
1: Nàng không cần phải làm chuyện này đâu. Ta chấp nhận mọi thứ thuộc về nàng. Nàng thử nghĩ xem, nếu đổi lại là ta chuyển thành kiếp con người, liệu nàng vẫn còn yêu ta như trước kia hay không?
0: Sao chàng lại hỏi ta câu này? Tình yêu của ta dành cho chàng là mãi mãi.
1: Vì vậy, nàng chắc chắn cảm nhận được tấm lòng và tình cảm mà ta dành cho nàng.

0: Nàng làm sao vậy? Thì báo sao?
1: Ta xin lỗi. Ta thực sự ghê tởm với hình hài và mùi cơ thể của con người. Mỗi khi chàng chạm vào ta thì ta có cảm giác như ta đang làm giấy bẩn cơ thể của chàng.

0: làm vậy?
1: Không có thứ gì có thể làm giấy bẩn cơ thể của ta, do đó nàng đừng quá lo lắng.
0: Chàng ơi, xin hãy cho ta một thời gian

0: Amika, mọi người ơi, Amika nó trở về
1: đây.
0: Rồi.
1: Ra đây, Amika về rồi.
0: Amika về rồi kìa.
1: Ra đây.
2: Ta dẫn theo dì anh hùng trong lời tiên tri rồi về đi.
3: Đúng rồi, lại Hy Ran
4: ta trở về rồi kìa.
3: Đúng rồi, có phải lại Hy Ran đấy.
4: Hy Ran.
5: Tôi nói, nghe tôi nói.
6: Tôi
5: đã hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Dừng lại, dừng lại.
7: Đối với họ, Hy Ran có ý nghĩa to lớn tới vậy sao? Tôi không biết phải giúp đỡ thế nào, bởi vì tôi không phải là Hy Ran.
5: Tôi không phải là ngài Hy Ran. Tôi không phải anh hùng trong lời tiên tri. Những gì được tiên đoán, tôi không hề biết một cái gì hết.
2: Là do sư phụ của sư phụ. Sư phụ của ngài Gabinda.
7: Khoan khoan, xí. Sư phụ của sư phụ là bốn đời.
2: Lời tiên tri được đưa ra khi ngài ngồi vẽ tranh ở Wanalai. Khi nào vị anh hùng chuyển kiếp trong thế giới con người trở về, thì mà bà lao động khổ sai cho tới chết.
0: Cầu xin ngài.
5: Cầu xin ngài.
7: Bình tĩnh. Tôi hiểu tâm tư của mọi người, nhưng mà tôi không phải là Hy Ran. Tôi không biết phải giúp ra sao hết.
1: Nhưng mà gương mặt của ngài rất giống với người ở hình vẽ của lời tiên tri.
7: Tôi giống người trong hình vẽ. Gương mặt của tôi giống bức tranh hả?
1: Phải, rất rất là giống.
7: Rất rất giống luôn hả bà?

0: ơi. Vậy tôi tính như vậy đi. Khi nào tôi về thế giới loài người, tôi sẽ cắt kính lão gửi cho bà. Bà nhìn như vậy mà kêu giống, không hề giống một chút nào hết. Bức tranh này chắc con nít vẽ rồi.
1: Ủa, ngài nhìn đi, nhìn đi. Cái người cầm thanh kiếm là...
2: Trong quá khứ, bổn phận của ngươi là nhận mệnh lệnh từ Shinhon, mang thiên thạch đen về để cứu mạng Thi Pháp Sơn.
3: Cô đang lo lắng cho Bim sao?
4: Không biết bây giờ Bim sao rồi.
3: Bim sẽ không bị làm sao đâu. Chúng ta sẽ quay lại để cứu Bim.
4: Nhìn tên sinh

0: Ngươi đúng là vô dụng mà. Sao có thể để cho tên Hiran trốn thoát được chứ?
1: Không sao đâu con.
2: Shin-hon, Shin-hon đã đích thân đi tìm bắt ngươi rồi đó. Hắn ta đã có thiên thạch đen. Hắn ta sẽ không tha cho tính mạng của ngươi đâu, Hiran. Ngươi sẽ cùng chung sức chiến đấu với dân làng hay là ngồi chờ hắn? Ngươi đồng ý rồi đó.
3: Ai nói gì đâu.

0: Trên đường ta trở về từ lễ Phật độc giác ở trên ngọn núi Cantamat, ta đã nhìn thấy một cây.
1: Ta đang muốn cầu nguyện điều gì?
0: Điều mà nàng luôn cầu nguyện đó là muốn được ở bên cạnh một người đàn ông mà nàng yêu thật lòng, chính là ngài Shinhon.
1: Vì sao phải cầu nguyện điều đó khi mà ta vẫn đang hạnh?
2: Vì đã luôn cầu chúc cho ta và Thi Pháp Son hạnh phúc. Ta không thể tìm được người thứ hai. Có thể

0: làm cái gì vậy?
1: Tôi đang ước nguyện thôi. Cây ước nguyện này là loại cây rất linh thiêng. Người ta cho rằng nếu như mà anh đứng trước cây này và cầu nguyện thì mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.

0: Nè, Bim. Nè, Bim à, em có sao không vậy?
1: Nếu tôi chết, tôi xin anh một ân huệ. Hãy đem thiên thạch đen về để cứu mạng ba của tôi.
0: Không, anh sẽ không nhận lời cầu xin này của em đâu. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về nha. Anh hứa về. Nè, Bim à, đó chỉ là linh hồn của em thôi. Những giọt máu đang chảy thực sự không phải là máu của em đâu. Nhưng sức khỏe của em hiện nay rất yếu, vì vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Anh sẽ không để lại em một mình đâu, bởi vì em nhất định phải tự tay đem thiên thạch đen trở về cứu sống ba của mình. Thôi, đã đủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về. Anh sẽ tìm mọi cách để cứu em. Bim à,
2: người nắm trong tay thanh kiếm sắc bén nhất ở Himalaya.

0: Mau đưa thiên thạch đen cho ta, tên phản bội Hiran kia.
1: Không thấy gì hết.
2: Xin hãy nhận lấy thành kiếm

0: Tại sao kết quả xét nghiệm ghi là bị bệnh da dạy cá chứ? Những vết trên người bọn trẻ rất nặng và nghiêm trọng hơn căn bệnh đó nhiều.
1: Lúc đầu tôi cũng nghĩ là kết quả bị sai, nhưng mà thầy khẳng định với tôi là không có sai. Nhưng như vậy cũng tốt, vì kết quả không phải là bị bệnh truyền nhiễm, không phải là bệnh dịch.
0: Nhưng bà có nói chỉ có bọn trẻ ở Phanom Nakha bị thôi. Có khi nào là bệnh do di truyền từ mẹ sang con không?
1: Tôi cũng mới hỏi người dân sơ sơ thôi. Để lần này tôi quay lại đó, tôi sẽ hỏi họ kỹ hơn.
0: Bà xin thầy một vài mẫu mô được không? Để tôi coi thử, biết đâu phát hiện sai sót gì.
1: Ừ, cũng được, để tôi lấy cho. Cảm ơn nhiều.
0: Không có gì, chuyện nhỏ mà. Người bạn này của bà vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Đây là thời đại nào tụi nhỏ bị bệnh mà nói là do lời nguyền thần rắn, rồi còn không có ai chữa trị cho chúng nữa. Mấy người này là vậy.

0: càng có nhiều người tôn sùng, có nhiều người tin tưởng thì sẽ càng nghĩ là mình to lớn.
1: To cỡ nào cũng thua sự thật hết. Bà chờ mà coi.
2: Thân gửi Miêu Nhân Phượng. Bà nói qua đỏ kinh động đất trời, qua hồng hội bình thường sẽ không kể mật thư như vậy. Trần đại chủ xảy ra chuyện rồi.

0: Nếu còn tiến tới ta sẽ giết ngươi. Tô Cường Phong, chúng ta quen biết nhiều năm, ta coi ngươi như là bằng hữu, tại sao lại hại ta?
1: Miêu Đại Hiệp bất ngờ bị trúng độc từ phong thư làm mù đôi mắt đã khiến mọi người trở nên nghi ngờ lẫn nhau. Đón xem tập 18 bộ phim Phi Hồ Ngoại Truyện 21:10 hôm nay.
2: Trước giờ tôi vẫn luôn đợi thời cơ đi lấy hai tờ chứng cứ chuyển khoản đó. Cho tới mấy ngày trước, cuối cùng tôi đã nắm bắt được cơ hội.
3: Alo.
2: Nhưng lúc giám đốc tài chính, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đã mở két sắt ra. Tôi xin thề, tôi thực sự chỉ muốn lấy chứng từ. Nhưng mà nhìn thấy $2 đó thì tôi đã mất đi lý trí. Tôi không ngờ là bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Tôi thực sự rất là sợ.
3: A Châu,
2: Anh ơi Văn, đây đều là sự thật đó. Tôi đã thú nhận rồi, là tôi tham lam, tôi thấy tiện thì mở mắt. Tôi không nên trộm lấy số tiền đó. Bọn họ có báo cảnh sát không? Bọn họ có truy nã tôi không?
3: Cô nghe tôi nói. Nếu như cô làm theo những gì tôi nói với cô, không lấy số tiền đó thì cô sẽ không có chuyện. Nhưng mà bây giờ cô đã lấy rồi mà.
2: Tôi thấy chóng mặt quá.
3: Cô bình tĩnh lại chút đi. Chỉ cần họ có thể tìm thấy số tiền đó, cô sẽ không có chuyện gì cả, hiểu chưa?
1: Lương Mỹ Châu đã thú tội, nhưng Lâm Tuấn Văn vẫn che chở cho cô ta để tìm thêm tài liệu khác. Đón xem tập 6 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp 22:40 hôm nay.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng để phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác.

0: phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
1: 10. Vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Mở đầu ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan tới tình hình mưa lũ. Thưa quý vị, trước diễn biến thiên tai tại một số tỉnh thành Bắc Bộ trong những ngày qua, đặc biệt là tỉnh Lai Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Và chiều ngày hôm qua ngày 17 tháng 7, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Các lực lượng của tỉnh và cơ sở đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân.
1: Tại xã Mường Than sáng ngày 18 tháng 7, mưa lũ đã giảm nhưng nước chảy xiết nên việc tiếp cận một số khu vực vẫn còn khó khăn. Trong quá trình triển khai tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả mưa lũ,

0: Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 4 người dân bị mắc kẹt và đưa đến nơi an toàn. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu cũng phối hợp cùng các lực lượng dầm mưa lũ tiếp cận các khu vực bị cô lập để đưa 13 người dân mắc kẹt do lũ ống lũ quét đến nơi an toàn. Số liệu thống kê mới nhất tính đến 9 giờ ngày 18 tháng 7, thiên tai xảy ra trên địa bàn xã Mường Than, Lai Châu đã khiến 4 người chết, 7 người bị thương, 4 người nghi mất tích. Thiên tai đã khiến 13 ngôi nhà trên địa bàn.
1: Có nghĩa là bây giờ bà là mất một đứa cháu, hiện tại đang không tìm thấy. Nhà cửa là cuốn trôi sạch, không có một cái gì cả. Đấy, rồi tài sản tiền nông là tất tần tật là đi không còn có gì, san thành bình địa hết.
0: Ngay sau khi thiên tai xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, đã huy động lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương cùng người dân với tổng số khoảng 800 lượt người khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, sơ tán dân, khắc phục hậu quả và khôi phục giao thông. Công an tỉnh đã điều động lực lượng công an các xã lân cận sang phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn.
1: Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh, thì các xã giáp danh, cụ thể là như tôi là trưởng công an xã Bắc Ta, thì tôi có đến huy động mọi nguồn lực, các ban ngành đoàn thể đến để cứu hộ, cứu nạn cùng bà con nhân dân ở xã Mường Than. Lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã cứu hộ được tổng cộng là 7 người, đã đưa ra khỏi vùng an toàn và đã đưa được các nạn nhân đến vùng an toàn để trú mưa.
0: Trong những ngày tới, diễn biến mưa lũ tại Lai Châu và một số tỉnh thành Bắc Bộ sẽ còn diễn biến phức tạp. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, triển khai công tác tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, di rời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống và đảm bảo an toàn cho người dân. Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong những ngày qua, các cấp các ngành và lực lượng chức năng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó với mưa lũ, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với tình hình thiên tai, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc bị cắt ghép, xuyên tạc về diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Việc đăng tải chia sẻ các nội dung này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong nhân dân mà còn ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan chức năng, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận và chia sẻ thông tin từ cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí chính thống, cần kiểm chứng kỹ nội dung trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tuyệt đối không phát tán thông tin chưa được xác minh, thông tin sai sự thật hoặc các nội dung giật gân nhằm câu tương tác liên quan đến thiên tai mưa lũ. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh phối hợp xử lý một số trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp tục triệt phá nhóm 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền tỷ. Trước đó, lợi dụng World Cup 2026 đang diễn ra, 4 đối tượng đều ở Quảng Ngãi cùng nhau lập nhiều nhóm Zalo nhận cá cược với người đánh bạc. Nguyễn Hạnh và Lê Văn Luân sẽ nhận các kèo cá cược của người chơi và đưa vào nhóm Zalo cá cược. Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ 5 đối tượng khác tham gia đánh bạc, tạm giữ hàng chục điện thoại, nhiều tài liệu và xác định số tiền dùng đánh là khoảng 1,2 tỷ đồng. Các đối tượng gồm Lê Văn Luân, Trần Hữu Minh, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Công Viễn bị bắt về tội tổ chức đánh bạc, Trương Văn Bình bị bắt về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ vụ vận chuyển mua bán trái phép số lượng lớn khí cười. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Bản Nà bắt quả tang Lê Đặng Hoàng Giang, Nguyễn Quỳnh Anh Vũ cùng trú tại thành phố Đà Nẵng đang sang xe nhiều bao tải chứa tổng cộng 344 bình khí cười tại bãi đất trống trên tuyến đường Cầu Đỏ Túy Loan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua số bình khí cười trên từ một người chưa rõ lai lịch để bán lại thu lợi. Tiến hành khám xét nơi ở và phương tiện liên quan, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 20 bình khí cười trên xe ô tô của Giang. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Giang và Vũ cùng toàn bộ tang vật phương tiện để tiếp tục điều tra và xử lý. Liên quan đến thông tin phản ánh trường hợp xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận trong những ngày qua, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xác minh và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân sinh năm 1977 từ Mèo Vạc

0: đến bệnh viện đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương. Khi đến khu vực km 93 quốc lộ 4C xã Yên Minh, xe cứu thương bật đèn còi ưu tiên và xin vượt xe ô tô mang biển kiểm soát 23A09314. Tuy nhiên, lái xe không nhường đường ngay mà chỉ nhường sau khoảng 4 đến 5 phút, tương đương quãng đường là khoảng 2 km. Theo thông tin từ phía cơ quan y tế và đại diện gia đình bệnh nhân, sau khi vượt được xe khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu liên hệ lãnh đạo bệnh viện và được chỉ đạo tiếp tục cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình. Gia đình bệnh nhân thống nhất không tiếp tục chuyển tuyến mà đưa bệnh nhân quay về Mèo Vạc. Trong quá trình quay về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Như vậy là bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh qua những sơ hở này để liên tiếp gây án.
1: Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2026, anh Bùi Đình Nam
2: tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa ra tù năm 2024 về hành vi trộm cắp tài sản. Và đối tượng ban ngày sẽ đi khảo sát địa bàn để tối sẽ một mình trực tiếp là đi đột nhập vào nhà của các bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đi thường là đi bộ một mình, và khi mà đi đến đâu thì sẽ khi phát hiện các sơ hở của nhà bị hại, nhà dân thì sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bất cứ lúc nào.
1: Qua hệ thống camera an ninh, tài liệu điều tra và các dấu vết thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Anh luôn tìm cách che giấu đặc điểm nhận dạng để tránh bị phát hiện. Mục tiêu mà đối tượng hướng đến đều có điểm chung là những ngôi nhà có cửa tầng trên hoặc ban công không được khóa cẩn thận. Chỉ cần vài phút quan sát và lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, đối tượng đã có thể tiếp cận tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
3: Em thường lựa chọn các nhà mở cửa trên tầng 2, thì theo cái cửa chính đi vào lấy điện thoại, không hiểu chất liệu do tính tiêu tiền nhiều, mất hết tất cả.
1: Diễn biến của vụ án cho thấy nhiều vụ đột nhập không xuất phát từ những thủ đoạn quá tinh vi mà lại bắt đầu từ những sơ hở rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Một cửa sổ tầng trên mở để lấy gió, chiếc xe để trong sân nhưng chỉ khóa cổng, hay việc chưa lắp đặt thiết bị giám sát đều có thể trở thành cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi có thói quen là mùa hè sẽ mở cửa thông thoáng các tầng, hay là để tài sản ở dưới sân mà chỉ khóa cổng. Đấy là những cái sơ hở của người dân mà các đối tượng lợi dụng vào những cái sơ hở đấy để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
1: Từ một ô cửa chưa khép kín đến những tài sản bị lấy đi chỉ trong ít phút, vụ án là lời cảnh báo về những sơ hở rất dễ bị bỏ qua trong cuộc sống thường ngày. Một cánh cửa được kiểm tra trước khi đi ngủ, mỗi chiếc xe được khóa cẩn thận, hay một camera.
4: Quyết định truy nã số D6177 ngày 13 tháng 5 năm 2026 đối với đối tượng Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại số 10, ngách 35, ngõ 37, đường An Đà, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều 175 Bộ Luật Hình Sự, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn.

mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: tội phạm kinh tế lợi dụng những kẽ hở của cơ chế và công nghệ để trục lợi. Giữ vững an ninh trật tự cho thành phố hơn 10 triệu dân chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Ở tuyến đầu của cuộc chiến ấy là những người chiến sĩ công an thành phố Hồ Chí Minh ngày đêm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ vững nền tảng bình yên gây mất an ninh trật tự trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bóc gỡ nhiều đường dây hoạt động khép kín, xử lý các đối tượng cầm đầu và thu giữ số lượng lớn tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội, góp phần lập lại trật tự trên lĩnh vực tín dụng dân sự. Không chỉ đấu tranh với các băng nhóm có tổ chức, lực lượng Cảnh sát Hình sự còn liên tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Những vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng, sử dụng vũ khí nóng, các vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay những vụ trọng án gây hoang mang trong dư luận đều được khẩn trương điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn. Đằng sau mỗi chuyên án là nhiều ngày đêm bám sát địa bàn, lần theo từng dấu vết, huy động sức mạnh hiệp đồng giữa các lực lượng với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Để bóc gỡ những tổ chức tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín và được ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc hợp pháp, ngoài bản lĩnh và kinh nghiệm còn đòi hỏi tư duy điều tra hiện đại cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khi không đủ điều kiện để trả nợ thì người ta lẩn trốn và cái đối tượng lại uy hiếp đe dọa đến người thân của số con nợ.
0: Nếu tội phạm hình sự trực tiếp đe dọa sự an toàn của xã hội thì tội phạm ma túy lại âm thầm hủy hoại tương lai của cả một thế hệ. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các đường dây ma túy quốc tế liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và hàng không quốc tế để đưa ma túy vào Việt Nam. Cuộc chiến trên mặt trận phòng chống ma túy vì thế luôn cam go quyết liệt. Ở tuyến đầu là những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, những người thường xuyên đối mặt với các đối tượng manh động, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả. Không chỉ đấu tranh với các đối tượng trong nước, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và nhiều địa phương để triệt phá các đường dây xuyên quốc gia. Từ những nguồn tin ban đầu, nhiều chuyên án lớn được xác lập. Các đường dây lợi dụng vận tải hàng không và chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy vào Việt Nam lần lượt bị bóc gỡ không. Từ một dấu hiệu nghi vấn tại cửa khẩu hàng không, lực lượng điều tra kiên trì lần theo từng mắt xích, mở rộng xác minh trên nhiều địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia. Không chỉ các đối tượng cầm đầu bị xử lý, nhiều cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp cũng bị triệt phá. Hàng loạt sản phẩm ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thực phẩm chức năng được thu giữ trước khi đưa ra thị trường. Để có được những trái ngọt là điều không hề dễ dàng. Đằng sau những chiến công ấy là sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy. Với sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, có những chuyên án kéo dài nhiều tháng, nhiều cán bộ phải hóa trang, bám địa bàn, mật phục xuyên đêm để chờ thời cơ phá án. Mọi quyết định đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bắt giữ trọn ổ nhóm, thu giữ đầy đủ vật chứng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.
2: Yếu tố quyết định chúng tôi cũng phải xác định đó chính là cái yếu tố con người, từng cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án.

0: Đó là cái sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự hy sinh thầm lặng cũng như là sự dũng cảm mưu trí của từng cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian dài có những vụ, có những chuyên án kéo dài là hàng tháng và thậm chí hàng năm, để chúng tôi có thể bóc tách từng lớp, từng phân tầng vai trò, nhiệm vụ cũng như phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong chuyên án, với tinh thần là chúng tôi không chỉ bắt xử lý những cái mắt xích trong vụ án, chuyên án, mà là phải lần theo cái dòng chảy ma túy để có thể là xử lý triệt để đến các đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ những ông trùm, bà trùm, và thậm chí là yếu tố xuyên quốc gia. Chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng của chức năng có liên quan để xử lý triệt để các đối tượng cầm đầu, đồng thời với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như ban giám đốc công an thành phố, thì lần theo dòng chảy ma túy thì chúng tôi xử lý đến cả các đối tượng trung gian, người sử dụng, người nghiện, để xử lý triệt để toàn bộ cái đường dây cho tội phạm.
1: Nếu tội phạm hình sự và ma túy trực tiếp đe dọa cuộc sống của người dân, thì tội phạm kinh tế lại âm thầm làm thất thoát nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố. Với phương châm không bỏ lọt tội phạm, không bỏ sót tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã tập trung đấu tranh với nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nổi bật là đại án tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Từ những dấu hiệu vi phạm ban đầu trên địa bàn TP.HCM, vụ án từng bước được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, làm rõ hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và nhiều sai phạm có tính hệ thống trong hoạt động đăng kiểm. Thành công của chuyên án không chỉ góp phần xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng mà còn siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng kiểm. Song song với đó, nhiều đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thành lập doanh nghiệp ma, buôn lậu vàng, ngoại tệ và hàng hóa qua biên giới cũng lần lượt bị triệt phá. Bằng việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với phân tích dữ liệu tài chính, lực lượng cảnh sát kinh tế từng bước bóc gỡ các phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh. Đằng sau mỗi vụ án là sự kiên trì của những cán bộ làm việc với hồ sơ, chứng từ và dữ liệu điện tử để lần tìm sự thật, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước và xử lý đúng người, đúng hành vi phạm tội. Mỗi vụ án kinh tế đều liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều tổ chức và nhiều địa phương. Vì vậy, quá trình điều tra luôn đòi hỏi sự khách quan, thận trọng, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
2: Chúng tôi đã rất là chú ý hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng cảnh sát kinh tế cũng như công an cấp xã triển khai nhiều các cái chuyên đề trọng tâm, như là các cái chuyên đề về xử lý vi phạm tội phạm trong lĩnh vực xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả và buôn lậu, chuyên đề về kho bãi, chuyên đề về lĩnh vực đa dạng sinh học và tài nguyên. Bên cạnh đó thì các cái nội dung chúng tôi cũng tập trung vào một số các cái hành vi vi phạm pháp luật mà lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo công an thành phố là quan tâm chỉ đạo, như là các cái tội phạm và các cái vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo trong cái xuất khẩu lao động, cũng như là cái đầu tư để cấp thẻ visa và thẻ xanh của các cái quốc gia Mỹ và châu Âu.

0: tôi đã biết ăn năn hối cải.
1: Có vi phạm pháp luật không?
0: Dạ có. Đã biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.
2: Triệt phá thành công chuyên án lần này có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Lực lượng công an tỉnh Điện Biên đã bóc gỡ thành công một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh có tổ chức với những thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Đồng thời cũng đã chặt đứt được một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tội phạm ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy thẩm lậu từ biên giới vào nội địa, không để Điện Biên trở thành địa bàn trung chuyển ma túy ra các tỉnh khác hoặc sang nước thứ ba.
3: Đây cũng là cái yếu tố then chốt trong việc giữ vững cái tuyến phòng thủ từ xa về an ninh ma túy. Đây không chỉ là chiến công mà còn là minh chứng rõ ràng cho cái sự trưởng thành, tinh nhuệ cũng như là sự hy sinh năng thầm của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm.
2: Chuyên án thành công không chỉ là niềm tự hào của công an tỉnh Điện Biên mà còn là thông điệp răn đe đối với mọi âm mưu toan tính của những đường dây tội phạm ma túy. Dù phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng công an tỉnh Điện Biên cũng như lực lượng công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục là tấm lá chắn vững vàng bảo vệ bình yên cho từng bản làng, từng nếp nhà nơi biên giới xa xôi.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

Mưa lũ tại Lai Châu khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại 190 tỷ đồng. Việc hoàn thiện thể chế xây dựng hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế số, trong đó có tài sản mã hóa, được xem là một trong những yêu cầu cấp thiết. AI đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm khi mua bất động sản. Vâng, xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay, và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã khiến cho 8 người chết và mất tích, hàng chục nhà dân bị sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai là khoảng 190 tỷ đồng, riêng thiệt hại tại xã Mường Than là khoảng 120 tỷ đồng.

0: Đến 9 giờ ngày 18 tháng 7, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa từ trên 100mm đến gần 200mm. Về thiệt hại, đợt mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Về tài sản, tại xã Mường Than, 14 hộ dân bị lũ quét, sập nhà hoàn toàn, 15 nhà hư hỏng một phần, nhiều tài sản vật dụng gia đình bị vùi lấp hư hỏng, 17 hộ có nguy cơ sạt lở. Tại xã Than Uyên có 13 nhà bị ảnh hưởng, tại xã Nậm Quẩy, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 307 hộ dân và 2 điểm trường. Về sản xuất, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng, trong đó nặng nhất là xã Mường Than khoảng 300 hecta và xã Than Uyên là khoảng 82,6 hecta. Mưa lũ đã khiến cho các tuyến giao thông quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở ở nhiều vị trí. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai là khoảng 190 tỷ đồng, riêng thiệt hại tại xã Mường Than là khoảng 120 tỷ đồng. Trong ngày 17 và ngày 18 tháng 7, tỉnh Lai Châu đã huy động với tổng số khoảng 800 lượt người tham gia tìm kiếm cứu nạn, 50 lượt phương tiện, máy móc đào hóp đất đá sạt lở trên các tuyến đường và khu vực bị lũ quét để thông xe tạm phục vụ công tác cứu hộ và đảm bảo giao thông. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ mới, mực nước nhiều sông lên nhanh, mưa lớn đã làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 tới 4 mét. Và trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Lũ trên các sông suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm ngày 18 tháng 7 đến đêm 19 tháng 7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
2: Mấy người này là vậy? Càng có nhiều người tôn sùng, có nhiều người tin tưởng, thì sẽ càng nghĩ là mình to lớn.
3: To cỡ nào cũng thua sự thật hết. Bà chờ mà coi.
4: Phát hiện tại một ngôi làng hẻo lánh có nhiều trẻ em mắc chứng bệnh lạ mang tính huyền bí, bác sĩ Lanh quyết tìm ra sự thật. Đón xem tập 1 bộ phim Cô dâu của thần rắn 17 giờ 5 phút hôm nay.
5: Tôn Cương Phong, Tôn huynh đệ, đến hàng xá có chuyện gì không? Miêu đại hiệp, nhiều năm không gặp.
6: Tay của huynh
5: à, một lời khó nói hết. Để ta nói chuyện chính trước. Ta được Như Lai ngàn tay, Triệu Bán Sơn, Triệu Tam gia của Hồng Hoa hội nhờ giả mang một bức thư đến cho huynh.
6: Thân gửi Miêu Nhân Phượng.
5: Ba nói qua đỏ kinh động đất trời, Hoa Hồng hội bình thường sẽ không gửi mật thư như vậy. Trần đại chủ xảy ra chuyện rồi.
7: Trước giờ tôi vẫn luôn đợi thời cơ đi lấy hai tờ chứng cứ chuyển khoản đó. Cho tới mấy ngày trước, cuối cùng tôi đã nắm bắt được cơ hội.
8: Alo.
7: Nhưng lúc giám đốc tài chính, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đã mở két sắt ra. Tôi xin thề,
8: số tiền đó cô sẽ không có chuyện gì cả, hiểu chưa?
4: Lương Mỹ Châu đã thú tội, nhưng Lâm Tuấn Văn vẫn che chở cho cô ta để tìm thêm tài liệu khác. Đón xem tập 6 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao.
0: Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rặng san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
2: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cát Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào. Tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
1: Lặn biển chúng ta có thể vừa rèn luyện sức khỏe, thư giãn tâm trí và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

0: Chuyện đó bà mau tới coi đi. Chị đừng có làm vậy mà.
1: Của tôi. Tránh ra.
0: Đừng mà.
1: Thôi đấy. Chút đi. Bình tĩnh lại đi mà. Thêm nữa. Để thêm nhiều đi cho thằng bé nó nói với tôi. Chị à đừng làm vậy. Chị bình tĩnh lại đi. Đừng có làm như vậy mà.
0: Dừng lại. Làm ơn tránh ra đi. Phiền chị tránh ra một chút nha. Đi qua đây. Qua đây nè. Lật người lại. Lấy ống thông khí quản và tiêm 70 mg Valium.
2: Rõ rồi.

0: Chờ thêm 5 phút nữa tiêm mũi Valium thứ hai. Rõ.
1: Dòng xuống ra rồi. Nước thánh của thầy đúng là linh nghiệm.
2: Tránh ra, tránh ra. Tôi phải cho con trai tôi uống nước thánh.
0: Xin lỗi chị nha. Con trai của chị bị động kinh, không phải là dòng nhập. Và thằng bé dừng cơn co giật là nhờ tiêm thuốc, chứ không phải nước thánh.
2: Nếu bác sĩ không tin thì đừng có xía vô.
0: Vậy gia đình muốn làm gì thì tùy gia đình, tôi không ngăn cản. Nhưng vi khuẩn trong nước thánh mà chị cho thằng bé uống có thể khiến thằng bé bị sặc và làm phổi bị nhiễm trùng. Và nếu phổi bé bị nhiễm trùng, gia đình có thể chuẩn bị hậu sự cho bé. Đừng đổ lỗi cho bác sĩ. Bill, bà thay đồ cho thằng bé, rồi nói với khoa thần kinh điều chỉnh lại thuốc co giật cho thằng bé luôn nha.
3: Rõ rồi.
2: Buông ra, đừng có cản tôi.
4: Không được vào.
2: Buông ra
4: chị
2: đi
4: à.
2: Hôm
4: chị
2: nay không được vào đó lẽ mới được. Cô kia đứng lại đi.
4: Lại đi.
2: Buông ra. Hồi nãy cô nói như vậy mà được hả? Làm bác sĩ thì phải có trách nhiệm trị khỏi bệnh cho bệnh nhân chứ. Sao cô lại trù cho con trai của tôi chết?
0: Tôi không có trù con chị. Tôi chỉ nhắc nhở. Chị tin vào tâm linh tôi cũng không có ý kiến. Nhưng lý trí một chút. Nếu tin một cách mù quáng, người ta gọi là mê tín.
2: Người bất kính như cô chắc chắn sẽ có ngày bị thần linh trừng phạt.
5: Trời ơi, bà có sao không?
0: Thời nay người ta mở tour du lịch lên Sao Quả luôn rồi, sao có người còn mê tín như vậy chứ?
4: Tín ngưỡng hiện diện trong đời sống của người Thái. Giống như hôm nay thứ ba, bà mặc đồ

0: Có cháu.
1: Ủa,
0: ủa, ở bên đó kìa.
1: Ủa, sao vậy?
2: Bác sĩ,
3: bác sĩ ơi,
2: bác sĩ,
3: bác sĩ,
2: bác sĩ.
1: Mau định

0: quanh hết phải không con? Quanh hết.
1: Ê, nó ở đó.
0: Quanh hết. Quanh hết.
1: Hai đứa bay đi, còn lại đi với tao.
0: Thầy, xin thầy đừng làm gì con tôi nha. Thầy,
1: đi mau, đi.
0: Xin thầy đừng làm gì con tôi mà.
1: Đưa về chữa trị thôi mà, trốn làm gì hả nhóc hả? Dạ.
0: Ê, nè.
2: Ê, làm cái gì vậy hả?
0: Con tôi.
1: Ê,
0: đừng à. Quỳnh hết.
3: Thả ra, thả ra, thả ra.
1: Đưa thằng bé đi.
3: Thả ra.
1: Mau, đưa nó đi mau lên.
3: Thả ra, thả ra.
1: Bắt nó.
0: Con ơi.
1: Ê, thằng nhóc này nhiễm độc nặng à.
4: Đi, đi, đi.
0: Con.
2: Nhanh lên.
4: Đi, đi.
1: Đi mau.
0: Đừng mà. Quỳnh hết.
4: Lên.

0: kìa.
1: À,
0: xin chào thầy.
1: Xin chào, xin chào.
2: Quỳnh Nết ơi.
1: Ê, đi đi đi, vô đi.
2: Mẹ.
3: Con ơi.
1: Đi đâu?
2: Đến đi, không khóc nữa mà.
3: Tụi con ơi,
1: đến đi.
3: Đến đi tụi con.
1: Không nữa.
2: Đến đi con, không có sao đâu.
1: Sao vậy?
2: Đừng đi.
3: Bỏ đi, im đi. Im.
1: À, im, im, im, im, im. Mấy người cũng im lặng luôn. Nghe nè, căn bệnh dãy rắn này á là do lời nguyền của thần rắn. Tôi sẽ làm phép nhờ thần rắn hóa giải lời nguyền này. Sau khi hóa giải sẽ khỏi. Mấy người khỏi lo.
2: Tôi đã đưa con đi khám nhiều bác sĩ rồi mà không có bác sĩ nào chữa được hết á.
3: Đúng đó, tôi cũng
1: đi
3: vậy.
1: Đi bác sĩ làm gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, để ở đây tôi sẽ trị cho chúng, có hiểu không? Nói gì nói á, tụi nhỏ cũng là con cháu làng Phanom Nakha, cũng như con cháu của tôi.

0: Em không cần sợ, chị sẽ giúp tụi em thoát khỏi nơi này. Nhưng mà bây giờ tụi em phải giúp chị trước.
1: Chị muốn tụi em làm gì để giúp chị?

0: Tôi đang trên đường về Bangkok nè. Chắc sáng mai sẽ về tới nơi. Nhưng mà bây giờ tôi phải đem mẫu máu với mẫu mô đưa cho tiến sĩ ở trung tâm xem trước. Để tôi gửi hình cho bà coi thử nha.
1: Phiền cô đợi một chút nha.

0: Em có lấy mẫu máu với lại mẫu mô của tụi nhỏ ở làng Fanonaka về. Còn hình ảnh em đã gửi qua email rồi.
1: Tôi đã xem hết rồi. Tôi sẽ gửi mẫu đi kiểm tra. Em có nói với ai nữa hay không?
0: Em có nói cho E biết nữa đó thầy. Dù gì E cũng là bác sĩ nhi da liễu, cô có thể giúp em lên phác đồ điều trị. Mà khi nào thì có kết quả xét nghiệm hả thầy?
1: Có gì tôi sẽ tranh thủ giùm em. Tôi nghĩ chắc trễ nhất là ngày mai thôi. Tôi hiểu mà, em muốn giúp tụi nhỏ. Tôi cũng rất là muốn giúp tụi nhỏ đó.
0: Em tới đây gặp thầy đúng là quyết định không dân sơ sơ thôi. Để lần này tôi quay lại đó, tôi sẽ hỏi họ kỹ hơn.
2: Bà xin thầy một vài mẫu mô được không? Để tôi coi thử, biết đâu phát hiện sai sót gì.
0: Cũng được, để tôi lấy cho. Cảm ơn nhiều.
2: Không có gì, chuyện nhỏ mà. Người bạn này của bà vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sao có thể từ chối giúp bà được?
0: Nhưng mà lần này tôi thực sự không lạc quan được đâu. Tôi thực sự rất muốn giúp đỡ cho người dân ở đó. Nếu không phải dướng cái đám người của thầy Khảm thì Phanom Nakha thực sự là một ngôi làng rất đáng sống. Người dân thì thân thiện, không khí trong lành.

0: Khi nào tới nơi em nhắn tin cho thầy biết. Dạ, em cúp máy đây.
1: Xin lỗi cô.
0: Dạ.

0: Dạ em nghe thầy.
1: Em giữ bình tĩnh nha. Cảnh sát mới gọi điện cho tôi, nói là Lanh mới gặp tai nạn giao thông.
0: Hả? Mà bây giờ tình hình Lanh sao rồi thầy?
1: Lanh mất rồi.

0: Thầy ơi thầy.
1: À, Asia, em tới đây có việc gì không? Trước sau gì cũng gặp nhau ở nhà tang lễ mà.
0: Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy. Chuyện xin ngân sách nghiên cứu về căn bệnh ở Phanom Nakha.
1: Nhưng mà kết quả xét nghiệm xác định là bệnh da dãy cá mà. Em còn làm nghiên cứu tiếp chi vậy?
0: Nhưng mà em với Lanh nghĩ kết quả không đúng lắm đâu thầy. Tại Lanh đã bỏ rất nhiều công sức để tìm cách chữa trị cho tụi nhỏ. Không biết thầy có thể giúp em xin ngân sách nghiên cứu được không?
1: Nè, em bình tĩnh lại trước đi em. Tôi nghĩ em không nên phí thời gian.
0: Nếu vậy em không làm phiền thầy nữa đâu. Không không sao đâu thầy. Nếu thầy cảm thấy không tiện, để em thử hỏi ý kiến người khác thử cũng được. Đó là tiến sĩ Dinh Dông, thư ký thường trực, phải không?
1: Này này này, khoan. Nếu như em thật sự muốn xin quỹ nghiên cứu, ở trung tâm của tôi cũng có. Nhưng làm sao em làm một mình được?
0: Lanh cũng làm một mình được đó thôi. Em muốn làm chuyện này gì Lanh?
1: Nè, ê, nè. Vậy thì tính như vậy đi. Sắp tới tôi với nhóm sẽ tới làng Phanom Nakha để trị bệnh cho tụi nhỏ. Tôi sẽ cho em đi chung. Em đi phụ tôi trị bệnh cho tụi nhỏ.
0: Thầy nói thiệt hả thầy? Em thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Em tới tìm thầy quả là quyết định rất đúng đắn mà. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy nhiều.

0: không thiệt rồi. Nửa phút.
1: Ê, hả? Nhỏ thôi, sợ người khác không nghe được hả? Cái này của bà sao? Để kiểu gì không biết nữa.
0: Lúc đó đang gọi điện mà.
1: Đang lái xe mà.

0: Tôi chia buồn về chuyện bạn của bà nha. Nghe nói là cô thức khuya làm việc nên ngủ gục. Bà hay thức khuya làm việc cũng phải cẩn thận đó. Mà vụ đó điều tra tới đâu rồi?
1: Vẫn chưa bắt được người chạy chiếc xe tải đó.
2: Cuối cùng chị cũng đến rồi.
1: Xin chào em.
2: Dạ em tên là Siddha, em là trợ lý của anh Nũ Phúc. Em nghe Nũ Phúc nói sắp tới sẽ có bạn ảnh tới đây. Với lại ảnh còn nói là chị gái này rất xinh đẹp. Em thấy ngoài đời chị còn đẹp hơn ảnh mô tả nữa.
0: Kiếp trước Siddha là một con két mỏ nhọn, bà không cần quan tâm đâu. Trời.
1: Cảm ơn em nhiều Siddha. Mà anh Nũ Phúc của em còn nói gì về chị nữa không hả?
2: Thì ảnh nói chị EC là một bác sĩ rất tài giỏi. Chắc em xin phép về nhà dọn dẹp đồ trước nha. Có gì mai gặp lại chị. Em
1: tạm
2: chào
1: biệt
2: chị nha.
0: Siddha là con người dân trong vùng. Học tới hết lớp 6 thì ba mẹ không có tiền cho đi học tiếp.
1: À, tới khi tôi làm xong việc luôn hả?
0: Hỏi vậy là muốn tôi đi hay là không muốn tôi đi?
1: Tất nhiên là muốn rồi. Tôi còn đang lo quá trời lo đây nè.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.
4: Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran phát tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu giữa hai nước có thể bước sang một nấc.
3: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình An ninh 24 giờ hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 7. Xin kính chào quý vị khán giả.
4: Mở đầu là những thông tin mới nhất về diễn biến mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau nhiều ngày mưa lũ và sáng nay, ở bầu trời tại Mường Than, tỉnh Lai Châu đã hửng sáng, nước suối rút dần. Và trong khung cảnh ngổn ngang sau thiên tai, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ vẫn chạy đua với thời gian tìm kiếm những người còn mất tích.
3: Cập nhật đến 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trong tổng số 8 người mất tích, cả 4 người đã tử vong. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng, kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt.
5: Do cái điều kiện mưa to, hay lũ lớn, đường xá để tắc, nhưng tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục. Thứ nhất là chúng tôi đã vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thăng đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên ở tại khu vực bản Sáp Ngụa và lũ 11 hiện giờ lũ rất lớn, do vậy là chúng tôi không tiếp cận được ở hiện trường. Đặc biệt là tại bản Sáp Ngụa hiện giờ còn khoảng 5-7 bà con nhân dân ở chúng tôi cô lập. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu, để tiến hành triển khai khi nào có điều kiện chúng tôi sẽ tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vị trí an toàn. Thế còn ở khu vực tại hiện tại thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường cái lực lượng, phối hợp với các lực lượng khác để sẵn sàng cơ động và tiến hành ứng cứu rồi là cứu hộ cứu nạn.
3: Tại cuộc họp khẩn với các lực lượng cứu hộ ngay tại nhà văn hóa đội 11, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Về thiệt hại, đợt mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Mưa đã ngớt, hành trình tìm kiếm những người còn mất tích đang được tập trung khẩn trương nhất. Trên vùng đất vừa trải qua trận lũ lịch sử, từng gầu máy xúc, từng bước chân của lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài với hy vọng đưa những người còn nằm lại giữa đất đá trở về với gia đình. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của nhân dân địa phương đang tiếp thêm niềm tin để Mường Than từng bước vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
4: Còn tại Sơn La vào sáng nay trời cũng đã tạnh mưa, nhưng trên các sông suối trên địa bàn vẫn có lũ. Chính quyền địa phương đang tăng cường cảnh báo người dân không ra sông suối để đánh cá vớt củi. Đợt mưa lớn diện rộng kéo dài hơn 2 ngày qua đã khiến mực nước trên các sông suối

0: ở Sơn La dâng cao. Đến sáng nay, hầu khắp các địa phương trời đã ngớt mưa hoặc đã tạnh. Tuy nhiên, nước trên các sông suối vẫn lên chậm. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến ngày 20 tháng 7 với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 120mm, có nơi trên 200mm, đồng thời có những diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, chính quyền các địa phương ở Sơn La hiện đang tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó. Thông qua loa phát thanh của các địa phương đã tuyên truyền cho bà con các biện pháp phòng tránh thiên tai, trong đó vận động bà con không ở lại các lán nương, tổ chức di rời bà con đang ở khu vực nguy hiểm sạt lở, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không ra sông suối đang có lũ để đánh bắt cá, vớt củi.
1: Đây, để bắt đầu hành trình du lịch biển. Để đảm bảo an toàn cho du khách và những người phục vụ trên tàu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các chủ tàu. Thời điểm này, đang vào cao điểm mùa du lịch biển, du khách bắt đầu đặt tour khám phá các đảo trên vịnh Nha Trang. Điều này đòi hỏi các chủ tàu thuyền phải chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trực tiếp kiểm tra tại khu vực buồng máy, hệ thống điện và khu vực bếp nấu, những nơi dễ xảy ra sự cố nhất trên các tàu du lịch. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung kiểm tra hạn sử dụng của các bình chữa cháy xách tay, hệ thống
2: đặt đúng vị trí các cái bình chữa cháy. Tôi luôn nhắc nhở khách là trong quá trình lên xuống cano là tuyệt đối không được nắm tay nhau, kéo nhau, xô đẩy nhau trong quá trình lên xuống cano. Xuống cano thì phải bắt buộc mặc áo phao trong quá trình mà cano di chuyển, rồi ngồi ổn định vị trí và không được đứng lên ngồi xuống trong quá trình cano di chuyển. Tay là tuyệt đối không được bỏ ra phía ngoài cano và xuống cano là tuyệt đối là không được hút trong quá trình di chuyển xuống cano.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy, cơ bản các chủ phương tiện đã chủ động bảo dưỡng máy móc, trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy trước khi đón khách. Tuy nhiên cũng còn một số thiếu sót, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, hướng dẫn và đôn đốc các chủ tàu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu nạn cứu hộ, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn, phục vụ tốt nhất cho việc đón khách du lịch.
3: Qua công tác kiểm tra thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhắc nhở, khuyến cáo đối với các cái chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên là trong quá trình hoạt động vận tải hành khách thì phải tuyệt đối tuân thủ các cái quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng như các cái biện pháp an toàn trong suốt quá trình vận tải hành khách, và khuyến cáo đối với các cái chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên là phải trước khi đưa hành khách lên trên thuyền là phải tổ chức kiểm tra kỹ các hệ thống điện, hệ thống báo cháy cũng như kiểm tra đầy đủ các cái phương tiện cứu nạn cứu hộ.
1: Song song với công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ thuyền viên, hướng dẫn viên du lịch, hướng tới xây dựng văn hóa an toàn đường.
0: Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng, 4 viên đạn và dao nhọn. Từ lời khai của hai đối tượng, lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Thanh, trú thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là người có liên quan đến vụ án.
4: Trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu 40% xã phường đặc khu không ma túy. Sau tháng đầu năm, lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra, cũng như chuyển hóa mức độ trọng điểm phức tạp về ma túy, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu những năm tiếp theo. Nhóm phóng viên đã có những ghi nhận.
5: Công an phường sẽ tập trung vào 10 khu dân cư và 2 khu chung cư có các đối tượng nguy cơ, các đối tượng mà lấy nhiều nhất.
6: Trong đợt đầu quân, công an phường tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, các nghề kinh doanh có điều kiện, các cơ sở ba búp trên địa bàn phường. Đó là những tụ điểm thường xuyên xảy ra những vấn đề lưu thông ma túy.
7: Riêng trong tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy, đồng loạt công an các xã phường trên địa bàn thành phố tập trung triển khai hơn 200 đợt ra quân, test nhanh ma túy với các trường hợp nghi vấn, phát hiện 155 người sử dụng trái phép chất ma túy, 140 người nghiện ma túy, góp phần kéo giảm tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và làm trong sạch địa bàn. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng công an đấu tranh mở rộng, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán,

0: trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc kiểm tra thường xuyên cũng góp phần răn đe phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
1: Trong năm này thì chúng tôi sẽ đạt trên 50% tổ dân phố không ma túy. Đến năm 2027 thì sẽ là trên 80%. Và đến năm 2028 thì chúng tôi sẽ đạt 100%. Cái việc thực hiện chỉ tiêu này là quyết liệt và có sự tham mưu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
2: Trong thời gian qua, công an phường nhận được rất nhiều thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân cung cấp và tổ chức tiến hành xác minh, xử lý và đấu tranh được với rất là nhiều đối tượng.
0: Năm 2026,
3: người sử dụng trái phép ma túy và người sau cai nghiện ma túy một cách chặt chẽ để hạn chế đến mức thấp nhất những cái người liên quan ma túy này vi phạm pháp luật, tập trung áp dụng đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để rồi nắm tình hình để mà phát hiện, để xử lý các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành trên địa bàn, phát hiện những đối tượng bán lẻ các cái đường dây ma túy để đấu tranh triệt xóa.
0: Cuộc chiến với tội phạm ma túy còn nhiều khó khăn khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Song với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng đang từng bước làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.
4: Hơn 700 khẩu súng các loại cùng nhiều công cụ hỗ trợ và pháo là số lượng vận động thu giữ được thông qua công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh Điện Biên từ năm 2023 đến nay. Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả triển khai kế hoạch phối hợp số 726 ngày 26 tháng 6 năm 2023 giữa ba đơn vị trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và bình yên khu vực biên giới. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao cho Công an tỉnh Điện Biên 39 khẩu súng các loại thu hồi qua công tác đấu tranh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp. Toàn bộ số vũ khí đã được vô hiệu hóa trước khi bàn giao theo đúng quy định.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Nam, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Thúy Duyên, đối tượng chung sống như vợ chồng với Nam, và Trần Văn Dương Thanh, cùng cư trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang, về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do ghen tuông sau khi đọc được
4: một ô cửa sổ để mở, một ban công không khóa có thể trở thành điểm đột nhập của tội phạm. Tại Hải Phòng, lực lượng cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên lợi dụng chính những sơ hở này để liên tiếp gây án.
6: Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2026, anh Bùi Đình Nam và chị Trịnh Thị Hiền trú tại xã An Quang phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian đột nhập. Chiếc xe Honda SH, hai điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân đã biến mất. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Điều đáng chú ý, cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn. Trong khi dấu vết tại hiện trường cho thấy đối tượng đã lợi dụng cửa sổ tầng trên để lẻn vào bên trong. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường cùng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác định Nguyễn Thế Anh là nghi phạm. Cùng với việc xác minh nhân thân, cơ quan điều tra từng bước làm rõ quy luật hoạt động và phương thức gây án của đối tượng.
7: Cái vụ án trộm cắp tài sản của đối tượng chính là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, nơi thường trú ở thôn Nương Câu, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng. Thì đối tượng là một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa ra tù năm 2024 về hành vi trộm cắp tài sản. Và đối tượng ban ngày sẽ đi khảo sát địa bàn để tối sẽ một mình trực tiếp là đi đột nhập vào nhà của các bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đi thường là đi bộ một mình, và khi mà đi đến đâu thì sẽ khi phát hiện các sơ hở của nhà bị hại, nhà dân thì sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bất cứ lúc nào.
6: Qua hệ thống camera an ninh, tài liệu điều tra và các dấu vết thu thập được, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Anh luôn tìm cách che giấu đặc điểm nhận dạng để tránh bị phát hiện. Mục tiêu mà đối tượng hướng đến đều có điểm chung là những ngôi nhà có cửa tầng trên hoặc ban công không được khóa cẩn thận. Chỉ cần vài phút quan sát và lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, đối tượng đã có thể tiếp cận tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

0: em thì thường lựa chọn các cái nhà mở cửa trên tầng 2 thì theo cái cửa chính nhé. Đi vào lấy điện thoại và ví tiền, mang ra quán rồi mang ra quán để bán.
1: Từ lời khai của Nguyễn Thế Anh cùng các tài liệu điều tra, cơ quan công an làm rõ chỉ trong khoảng một tuần từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2026, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm trên địa bàn xã An Quang, thành phố Hải Phòng. Điện thoại, tiền mặt, đồng hồ, xe máy là những tài sản thường bị đối tượng lựa chọn vì gọn nhẹ, dễ mang theo và nhanh chóng tiêu thụ. Nhiều tang vật đã được thu hồi, trao trả cho người bị hại.
0: Nhiều lúc không hiểu chất liệu do tính tiêu tiền nhiều, không thấy hối hận, mất hết tất cả.
1: Diễn biến của vụ án cho thấy nhiều vụ đột nhập không xuất phát từ những thủ đoạn quá tinh vi mà lại bắt đầu từ những sơ hở rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Một cửa sổ tầng trên mở để lấy gió, chiếc xe để trong sân nhưng chỉ khóa cổng, hay việc chưa lắp đặt thiết bị giám sát đều có thể trở thành cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
2: Chúng tôi cũng mong muốn là người dân hãy chủ động trong công tác là phòng ngừa, trong tác là bảo vệ tài sản của mình. Người dân thì hay có thói quen là mùa hè sẽ mở cửa thông thoáng các tầng hay là để tài sản ở dưới sân mà chỉ khóa cổng. Đấy là những cái sơ hở của người dân mà các đối tượng lợi dụng vào những cái sơ hở đấy để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
1: Từ một ô cửa chưa khép kín đến những tài sản bị lấy đi chỉ trong ít phút.
3: Bởi phía trước có thể là những sinh mạng đang chờ được cứu giúp.
1: Khói độc, nhiệt độ cao, nguy cơ sập đổ công trình hay những diễn biến khó lường luôn cận kề. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 175 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Phía sau những con số ấy là hàng trăm lượt xuất quân, là những cuộc chạy đua từng giây với giặc lửa.
4: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì với chức năng nhiệm vụ là chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cứu người, cứu tài sản, giúp đỡ nhân dân. Nên là với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng luôn sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả cho dù gặp bất kỳ khó khăn, nguy hiểm, phức tạp. Và luôn xứng đáng với truyền thống của lực lượng công an dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Không chỉ chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn là điểm tựa trong những tình huống cứu nạn cứu hộ khẩn cấp. Từ tai nạn giao thông, đuối nước đến sạt lở hay tìm kiếm người mất tích. Nơi nào có hiểm nguy, nơi đó có sự hiện diện của những người lính cứu nạn. 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tham gia 30 vụ cứu nạn cứu hộ, cứu sống 26 người. Đó là kết quả của quá trình thường xuyên huấn luyện, diễn tập, rèn luyện bản lĩnh để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
5: Chúng tôi luôn coi trọng công tác huấn luyện.
6: Theo dõi, để đảm bảo an ninh an toàn cho đêm khai mạc, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được Công an Khánh Hòa huy động. Tại quảng trường mùng 2 tháng 4 nơi diễn ra lễ khai mạc, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung chủ yếu vào công tác phòng ngừa, phòng chống các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, đảm bảo ở mức cao nhất sự an toàn cho người dân và du khách. Tại các tuyến đường chính dẫn vào khu vực diễn ra lễ khai mạc, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động lập chốt để phân luồng, điều hòa giao thông, đảm bảo điều kiện thuận lợi an toàn cho khu vực diễn ra khai mạc cũng như việc đi lại của người dân. Diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn, Festival Biển Khánh Hòa 2026 là dịp để Khánh Hòa kích cầu, thu hút du khách đến với địa phương trong dịp hè này.
3: Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo 197 về xây dựng các phường kiểu mẫu, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang và hạ ngầm lưới điện tại 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Các công trình không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định mà còn tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng không gian đô thị văn minh, hiện đại.
7: Đây là hình ảnh những con ngõ nhỏ ở nhiều tuyến phố Hà Nội trước đây. Dây điện, dây cáp chẳng chịt, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như gây bất tiện cho người dân trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, đối với các tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, hình ảnh đó là chuyện của trước đây bởi các tuyến phố đã được thay đổi diện mạo. Toàn bộ đường dây điện tại 89 tuyến phố, 167 ngõ ngách tại 3 phường này đã được

0: ngầm với tổng chiều dài tuyến điện hạ ngầm khoảng 36,6 km.
1: Dân ngủ thì đào đêm và hoàn thành trước lúc sáng, mọi người đi lại giao thông thuận tiện, thế là tốt rồi. Cảnh quan thì trước đây nó như là một cái mạng nhện đầy, thế bây giờ thì nó sạch đẹp.
0: Hạ ngầm lưới điện tại khu vực trung tâm Hà Nội là nhiệm vụ có nhiều khó khăn do mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật chống lấn. Vì vậy, quá trình triển khai được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, đặc biệt không để gián đoạn đời sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Việc thi công chủ yếu diễn ra vào buổi tối trong khung giờ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng.
2: Đối với các khu vực phục vụ chính trị, ví dụ như ở khu vực tuyến phố Phan Đình Phùng này, thì khi mà triển khai thi công thì chúng tôi cũng đồng bộ các giải pháp là chúng tôi cũng khảo sát đối với mặt bằng để làm sao mà thi công đến đâu là chúng tôi hoàn trả đến đấy. Hoàn toàn không để các cái việc mà triển khai thi công nó ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc cổ và các cái phần hè đường liên quan đến việc hoàn trả không đảm bảo được kết cấu, thì chúng tôi thực hiện được theo đúng cái yêu cầu trong cái quy định của Ủy ban nhân dân thành phố thể hiện trong giấy phép thi công.
0: Tới, EVN Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
3: Trong phần tiếp theo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.
4: Mỹ và Iran phát tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu giữa hai nước có thể bước sang một nấc thang mới.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết tính đến ngày 17 tháng 7, thảm họa động đất xảy ra vào tháng 6 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.000 người, trong đó chủ yếu được ghi nhận tại khu vực ven biển, hơn 16.700 người bị thương và đa số đã được xuất viện. Hiện hơn 20.000 người mất nhà ở do động đất đang phải sống tạm trong các lán trại quá tải, thiếu nước sạch và hệ thống vệ sinh không đảm bảo. Nhà chức trách ghi nhận hơn 1.300 dư chấn kể từ khi hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra cách đây hơn 3 tuần. Trước tình hình trên, nước này đã rút 346 triệu đô la Mỹ từ IMF để tái thiết sau động đất. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc đang tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ cho các cộng đồng bị tàn phá do động đất tại Venezuela. Hiện có hơn 100 tổ chức viện trợ đã triển khai trên 2.200 hoạt động, phản ứng nhanh trên khắp 14 bang nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và giải quyết các nhu cầu thiết yếu vốn có từ trước khi xảy ra động đất.
4: Và mối nguy hiểm tiềm tàng, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thành đã dẫn đầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả. Trung Khánh đã huy động lực lượng để thực hiện tối đa công tác tìm kiếm cứu nạn.
3: Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Trong khi Mỹ tăng cường chuẩn bị lực lượng và cân nhắc mở rộng mục tiêu tấn công, Iran cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả.
5: Theo các quan chức Mỹ, lượng Mỹ sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn, Liên Hợp Quốc tiếp tục hối thúc các bên kiềm chế để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới.
6: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vẫn vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục giữa Iran và Mỹ. Ông đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran và trên khắp khu vực. Những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và cần tăng cường các nỗ lực ngoại giao hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững.
5: Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng, trong khi Iran đồng thời nâng mức cảnh báo đáp trả, phản ánh nỗ lực của cả hai bên nhằm tạo thêm lợi thế trước khi tính tới bất kỳ khả năng đối thoại nào. Điều này cũng đồng nghĩa nguy cơ về một vòng leo thang mới tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu, với những tác động khó lường đối với an ninh khu vực và các tuyến hàng hải chiến lược.
4: Quốc hội Israel khóa 25 chính thức giải thể ngày 17 tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1988 một khóa quốc hội nước này hoàn thành chọn nhiệm kỳ. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn

0: diễn ra vào ngày 27 tháng 10, mở ra cuộc cạnh tranh được đánh giá là có ý nghĩa quyết định đối với tương lai chính trị Israel trong bối cảnh xã hội chia rẽ sâu sắc vì chiến tranh, vấn đề con tin, cải cách tư pháp và nghĩa vụ quân sự của cộng đồng Do Thái chính thống.
1: Theo lịch trình, các đảng sẽ nhanh chóng tiến hành lựa chọn lãnh đạo và hoàn thiện danh sách ứng cử viên. Đảng Dân Chủ, Đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo và Đảng Likud cầm quyền sẽ lần lượt tổ chức bầu cử sơ bộ vào các ngày 20 tháng 7, 26 tháng 7 và mùng 4 tháng 8. Hạn chót nộp danh sách ứng cử viên là ngày 9 tháng 9. Cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 sẽ là lần đầu tiên Israel tổ chức tổng tuyển cử sau khi Quốc hội hoàn thành đủ một nhiệm kỳ.

0: con đường nó nhanh thông.
1: Còn bà Hà, sau khi bốc thăm tái định cư, ngày nào cũng ghé qua đây, nơi chỉ cách nhà cũ hơn một cây số, để xem tiến độ hoàn thiện hạ tầng nơi ở mới.
2: Thứ nhất là đường giao thông rộng này, thế rồi là cũng gần các khu đô thị này, tới đây thì gần trường học. Ở thời điểm đó thì cũng rất là nhiều người bảo nhau, mà chính tôi bảo rất là nhiều người thôi bàn giao đi để được nhận đất.
1: Hiện 3,3 km đoạn đi qua phường Đông Ngạc đã có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công. Còn 5,8 km đi qua địa phận xã Ô Diên thì toàn bộ các hộ dân cũng đã bàn giao xong mặt bằng. Gia đình anh Lộc và 4 anh em
3: là được xác định để tổ chức đấu giá thu ngân sách. Tuy nhiên thì thành phố đã đồng ý chủ trương cho chuyển thành quỹ đất tái định cư. Giữa các cái khu này đến cái khu dân cư mà phải thực hiện giải phóng bằng thì rất là gần, gần như là tái định cư tại chỗ. Cho nên là đây là một cái điều kiện.
4: Dùng thông qua cổng dịch vụ công GoSusugi để xác định độ tuổi của người dùng và ngăn chặn các nỗ lực lách luật. Theo đại biểu Duma, mục tiêu của biện pháp này là bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ môi trường số, bao gồm việc tiếp cận thông tin sai lệch, nguy cơ bị thao túng nội dung, lừa đảo trực tuyến cũng như những tác động tiêu cực đến tâm lý và quá trình phát triển của trẻ. Đối với nhóm thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên, các nhà lập pháp Nga cho rằng cần tập trung vào việc giáo dục kỹ năng sử dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả, thay vì áp dụng các biện pháp cấm hoàn toàn. Việc hạn chế trẻ em dưới 14 tuổi tiếp cận mạng xã hội và AI hiện mới là đề xuất được đưa ra thảo luận và chưa trở thành quy định pháp luật tại Nga. Tuy nhiên thì điều này cũng cho thấy là người Nga đang quan tâm đến việc xây dựng các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
5: Australia vừa ban hành bộ hướng dẫn quốc gia đầu tiên về việc phát hiện và quản lý tình trạng tăng huyết áp ở trẻ em. Đây là nỗ lực lớn nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch suy
6: tứ chi. Nhờ công nghệ bắc cầu thần kinh kép, tức là kết hợp giữa giao diện não máy tính với việc cấy ghép vi chip vào não bộ, một người bị liệt tứ chi đã có thể
7: cấy 5 vi chip vào vùng não điều khiển vận động và cảm giác của anh. Các bác sĩ tại Viện Nghiên cứu Y học Feinstein đã kết nối các vùng não đó với máy tính. Khi anh nghĩ về việc cử động, máy tính sẽ dịch tín hiệu đó và truyền thẳng xuống các cơ ở cánh tay.
8: Chúng tôi đã kết hợp thành công giữa kích thích tủy sống có mục tiêu với kích thích não chính xác. Điều này không chỉ khôi phục vận động và cảm giác khi đang sử dụng thiết bị, mà còn tạo ra những tiến triển lâu dài, ngay cả khi chúng tôi đã tắt hệ thống.
7: Vài tháng sau ca phẫu thuật, anh Thomas đã có thể tự tay cầm cốc nước uống, nhặt những vật nhẹ và cảm nhận được cái nắm tay của chị gái mình.
8: Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Nếu không, có lẽ giờ này tôi vẫn đang ngồi ở nhà và chẳng thể làm được gì.
7: Thành công này mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng triệu người bị liệt trên thế giới.
5: Từ chị 2 năm tấn đến chủ đại điền hàng trăm mẫu ruộng, đây là mơ ước và cũng là mục tiêu phấn đấu của nông dân Nguyễn Thị Hưng ở xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.
9: Vâng, và để thực hiện được mục tiêu đó thì chị Hưng đã dành trọn 10 năm qua để phát triển những cánh đồng mẫu lớn trên quê hương mình và quyết tâm trở thành một người nông dân hiện đại trong kỷ nguyên mới. Đây cũng sẽ là câu chuyện có trong phần Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: người ta dạy 2 ngày nhưng một lúc tôi đã điều khiển được rồi.
1: Năm 2017, theo lời kêu gọi phát triển cánh đồng mẫu lớn của địa phương, chị Hưng thu gom gần 100 mẫu ruộng bỏ hoang của bà con. Có ruộng nhưng không thuê được nhân công. Chị dốc hết tài sản, vay mượn thêm, đầu tư 1 tỷ đồng, mua máy móc, thiết bị, quyết lấy công nghệ hiện đại thay cho sức người.
0: Mỗi nhà 5 sào, 3 sào thì tôi gom vào tôi cải tạo, tôi phá bờ đi tôi làm. Theo tôi nghĩ bây giờ chỉ phải dùng máy móc thì mới làm được bằng đấy luôn. Mỗi vụ tôi làm 500-600 mẫu đấy, 3 vụ sau là tôi đã đủ vốn rồi.
1: Từ khi AI phát triển, chị Hưng cũng là một trong những người tiên phong, tích cực vận dụng. Từ chẩn đoán bệnh, tìm thuốc, điều trị cho cây trồng.
0: Không biết là đam mê sao, tôi học không thấy khó. Máy cày tôi cũng học một lúc.

0: thì học một lúc.
1: Đến nay, thu nhập gia đình chị đều đạt khoảng 1 tỷ đồng một năm. Người nông dân ấy còn muốn truyền cảm hứng và niềm tin đến những người nông dân trên khắp cả nước. Chỉ cần quyết tâm, cố gắng, những tấc ruộng hoang cũng hóa tấc đất, tấc vàng.
2: Người nông dân thì ai cũng cần phải học hỏi. Tôi muốn làm giàu từ cái bàn tay của mình, từ những cái đồng ruộng của quê hương mình. Đất nước ta đang trong kỷ nguyên vươn mình, thì mỗi chúng ta đều phải cố gắng vươn lên.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: văn của hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình.
1: Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của INTV Kết Nối về hành trình đầy ý nghĩa này.
2: Công viên Lê Thị Riêng
3: ghi nhận được cái nhiệm vụ được giao về đưa tin về các cái chiến dịch này thì tôi có ngay hai cảm xúc. Một là cảm xúc lo lắng vì cái chiến dịch này rất là lớn, diễn ra ở rất nhiều chiến khu, chiến trường và ở nhiều địa điểm khác nhau. Cho nên là không sợ rằng là không có đủ thời lượng để truyền tải đầy đủ các cái thông tin. Một cái cảm xúc khác là rất là vui. Vui là vì đây là một cái nhiệm vụ trọng trách mà mình được tin tưởng giao. Và nó là một cái chiến dịch rất là ý nghĩa đặc biệt của không chỉ lãnh đạo đảng nhà nước mà còn rất được dư luận quan tâm.
2: Để có được những hình ảnh chân thực từ hiện trường, ekip tác nghiệp phải làm việc trong điều kiện đặc thù, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an ninh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ những khu vực khảo sát, khai quật đến từng cuộc họp chuyên môn, từng dấu mốc mới của chiến dịch đều được cập nhật liên tục trên các nền tảng của ANTV, giúp người dân theo dõi sát hành trình đầy ý nghĩa này.
4: Chúng tôi rất là cảm ơn vai trò của truyền thông, vai trò của báo chí, cộng đồng mạng đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có truyền thông, không có báo chí thì cái việc tìm kiếm liệt sĩ sẽ là rất là khó khăn. Các báo chí vào cuộc rất là quyết liệt và đã hỗ trợ chúng tôi trong tìm kiếm các nhân chứng.
2: Có những khoảnh khắc mà ngay cả những người nhiều năm làm báo cũng khó giấu được cảm xúc. Đó là khi dưới từng lớp đất, những di vật của người lính dần hiện ra sau gần 6 thập kỷ. Mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn là một phần ký ức được đánh thức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết.
3: Cái sự kiện này nó trở thành một cái lát cắt và nó cụ thể hơn. Nó trực tiếp nó nói đến cái sự khốc liệt của cái chiến dịch Tết Mậu Thân 68 đó. Là vì các anh còn rất là trẻ, còn rất nhiều những cái mơ mộng, những cái mà thanh xuân của mình và đã ngã xuống tại đây. Những khoảnh khắc đó, không chỉ tôi mà rất nhiều người là không cảm giấu được cái cảm xúc.
2: Không chỉ phản ánh kết quả tìm kiếm, ANTV còn xác định vai trò của báo chí là cầu nối giữa cơ quan.

0: quan chức năng với nhân dân.
1: Khi mà có những cái thông tin từ hiện trường, thông tin từ cơ quan chức năng, đặc biệt là ban chỉ đạo về cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi sẽ mong muốn là kịp thời là chuyển tải tới bạn đọc, tới khán giả cũng như là đồng bào để chung tay chia sẻ những cái niềm vui ngoài cái việc khán giả quan tâm, nhân dân quan tâm về cái việc quy tập mộ hài cốt liệt sĩ, thì còn là cung cấp những cái thông tin đáng quý để cơ quan chức năng có thể là từ đấy để nghiên cứu và tìm ra cơ sở để có thể là
2: có những hành trình được viết nên bằng những bước chân lặng lẽ của những người đi tìm đồng đội, và cũng có những hành trình được kể lại bằng nghệ thuật để những chiến công thầm lặng tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ.
3: Sau gần 2 tháng ghi hình tại nhiều địa phương, bộ phim Kế hoạch CM12 đã khép lại chặng quay đầu tiên. Phía sau từng khuôn hình là biết bao câu chuyện về sự tận tâm, nỗ lực của cả ekip trong hành trình tái hiện một chuyên án lịch sử đặc biệt của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Để ghi lại dấu mốc quan trọng đó, Điện ảnh Công an Nhân dân vừa tổ chức buổi triển lãm đặc biệt cùng chương trình ký tặng sách ảnh và giao lưu cùng ekip sản xuất cũng như diễn viên tham gia bộ phim.
3: Đây là dịp nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn khi ra mắt khán giả.

0: buổi triển lãm ảnh và ký tặng
1: để thực hiện cái bộ phim này. Thì qua cái bộ phim thì Huy Khánh cảm thấy đây là một cái bộ phim nói về chiến tích của công an nhân dân, nhưng nó cũng có rất là nhiều cái ngôn ngữ hình ảnh của điện ảnh, và tất cả các nhân vật trong phim đều rất hay, rất hấp dẫn.
2: Đối với em thì bản thân em đây cũng là lần đầu tiên em được biết, cho nên em rất là muốn tất cả mọi người, không chỉ là các anh chị ekip hoặc là những người làm phim không, mà là toàn khán giả, để mọi người cùng có một cái tinh thần tự hào và biết ơn với các chú, các bác, những người đã hy sinh rất là nhiều.
0: Từ giai đoạn tiền kỳ tới công tác nghiên cứu, xây dựng kịch bản, khảo sát bối cảnh, tuyển chọn diễn viên, đến quá trình ghi hình bộ phim kế hoạch CM12 diễn ra liên tục từ ngày 2 tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2026. Mọi dấu mốc được ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cao của những người làm phim trong việc tái hiện một chuyên án lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh.
3: Ví dụ như là khi mà mình quay trong rừng nước đi, thì anh em đi vài bước chân dưới bùn thôi là đã cảm thấy khó khăn. Thì các bác suốt bao nhiêu năm trời đi lội mấy km đường bùn lầy và mũi vắt khó khăn, thì các bác vẫn chịu được và vẫn vượt qua để thực hiện được cái chuyên án thành công. Cái điều mà động lại lớn nhất trong mình và các anh em trong ekip là một cái sự xúc động, và coi đó là cái động lực để cố gắng vượt qua và hoàn thành bộ phim.
0: Buổi triển lãm và ký tặng sách về hành trình tiền kỳ ghi hình phim kế hoạch CM12 không chỉ có ý nghĩa tổng kết mà còn mở ra chặng đường mới để tác phẩm bước vào giai đoạn hậu kỳ, hoàn thiện từng khuôn hình, từng thước phim giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật và nhân văn, là kim chỉ nam của điện ảnh công an nhân dân khi sáng tạo tác phẩm phim ảnh phục vụ khán giả.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng mang những nhân vật có thật trong các cái chuyên án của lực lượng công an nhân dân để mọi người có thể biết là các anh, các chú, các cô, các chú, các bác ngày xưa đã chiến đấu như thế nào. Và chúng tôi cũng hy vọng là sau chuyên án CM12 thì chúng tôi có thể làm được những bộ phim khác, những chuyên án khác hay hơn, hấp dẫn hơn, để làm sao để mỗi người dân đều có thể biết về những chiến công của cha anh đã đi trước và những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc nó khó khăn như thế nào.
0: Phim dài tập kế hoạch CM12 tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố đầy kịch tính của lực lượng an ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh bộ phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Với nội dung tôn vinh sự mưu lược, lòng dũng cảm và tinh thần hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa công an và nhân dân, cùng những tình tiết gây cấn hấp dẫn từ diễn biến có thật của kế hoạch, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút khán giả khi được phát sóng.
5: Từ những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng điện ảnh, chúng ta trở lại với những vụ án có thật, những chuyên án được lực lượng công an khám phá bằng bản lĩnh, sự mưu trí và quyết tâm đấu tranh với tội phạm.
6: Trong số phát sóng tới của chương trình Hồ sơ vụ án, khán giả sẽ theo dõi quá trình điều tra vụ án hai đối tượng người nước ngoài dụ dỗ, khống chế rồi cướp số tiền lớn của một phụ nữ đồng hương ngay tại Việt Nam. Đây là vụ án được lực lượng công an nhanh chóng điều tra truy bắt chỉ sau chưa đầy 24 giờ.
5: Làm thế nào để truyền tải một vụ án có thật lên màn ảnh một cách chân thực và hấp dẫn?

0: Mời quý vị cùng với chúng tôi đến với những chia sẻ của ekip thực hiện chương trình ngay sau đây.
1: Chỉ từ một cuộc hẹn được kết nối qua ứng dụng WeChat, một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi đã được các đối tượng dàn dựng. Vụ án sẽ được tái hiện trong số phát sóng mới của Hồ sơ vụ án với tên gọi Cuộc hẹn trên WeChat. Đằng sau những tình tiết kịch tính là cả một quá trình nghiên cứu hồ sơ, tiếp cận tư liệu và chắt lọc chi tiết để truyền tải một vụ án có thật đến với khán giả.
2: Vụ án này nó có cái yếu tố phức tạp của yếu tố người nước ngoài. Các đối tượng đã lợi dụng chính cái người đồng hương của mình là người Trung Quốc sang Việt Nam để thực hiện cái hành vi cướp một cách rất là manh động và liều lĩnh. Và chúng tôi cũng đặc biệt ấn tượng với cái tinh thần trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan công an điều tra đã truy xét, đấu tranh bắt giữ các đối tượng, đồng thời là tịch thu hồi toàn bộ tài sản để trả lại cho công dân là nạn nhân là người Trung Quốc.
1: Để phản ánh đúng diễn biến của vụ án, ekip sản xuất không chỉ nghiên cứu hồ sơ điều tra mà còn trực tiếp trao đổi với điều tra viên, khảo sát hiện trường và đối chiếu từng mốc thời gian, từng tình tiết. Mục tiêu không đơn thuần là dựng lại một vụ án mà còn giúp người xem hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
2: Các điều tra viên, cán bộ cũng như là lãnh đạo đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, các cái tài liệu để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình một cách là bài bản và đúng với thực tế để tôn trọng cái tính chất khách quan của vụ án. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái vụ án này có yếu tố người nước ngoài, rồi là cái quá thì các cái nạn nhân cũng là người nước ngoài thì nó sẽ gặp rào cản về cái ngôn ngữ. Sau khi mà được trả lại toàn bộ tài sản thì nạn nhân đã được trở về nước thì việc mà tiếp cận với nạn nhân thì nó rất là khó khăn.
1: Từ hồ sơ điều tra đến tác phẩm truyền hình luôn là một khoảng cách đòi hỏi sự cân bằng. Mỗi cảnh quay đều được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan, đồng thời lựa chọn cách thể hiện phù hợp để khán giả dễ theo dõi mà vẫn giữ nguyên bản chất của vụ án. Đây cũng là điểm tạo nên sức hấp dẫn riêng của hồ sơ vụ án trong nhiều năm qua.
2: Tôi cũng nghiên cứu kỹ các cái mốc thời gian, các cái bối cảnh, các cái diễn biến tâm lý của các cái đối tượng cũng như là nạn nhân để thực hiện sao cho nó vừa có yếu tố chân thực và đảm bảo được cái tính khách quan của vụ án. Bên cạnh việc tái hiện cái quá trình phạm tội của các đối tượng thì chúng tôi cũng dành cái phần lượng thời gian để nói về quá trình kiên trì bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ trinh sát cũng như là cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình mà đấu tranh để triệt phá cái vụ án này.
1: Phía sau mỗi chương trình là mong muốn đưa những vụ án có thật đến gần hơn với công chúng, không chỉ để kể lại hành trình đấu tranh của lực lượng công an mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Hồ sơ vụ án Cuộc hẹn trên WeChat sẽ lên sóng ANTV trong tháng 8. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.antv.gov.vn. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Ba bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã khiến 8 người chết và mất tích, hàng chục nhà dân bị sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 190 tỷ đồng, riêng thiệt hại tại xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng. Đợt mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Về tài sản tại xã Mường Than là khoảng 120 tỷ đồng. Hiện hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt. Ách tắc, các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân. Trên địa bàn xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ cháy khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lạc, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực thôn Đông Sơn. Chính quyền xã Cẩm Lạc cùng với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Sau nhiều giờ đồng hồ, vụ cháy mới được khống chế. Thống kê ban đầu, vụ cháy đã khiến 1 hecta rừng bị thiêu rụi. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng ứng trực để phòng lửa bùng phát trở lại, đồng thời tiến hành xác minh và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Lực lượng bộ đội biên phòng vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 15 kg ma túy tổng hợp. Trước đó vào ngày 7 tháng 7 tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Quân cùng chú xã Tân Đông phát hiện 15 gói ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 15 kg đang được vận chuyển từ khu vực biên giới giáp Campuchia và nội địa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 1 khẩu súng, 4 viên đạn và 1 dao nhọn. Từ lời khai, lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Thanh, chú thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là người có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai, chú xã Thành Thới, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cao Thị Ngọc Mai là cựu giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Trà Vinh cũ. Quá trình công tác, Mai đã để xảy ra sai phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2022, Mai bị Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũ tuyên phạt 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù kể từ tháng 3 năm 2025 đến nay, Mai đã liên tục sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết

0: video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự uy tín của nhiều tổ chức cá nhân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự.
1: Cozy, đơn giản và ngon.
2: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần.
3: Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của Truyền hình Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì câu chuyện tiêu cực trong thi cử và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo một lần nữa lại đặt ra rất nhiều trăn trở về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Làm thế nào để thi cử thực sự công bằng và đào tạo ra sao để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước? Và đây cũng chính là nội dung chính của câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay đối với chủ đề đổi mới giáo dục, minh bạch thi cử, quy hoạch đào tạo vì tương lai phát triển. Để tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc đào tạo Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ tự nhiên 1, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ 2. Xin được cảm ơn hai vị khách mời vì ngày hôm nay đã tham dự chương trình. Và trước khi đến với phần thảo luận của ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hai vị khách mời theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.

0: Mỗi kỳ thi là một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của học sinh, đồng thời là thước đo chất lượng giáo dục và niềm tin của xã hội đối với sự công bằng trong tuyển chọn, đánh giá năng lực người học. Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã không ngừng đổi mới quy chế thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt quy trình tổ chức và giám sát nhằm đảm bảo các kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy, chỉ một vụ việc tiêu cực cũng có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của hàng triệu phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Vụ việc xảy ra tại kỳ thi ở Tuyên Quang vừa qua không chỉ là câu chuyện của một địa phương, đó còn là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát và trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi. Điều dư luận quan tâm hôm nay không chỉ là xử lý nghiêm những sai phạm đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải nhận diện đúng nguyên nhân để hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm mọi thí sinh đều được đánh giá bằng năng lực thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát ngày càng phát triển, nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Điều cốt lõi vẫn là sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác giáo dục cùng một cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Một nền giáo dục chất lượng không thể tách rời những kỳ thi công bằng. Chỉ khi người học được đánh giá đúng năng lực, người dạy được ghi nhận đúng giá trị và mọi kết quả đều dựa trên sự trung thực, giáo dục mới thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy đâu là giải pháp để xây dựng một môi trường học thật, thi thật, chất lượng thật? Lấy sự minh bạch làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng ạ, phải nói đây là một câu chuyện khá là đáng tiếc. Và vụ tiêu cực trong kỳ thi tại Tuyên Quang vừa rồi không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ tại địa phương. Vậy thì từ góc độ nghiên cứu và hoạch định chính sách, theo chuyên gia Nguyễn Thị Thúy Ngạ, việc này đã phản ánh những cái bất cập nào trong cơ chế tổ chức, giám sát cũng như là đảm bảo cái tính minh bạch của các kỳ thi hiện nay ạ?
2: Theo ý kiến của tôi thì vụ việc tại Tuyên Quang vừa rồi không phải là một cái sai phạm của riêng lẻ cá nhân, mà nó sẽ là hệ quả từ ba nút thắt lớn trong cơ chế vận hành hiện nay. Thứ nhất, đó là áp lực thành tích đặt từ trên xuống. Như các bạn cũng biết, đó là cái việc mà các địa phương sẽ bị áp đặt những cái chỉ tiêu cùng với song song đó là những kết quả đạt được của trung học phổ thông về điểm số, thì vô hình chung nó sẽ tạo động lực cho cái sự thỏa hiệp và dẫn đến sai phạm ngay từ cái hệ thống, từ cấp quản lý của điểm thi. Vâng. Thứ hai nữa là sự tê liệt của cơ chế giám sát nội bộ, thì việc giao toàn quyền cho tổ chức điểm thi cho địa phương và sự giám sát chéo tại địa phương thì có sẽ dẫn đến các tình trạng như là chúng ta sẽ vừa đá bóng và vừa thổi còi ạ. Và khi mà người đứng đầu điểm thi chủ động can thiệp vào quá trình thi thì quy trình giám sát thi đó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Thứ ba đó là lỗ hổng trong phân quyền công nghệ và quy trình. Thì dù cái quy chế có chặt chẽ như thế nào thì chúng ta thấy là như ở Tuyên Quang, đó là ví dụ thư ký hay là những người giám sát thi cũng có thể trực tiếp tham gia vào phòng thi, trực tiếp can thiệp vào kết quả của bài thi. Thì chúng ta thấy rằng là cái quy trình kiểm soát thực tế tại phòng thi thì chưa đảm bảo cái tính tuyệt đối. Tôi xin phép được chia sẻ một chút về thực tiễn tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp. Đơn vị của chúng tôi có tổ chức thi các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế, ví dụ như là chứng chỉ USD của Áo, chứng chỉ TEC của Đức, chứng chỉ CELI của Ý. Thì trong cái quy trình tổ chức thi thì khi mà chúng tôi tiến hành ngay từ đầu thì toàn bộ đội ngũ đã thống nhất là phải coi thi nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công bằng tuyệt đối giữa các thí sinh. Thì
3: cái việc mà tương lai của các con nó còn dài, không thể nào mà chỉ và vì mà mình tiêu cực ở cái kỳ thi này và tiếp tục để dọn đường cho các con, mình lại tiếp tục không trung thực ở những cái kỳ thi khác. Và qua cái sự việc ở Tuyên Quang, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm để tránh những cái sự việc đáng tiếc đó xảy ra thêm một lần nữa.
1: Vâng, có một số ý kiến cho rằng là giảm thi hoặc là bỏ thi thì cũng sẽ hạn chế được các cái tiêu cực. Vậy thì không biết theo hai vị khách mời ngày hôm nay, đâu là yếu tố quyết định một kỳ thi công bằng hiệu quả? Liệu đó có phải là một hình thức thi, một công cụ công nghệ quản lý giám sát hay là đến từ đạo đức và trách nhiệm của những người tham gia? Trước tiên thì xin được nghe ý kiến của cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt trước ạ.
3: Theo tôi, việc giảm thi, bỏ thi hay tăng thêm kỳ thi không có nghĩa là giảm đi cái sự tiêu cực trong kỳ thi. Mà tôi thấy là hình thức thi hợp lý, công nghệ quản lý kỳ thi hiện đại có thể hạn chế được những gian lận, tăng cái tính minh bạch. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là đạo đức, trách nhiệm và sự công tâm của những người tham gia tổ chức kỳ thi.
1: Vâng ạ, vậy còn ý kiến của bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao?
2: Theo thực tế chứng minh thì dù cái công nghệ có tối ưu đến đâu, có được nâng cao như thế nào, thì con người vẫn là người mà sử dụng các công nghệ đó và sử dụng.

0: quản lý, từ trường thi, điểm thi đến giám thị. Khi mà những yếu tố đó được chính con người, những cái người mà người ta có sự tha hóa và người ta sẽ cố gắng tìm ra những kẽ hở để tham gia vào cái việc là gian lận trong thi cử, thì theo ý kiến của tôi thì nó vẫn sẽ không đảm bảo được cái tính công bằng. Thế nên là đối với tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất nó vẫn liên quan đến cái việc đó là đạo đức công vụ và được quản lý một cách nghiêm ngặt nhất, tối ưu nhất, để những người mà khi mà tham gia cái quá trình tổ chức thi đó là họ sẽ không dám làm này, họ không dám nghĩ đến và họ sẽ không thể thực hiện được, vì chúng ta đã có một cái quy trình xử lý bảo mật rất là tốt rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì để lựa chọn một cái giải pháp ưu tiên để xây dựng một nền giáo dục với tính chất là học thật, thi thật và chất lượng thật, thì hai vị sẽ đề xuất những cái thay đổi gì từ chính sách quản lý cho đến những cái thực tiễn mà sẽ được áp dụng ngay trong nhà trường? Thì ý kiến đến từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga thì sao ạ? Từ góc độ nghiên cứu cũng như là hoạch định chính sách, không biết là đâu là cái giải pháp ưu tiên?
0: Tôi xin phép được đề xuất hai phương án thay đổi đến từ phía chính sách và thực tiễn. Về chính sách thì qua một số cái vụ việc vừa xảy ra hiện tại thì tôi cũng có đề xuất đó là
1: chia sẻ từ phía bà Nguyễn Thị Thúy Nga vừa rồi, thì không biết là cô giáo có những cái đánh giá như thế nào?
2: Tôi hoàn toàn nhất trí với cả ý kiến mà bà Thúy Nga đưa ra. Còn với cương vị là giáo viên dạy ở trong nhà trường thì để đánh giá thực chất kết quả của các con, đặc biệt là kết quả cuối kỳ, ngoài cái việc mà giáo viên bộ môn kiểm tra đánh giá thường xuyên của các con theo như yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì cái kỳ thi kiểm tra cuối kỳ nhà trường cũng tổ chức là chia phòng để trộn học sinh. Đồng thời sau khi thu bài thì sẽ giáo viên sẽ chấm chéo và các con sẽ nhận được một cái kết quả chuẩn nhất đối với cả các con. Thế và phụ huynh cũng nhìn nhận được cái kết quả thực chất đấy của các con.
1: Kính thưa quý vị, minh bạch trong thi cử là điều kiện cần để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục, điều quan trọng hơn vẫn là đào tạo đúng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự ngắn tiếp theo.
3: Nếu minh bạch trong thi cử là điều kiện để đảm bảo công bằng trong giáo dục, thì quy hoạch đào tạo hợp lý chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm và yêu cầu về kỹ năng của người lao động. Mới đây, thông tin Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo để tập trung nguồn nhân lực cho những ngành nghề có nhu cầu cao đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Quyết định này cho thấy xu hướng điều chỉnh mạnh mẽ hệ thống giáo dục theo định hướng phát triển kinh tế và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Tại Việt Nam, nhiều năm qua, tình trạng mất cân đối trong đào tạo vẫn là vấn đề được nhắc đến. Không ít sinh viên tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành, trong khi nhiều doanh nghiệp lại thiếu lao động kỹ năng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật, bán dẫn, tự động hóa và sản xuất thông minh. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới quy hoạch đào tạo, tăng cường dự báo nhu cầu nhân lực, gắn kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, giáo dục cũng cần chuyển từ mục tiêu truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ứng và học tập suốt đời. Đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình hay phương pháp giảng dạy, mà còn là xây dựng một hệ thống đào tạo linh hoạt, mở và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Vậy Việt Nam cần làm gì để đào tạo đúng người, đúng ngành, đúng nhu cầu phát triển, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số?
1: Vâng, xin được trở lại với trường quay trong phiên thảo luận thứ hai của chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay ạ. Thưa bà Nguyễn Thị Thúy Nga, theo thông tin Trung Quốc là đã cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo thì cũng cho thấy một cái xu hướng là họ đang điều chỉnh rất là mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Vậy thì theo bà, tại Việt Nam thì chúng ta cần có những cái sự đổi mới nào trong quy hoạch đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để tránh cái tình trạng là đào tạo dư thừa trong khi mà vẫn thiếu đi cái nguồn nhân lực chất lượng cao?
0: Việc Trung Quốc mạnh tay khai tử hơn 20.000 cái chương trình đào tạo thì lỗi thời trong 5 năm qua thì chúng ta thấy được đó là một cái bài học xương máu về quy hoạch nguồn nhân lực thích ứng với kỷ nguyên AI ạ. Và ở Việt Nam thì theo tôi thì chúng ta sẽ cần phải hành động với 3 điểm sau. Thứ nhất đó là quy hoạch động theo nhu cầu thị trường. Thì quyên quyết ở đây chúng ta sẽ rà soát lại đối với các nhà trường về cái tiêu chí tuyển sinh những cái ngành học mà lỗi thời

0: những ngành học không phù hợp với hiện tại, tại vì cũng đã có những cái công cụ AI cũng có thể hỗ trợ rất nhiều cho những ngành học đó, thì chúng ta sẽ có thể là cắt giảm mạnh chỉ tiêu hoặc dừng tuyển sinh những ngành truyền thống mà dễ bị AI thay thế. Thứ hai nữa là mình sẽ ưu tiên nguồn lực cho những ngành công nghệ mũi nhọn. Ở Trung Quốc thì hiện tại họ cũng đang tập trung rất là nhiều trong cái việc là tuyển sinh những cái ngành mũi nhọn để tập trung phát triển. Ví dụ một số cái đang khảo sát và thấy những ngành đó thì cũng đang được một số những đất nước tập trung rất là nhiều. Thứ ba nữa là sẽ chuyển sang một cái mô hình, đó là mình sẽ tích hợp công nghệ số và kỹ năng số trong quá trình đào tạo cho các bạn sinh viên. Những cái bạn có thể là giỏi về chuyên môn, tuy nhiên đối với cái thời kỳ kỷ nguyên số hiện tại, các bạn nếu các bạn chậm về cái việc là áp dụng những chuyển đổi số vào thì khi các bạn ra trường thì cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì thứ hai, khi các bạn không áp dụng những chuyển đổi số vào trong cái việc thứ nhất là dạy học, thứ hai là sau này khi ra trường, thì nó cũng làm cho các bạn có cái sự tụt hậu rất là lớn so với cái nguồn nhân lực hiện tại của Việt Nam. Vâng, xin hết ạ.
1: Dạ, vậy thì đối với cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt ạ, là một người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, thì theo cô cần định hướng và hỗ trợ các em học sinh như thế nào trong cái việc là định hình cái việc đỗ hay là không đỗ sẽ là điều kiện duy nhất để định hướng tương lai cho các em?
2: Theo tôi, điều quan trọng nhất là giúp học sinh hiểu rằng đỗ hay không đỗ không quyết định giá trị hay tương lai của các em. Với những học sinh đã đỗ vào một cái trường như ý thì cần tiếp tục định hướng để các em không chủ quan mà tiếp tục nỗ lực ở những chặng đường tiếp theo. Còn đối với những học sinh không đỗ thì tránh cái việc so sánh và tạo cảm giác thất bại cho học sinh, vì mỗi học sinh có một cái năng lực khác nhau và cũng có những cái năng lực vượt trội với chính bản thân các em, thì mình sẽ dựa vào những cái đó để cần có những cái lời động viên và tư vấn để cho các em có những lựa chọn phù hợp ở những cái chặng đường tiếp theo của các em. Và con cũng có thể là nếu không đỗ một trường đại học nào thì con học nghề để phù hợp với cả cái năng lực của bản thân và phát triển cái khả năng đó của mình. Và không cứ là các con học đại học thì các con mới có sự thành công. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp để học sinh và phụ huynh có đầy đủ thông tin về các loại hình học tập và để có cái lựa chọn đúng với năng lực và định hướng của các em. Thành công của mỗi con người thì không được quyết định bởi một kỳ thi mà bởi sự nỗ lực, ý chí và lựa chọn đúng đắn trong suốt cả quá trình.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy rõ một cái bức tranh, một cái tình trạng chung, đó là khoảng cách giữa đào tạo và cái nhu cầu sử dụng lao động hiện nay với một khoảng cách rất là lớn rồi. Theo chuyên gia thì cần làm gì để kết nối một cách hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và thị trường lao động, và đặc biệt là trong công tác giáo dục nghề nghiệp ạ? Theo chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu.
0: Theo tôi thì nếu chúng ta muốn thu hẹp cái khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động thì chúng ta cần chuyển đổi từ mô hình nhà trường đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng sang mô hình nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo ạ. Mô hình đáng để tham khảo hiện tại thì tôi có thể đưa ra cái mô hình đào tạo kép của Đức. Người học khi học nghề tại Đức ạ, thì các bạn sẽ được học kiến thức, lý thuyết và được thực hành tại nhà trường. Và đối với đầu vào ạ, thì chính các doanh nghiệp đó sẽ cùng với nhà trường tham gia tuyển chọn cái nguồn học viên tham gia cái chương trình học nghề đó. Và khi mà học trên ghế nhà trường thì các bạn ấy đã được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Các bạn sẽ được sáng học lý thuyết, chiều học thực hành tại chính doanh nghiệp. Và chính cái điều này thì sẽ là cho các bạn học sinh, sinh viên sẽ được thực tập nhiều hơn, được thực hành nhiều hơn so với cái chương trình ở Việt Nam. Đó, đối với chương trình Việt Nam thì các bạn chỉ thực tập khi các bạn gần kết thúc cái thời gian học ở trên ghế nhà trường và các bạn sẽ đến doanh nghiệp thực tập, thì nó sẽ chưa phân luồng những cái gọi thực hành thực tế tại doanh nghiệp mà các bạn chỉ học trên sách vở nhiều thôi.
1: Như chúng ta được biết thì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng rất là phát triển, và những cái tác động đối với chuyển đổi số và kinh tế xanh nữa, thì hệ thống giáo dục cần có những thay đổi gì để người học vừa có kiến thức mà vừa nâng cao được năng lực thích ứng học tập suốt đời ạ? Xin được mời ý kiến.
2: Bị năng lực số

0: hiểu biết về AI và kinh tế xanh để giáo dục cho học sinh. Thế và đối với giáo viên chúng tôi thì Bộ Giáo dục năm ngoái là Bộ Giáo dục đã kết hợp với trường Đại học RMIT tập huấn cho giáo viên về AI và cũng gắn giáo dục với
1: AI. Như hiện tại thì chúng ta không chỉ dạy cho các bạn ý cách sử dụng công cụ mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn ý cách kiểm chứng cái việc thông tin đó nó là thông tin thật hay là thông tin ảo. Thứ hai nữa là các bạn cũng phải học cách bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình, cái dữ liệu khi các bạn đưa cho AI. Và đặc biệt nữa đó là khi AI càng ngày càng phát triển thì cái việc các bạn cần phải tuân thủ cái đạo đức khi các bạn sử dụng nó, thì các bạn sẽ phải sử dụng nó linh hoạt nhiều hơn và sẽ phải tự thiết kế theo những module và thường xuyên cập nhật những cái nổi bật. Người lao động thì có thể học từng kỹ năng ngắn hạn, tích lũy chứng nhận, quay lại học khi mà công nghệ hoặc là nghề nghiệp thay đổi.

0: Mọi ngành đào tạo, không chỉ có các ngành của môi trường, vì người học phải hiểu về tiết kiệm năng lực, năng lượng, sử dụng các tài nguyên hiệu quả, sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm với xã hội.
1: Muốn nâng cao được chất lượng giáo dục, ngoài đổi mới chương trình và các cái phương pháp giảng dạy, thì theo cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt, cần có những chính sách gì để cho mỗi giáo viên đều có một cái động lực để tiếp tục cống hiến và hướng đến cái tính đổi mới sáng tạo?
2: Theo tôi, muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần có những chính sách thiết thực đối với đội ngũ giáo viên. Trước hết, cần đảm bảo thu nhập và chế độ đãi ngộ để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề. Đồng thời, giảm áp lực hành chính, sổ sách để giáo viên có nhiều thời gian đầu tư cho chuyên môn và chăm lo cho học sinh. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng giáo viên cần dựa trên năng lực và hiệu quả thực chất. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, bảo vệ quyền và danh dự cho giáo viên. Cuối cùng, cũng cần trao quyền chủ động và tạo điều kiện để nhà trường mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và lợi ích của người học. Tôi nhận thấy khi giáo viên được tôn trọng, bảo đảm đời sống và nhà trường được trao quyền đổi mới, chất lượng giáo dục mới có thể phát triển bền vững.
1: Vâng ạ, nếu như mà chúng ta được gửi tới các nhà hoạch định chính sách về đổi mới giáo dục trong giai đoạn sắp tới thì không biết hai vị khách mời sẽ ưu tiên ba vấn đề lớn nào để vừa đảm bảo được chất lượng đào tạo mà vẫn đảm bảo được cái nguồn phát triển nhân lực quốc gia. Xin được mời ý kiến.
0: Nếu được gửi một cái thông điệp tới các nhà hoạch định chính sách giáo dục thì tôi xin phép được gửi tới ưu tiên ba cái vấn đề lớn sau. Thứ nhất đó là tôi muốn phải đổi mới cái quản trị và đánh giá chất lượng giáo dục, lấy năng lực thực chất của người học, khả năng làm việc và sự tiến bộ làm thước đo, thay vì chúng ta chạy theo điểm số, tỷ lệ tốt nghiệp và thành tích chỉ là mang tính chất là hình thức. Và thứ hai nữa là chúng ta phải gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Nhà trường và doanh nghiệp cùng với nhau xây dựng chương trình đào tạo, cùng tổ chức đào tạo và cùng đánh giá đầu ra. Đặc biệt nữa là chúng ta sẽ mở ra những cái chương trình đào tạo kép hướng nghiệp và phân luồng thực chất cho các bạn từ lớp 9. Đối với những các bạn lớp 9, các bạn muốn đi theo những cái học ngành học về nghề nghiệp thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn định hướng cho các bạn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan 2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày

0: 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm. Nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.

Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08/2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.

0: rất nhiều thảm họa tự nhiên đã xảy ra trên thế giới. Sóng thần, siêu bão, núi lửa phun trào. Nhưng động đất lại đến theo một cách khác. Bất ngờ, dữ dội, xé toạc sự bình yên của con người chỉ trong vài khoảnh khắc. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến Venezuela, đã là lần thứ ba bước chân của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam có mặt ở một vùng thảm họa.
1: Đoàn công tác của chúng ta đã có mặt tại Venezuela để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo quốc tế.
0: Lần thứ ba mang theo trang bị, kinh nghiệm và nghĩa tình Việt Nam lên đường. Lần thứ ba, họ vượt qua nguy hiểm từ những cơn dư chấn vì một điều thiêng liêng. Kiếm tìm sự sống, sẻ chia nỗi đau sau thảm họa.
2: Dù bạn có là ai, bạn ở bất cứ chỗ lục nào, màu da của bạn ra sao, những điều đó đối với chúng tôi không quan trọng. Chúng tôi ở đây để nói về

0: các bạn rằng khi các bạn khó khăn thì kể cả các bạn cách xa chúng tôi hàng vạn cây số, chúng tôi cũng sẽ có mặt ngay lập tức bằng tất cả khả năng và sự chân thành. Bởi vì đối với chúng tôi, tất cả những quốc gia trên thế giới, Việt Nam đều gọi bằng hai chữ thân thương là bạn bè.
1: Venezuela, ngày 24 tháng 6, đôi chân của người dân bang La Guaira và thủ đô Caracas trông chênh trên chính mảnh đất quê hương một cách vô điều kiện. Ngay khi được sự cho phép của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thành lập lực lượng, tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các thành viên đoàn công tác tham gia thực hiện sứ mệnh nhân đạo.
2: Trong thời bình này, chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chúng khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
3: Đây là một cái quyết định thể hiện trách nhiệm cao của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp
1: giữa vùng thảm họa nhiều biến động, nhưng họ vẫn vững bước, bởi phía sau là tổ quốc, là gia đình, đồng đội và những người thân yêu luôn dõi theo với niềm tin, niềm tự hào và những kỳ vọng lớn lao. Nửa vòng trái đất, đó là khoảng cách địa lý từ Việt Nam đến Venezuela. Nhưng nghĩa tình và trách nhiệm nhân đạo của những người lính mang cờ đỏ sao vàng thì vượt mọi biên giới. Đáp lại tình cảm ấy của Việt Nam, lãnh đạo đất nước và các bộ ngành của Venezuela đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, khẳng định sự có mặt của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam là biểu tượng rõ nét của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
4: Như một biểu hiện cho sự công nhận sâu sắc của nhân dân và chính phủ nước Cộng hòa Bolivar, Venezuela, đối với sự đoàn kết và hỗ trợ được trao gửi trong những thời khắc gian nan này, chúng tôi đã quyết định trao tặng huân chương anh hùng Venezuela như một minh chứng cho lòng biết ơn của chúng tôi đối với nhân dân và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì sự đóng góp vô giá cho đất nước chúng tôi trong suốt thời gian khẩn cấp này.
1: La Guaira, đêm 30 tháng 6, mưa lớn. Sau 32 giờ gần như không ngủ trên hành trình từ Việt Nam tới Venezuela, lực lượng cứu hộ cứu nạn lập tức lên đường khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp có vị trí nạn nhân tại một khu nhà thuộc phường Playa Grande.
5: Bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị này để xác định chính xác người còn sống hay không ở vị trí nào.
1: Những phương tiện dò tìm hiện đại được đưa vào xác định vị trí nạn nhân. Hàng giờ đồng hồ đào bới trôi qua, đáp lại những nỗ lực vẫn chỉ là những tấm bê tông trơ trọi sắt thép. Không bỏ cuộc, đó là tinh thần mà lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam mang theo từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela.
6: Bây giờ ta đã cả một đêm rồi, cho nên là Việt Nam và Mexico quyết tâm là sẽ đào xuống.
1: Nhưng trước kết cấu đổ sập của căn nhà 5 tầng phức tạp, mỗi mét đào sâu thêm cũng có thể là một nguy cơ đổ sập, đe dọa trực tiếp đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Không ai muốn rời đi khi đã nỗ lực đến vậy. Nhưng trong cứu hộ cứu nạn, có những thời điểm người lính phải lựa chọn bằng tất cả. Đó là khoảng thời gian hai cha con Oscar Fernandez ở lại bên đống đổ nát này. Họ ngồi đó, trước nơi từng là mái ấm của mình, chờ đợi một phép màu. Chờ đợi một đội cứu hộ có thể đưa người mẹ trở về với gia đình.
7: Thật không thể tin nổi, các bạn đã nhận lời giúp tôi. Tôi cứ ngỡ không còn một cơ hội nào gặp lại mẹ tôi nữa. Cảm ơn các bạn. Các bạn đến đã mang cho tôi thêm hy vọng.
1: Không bắt đầu bằng máy móc.

0: chị Fanchia có lẽ đã thức cả đêm để chờ đợi lực lượng cứu hộ Việt Nam trở lại tìm kiếm cô con gái 14 tuổi. Đến hôm nay, mong mỏi đã được đền đáp.
1: Như chúng tôi đã hứa, ngày hôm nay chúng tôi đưa tất cả các anh em trong đội về đây tìm cháu. Và ngày hôm nay thì tôi xin gửi lại cháu cho ông bà.
2: Tôi cảm ơn bạn rất nhiều.
3: Xin lỗi
2: các bạn, các bạn như là người anh em của chúng tôi vậy, người anh em dùng máu thịt của chúng tôi.
0: Có những cuộc tìm kiếm không đem lại phép màu, nhưng vẫn phải tiếp tục. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam không vượt hơn 17.000 km để viết câu chuyện của những người hùng. Họ đến để lắng nghe, để hành động sẻ chia với nhân dân Venezuela. Bởi đất nước Việt Nam cũng sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Hơn ai hết, họ hiểu nỗi đau mà thiên tai mang lại.
4: Đã có những đoàn cứu nạn quốc tế
0: hy vọng. Dù khác màu sắc phục, nhưng những con người tạm xa tổ quốc để thực hiện sứ mệnh nhân đạo đều thấy mình gần nhau hơn lúc này.
5: Nam Sơn.
6: Em Ninh Giang đấy.
5: Đến đến Tranh à?
6: Có. Em ở Tân Hương.
0: Không ai đứng ngoài phần việc của đồng đội. Chia nhau từng ngụm nước, cùng đối mặt với hiểm nguy tại hiện trường.
7: Việt Nam. Công an Việt Nam.
8: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh vì màu cờ sắc áo của Việt Nam.
0: Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng những bữa ăn nóng sốt luôn được đảm bảo bởi đôi bàn tay khéo léo của người lính quân y, công binh và hậu cần. Dù nước chủ nhà Venezuela đã đề nghị bảo đảm hậu cần cho đoàn Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam vẫn chủ động, tự bảo đảm 100% công tác nuôi quân để dành nguồn lực của nước bạn, ưu tiên hỗ trợ người dân vùng thiên tai và các đoàn cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn. Đó cũng là điều khiến nhiều bạn bè quốc tế hết sức hâm mộ Việt Nam tại Venezuela được dõi theo. Hàng trăm tin bài phóng sự được gửi về từ vùng tâm chấn đều nhận được sự quan tâm, sẻ chia và động viên của đồng bào bạn bè quốc tế. Trên các phương tiện truyền thông, số lượng người xem tương tác đạt hàng trăm triệu lượt trong 10 ngày với những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Đó là động lực giúp các anh thêm vững đôi chân, chắc đôi tay trên hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo. Càng vinh dự hơn khi chính phủ Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam và huy chương hạng nhì tặng 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cùng huy chương công trạng cho đội chó nghiệp vụ Việt Nam. Đó là kết quả của một hành trình đặc biệt được tạo nên bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính với lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Tại bản dị, đó là tiếng cười trong veo, sự lạc quan của trẻ thơ. Những vùng đất hoang tàn bởi thiên tai, rồi mai này sẽ hồi sinh. Và chính các em sẽ là người viết tiếp tương lai tươi đẹp hơn cho vùng đất này. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tìm kiếm và đưa ra 57 thi thể nạn nhân, xác định và bàn giao 46 vị trí cho lực lượng tại chỗ của bạn, khám và cấp phát thuốc cho 132 người dân. Đoàn cũng đã trao tặng chính quyền và nhân dân bang La Guaira một số nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men, lều bạt. Ngày trở về, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam không chỉ mang theo niềm tự hào vinh dự khi đại diện cho Việt Nam hoàn thành sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả, mà trong hành trang của họ còn có những món quà đặc biệt từ trái tim nhân dân Venezuela.

0: ở nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất ấy, nhiều người dân Venezuela có thể chỉ biết đến Việt Nam qua những câu chuyện kể. Nhưng giờ đây, họ chắc chắn sẽ nhớ những người lính mang lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo.
1: Việt Nam!
0: Nhớ những bàn tay đào bới suốt ngày đêm. Nhớ những bác sĩ quân y tận tình chăm sóc tất cả mọi người. Nhớ những chú chó nghiệp vụ bên Mỹ tìm kiếm giữa núi bê tông ngổn ngang. Đó là những con người của đất nước từng vượt qua nhiều mất mát, nên càng thấu hiểu giá trị của tình người, của sự sẻ chia trong hoạn nạn.
2: Chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN.
4: Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
5: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
6: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
5: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
6: Dạ.
4: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
7: Tình lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
4: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến
8: có
4: phút
8: chuyện
4: cuối.
8: Gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: Nguyên tác Kim Dung. Biên kịch Thang Giai Vũ. Sản xuất Tôn Trung Hoài. Đạo diễn Tào Hoa, Trần Hiểu Lôi. Tổng đạo diễn Liên Dịch Danh. Giám chế Trương Chí Dĩ. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Tuyết Qua trong vai Thương Lão Thái, Lữ Lương Dĩ trong vai Mã Hành Không, Hà Nhuận Đông trong vai Điền Quy Nông, Tần Tuấn Kiệt trong vai Hồ Phỉ. Bộ phim Phi Hồ Ngoại Truyện.
1: Tập 18.
2: Thi thể đứng dậy rồi đúng.
3: Ôi, Tôn sư thúc, thúc coi kìa, huynh ấy lúc nào cũng bắt nạt con.
4: Hồ huynh đệ, con bé này bẩm sinh nhát gan, ngươi đừng có hù dọa nó nữa.
2: Được rồi, tế muội, chê muội thôi. Chớ đợi làm gì có ma chứ. Cho dù có ma cũng không xấu xa bằng con người đâu. Huynh nghĩ bằng con, loại người như Trần Vũ còn xấu xa hơn ma quỷ nhiều.
3: Thôi tiêu rồi, tối nay chắc chắn ta sẽ bị mất ngủ.
2: Vậy thì tốt rồi, ta giờ tôn tiền bối ngủ, muội trực đêm.
3: Ôi, đừng mà, ta xin huynh đó, Hồ đại ca, hai người ngủ trước rồi thì ta sẽ càng sợ đó.
4: Ăn thêm miếng nữa.
5: Người chết lên đường, người sống tránh đi. Nếu có gia chạm, tai ương ngập đất.

0: Tiêu rồi.
1: Không cần phải nói, chắc vậy anh Hùng. Con còn nói núi xanh không đổi, nước sâu vẫn chảy. Hôm nay từ biệt, ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại.
2: Ngươi cứ thử đi xem.
1: Đại hiệp thả mạng. Bọn ta đều là những người cùng khổ. Trong nhà không có cơm ăn, thật sự không tìm được tế sinh nhai. Bất đặc dĩ.
2: Cũng khá thú vị đó, không lỗ.
3: Hỏng rồi, tài gái của ta. Cũng may, ta nghĩ hôm nay chúng ta không...
2: Lòng của nàng không vui, nhưng mà chuyện tới nước này, cứ đau lòng cũng không phải là cách đâu. Nàng phải hứa với ta, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân nè. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện này không có trách nàng, nàng không có lỗi với bất kỳ ai. Hả? Ta đưa nàng tới một nơi, đi theo ta. Hả? Chắc chắn sẽ khiến cho nàng vui vẻ. Nào, để ta đỡ nàng. Chúng ta thay quần áo đi. Hả? Nào, đi nào. Đi. Vào đi.

0: Quy Nông, những thứ này là...
1: Đây là những thứ ta chuẩn bị cho con. Nàng đừng quên, Lan Nhi lần đầu tiên gọi cha là nó gọi ta.
0: Đây thật sao?
1: Nếu không phải là sự thật, ta sẽ không đưa nàng tới xem những thứ này đâu. Này yên tâm, ta có kế hoạch chu toàn, cực kỳ chắc chắn. Lần này ta nhất định có thể đưa Lan Nhi quay trở về. Nàng hãy tin ta. Hả? Vậy nàng có chịu
2: bắt đầu?

0: Tôn Cương Phong. Tôn huynh đệ, đến hàng xá có chuyện gì không?
1: Miêu đại hiệp, nhiều năm không gặp.
0: Tay của huynh.
1: À, một lời khó nói hết. Để ta nói chuyện chính trước. Ta được Như Lai ngàn tay, Triệu Bán Sơn, Triệu Tam gia của Hồng Hoa hội nhờ giả mang một bức thư đến cho huynh.
0: Thân gửi Miêu Nhân Phượng. Ba nói qua đỏ kinh động đất trời, qua Hồng hội bình thường sẽ không gửi mật thư như vậy.
1: Trần đại chủ xảy ra chuyện rồi à?

0: Nếu còn tiến tới, ta sẽ giết ngươi. Tô Cường Phong, chúng ta quen biết nhiều năm, ta coi ngươi như là bằng hữu, tại sao lại hại ta?
1: Ông ta làm sao vậy?
2: Trong thư có độc.
0: Không thể nào, sao Triệu Tam gia? Hóa ra là các ngươi muốn trả thù thì tìm Tôn Cường Phong ta, đừng làm liên lụy tới người khác.
3: Lão già, ngươi ảo tưởng quá đó, chỉ dựa vào ngươi cũng đáng để huynh đệ chúng ta ra tay.
0: Tránh ra mau, người bọn chúng tìm là ta.
3: Nhưng là Miêu đại hiệp đây là người rất hiểu chuyện, người đoán đúng rồi đó. Chúng ta đến là để giết người.
0: Đọc trong thư cũng là do các ngươi làm mà.
3: Đúng vậy, vốn dĩ bọn ta có thể khiến các ngươi tiếp tục hiểu lầm, nhưng mà công lao của Tam Hùng họ Chung sao có thể nhượng cho người khác
2: hồ,
3: chứ
2: bây giờ cũng không cần đến nữa. Ba huynh đệ bọn ta đối phó một tên mù là đủ rồi.
0: Ai phái các ngươi tới đây?
3: Cầm tiền của người ta, phải giúp họ tiêu tai. Miêu Nhân Phượng, ta đã ghi tên của ngươi vào giấy tiền vàng bạc cúng tế rồi, chờ giết ngươi rồi. Chúng ta sẽ ra mộ của ngươi đốt cho ngươi.
0: Vậy thì lên đi, chuyện này là do ta, muốn động đến Miêu đại hiệp phải qua ái của lão phu này trước.
2: Đã tìm đến Miêu Nhân Phượng rồi. Mau trốn đi.
4: Hey!

Hey!

0: Miêu đại hiệp, mắt của ông không tiện, như vậy không cần lo sau lưng nữa rồi. Hôm nay nếu ông tin tưởng ta, dù có thịt nát xương tan, ta cũng sẽ bảo vệ an toàn cho ông và lệnh ấy.
1: Tiểu Quỳnh đệ, nhìn ngươi ta thấy rất là quen. Chúng ta có quen biết nhau không?
0: Chúng ta vốn không quen biết, trước giờ chưa từng gặp.

0: Hey.
1: Bên ngoài phòng đang cháy rồi.
2: Hey.

0: Ngươi đại hiệp, trong nhà của ông còn thuốc nào khác không? Chứ dù không thể lập tức chữa khỏi, nhớ nhiều cũng thuyên giảm chốc lát.
1: Vô ích thôi. Nếu bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, chắc chắn là độc dược đó không thể nào giải được. Miêu đại hiệp, Tôn Cương Phong ta đúng là hồ đồ mà. Hai huynh đã trúng kế của người ta, cũng phụ sự tin tưởng của Triệu Tam gia. Đôi mắt này của ta, xin đợi cho huynh. Tôn huynh đệ, không biết không đáng trách. Huynh và Triệu Bán Sơn đều là bằng hữu của ta, là người mà ta tin tưởng nhất. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Sao phải làm vậy?
0: Phải đó, Tôn tiền bối. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là chữa khỏi mắt cho Miêu đại hiệp. Những chuyện khác cứ để nói sau đi.
1: Muốn chữa khỏi mắt cho Miêu đại hiệp, chỉ có độc thú dược dương của Cốc Dược Dương. Ta đi cầu xin ông ấy, cho dù thịt nát xương tan cũng không có gì hối tiếc.
0: Độc thú dược dương?
1: Ừ. Người này hiểu biết độc trong thiên hạ, cũng biết cách pha giải độc. Nghe nói người này ở ẩn trong hồ Đông Đình, không thích giao du, thần đông thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng có ai thấy diện mạo thật của ông ấy.
0: Tôn tiền bối, bây giờ tại của ông không tiện, ông ở lại chăm sóc người đại hiệp và đứa bé đi, để ta đi tìm độc thủ dược dương này.
2: Hồ đại ca, ta cũng muốn đi.
0: Người đại hiệp, ông yên tâm, ta nhất định sẽ tìm độc thủ dược dương về đi, chữa khỏi mắt chung.
2: Huynh từng gặp dược dương chưa?
0: Ta sẽ tìm khắp một lượt trong trấn, chắc chắn sẽ tìm được thôi.
1: Tiểu huynh đệ, thực ra 5 năm trước ta đã từng có duyên gặp độc thủ dược dương này một lần. Độc thủ dược dương này tính tình quái đản, thay đổi thất thường. Tiếc là ta không chung chí hướng cùng với ông ấy. Bây giờ cho dù tìm được, cũng chưa chắc chịu giúp đỡ được. Thôi không cần.
2: Miêu đại hiệp, ông đừng lo lắng. Dựa vào danh tiếng lẫy lừng của ông, ta nghĩ ông ta sẽ đồng ý. Huống hồ ta và hồ đại ca sẽ ra tay, chắc chắn ông ta sẽ chịu đến. Ông đừng lo.
0: Miêu đại hiệp, rốt cuộc độc thủ dược dương này dáng vẻ ra sao?
1: Ta không nhớ nữa.
0: Hiểu rồi, ta tự sẽ có cách. Tôn tiền bối, hôm nay có một tên đã chạy thoát. Nếu hắn mang nhiều cao thủ hơn tớ, sợ là sẽ khó đối phó. Cho nên hai người hãy tìm nơi khác tránh mặt trước đi.
1: Hồ huynh đệ, làm phiền ngươi rồi.
3: Báo cáo sư huynh,
4: có phát hiện gì hay không?
3: Chúng tôi đến nhà Miêu Nhân Phượng, không phát hiện được bất cứ thứ gì. Nhưng mà trên đường trở về phát hiện một người đáng khả nghi.
4: Đưa ta đi.
3: Dạ.
4: Trung lão đại, Miêu Nhân Phượng vẫn còn sống sao?
5: Hắn còn sống.
4: Trung lão đại,

0: cùng xấu xí, không khác nào một ác quỷ. Chỉ cần nhìn thấy một lần, cả đời không quên được. Cũng có người nói đó là một đại hán. Cũng có thể là một ông lão. Ta nghĩ tên độc thủ Dược Dương này chắc chắn là biết thuật dịch dung.
1: Mặc kệ trong ông ta ra sao, là con người là được.
2: Miêu nhân Phượng vẫn còn sống sao?
3: Phải, chính miệng Trung lão đại đã nói.
2: Một lũ vô dụng, không giết được Miêu nhân Phượng, đến đứa trẻ con cũng không tìm được.
3: Bên cạnh hắn còn có người giúp đỡ. Trung lão đại nói hắn đã bị mù.
2: Bị mù? Một kẻ mù? Một kẻ mù dù có người...
1: Tiêu mùi, chờ ta đi, ta vào trong một chút.
2: Chứng quỳ, chứng quỳ, chứng quỳ.
4: Ở đây. Lại đây, lại đây. Tìm ta có chuyện gì vậy?
5: Thuốc buôn bán, giữ lại mấy binh khí này có ích gì? Mở thêm tiệm binh khí sao?
2: Trương Quỳ, ông có thể nói ta biết đến Dược Dương Trang đi đường nào không?
5: Không phải là ta không biết, mà cho dù ta có biết, ta cũng không dám nói cho người biết. Nếu khiến Dược Dương không vui, cái mạng nhỏ này của ta cũng khó mà giữ được đâu.
2: Cáo từ.
0: Huynh làm như vậy không phải là quá liều sao? Đây là vùng đất nguy hiểm.
2: Đâu đâu cũng có ích gì. Hơn nữa đã cùng một trấn rồi, nói không chừng tên trưởng quầy này có quan hệ gì đó với Dược Dương cũng nên. Để đâu đi, ít nhất thì cũng cho thấy chúng ta không quá ý Dược Dương Trang ở đâu.
6: Tiểu sư muội Dược Dương Môn trình Linh Tuấn.
0: Lần này huynh để ta đi, con gái với nhau dễ nói chuyện hơn. Tỷ tỷ, qua tỷ trông nhìn đẹp thật đó. Tỷ tỷ, nhìn tỷ đẹp hơn bông hoa này nữa. Bọn ta có một chuyện vô cùng quan trọng, phải tìm được Dược Dương để chữa bệnh cho bằng hữu. Cho muội hỏi, đến Dược Dương Trang đi đường nào vậy? Cô ta đúng là vô lý thật. Thôi đại ca, chúng ta đi.
2: Tiểu muội, muội bình tĩnh đi. Tiểu muội, muội dẫm nát qua cổ của người ta rồi.
7: Ông ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.
2: Ta muốn thử, xin cô nương chỉ cho.

0: Chắc đây là trấn Bạch Mã Tự rồi. Sắp đến Dược Dương Trang rồi.
1: Cha ta từng nói với ta, độc thủ Dược Dương này là một nữ nhân

0: không chỉ đường thì thôi đi, còn quá đáng như vậy nữa. Những người ở đây không ai bình thường hết.
1: Không biết tại sao, ta cứ cảm thấy cô nương này hình như có biết chút gì đó. Cứ làm theo lời cô ta đi.
2: Cẩn thận chút, đừng tưới nước phân vào cánh hoa và lá.
1: Được.

0: Xin ra đây có lẽ là nơi ở của Dược Dương tiền bối.
1: Tiểu sư muội, muội đang cất giữ Dược Dương thần thiên phải không?
2: Sư phụ thiên vị tất nhiên phải giao cho muội ấy rồi.
3: Sư phụ nuôi dạy các ngươi cả đời, ân cao như núi. Các ngươi lại không hề quan tâm đến cái chết của sư phụ, chỉ quan tâm đến di vật của người, có hơi vô tình quá đó.
4: Mà đưa Dược Dương thần thiên ra đi.
2: Cùng là đồng môn, xem cùng nhau chắc cũng được phải không?
3: Đúng vậy, đúng là sư phụ đã truyền Dược Dương thần thiên cho ta,

Thư tài dặn dò Linh Tú sau khi ta chết, cô hãy truyền đạt đến cho các sư huynh sư tỷ trong ba người, nếu ai còn thương nhớ lão tăng, cô hãy đưa vô sân y lục cho người đó xem. Những ai không còn thương nhớ đến ta, ân nghĩa đã tuyệt, không còn là đồ đệ của ta, nhất định phải nghe theo. Vô sân tuyệt mục.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
4: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
5: Con đồng 10 điểm này ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản và ngon.
7: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến
1: có chuyện
0: cuối.
1: Gì chị? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội. Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7.

0: TV.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, tháng 7 năm 2026.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng.
1: Tại lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vào chiều ngày 17 tháng 7 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
2: Trước anh linh Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 nguyện tiếp tục học tập, công tác và chiến đấu, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.
3: Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
3: Thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ. Thứ tư, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để lòng giáo dục, yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính các liệt sĩ của thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 nói riêng và trên cả nước nói chung đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết.

0: toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.
1: Trong không khí trang trọng và tự hào vào sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo các tổng cục cảnh sát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ.
2: Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ gìn bản chất trong sáng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần tận tụy, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
3: Phải tập trung tham mưu để làm nòng cốt thực hiện thắng lợi nghị quyết về xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển ngay sau khi được ban hành. Đây là vấn đề chuyển biến rất căn bản đối với các mặt của công tác cảnh sát. Cái thứ hai, vẫn phải tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn. Cái thứ ba là phải phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Các đồng chí là cái cơ quan thường trực về khoa học công nghệ thì hoàn toàn các đồng chí có những cái cơ hội, và đây cũng là những cơ hội để các đồng chí thể hiện đúng bản lĩnh của mình, những cái trách nhiệm đóng góp của mình. Cái thứ tư cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của cựu công an nhân dân và quan tâm bồi dưỡng lực lượng kế cận. Lực lượng cảnh sát nhân dân cần tiếp tục gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Cũng nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng lãng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp và hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Nhân dân qua các thời kỳ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng cảnh sát điều tra. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an thành phố Hà Nội đến điểm cầu công an các tỉnh thành phố, công an cấp xã.
4: Phát biểu khai mạc hội

0: nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm. Kết quả tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm đã giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Hầu hết các loại tội phạm đều được kiềm chế, kéo giảm, trong đó nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Hoạt động điều tra cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng cho biết, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% với hầu hết các loại tội phạm được kéo giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,85%. Công an các đơn vị địa phương nguồn tin tội phạm kéo giảm về tội phạm, trong đó nhiều loại tội phạm liên quan trực tiếp đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, kéo giảm rất sâu, rất đáng hoan nghênh. Cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã được hội nghị xác định, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thời gian tới toàn lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng với tinh thần không lùi, không hoãn. Quá trình thực hiện phải quyết liệt, xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng những khó khăn vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực công viên Lê Thị Giêng, trong ngày 18 tháng 7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào tìm kiếm và phát hiện cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo. Tính từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Giêng đến hết ngày 18 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Công tác lấy mẫu xét nghiệm ADN cũng được các cơ quan chức năng duy trì liên tục nhằm sớm lấy lại tên cho các liệt sĩ và sớm đưa các anh về với gia đình, với nhân dân. Trong phần tiếp theo, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an nỗ lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Phần tin thế giới, thông tin trái chiều về vụ 2 tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là trận lũ quét xảy ra vào ngày hôm qua đã gây tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng của tỉnh Lai Châu. Cùng với các lực lượng công an tiếp tục duy trì thường trực, huy động tối đa phương tiện, thiết bị, bám sát những khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
2: Bản Chít, xã Mường Than, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Công tác cứu nạn cứu hộ được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, dòng nước cuốn theo đất đá chảy xiết, địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Việc tiếp cận các điểm bị cô lập đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải khẩn trương, thận trọng và chủ động triển khai nhiều phương án phù hợp với diễn biến thực tế.
3: Có nghĩa là bây giờ bà là mất một đứa cháu, hiện tại đang không kịp thấy. Nhà cửa là cuốn trôi sạch, không còn một cái gì cả. Đấy, tài sản tiền nông tất tần tật là đi, không còn có gì san thành bình địa hết. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh thì các xã giáp danh, cụ thể là như tôi là trưởng quan xã Bắc Đa, thì tôi có đến huy động mọi nguồn lực, các ban ngành đoàn thể đến để cứu hộ cứu nạn cùng bà con nhân dân ở xã Mường Than. Lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã
4: quẩy bà con nhân dân là ở chúng tôi cô lập. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu, để tiến hành triển khai khi nào có điều kiện.
1: Kéo dài từ ngày 16 đến 17 tháng 7, hiện nay cùng với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Sơn La đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân, tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài gây ra. Mưa lũ đã khiến một số địa phương bị thiệt hại nặng nề như là Ngọc Chiến, Mường La, Mường Bú, Mường Chiên. Mưa lớn kéo dài cũng đã gây khiến nhiều nhà bị sạt lở ta duy dương âm, đất đá tràn vào, vùi lấp, cuốn trôi hoa màu và thủy sản. Thiệt hại ước tính Sơn La trong đợt này lên đến trên 35 tỷ đồng. Cùng với chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng và nhân dân tổ chức di rời người và tài sản tới nơi an toàn. phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã kiểm tra các khu vực có nguy cơ

0: an toàn, thực hiện lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác đối với các vị trí đường giao thông có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Đồng thời chủ động tuyên truyền thông tin tình hình mưa bão đến các cơ sở, phân công trực chỉ huy ứng phó thiên tai. Đến ngày 18 tháng 7, mưa đã ngớt, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ kịp thời khắc phục các tuyến bị ảnh hưởng để tạm thời thông tuyến, phục vụ đi lại cho nhân dân, tập trung khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an có công điện gửi công an các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi. Để chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công điện số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc Bộ và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai.
1: Để chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công điện số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng chống thiên tai. Nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án ứng phó, gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân ở những vùng bị ngập lụt, vùng bị đe dọa nguy hiểm, triển khai hiệu quả phương án ứng phó sự cố, thiên tai, phòng thủ dân sự, theo các cấp độ rủi ro thiên tai của lực lượng Công an Nhân dân ban hành. Đặc biệt, những đồng chí lãnh đạo chỉ huy công an xã vừa tham gia khóa huấn luyện do Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an tổ chức phải phát huy cao độ những kỹ năng, kiến thức, thông tin để hướng dẫn, truyền đạt, huấn luyện cho lực lượng cơ sở trong cứu nạn cứu hộ. Huy động lực lượng công an các đơn vị địa phương, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, ngập sâu, kịp thời tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bám sát địa bàn, nắm chắc từng ngôi nhà, từng hộ dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, các đối tượng yếu thế để hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Tham mưu rà soát, sơ tán, di rời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng phòng thủ dân sự ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng trực tiếp chiến đấu, hỗ trợ, ứng phó, cứu giúp người dân. Các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các cục thuộc Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dọn dẹp vệ sinh, ổn định hoạt động của nhân dân, cơ sở làm việc của lực lượng công an. Thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an theo quy định.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong từ 3 đến 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở các khu vực trên. Từ 17:20 đến 22:20 ngày 18 tháng 7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường ở tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tính từ đêm ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tới từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao và sông Lô, các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi Trung Du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu vực đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự. Sau nhiều ngày theo dõi lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại, trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

0: Đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Do mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thị Thúy Duyên và Trần Văn Dương Thanh đã hẹn một người đàn ông đến khu vực ấp Đồng Kỳ, xã Nhơn Hội để cướp tài sản. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 7, người đàn ông này đến điểm hẹn. Nam và Thanh đã dùng hung khí gây thương tích rồi cướp chiếc xe mô tô. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khẩn trương truy xét bắt giữ cả 3 đối tượng chỉ sau chưa đầy 12 giờ. Tin thế giới, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực giải mìn ở phía nam eo biển. Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng 2 tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bác bỏ tuyên bố trên.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Về phía Mỹ, CENTCOM thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Tehran. Thông tin chi tiết về các địa điểm bị Mỹ tấn công cũng được truyền thông Iran cập nhật. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết, rạng sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, Mỹ đã tấn công thêm 3 cây cầu và một đường hầm tại tỉnh miền nam Iran này. Các cuộc không kích nhằm vào cầu đường bộ và đường sắt được cho là nhằm cắt đứt các tuyến kết nối thành phố cảng Bandar Abbas với khu vực miền trung Iran và thủ đô Tehran. Bộ Y tế Iran ngày 18 tháng 7 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này kể từ ngày 6 tháng 7 đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Trong khi đó, phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân
0: để vận chuyển hàng hóa cho quân đội Ukraine. Một trong các mục tiêu bị tấn công là cảng Odessa, chuyên được sử dụng để dỡ hàng nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như các bồn chứa nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện trong đêm đã khiến 8 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương. Thủ tướng Đức Frederic Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức hiệp Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ali Al-Jaidi tới Washington. Theo thông báo, các văn bản được ký kết giữa các cơ quan doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân của Iraq và Mỹ. Phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu Mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn tư nhân. Hai bên cũng ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô quy mô lớn nối Iraq với Syria. Ngoài ra, Iraq đã ký thỏa thuận với Starlink để triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh tại nước này. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Jaidi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng. Thủ tướng Iraq cho biết việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với Mỹ hoàn toàn xuất phát từ

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Hải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tưởng Phương Đình trong vai Hai Dưỡng Sinh trong vai

0: Thí dụ như hiện giờ đang kẹt xe, chúng ta đã không còn thời gian nữa, nhưng mà tôi thì biết cách phân phối thời gian của mình hợp lý.
1: Phân phối thời gian hợp lý? Tôi chỉ hy vọng cô đừng ảnh hưởng tôi lái xe, như vậy có thể càng lãng phí thời gian của chúng ta hơn.
0: Tôi thấy anh bây giờ mặt không biến sắc tim, cũng đâu có bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ nơi tôi làm đâu. Đưa tôi tờ giấy.
1: Từ khi cô lên xe, trong xe đã đầy cái mùi kỳ lạ trên người của cô rồi.
0: Chanel số 5.
1: Tôi biết mà, cái mà tôi nói chính là đây.
0: Vậy là đúng rồi. Anh thấy sao hả? Có giống kỳ nam của anh không? Có cảm giác là thiên linh cái đã bị mở ra không? Nguyệt bách hội của anh không?

0: Nhà hàng mục.
1: Giới thiệu với cô một chút, vị này là giảng ngôn, điều tra viên cao cấp.
2: Chào cô, tôi là Tạ Thiên Đoá, là thực tập sinh vừa mới được nhận hôm nay.
3: Chào cô.
2: Thật là ngại quá, lúc nãy làm đứt dây chuyền của cô rồi, không giúp còn phá.
3: Không sao đâu.
1: Phong cách hơn.
4: Hôm nay anh rất thư thả, rất hài hước đó.
1: Sau khi xong vụ án và trước vụ án mới, cho tôi thư thả vài ngày đi.
4: Tôi phát hiện sau khi anh từ Tokyo trở về có chút gì đó khác khác. Giảng ngôn và Trình Phong nói chính là mỹ nữ đó phải không?
1: Phải, tôi sang được cô ấy từ Tokyo. Tôi phải đi tổng bộ thì phải có người thay thế vị trí chứ.
4: Cô ấy thật là may mắn.
1: Cũng dựa vào thực lực thôi.
4: Tôi đâu có nói dựa vào cái khác đâu.
1: Cô tha cho tôi đi mà.
4: Được rồi, anh mau vào đi.
2: Ai Giang à, khi nào chúng ta đi vậy?
5: Lúc nãy bác sĩ nói rồi mà, nói cô phải tịnh dưỡng.
2: Cũng tại tôi hôm qua không nghe lời của anh đi bệnh viện. Tôi sợ là bọn họ bắt tôi ở bệnh viện.
5: Họ chỉ có thể chặn chúng ta trên cao tốc và quốc lộ thôi, không nghĩ tới chúng ta sẽ tới bệnh viện đâu. Uống nước đi. Ở đây rất an toàn, cũng rất bí mật. Cô cứ yên tâm ở lại đi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô. Tôi ra bên ngoài nha, có gì cứ kêu tôi.
2: Anh A Giang.

0: vốn chỉ anh có thể tự mình lấy thứ này, bỏ lại gánh nặng như tôi lại. Nhưng mà anh không có, tôi nên phải tin tưởng anh. Tôi không nên uy hiếp anh nữa.
1: Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi đâu. Nè, nằm xuống đi. Giờ cô cần phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đợi sức khỏe cô tốt lên rồi, tất cả đều sẽ tốt thôi.
0: Sau này tôi sẽ nghe lời anh.

0: Nào nào nào nào nào, mọi người chú ý một chút, tôi đại diện Âu Tấn Thượng Hải chào mừng hai người đồng nghiệp mới vừa gia nhập cho chúng ta, Giản Ngôn và Thiên Đoá.
1: Chào mừng.
2: Chào mừng.
3: Chào mừng đồng nghiệp mới.
4: Chào mừng, chào mừng đồng nghiệp mới.
5: Chào mừng.
6: Cảm ơn anh. Sau này nhờ anh chỉ giáo thêm nha.
0: Giản Ngôn, tôi cũng mời cô một ly.
6: Được.
4: Chào mừng gia nhập.
6: Chào cô.
7: Đều biết là cậu phải đi rồi thì từng người một cũng không cần phải nịnh nọ cậu nữa. Giáng Ngôn này trở thành nhân vật chính rồi.
5: Hôm nay người ta là nhân vật chính chứ bộ.
7: Vậy Thiên Đoá cũng là nhân vật chính, sao không ai chú ý tới cổ vậy? Hòm hỉnh hay sao?
5: Cổ tự mình chơi rất là vui mà.
8: Ê, đại ca, coi nè, Giáng Ngôn là chỗ bàn tiệc, Tô Tổng là chỗ nói chuyện, Thiên Đoá chỗ selfie, Linda thì khu vui chơi vinh quang của nhà vua, ai nấy đều được. Còn chúng ta, khu bốc phốt không ai hỏi han.
7: Vậy cậu vô đi.
8: Lại đây, nè, nhóm chúng ta cùng nở nụ cười giả tạo.
7: Nè nè nè nè nè
8: nè nè nè. Một, hai, ba.
4: Hạ Đông chính là nam thần của công ty chúng tôi đó.
6: Nam thần? Không phải chứ.
5: Các cô gái trẻ đều thích anh ấy.
9: Tôi có thể ngồi ở đây được không? Dù sao bên đó cũng không ai ngó ngàng tôi.
7: Chỗ này cũng không có ai ngó ngàng tới cô. Đây là khu bóc phốt.
9: Bóc phốt thì có gì hay đâu. Chúng ta chụp hình đi. Nào nào nào nào.
6: Tôi qua bên đó một chút nha.
9: Ba, hai.
6: Nè, đợi tôi một chút đi.
9: Ba.
6: Tôi uống với tất cả mọi người một ly nè. Sao mọi người không uống rượu vậy?
5: Tôi phải lái xe.
8: Tôi không biết uống rượu.
7: Tôi thì bị tiểu đường.
9: Tôi uống với cô.
6: Vẫn là Thiên Đoá tốt nhất.
5: Không phải cô cũng lái xe sao?
9: Thì kêu người chở.
5: Con gái buổi tối kêu người chở không an toàn đâu.
6: Cho dù là anh là lãnh đạo đội nhóm thì cũng đừng quá đáng vậy chứ. Người ta đã tan làm rồi mà.
9: Hạ Đông là lão đại của đội hả? Wow.

0: quá à. Tôi cũng rất muốn trở thành thành viên của đội anh đó.
1: Đội nhóm sắp tan rồi.
0: Sao chứ? Không phải vẫn chưa kết thúc hay sao?
2: Được rồi, cô ăn nhiều một chút, bớt hỏi lại ha.
3: Bớt hỏi lại chút đi Út.
2: Hiếm gặp. Chơi như vậy không tốt lắm đâu.
3: Mọi người chơi vui vẻ không phải tốt rồi sao? Bản thân anh không uống mà lại nhìn chằm chằm tôi.
2: Trong quán rượu ở Tokyo, tôi phát hiện ra cô chỉ cầm ly không uống rượu. Tôi đoán tửu lượng của cô nhất định rất kém. Cô dùng chiêu đó đối phó Lucas thì thôi đi. Tại sao phải rủ Thiên Đoá uống rượu chứ?
3: Bao che dữ vậy sao? Anh không lo người đó của nhà chúng ta tức giận hả?
2: Nhà chúng ta
3: Kiều Lan 307 đó.
4: Cam gừng hoang dã, cúc vi
3: à, rất hợp với cô. Giả ngôn.
2: Cúc Vi là bà chủ nhà hàng này. Tôi học nghề mộc từ ba cô ấy. Cô ấy coi như tiểu sư muội đồng môn. Vị này là Giả Ngôn, điều tra viên cao cấp mới tới của công ty chúng tôi.
3: Hai.
4: Chào cô, tôi thấy chai này hay.
2: Đừng để cho cổ gục, uống nữa là ói đó, lãng phí.
4: Làm đổ mới là lãng phí, uống vô rồi không tỉnh.
3: Rượu mà anh uống vô bụng của anh thì luôn ở trong bụng của anh, vậy thì đâu có lãng phí.
2: Loài người một ly đã gục như cô, đừng có ráng nữa làm gì.
3: Tôi đã uống 6 ly rồi, còn uống một chai nước lớn nữa. Tôi gục chưa vậy?
4: Tiểu thư Giảng Ngôn rất là đáng yêu.
2: Kêu Tiểu Kim đón cổ lên xe, nhanh chóng đưa cổ qua đó.
4: Được.
3: Đưa tôi về nhà đi. Tuyệt đối đừng để cho người ngoại nhìn thấy tôi say như vậy. Tôi cũng sẽ hậu tạ anh đó. Tôi nhất định hậu tạ anh mà.
4: Tôi đi lấy túi cho hai người nha.
2: Sẵn tiện mở giùm cửa sau luôn.
4: Được.
5: Tiểu Kim, vậy cũng được rồi, mau kết thúc đi.
4: Dạ, để tôi sắp xếp chút.
0: Tô Tổng, tôi sẽ làm trợ lý cho điều tra viên nào vậy? Tôi thực sự rất là mong đợi đó.
5: Chức trách của trợ lý thực tập chủ yếu là xử lý những công việc văn phòng thường ngày. Dĩ nhiên nếu như có cơ hội được cùng với đội điều tra chuyên nghiệp tham dự một vụ điều tra thẩm định thì đối với một người mới tới mà nói là một việc vô cùng có ý nghĩa đó. Từ đó hiểu được đặc tính của các ngành nghề, tìm hiểu và nghiên cứu sâu sắc hơn đối với ngành, hình thành kinh nghiệm phân tích ngành.
0: Nè nè Tiểu Kim, Tiểu Kim, có phải là tôi làm cổ không vui không?
4: Không sao, chỉ cần cô đừng có làm hai chuyện thì Tô Tổng sẽ không trở mặt. Một, không được kết bè kết phái. Hai, không được yêu đương trong văn phòng.
0: Thiệt hả? Không yêu đương ở trong văn phòng?
4: Dĩ nhiên.
0: Tốt quá rồi.
4: Cô đừng có làm loạn nha.
0: Hạ Đông và Giảng Hôn hết hy vọng rồi.
6: Yeah, yeah.
0: Trước giờ tôi vẫn luôn đợi thời cơ đi lấy hai tờ chứng cứ chuyển khoản đó. Cho tới mấy ngày trước, cuối cùng tôi đã nắm bắt được cơ hội.
7: Alo.
0: Nhưng lúc giám đốc tài chính, anh ấy đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đã mở két sắt ra. Tôi xin thề, tôi thực sự chỉ muốn lấy chứng từ. Nhưng mà nhìn thấy hai sấp đô la đó thì tôi đã mất đi lý trí. Tôi không ngờ là bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Tôi thực sự rất là sợ.
7: A Châu.
0: Anh ơi Văn, anh ơi Văn, đây đều là sự thật đó. Tôi đã thú nhận rồi, là tôi tham lam. Tôi thấy tiền thì mở mắt, tôi không nên trộm lấy số tiền đó. Bọn họ có báo cảnh sát không? Bọn họ có truy nã tôi không?
7: Cô nghe tôi nói, nghe tôi nói. Nếu như cô làm theo những gì tôi nói với cô, không lấy số tiền đó thì cô sẽ không có chuyện. Nhưng mà bây giờ cô đã lấy rồi mà.
0: Tôi thấy chóng mặt quá.
7: Cô bình tĩnh lại chút đi. Chỉ cần họ có thể tìm thấy số tiền đó, cô sẽ không có chuyện gì cả, hiểu chưa?
0: Tôi rất hối hận. Tôi không muốn trộm số tiền đó.
7: Tôi biết mà, tôi biết mà. Cô không phải trộm. Hả?

0: Cô nhớ kỹ, cô không phải trộm. Cô là một anh hùng, cô giúp đỡ Lâm Thị chúng tôi, đã vạch trần Ngân Hà. Như vậy cần dũng khí rất lớn, cô thật sự rất giỏi. Thật sự rất giỏi, ha. Đợi tới ngày chân tướng được phơi bày thì cô có thể có được sự báo đáp và tôn trọng mà cô nên phải có. Chỉ có điều trước khi tới những ngày đó sẽ có chút khó khăn. Cô nhất định phải tin tưởng, ta không thắng chính. Giả lại tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô, không rời xa cô.
1: Anh sẽ luôn ở bên cạnh của tôi là... IHG. IHG.

0: anh có thể nhìn chứng minh nhân dân của người khác. Đây là riêng tư đó, anh có hiểu không?
1: Sinh ngày 14 tháng 2, cung Bảo Bình.
0: Mới coi có một lần mà đã nhớ rồi.
1: Tôi giỏi nhớ hình ảnh.
0: Bỏ đi, dù sao tôi cũng coi qua hồ sơ của anh mà. Quà nhau rồi. Câu 214988, số đường của anh có phải không vậy? Cung Bảo Bình. Không có chủ động gì hết, không từ chối, vô trách nhiệm, thiệt là tệ luôn đó.

0: Anh à, có cần giúp
1: không
0: gì không?
1: Cần. Phòng 6096 ở đâu
0: vậy? Ở phía
1: vậy?
0: trước bên trái.
1: À, cảm ơn.
0: Khách nam phòng 6096 dẫn theo một cô gái rất say về phòng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
1: Từ từ.
2: Các

0: À, xin lỗi đã làm phiền. Nghe nói bạn gái của anh đã uống rất sai, có cần giúp đỡ không?
1: Cô ấy rất ổn.
0: Nhưng mà bảo vệ hành lang nghe thấy vài động tĩnh.
1: Bảo vệ?
0: Anh à, tôi phải nhắc nhở anh, khách sạn chúng tôi có camera giám sát 24 giờ, cũng kết nối với văn phòng công an Thượng Hải. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ mỗi một cư dân.

qua đây. Qua đây. Tôi hỏi nhỏ anh nha, có phải là anh thích tôi không vậy? Chắc chắn là anh thích tôi rồi, có đúng không? Tôi nói cho anh nghe, người mà tôi thích không có ai là không thích hết đó. Có phải là anh vẫn chưa biết là tôi thích anh không? Chắc chắn là anh biết rồi, tuyệt đối là anh sẽ biết. Anh thông minh như vậy lại còn đẹp trai nữa, khiến cho người ta thích như vậy đó. Rất là thích.

0: Anh có thích tôi không? Anh có thích tôi không? Thích hay không vậy? Nói đi,
1: tôi
0: anh có
1: có
0: thích
1: thích,
0: tôi không?
1: thật sự thích cô.

0: Ê Thiên đó, cô ở đâu vậy? Tôi đưa Tô Tổng về rồi đưa cô về.
1: Anh thả tôi xuống phía trước là được rồi.
0: Không sao, tới ngay đó mà.
2: Tiểu ca.
0: Hả?
2: Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà. Báo cảnh sát có thể bắt người nhưng không thể giải quyết vấn đề, anh hiểu mà.
3: Ngân Hà gần đây tiến vào Thượng Hải, vào ngay lúc này không thể lộ tin xấu được, cảm giác dịch dinh sẽ gây trở ngại.
4: Ông chủ, chị tôi sao?
0: Những người trên mạng này là ai vậy? Thật đáng sợ, toàn bộ đều đang nhắm vào chúng ta đó.
4: Cư dân mạng giờ đều là như vậy, anh cũng đừng có quá lo lắng. Không có ai mà để ý anh Hùng Bà Phím rốt cuộc đã nói gì đâu.
0: Cậu còn dư sức giáo huấn tôi sao? Đã tìm thấy Lương Mỹ Châu chưa? Để cậu tìm ra cổ những giọt nước miếng này đã nhấn chìm tôi rồi đó. Tôi sang của Âu Tấn nói quả không sai, nguy cơ đang diễn ra rồi, hậu quả không dám tưởng tượng.
4: Nghe cậu nói như vậy, bọn họ có thể giải quyết hay sao?
0: Mời thần dễ đưa thần đi thì khó, lỡ như bọn họ ra Lương Mỹ Châu.
4: Chỉ cần chúng ta ém đi chuyện của lấy trộm tiền, để Âu Tấn làm dịu cơn bão của kẻ gian bên trong. Chuyện khác đừng nói, bọn họ cũng không muốn biết đâu.

0: Alo, thật là ngại quá Lý Tổng. Lần trước sau khi ông gọi nói với tôi ngưng điều tra thì tôi đã cho giải tán đội điều tra rồi.
1: Hành động của cô cũng nhanh quá đó. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa chính thức hủy bỏ mà. Tôi chỉ là nói tạm thời ngưng vụ án này. Giờ tới lúc khởi động lại rồi.
0: Tôi đã có ghi âm lại cuộc gọi đó của ông. Nếu như ông không nhớ ra được, tôi có thể gửi cho ông nghe. Lúc đó chính là ông chính miệng nói là tìm được người rồi, không cần điều tra nữa.
1: Là tôi phán đoán sai lầm. Nhưng mà cô cũng đừng giải thích theo ý của mình nữa.

có người tới kìa. Nhắc lại, có người tới kìa.

0: cô coi cái này trước đi. Tôi vừa bước vào phòng đã bắt đầu quay lại, xác nhận với cô.
1: Tôi xin lỗi.
0: Cũng may là có clip này, làm phiền cô coi từ đầu tới đuôi, trả lại trong sạch cho tôi.
1: Cảm ơn anh, tôi đảm bảo mà.
0: Còn nữa, sau này không được uống rượu, đây là yêu cầu của người hợp tác với cô. Còn 4 tiếng nữa là phải tới công ty đi làm rồi, tranh thủ thời gian ngủ một chút đi.
1: Được rồi, được rồi. Vậy anh cũng tiếp tục ở lại đây nằm một chút đi. Buổi sáng ngày mai tôi mời anh ăn sáng nha.
0: Cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi nói á, cô nên về khách sạn của cô mà ngủ. Căn phòng này do tôi cà thẻ đặt đó, giả lại tôi tự có bữa sáng. Ngủ thêm chút là phải đi làm rồi.

0: Thiên đó à, cho dù xảy ra chuyện gì, hãy mau liên hệ với ba đi có được không hả? Cái gì cũng nói được, cái gì ba cũng hứa với con, còn biết...
1: Tổng bộ đã gửi xuống mà, cho nên ở chi nhánh chúng tôi không có quyền lựa chọn vụ án.
0: Cho dù là tìm lý do gì, hãy tin tôi. Lúc nãy tôi nhận được một số tin tức về vụ án này không có đơn thuần.
1: Cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Nhưng mà bây giờ ý đồ của tổng bộ đối với chi nhánh Thượng Hải đã quá rõ ràng. Nếu như bạn bây giờ từ chối vụ án thì e rằng sẽ chuốc lấy phiền phức.
0: Không thể tránh khỏi, nhưng nguy hiểm này có thể khống chế được.
1: Tôi sẽ không để chi nhánh Thượng Hải mạo hiểm phen này đâu.
0: Nếu như mà tiếp nhận vụ án này, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn.
1: Tân tổng, tôi biết chi nhánh Thượng Hải không phải là dạng năng. Tôi cũng không thể bảo đảm mỗi một vụ án đều làm hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng mà về thái độ chuyên nghiệp thì chi nhánh Thượng Hải tuyệt đối sẽ không bị người khác chỉ trích.

0: Tô Sang. Có email gấp kìa, anh không coi hả?
1: Thư điều chức của tôi gửi tổng bộ cũng là chuyện gấp mà bộ cũng không coi.
0: Là vụ án mới của công ty đó. Tên của vụ án là két sắt quỹ thác của công ty bất động sản Ngân Hà. Cấp bậc vụ án ứng phó nguy cơ là ứng phó nguy cơ đó.
1: Ứng phó nguy cơ không phải là điều tra thẩm định sao?
0: Ứng phó nguy cơ. Mau thức dậy đi. Ứng phó nguy cơ đó. Đây là lúc đếm ngược thời gian rồi.
1: Cái gì vậy? Tôi đâu có nói là tôi nhận.
0: Này này, là anh nói nha. Anh nói đó, anh không nhận thì tôi nhận. Tôi làm vụ án này dẫn dắt nhóm tiểu ca bọn họ.
2: Chào Tô Tổng.
3: Chào.
4: Chào Tô Tổng.
3: Chào.
2: Tô Tổng à, một ly cà phê cho cô nha.
3: Được thôi.
0: Tô Tổng, cà phê đây.
3: Cảm ơn, có lòng quá.
0: Nên làm mà.
3: Tìm tôi hả? Vào đây đi. Ngủ có ngon không?
0: Tôi đã có hồ sơ vụ án rồi. Thời gian gấp nên khó khăn không nhỏ đâu. Nhưng mà tôi chuẩn bị xong cả rồi.
3: Thật sao? Ngồi đi. Sáng sớm mới gửi hồ sơ vụ án cho cô. Bây giờ đã coi qua rồi.
0: Hồ sơ gửi từ sáng sớm, nghĩa là trước cuộc họp buổi sáng ngày hôm sau thì phải chuẩn bị tài liệu chứ.
3: Không hổ danh trưởng phòng chi nhánh Tokyo. Cô đã bàn bạc với Hạ Đông chưa?
0: Có thể anh vẫn chưa ngủ dạ.
3: Hạ Đông, nếu như mà cậu ta từ chối, tôi vẫn phải nói với tổng bộ đề xuất đội nhóm của Lucas. Đây là chế độ công ty. Giả lại vụ án này thì cấp trên đã đặc biệt căn dặn rồi. Cấp trên rất coi trọng, chúng ta phải thận trọng đối mặt hơn.
0: Hạ Đông đã đồng ý nhận vụ án rồi. Trong các điều khoản của công ty có một điều, nếu như đã xem qua nội dung hồ sơ vụ án cũng coi như là đã đồng ý thỏa thuận bảo mật rồi. Trước khi vụ án kết thúc, không thể từ chức được.
3: Đúng là có điều khoản này.
0: Hạ Đông đã xem qua hồ sơ vụ án rồi.
3: Làm sao mà cô biết được?
0: Tôi chính mắt nhìn thấy mà, tôi chính là nhân chứng.
3: Ở đâu vậy?
0: À, tóm lại là vụ án này nhóm chúng tôi nhận rồi, không cần phiền tới Lucas nữa. Ở thời gian rất là cấp bách nên tôi đi chuẩn bị trước đây.
3: Giảng ngôn à?
5: Xin chào Hạ Đông, uống cà phê không?
1: Cảm ơn.
0: Bây giờ anh mới tới sao? Không phải anh thực sự ăn sáng ở khách sạn xong rồi mới tới đây chứ?
1: Là cô tới quá sớm thôi, gặp tôi sang rồi.
0: Anh qua đây đi.
1: Ây trời.
0: Mau lên.
6: Qua ha, chuẩn bị cà phê cho tôi luôn rồi hả? Có tiền đồ, tương lai có thể làm trợ lý cho tôi.
5: Xì. Anh nằm mơ hả?
1: Nè. Chúng ta đâu phải là vô gian đạo. Có chuyện gì cần nói cũng đâu cần lén lén lúc lúc tới vậy hả?
0: Vô gian đạo hả? Diễn viên Trung Quốc mà tôi yêu thích nhất chính là Tony đó. À, ý anh nói chúng ta là Lưu Kiến Minh và Trần Vĩnh Ngân hả? Tôi thích cách nói của anh đó nha.
1: Cô
0: Trần Vĩnh Ngân, vụ án này anh phải nhận đó nha.
1: Mắc gì phải nhận?
0: Tôi cần dùng vụ án này để thể hiện bản thân mà. Tô Sang không chịu để tôi làm người phụ trách. Bây giờ tôi với anh đang được gắn với nhau rồi. Chỉ có anh đồng ý vụ án này thì tôi mới được nhận thôi.
1: Đây là lý do của cô liên quan gì tới tôi?
0: Không phải anh để tôi làm người kế tiếp anh sao? Tôi cố gắng thể hiện rồi mới có thể giúp anh công thành tạo ra cơ hội chứ.
1: À, nói như vậy đi. Cô và tôi hợp tác làm vụ án, cô không tận dụng được đâu. Làm không tốt người khác sẽ nói. Đó là chuyện dĩ nhiên. Năng lực cũ không ổn, làm tốt thì sao?

0: Tao, có tôi ở bên cạnh để làm nền. Người khác sẽ nói, coi kìa làm mình nổi bật không có tinh thần đồng đội gì hết ha. Chỉ có những người biết cách giấu nghề mới đứng vững được ở chi nhánh Thượng Hải này.
1: Tôi đọc cho anh nghe mà.
0: Một chữ tôi cũng không nghe lọt tai.
1: Nhắm mắt hả? Anh có bản lĩnh thì cứ nhắm mắt như vậy, đi về văn phòng đi.
0: Sau này không được giở trò chơi xỏ tôi như vậy nữa, nghe chưa? Được, tôi có thể nhận vụ án này, nhưng mà tôi có một điều kiện.
1: Tôi đều đồng ý hết.
0: Vụ án này do cá nhân tôi toàn quyền phụ trách, không thể có những thành viên khác.
1: Tại sao chứ?
0: Vụ án này là tổng bộ giao xuống. Đây cũng là nguyên nhân cô và Tô Sang coi trọng nó như vậy. Nhưng nghe rằng cô không biết, người trực tiếp chỉ đạo vụ án chính là Mattel. Giả lại anh ta yêu cầu do đội nhóm dẫn đầu phụ trách. Còn nữa, công ty Ngân Hà là khách hàng lâu năm của Jason. Lý do này chắc đủ rồi hả?
1: Đầu tiên, Âu Tấn chưa bao giờ nhận những vụ án đơn giản cả. Nếu như tôi sợ phiền phức, tôi có thể đã đổi công ty rồi. Thứ hai, nếu như những gì anh nói đều hoàn toàn là sự thật, vậy thì tôi càng phải tiếp nhận nó. Anh không nhận, tôi không nhận, chi nhánh Thượng Hải cũng phải có người nhận thôi. Đây chính là thanh kiếm treo trên đầu chi nhánh Thượng Hải rồi. Chỉ cần thất bại thì tất cả mọi người đều bị xui xẻo đó. Đúng rồi ha, anh không sao. Anh cũng sắp đi tổng bộ rồi mà.
0: Cô đứng lại đó. Lần trước ở Tokyo, tôi thấy cô vẫn chưa rút ra được bài học gì. Khi nào cô mới học được cách bảo vệ tốt cho bản thân đi?
1: Chính là tấn công. Đó là cách phòng thủ tốt nhất đó.
0: Trước giờ tôi không định để cho bên Lucas giả lây, càng huống gì là cô. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, với vụ án này do tôi toàn quyền phụ trách, không cần thành viên nào khác hết. Cô, Lão Phương,
2: tôi muốn biết tại sao lại phải giấu chủ tịch vậy?
3: Nếu như là tôi nói với ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.
2: Không đồng ý anh vẫn làm. Nếu ông ấy phát hiện chuyện này sẽ nổi cơn lôi đình, anh có biết không?
3: Cho nên chuyện này chỉ đành nhờ vào anh thuyết phục ông ấy.
2: Chuyện này anh không có nói với tôi anh à. Không coi tôi là anh em.
3: Nếu như tôi không coi anh là anh em thì sẽ không được.
2: Chúng ta tặng Phùng Quân một món quà lớn, có thể là ông ấy sẽ động lòng. Dĩ nhiên tính nóng của lão nhân gia không thay đổi, nhưng ông ấy sẽ có động tĩnh này đó.
3: Cảm ơn.
2: Nếu không làm hỏng vụ sửa quà phong, chúng ta có thê thảm như vậy không?
3: Cách thức hoạt động trong bóng tối giống như vậy thì vốn chỉ là không mong muốn. Ưu thế của Lâm Thị chúng ta vẫn là kỹ thuật.
2: Nói nghe thật là hay. Nếu không phải lúc đầu nghe anh làm cái nhà trí tuệ nhân tạo gì đó, Lâm Thị có bị lỗ tới như vậy không? Tôi hỏi anh, cái này có đáng tin không?
3: Chỉ cần là anh đưa thứ này cho Phùng Quân, Phùng Quân chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với anh.
2: Bên chỗ Ngân Hà sao rồi?
3: Chắc là bây giờ cũng đang tay chân cuối cùng lên rồi.
2: Canh chừng Lương Mỹ Châu cho tốt đó. Bây giờ cô ta là chủ chốt nhất, anh có biết không?
3: Giờ tâm trạng của cổ không ổn định, nên tôi ở lại chăm sóc cho cổ.
0: Tôi hy vọng là cô có thể suy nghĩ lại cho thật kỹ.
1: Anh để tôi suy nghĩ đi.
0: Sau một phút đồng hồ, vô phòng họp nha.
4: Vụ án mới, anh không đi nữa hả?
0: Vẫn là vụ két sắt, tạm thời không đi nữa.
5: Ngựa tốt thì không ăn cỏ ở chỗ cũ. Tại sao Tô Sang còn để ý tới Lý Ước Hàng đó chứ? Lúc trước cậu cũng nói vụ án này có vấn đề mà, tại sao lại tái khởi động vậy? Là cô có đúng không? Cô kêu cậu ta nhận vụ án cho cô làm.
1: Chúng ta đều không phải thành viên vụ án sao? Chỉ là dòng ngoài thôi.
0: Thiên Đoá, dọn dẹp phòng họp một chút đi. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đoá chính là trợ lý thực tập của tôi.
5: Vui mừng dữ vậy.
4: Mau lên, mau lên, mau lên.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau.

kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến. Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng xây dựng một quốc gia ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Sự cất cánh của đất nước dựa trên nền tảng vững chắc, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng công an. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành như triển khai học tập, tổ chức
1: vốn của Đảng. Thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 01 về nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14.

0: trình trực tiếp và trình bày ý tưởng sáng tạo. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà còn yêu cầu khả năng truyền đạt linh hoạt, tư duy sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc trong từng nội dung. Đường đại diện cho đơn vị tham gia sự kiện đặc biệt, các thí sinh mang theo niềm vinh dự, tự hào, song cũng không tránh khỏi những áp lực khi đứng trước sân khấu, ban giám khảo và những yêu cầu rất cao của cuộc thi.
1: Thì theo tôi nghĩ rằng, cái áp lực lớn nhất tại hội thi chính là vấn đề thời gian. Với khoảng thời gian cho phép là từ 15 đến 20 phút để chúng tôi phải trình bày, phải tuyên truyền tới đối tượng được tuyên truyền, phải nắm rõ được cái nội dung tinh thần mà theo cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn. Còn tuy nhiên là dù tuyên truyền ở đơn vị cơ sở hay là tuyên truyền trong hội thi thì cái mục tiêu lớn nhất và cái mà mỗi báo cáo viên chúng tôi hướng tới đó chính là đưa nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên dù là trong hội thi hay là trao đổi tiếng để tất cả cán bộ đảng viên phải nhận thức đúng, đủ và thực hiện cái nghị quyết đó trong từng nhiệm vụ công tác làm sao cho nó phù hợp nhất.
0: Đúng là khi đứng trên sân khấu dự thi sẽ có nhiều áp lực, bởi đây không chỉ là nơi cọ sát giữa các báo cáo viên mà còn là không gian quy tụ nhiều khán giả là thành phần chấm thi đông đảo. Trong môi trường đó, mỗi lời nói, cử chỉ, tác phong, thậm chí cách xử lý tình huống đều đòi hỏi sự chuẩn mực, chặt chẽ và bản lĩnh. Áp lực không chỉ đến từ nội dung thi mà còn từ yêu cầu truyền tải thông tin chính xác, thuyết phục, có sức lan tỏa trong thời lượng giới hạn. Song chính những thử thách ấy, các báo cáo viên lại có điều kiện rèn luyện toàn diện hơn. Việc trực tiếp tranh tài giúp họ mở rộng góc nhìn, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay từ các đơn vị khác, đồng thời tự hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Qua mỗi cuộc thi, năng lực thuyết trình, bản lĩnh chính trị và sự tự tin đều được nâng cao rõ rệt. Điều đáng ghi nhận tại cuộc thi năm nay

0: trí tuệ nhân tạo AI vào phần thi, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền nghị quyết trở nên sinh động, trực quan hơn, giúp người xem tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng, hiệu quả, được ban giám khảo đánh giá tích cực.
1: Ngay từ khi lúc chấm đề cương thì tôi cũng rất là ngạc nhiên về sự đầu tư rất là chuyên nghiệp của các bạn nghiên cứu sinh, các bạn báo cáo viên. Và hôm nay khi mà chứng kiến các phần thuyết trình và trình diễn của các cái báo cáo viên trên
0: tiếp cận, nắm bắt và làm chủ công nghệ mới, đồng thời qua đó cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận toàn diện hơn về các hình thức triển khai, từ đó làm rõ sự khác biệt giữa một cuộc thi và hội diễn trong công tác tuyên truyền hiện nay. Nếu cuộc thi thiên về đánh giá rèn luyện, yếu tố trọng tâm là tính chính xác, chiều sâu lý luận, kỹ năng trình bày và khả năng xử lý tình huống của từng cá nhân, qua đó đánh giá năng lực chuyên môn một cách hệ thống. Trong khi đó, tuyên truyền tại hội diễn lại thiên về truyền tải kết nối, chú trọng sự lan tỏa.
2: Tính là ở các trường công an nhân dân thì chúng tôi sẽ quán triệt, triển khai những nội dung mới trong là văn kiện đại 14 vào trong công tác giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, cũng như là nghiên cứu phát triển lý luận để có phần làm sáng rõ các kỳ tư duy mới trong kỳ văn kiện đại 14, đặc biệt là về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia như là an ninh toàn diện, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, kỷ luật thực thi, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền.

0: chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, trình độ lý luận, năng lực tuyên truyền và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 4 giải A tại các báo cáo viên đến từ Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân, trao 4 giải B tặng các báo cáo viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Giải C thuộc về báo cáo viên của các đơn vị Tổng Công ty Viễn thông, Mobile Phone, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Hậu cần, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề và 1 giải dành cho đội cổ vũ ấn tượng nhất. Đặc biệt, 4 báo cáo viên xuất sắc Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 60KHDUCA, đồng thời đề xuất tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 nhằm cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Kế hoạch được xây dựng bài bản, quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và phân
1: các kế hoạch cũng như phân công các đơn vị thành lập các tổ thư ký, các tham mưu đề xuất thành lập các ban, trong đó là để phối hợp với phân công nhiệm vụ để phối hợp với các đơn vị ở ngoài học viện cũng như các đơn vị của ban tổ chức để làm sao thực hiện tốt nhất.
0: Xác định rõ, hội thi là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sát thực tiễn, thích ứng với truyền thông số, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn ngành. Những đơn vị được giao đăng cai tổ chức các vòng thi đều chủ động chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình. Cùng với đó, công tác cổ vũ được triển khai sôi nổi, tạo không khí thi đua hào hứng, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Tất cả những nỗ lực ấy đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an.
2: Mobile Phone thì vẫn được đánh giá là đơn vị chuyên nghiệp và hiệu quả. Nên là chúng tôi đã cùng với các đơn vị bàn bạc để tính toán để làm thế nào mà khâu tổ chức cho các đơn vị về với Mobile Phone tổ chức được khoa học nhất này. Và thứ hai là có được những cái sử dụng các cái trang thiết bị và điều kiện tốt nhất của Mobile Phone để phục vụ cho cái chất lượng cuộc thi của các thí sinh được tốt nhất.
0: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã kết thúc, song dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới cũng như trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, quyết sách đúng đắn này đã được đón nhận với niềm tin, sự đồng thuận cùng quyết tâm cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cụ thể hóa thành hành động trong thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
3: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi, tư duy mới của nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Thì hội thi không chỉ là dịp để đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
0: Sau hội thi, những báo cáo viên giỏi sẽ trở thành đội quân nòng cốt, xung kích cho công tác tuyên truyền, trực tiếp phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây cũng là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước, cùng quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn lực lượng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

ở nơi ở đây không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn

0: miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước. Đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua sình lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng. Mỗi bước chân là một thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Địa hình sình lầy, bùn rút chân, rừng che khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ khi đã vượt qua chính mình mới được phép tiến lên. Ngày nào không đổ mồ hôi ở đây, ngày đó sẽ thua ở trận chiến.
1: Huấn luyện chống khủng bố và những cái đối tượng này rất là nguy hiểm. Vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả một cái nền tảng thể lực.
2: Và đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
0: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng, bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này. Bởi ở đây, họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp. Đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung.
3: Đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn, thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế
0: của núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn.

0: Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
1: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước và đặc biệt là...
0: Nhưng dấu ấn của họ nằm trong từng chiến sĩ trẻ, những con người mang trong mình bản lĩnh thép, ý chí kiên định và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Vin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchap Kong Vittaya tiếp trong vai Phung Khao Vin, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Chờ thêm 5 phút nữa tiêm mũi Valium thứ hai. Rõ.
1: Dòng xuống ra rồi. Nước thánh của thầy đúng là linh nghiệm.
2: Tránh ra, tránh ra. Tôi phải cho con trai tôi uống nước thánh.
0: Xin lỗi chị nha. Con trai của chị bị động kinh, không phải là dông nhập. Và thằng bé dừng cơn co giật là nhờ tiêm thuốc, chứ không phải nước thánh.
2: Nếu bác sĩ không tin thì đừng có xíu vô.
0: Vậy gia đình muốn làm gì thì tùy gia đình, tôi không ngăn cản.
2: Hôm nay không phải nói chuyện cho ba lẻ
3: không
2: mới được.
3: Cô
2: kia đứng lại đi.
3: Lại đi.
2: Buông ra. Hồi nãy cô nói như vậy mà được hả? Làm bác sĩ thì phải có trách nhiệm trị khỏi bệnh cho bệnh nhân chứ. Sao cô lại trù cho con trai của tôi chết?
0: Tôi không có trù con chị. Tôi chỉ nhắc nhở. Chị tin vào tâm linh tôi cũng không có ý kiến, nhưng lý trí một chút. Nếu tin một cách mù quáng, người ta gọi là mê tín.
2: Người bất kính như cô chắc chắn sẽ có ngày bị thần linh trừng phạt.
3: Trời, bạn có sao không?
0: Thời nay người ta mở tour du lịch lên Sao Quả luôn rồi, sao có người còn mê tín như vậy chứ?
4: Tín ngưỡng hiện diện trong đời sống của người Thái. Giống như hôm nay thứ ba, bà mặc đồ trắng không hợp phong thủy nên mới bị xui đó.
0: Nói vậy bác sĩ với y tá cả bệnh viện này đều xui xẻo luôn hả? Xàm quá.
1: Ê, trời, sao bị kẹt rồi? Mình đang cần gấp nữa chứ. Hey, chưa lên được.
4: Bác sĩ gọi tôi rồi. Xuống thôi.
0: Bà bận thì xuống trước đi, tôi ngồi đây hóng gió thêm chút nữa.
4: Ừ.

0: Trời ơi.
1: Nè, ai đứng trên đó vậy? Cô.
2: Nè, cô.
1: Cô bước vô trong đi. Cô
2: bước
1: vô trong đi.
3: Hả?
1: Đi vô trong.
3: Bước vô trong đi.
1: Đi vô trong đi. Đi vô trong đi. Chờ chờ đó.
3: Nguy hiểm lắm.
1: Đi vô trong.

0: Con cháu.
1: Ủa,
2: ủa, ở bên đó kìa.
1: Ủa, sao vậy?
3: Cái gì?
4: Bác sĩ ơi,
5: bác sĩ.
1: Mau đẩy vô trong.
4: Ơi.
1: Tránh đường giùm. Tránh đường.
4: Làm ơn tránh đường. Làm ơn tránh đường. Nhanh lên, nhanh lên. Làm ơn tránh đường.
6: Thưa thần rắn, cầu xin ngài phù hộ cho con trai tôi, phù hộ cho tôi tìm được thằng bé, cầu xin ngài phù hộ cho nó được an toàn. Nam mô.
2: Hai đứa bay đi, còn lại đi với tao.
6: Thầy, xin thầy đừng làm gì con tôi nha. Thầy,
2: đi mau, đi.
6: Xin thầy đừng làm gì con tôi mà.
2: Ê, nè, nè, nè,
1: đứng lại đi.
2: Đứng lại kìa chưa, không được chạy.
6: Mạnh đó. Đứng lại.
1: Thằng nhỏ đứng lại. Ê,
6: đứng lại.
1: Đứng lại mau.
6: Mạnh nết. Mạnh nết ơi.
1: Không được chạy.
2: Mau bắt nó lại, mau lên, bắt nó lại.
1: Nói tụi bay đó, đi mau.
2: Thôi,
6: đi. Trời mẹ. Ây. Quên nết.
7: Thả ra, thả ra, thả ra.
2: Đưa thằng bé đi.
7: Thả ra.
2: Mau, đưa nó đi, mau lên.
7: Thả ra, thả ra.
8: À, thầy khám về rồi kìa.
2: À,
8: xin chào thầy.
2: Xin chào, xin chào.
6: Quỳnh nết ơi.
2: Ê, đi đi đi, vô đi.
6: Mẹ.
8: Con ơi.
2: Đi đâu?
8: Đến đi, không khóc nữa mà.
2: Tụi con ơi.
9: Đến đi.
8: Đến đi tụi con.
9: Khóc nữa.
6: Đến đi con. Không có sao đâu.
9: Sao vậy?
1: Đến đi. Bỏ đi. Im đi. Im.
2: À, im, im, im, im, im. Mấy người cũng im lặng luôn. Nghe nè, căn bệnh dãy rắn này á là do lời nguyền của thần rắn. Tôi sẽ làm phép nhờ thần rắn hóa giải lời nguyền này. Sau khi hóa giải sẽ khỏi. Mấy người khỏi lo.
6: Tôi đã đưa con đi khám nhiều bác sĩ rồi mà không có bác sĩ.

0: Em không cần sợ, chị sẽ giúp tụi em thoát khỏi nơi này. Nhưng mà bây giờ tụi em phải giúp chị trước.
1: Chị muốn tụi em làm gì để giúp chị?

Ê, tôi đang trên đường về Bangkok nè. Chắc sáng mai sẽ về tới nơi. Nhưng mà bây giờ tôi phải đem mẫu máu với mẫu mô đưa cho tiến sĩ ở trung tâm xem trước. Để tôi gửi hình cho bà coi thử nha. Bà đừng có gửi cho người khác đó. Bữa nào gặp nói tiếp.

0: Xin chào cô, muốn liên hệ việc gì?
1: Tôi tới gặp tiến sĩ Brida, có hẹn trước rồi.
0: Cho tôi mượn giấy tờ
1: Dạ
0: tùy
1: được.
0: thân. Phiền cô đợi một chút nha.

0: Em có lấy mẫu máu với lại mẫu mô của tụi nhỏ ở làng Fanonaka về. Còn hình ảnh em đã gửi qua email rồi.
1: Tôi đã xem hết rồi. Tôi sẽ gửi mẫu đi kiểm tra. Em có nói với ai nữa hay không?
0: Em có nói cho E biết nữa đó thầy. Dù gì E cũng là bác sĩ Nhi Gia Liễu, cô có thể giúp em lên phác đồ điều trị. Mà khi nào thì có kết quả xét nghiệm hả thầy?
1: Có gì tôi sẽ tranh thủ giùm em. Tôi nghĩ chắc trễ nhất là ngày mai thôi. Tôi hiểu mà, em muốn giúp tụi nhỏ. Tôi cũng rất là muốn giúp tụi nhỏ đó.
0: Em tới đây gặp thầy đúng là quyết định không sai mà. Sẵn tiện em cũng chúc mừng thầy luôn nha. Bác sĩ xuất sắc của năm.

0: Cảm ơn nhiều. Tôi thấy với kết quả xét nghiệm bà gửi cho tôi rồi. Tại sao kết quả xét nghiệm ghi là bị bệnh da dạy cá chứ? Những vết trên người bọn trẻ rất nặng và nghiêm trọng hơn căn bệnh đó
1: Lúc
0: nhiều.
1: đầu tôi cũng nghĩ là kết quả bị sai, nhưng mà thầy khẳng định với tôi là không có sai. Nhưng như vậy cũng tốt, vì kết quả không phải là bị bệnh truyền nhiễm, không phải là bệnh dịch.
0: Nhưng bà có nói chỉ có bọn trẻ ở Phanom Nakha bị thôi. Có khi nào là bệnh do di truyền từ mẹ sang con không?
1: Tôi cũng mới hỏi người dân sơ sơ thôi, để lần này tôi quay lại đó, tôi sẽ hỏi họ kỹ hơn.
0: Bà xin thầy một vài mẫu mô được không? Để tôi coi thử, biết đâu phát hiện sai sót gì.
1: Ừ, cũng được, để tôi lấy cho. Cảm ơn nhiều.
0: Không có gì, chuyện nhỏ mà. Người bạn này của bà vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sao có thể từ chối giúp bà được?
1: Nhưng mà lần này tôi thực sự không lạc quan được đâu. Tôi thực sự rất muốn giúp đỡ cho người dân ở đó. Nếu không phải vướng cái đám người của thầy Khảm, thì Phanom Nakha thực sự là một ngôi làng rất đáng sống. Người dân thì thân thiện, không khí trong lành, cảnh quan cũng đẹp nữa, vừa có núi đồi, có sông hồ. Nếu như bà tới đó một lần, bà chắc chắn sẽ thích chỗ đó giống tôi.
0: Tới lúc đó tôi sẽ đánh nhau với thầy đồng thờ thần trắng hơn bà bây giờ nữa. Đây là thời đại nào tụi nhỏ bị bệnh mà nói là do lời nguyền thần trắng, rồi còn không có ai chữa trị cho chúng nữa. Mấy người này là vậy, càng có nhiều người tôn sùng, có nhiều người tin tưởng thì sẽ càng nghĩ là mình to lớn.
1: To cỡ nào cũng thua sự thật hết. Bà chờ mà coi, tôi sẽ làm cho dân làng ở đó nhìn thấy sự thật.

0: Hả? Mà bây giờ tình hình Lanh sao rồi thầy?
1: Lanh mất rồi.

0: Thầy ơi, thầy.
1: À, Asia, em tới đây có việc gì không? Trước sau gì cũng gặp nhau ở nhà tang lễ mà.
0: Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy. Chuyện xin ngân sách nghiên cứu về căn bệnh nở phanom na kha.
1: Nhưng mà kết quả xét nghiệm xác định là bệnh da dãy cá mà. Em còn làm nghiên cứu tiếp chi vậy?
0: Nhưng mà em với Lanh nghĩ kết quả không đúng lắm đâu thầy. Tại Lanh đã bỏ rất nhiều công sức để tìm cách chữa trị cho tụi nhỏ. Không biết thầy có thể giúp em xin ngân sách nghiên cứu được không?
1: Nè, em bình tĩnh lại trước đi em. Tôi nghĩ em không nên phí thời gian.
0: Nếu vậy em không làm phiền thầy nữa đâu. Không không sao đâu thầy. Nếu thầy cảm thấy không tiện, để em thử hỏi ý kiến người khác thử cũng được. Đó là tiến sĩ Dương Dông, thư ký thường trực, phải không?
1: Này, này, này, này, khoan. Nếu như em thật sự muốn xin quỹ nghiên cứu, ở trung tâm của tôi cũng có. Nhưng làm sao em làm một mình được?
0: Lanh cũng làm một mình được đó thôi. Em muốn làm chuyện này gì Lanh?
1: Nè, ê, nè. Vậy thì tính như vậy đi. Sắp tới tôi với nhóm sẽ tới làng Phanom Nakha để trị bệnh cho tụi nhỏ. Tôi sẽ cho em đi chung. Em đi phụ tôi trị bệnh cho tụi nhỏ.
0: Thầy nói thiệt hả thầy? Em thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Em tới tìm thầy quả là quyết định rất đúng đắn mà. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy nhiều.

0: Lâu rồi không gặp bà nha.
1: Nửa phút. Nửa phút hả? Ôi, con có sao không vậy?
0: Mà vụ đó điều tra tới đâu rồi?
1: Vẫn chưa bắt được người chạy chiếc xe tải đó.
2: Cuối cùng chị cũng đến rồi.
1: Xin chào em. Cảm ơn em nhiều, Sita. Mà anh nửa phút của em còn nói gì về chị nữa không hả?
2: Thì...
0: Lại đây, cho bà coi cái này nè. Ban lãnh đạo thị xã cảm thấy người dân Phanom Nakha có tín ngưỡng thờ thần.

0: Đại bàng bắt rắn.
1: Truyền thuyết kể là đại bàng và rắn là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mẹ của hai anh em họ khắc khẩu với nhau. Mẹ của đại bàng đã tới cầu xin chồng của mình là cha của hai anh em cho phép con của mình có thể ăn thịt rắn. Khi đàn rắn bị ăn thịt quá nhiều, chúng phải tìm cách để giải quyết. Đó là chúng ăn đá để tăng sức nặng cơ thể. Như vậy thì đại bàng không thể tha lên nổi nên bị sóng đánh chết. Sau đó loài đại bàng cố gắng tìm cách giải quyết. Và chúng biết được là rắn đang ngậm đá trong người, nên chúng thay đổi cách bắt rắn. Đó là quắp vào phần đuôi và chút phần đầu.

0: Hung thủ giết chết Tự Liệt Cương lại đi. Tạm thời không nên đánh trắng động cỏ.
1: Sâu chuỗi những manh mối, đội điều tra xác định được Trần Giật Đông chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại Tự Liệt Cương. Đón xem tập 4 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
2: Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi chính là vị anh hùng trong lời tiên tri, ông ấy sẽ giúp ngươi rèn một thanh kiếm đúng theo ý của ngươi.
3: Tốt.
4: Ngươi về đi, ta không thể rèn kiếm cho ngươi đâu.
2: Ông Kiết Sư, xin hãy giúp vị anh hùng trong lời tiên tri.
4: Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Thậm chí chính bản thân của ngươi cũng không tin chắc rằng hắn ta chính là vị anh hùng đó. Làm sao ta có thể tin? Chỉ có một người có gương mặt giống với Hiran mà thôi.
3: Tôi không cần phải tin. Tôi chỉ cần ông rèn giúp tôi một thanh kiếm mà thôi. Một thanh kiếm với đủ sức mạnh có thể khiến Shinhon trọng thương giống như trước.
4: Tại sao ngươi muốn rèn kiếm? Vì sức mạnh à?
3: Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
1: Trước những lời lẽ đanh thép của Chris, liệu thợ rèn Kitso có giúp anh rèn được thanh kiếm như trong truyền thuyết? Đón xem tập 20 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: là cái tên quen thuộc dưới rất nhiều bài báo của.
1: Và tôi tập trung viết sách. Và tôi đã viết được một loạt sách, 10 cuốn.
0: Khi công tác tại Tổng cục 5 với đặc thù công việc của một cán bộ đối ngoại, Đại tá Nguyễn Đăng An dành phần lớn thời gian hoạt động ở nước ngoài. Khoảng thời gian này đã cho ông nhiều

0: nghiệm quý giá về cuộc sống, con người ở những miền đất khác nhau. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Đăng An, ông đã có đến gần 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, từng đặt chân đến 47 quốc gia. Thế nhưng, giai đoạn đáng nhớ nhất đối với ông là khi làm phóng viên cho Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, Pháp và Italy. Đặc biệt, khi công tác tại Pháp, ông được giao trọng trách làm đặc phái viên cho tờ Tin Nhanh France 98 trong sự kiện World Cup 1998 tại Pháp, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ. Những tiêu đề như "Tôi bị cảnh sát bỉ còng tay", "Chụp ảnh với Zidane đâu phải chuyện dễ" đã gây ấn tượng mạnh cho đông đảo độc giả, làm nên thương hiệu say thể thao mê viết báo của Nguyễn Đăng An. Tự nhận bản thân không phải là một người thích xê dịch, nhưng cái duyên với nghề báo đã cho Nguyễn Đăng An cơ hội để khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống bên cạnh nghiệp vụ công an.
1: Trong cả cuộc đời của tôi là tôi đi rất nhiều ngành. Báo chí, rồi văn hóa, thể thao, ngoại giao, vân vân. Thì tôi trải qua tất cả cuộc đời đấy. Nhưng cái cuối cùng còn lại chúng tôi cho đến hiện nay, nó còn chỉ còn giá trị về văn chương thôi. Vì tôi nghĩ rằng tức là mọi người sinh ra ở trên đời đều có được một cái chút năng khiếu riêng nào đấy. Thì riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy tôi gắn bó với văn chương thì vẫn là một cái sự gắn bó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và vì thế cho nên tôi cả đời đã gắn bó với văn chương. Thì riêng vì đây tại lực lượng công an thì
0: thống văn chương. Vì vậy khi nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Đăng An lại bắt đầu một hành trình mới với việc viết lách. Ông viết về nhiều chủ đề đa dạng, nhưng tâm huyết nhất phải kể đến những trang viết về lực lượng công an nhân dân.
1: Tôi đề cập đến những cái đề tài mà nó mang một cái chút đặc biệt của cái ngành chúng tôi. Vì thế cho nên nó có cái màu sắc riêng. Cái đặc thù công việc của chúng tôi thì rõ ràng tức là về mặt nguyên tắc là không thể. Cho đến hiện nay, có rất nhiều những cái sự kiện lớn lao, nhưng mà rõ ràng là không thể nói được. Nhưng mà để nói truyền tài, nói dưới góc độ này, góc độ kia, thì chúng tôi đã lợi dụng cái yếu tố của văn học. Chúng tôi phả vào đấy thật nhiều cái chất văn chương, chất văn học, và cái tính nghiệp vụ chỉ lấp ló đằng sau đó thôi. Công việc của chúng tôi là đầy trí tưởng tượng. Hiện thực mà chúng tôi chiến đấu cũng đầy trí tưởng tượng. Tức là chỉ cần nói lại thôi thì là cái chất tưởng tượng cũng đã lớn rồi. Và vì thế cho nên là chúng tôi chỉ làm như thế nào đấy để chúng tôi nói ra mà có thể nói là hoàn toàn không phạm hủy, hoàn toàn không tiết lộ những cái bí mật mang tính chất những cái bí mật quốc gia. Mà cái này thì đây là một cái đặc điểm riêng. Và khi mà đọc những tác phẩm của chúng tôi, mọi người chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ của nghiệp vụ an ninh bình thường. Nhưng mà cái công việc, cái kết quả của công việc là rất lớn. Mọi người chỉ hiểu ở góc độ đấy thôi. Còn cái nghệ thuật làm như thế nào để mà đạt được điều đấy, thì đấy là thuộc về cái chuyện mà không thể nói được.
0: Đại tá Nguyễn Đăng An luôn tâm niệm. Ông cảm thấy may mắn khi được công tác trong...
1: Đằng sau đó là gì? Mà chỉ còn lại dưới góc độ của văn chương thôi. Cho nên chỗ này là cũng mong là mọi người hiểu. Tức là cái khó khăn của chúng tôi, những người cầm bút, mà thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt, cho nên cần phải kín đáo như thế.
0: Chỉ bằng một công thức đi, đọc, viết, Đại tá Nguyễn Đăng An đã ghi dấu sự nghiệp của mình với cả một gia tài những tác phẩm báo chí, văn chương. Ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn đang tiếp tục hành trình đi và viết của mình, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời bằng ngòi bút, trang văn đầy cảm xúc.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: Khách quan, lý

0: tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến
0: 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.
2: Sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định.

Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp, lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số. Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hơn 80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, từ những đêm phục kích không ngủ, đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón xem bộ phim tài liệu Giữ lửa, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai ngày 20 tháng 7 trên ANTV.

0: Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, có kẻ xuất hiện như một ân nhân. Nhưng sự giúp đỡ ấy không phải cứu người, mà từng bước kéo họ xuống vực sâu không lối thoát. Tại Hưng Yên, một đường dây cho vay nặng lãi âm thầm hoạt động, len lỏi vào phố thị, dần hút cạn hy vọng của những phận người yếu thế. Từng khoản vay tưởng chừng rất nhỏ, dần trở thành gánh nặng chồng chất, bế tắc, dồn nạn nhân đến đường cùng. Khi chiếc mặt nạ ân nhân rơi xuống, sự thật đen tối bị phơi bày, cũng là lúc cuộc đấu trí nghẹt thở chính thức bắt đầu. Khoảng tháng 5 năm 2025, trong quá trình thực hiện công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn và quản lý các đối tượng theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một nhóm đối tượng lạ mặt từ tỉnh ngoài, thường xuyên di chuyển đến địa bàn Hưng Yên với tần suất dày đặc nhưng lại không có nơi cư trú cố định, không đăng ký tạm trú rõ ràng. Các đối tượng xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau, từ khu dân cư đến các địa điểm kinh doanh, quán cà phê, nhưng hành vi sinh hoạt không giống với người lao động hay làm ăn thông thường. Qua theo dõi ban đầu, các trinh sát nhận thấy nhóm đối tượng này thiết lập nhiều mối quan hệ.
1: Có cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hay còn gọi là tín dụng đen. Thì từ cái phát hiện như vậy thì chúng tôi cũng đã tiến hành xác minh ban đầu.
0: Động sản xuất hay kinh doanh hợp pháp nào, song vẫn duy trì được mức chi tiêu ổn định và các mối quan hệ rộng. Từ những biểu hiện đó, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đây là nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tài chính trá hình, chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vốn cho vay nhanh ngoài hệ thống tín dụng chính thức, lợi dụng nhu cầu tiền bạc cấp bách của người dân để trục lợi. Sự xuất hiện có chủ đích, hành tung kín kẽ cùng cách tiếp cận nạn nhân tinh vi cho thấy đây không phải là những người làm ăn ngẫu nhiên, mà là những kẻ đã quen với việc dò tìm, lựa chọn và tiếp cận con mồi, âm thầm răng bẫy giữa đời sống sinh hoạt bình thường. Và Hưng Yên trong thời điểm đó dường như trở thành địa bàn mà chúng nhắm đến để triển khai hoạt động săn mồi của mình. Nhận thấy hoạt động của nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường,

0: tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương báo cáo, tham mưu và quyết định xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách bài bản, chặt chẽ, với mục tiêu làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây và kiên quyết triệt phá nhóm đối tượng này.
1: Bước đầu chúng tôi đã xác định được đặc điểm cũng như là nhân thân của đối tượng và qua các cái hoạt động nghiệp vụ khác thì chúng tôi cũng đã xác định được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Thế qua cái xác định đó thì chúng tôi thấy rằng cái nhóm đối tượng này hoạt động là có cái tính tổ chức cao, phương thức thủ đoạn là tương đối là tinh vi và quá trình hoạt động là các đối tượng là có cái sự cảnh giác, đề phòng và có các cái biện pháp đối phó với lại cái hoạt động điều tra xác minh của cơ quan công an. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt xóa là hết sức tỉ mỉ và đã có sự phê duyệt của các cấp lãnh đạo. Và trong kế hoạch thì chúng tôi đã huy động tối đa cái lực lượng của đơn vị để nắm theo dõi.
0: Qua quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và sàng lọc các mối quan hệ liên quan, lực lượng trinh sát đã xác định kẻ giữ vai trò cầm đầu đường dây là một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Giáo, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng. Đây là mắt xích trung tâm, là người đứng sau điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng. Việc bóc tách rõ chân dung kẻ cầm đầu không chỉ là chìa khóa làm rõ bản chất của đường dây, mà còn là bước quan trọng nhằm vạch ra toàn bộ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động phạm pháp đang được che giấu đằng sau vỏ bọc tưởng chừng vô hại của đối tượng này.
2: Qua công tác trinh sát và nắm bắt được thì đối với đối tượng Giáo thì là cái đối tượng mà cầm đầu, nhưng mà đối tượng này lại là trước đây đã từng làm ở một cái tổ chức cho vay, nhưng mà sau đó là sẽ tách ra để làm riêng, nên là về đã gióng dựng và thuê thêm 3 người nữa để cùng mình thực hiện cái hành vi cho vay lãi nặng và nhằm đến cái địa bàn tỉnh Hưng Yên là cái nơi mà con người tập trung đông, địa bàn thành phố phụ thuộc các cái phường tập trung đông và những con người thuần túy để nhằm vào con người đấy để cho vay được với cái mục đích là có thể thu lời lại được rất là nhanh.
0: Mặc dù Nguyễn Văn Giáo được xác định là đối tượng cầm đầu giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động, nhưng với tính chất đặc thù của lĩnh vực tài chính trái phép, Giáo không thể hoạt động đơn lẻ, bởi từ khâu tìm kiếm người vay, thẩm định, giải ngân cho đến thu hồi tiền đều đòi hỏi sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa nhiều mắt xích khác nhau. Chính vì vậy, lực lượng trinh sát đã tập trung đeo bám dài ngày, kiên trì nắm bắt mọi di biến động nhằm làm rõ toàn bộ cấu trúc của đường dây tài chính này. Từng mối liên hệ, từng cuộc gặp gỡ đều được đặt trong tầm theo dõi. Và qua quá trình đấu tranh, một đường dây hoạt động liên tỉnh dần lộ diện với 4 đối tượng tham gia, được tổ chức theo mô hình khép kín, phân công vai trò rõ ràng, vận hành đều đặn và hiệu quả. Chính điều này đã giúp các đối tượng che giấu được hành vi phạm pháp trong thời gian dài. Xung quanh Giáo là 3 đối tượng khác được thuê để tham gia vận hành đường dây, gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Hòa; Lâm Duy Minh, sinh năm 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo; và Nguyễn Hải Tú, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, đều ở thành phố Hải Phòng. 3 đối tượng này đảm nhiệm những công việc quan trọng khác nhau. 2 đối tượng chuyên tìm kiếm người vay, tiếp cận, thăm dò hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tài chính để lựa chọn con mồi phù hợp. Thường xuyên thông báo hạn trả nợ, gây áp lực tâm lý đúng thời điểm. Đối tượng còn lại phụ trách theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm toán các khoản vay. Mỗi khâu đều được vận hành nhịp nhàng, kín đáo, tạo thành một guồng máy hoạt động trơn tru, âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, khiến người vay khó nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một đường dây tài chính trái phép được tổ chức bài bản ngay từ phía sau những giao dịch tưởng chừng rất bình thường.

0: Sau khi xác định được nhóm 4 đối tượng thì tổ trinh sát của chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo phòng thành lập tổ trinh sát gồm 4 đồng chí để theo dõi và nắm bắt các di biến động hoạt động của đối tượng. Trong quá trình thực tế thì chúng tôi phải xác định theo dõi bám của đối tượng và trên đường một cái cung đường rất là dài, thậm chí là phải từ khi mà đối tượng xác định là đối tượng sang bên Thái Bình này, sang bên địa bàn tỉnh để cho vay thì chúng tôi đã phải theo dõi và theo bám đối tượng, chia người để bám sát đối tượng liên hoàn để xác định được nhà của các đối tượng và địa điểm các đối tượng ở trên địa bàn tỉnh, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh và nơi các đối tượng ở bên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhưng thậm chí ở bên Hải Phòng thì các đối tượng cũng không ở nhà, không ở nhà nhà đăng ký hộ khẩu mà các đối tượng lại thuê một cái nhà khác để ở. Về đấy nên rất khó khăn cho công tác xác minh phối hợp giữa hai bên lực lượng chức năng với nhau. Thế nên là nó buộc các trinh sát chúng tôi phải thành lập tổ để theo dõi, và quá trình đấy thì chúng tôi cũng lại phải có một tổ trinh sát là cũng sau khi là xác định được cái nơi ở bên thành phố Hải Phòng thì chúng tôi cũng đã xác cho một tổ trinh sát là cũng thường xuyên ăn ở bên đấy để theo dõi nhóm đối tượng này khi mà bắt đầu là sang địa bàn này, kể cả rằng trong quá trình thời tiết nắng mưa, khi mà các đối tượng mà nhận được cái thông tin người có nhu cầu vay bất kỳ vào thời gian nào thì các đối tượng cũng sẽ sắp xếp để sang đây để làm các thủ tục cho vay. Trên thực tế thì quá trình theo bám đấy thì cũng phải liên tục, các đối tượng cũng liên tục là dừng lại rồi cũng có những cái mà rất là để ý xem có ai theo dõi mình ở phía sau không.
1: Vì một mình giáo không không không không thể thực hiện hết được các hoạt động như thế thì giáo mới thuê tiến hành thuê Minh, Sơn và Tú để giúp giáo cùng giáo để thực hiện việc cho vay này. Còn về nhân thân thì giáo thì có một vợ và hai con mà chưa có tiền án tiền sự gì cả. Còn đối tượng Minh thì trước đấy thì đã có bị xử phạt hành chính về cái hành vi là liên quan đến pháp luật trước đấy rồi. Còn đối tượng Tú với đối tượng Sơn thì cũng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định và tiến hành cũng có vợ cũng có con nhưng mà không có tiền án tiền sự gì cả. Đấy thì sau đấy thì bốn đối tượng này thành lập một cái đường dây để tiến hành cho vay. Địa bàn thành phố Thái Bình nay thuộc tỉnh Hưng Yên ấy, thì thứ nhất là có mật độ dân cư đông đúc, cái thứ hai là cái vì có mật độ dân cư đông đúc nên cái nhu cầu cần tiền của những người ở đây thì sẽ cao hơn ở những khu vực khác. Thế nên là các đối tượng là quyết định là chọn thành phố Thái Bình làm cái địa bàn để các đối tượng hoạt động. Hai nữa là vấn đề là từ thành phố Thái Bình sang nơi cư trú của các đối tượng thì là xa, nên là không ít mọi người biết đến cái hoạt động của các đối tượng. Thế nên là không ai nắm được về việc tại sao là tại sao là từ các đối tượng lại từ Hải Phòng sang tận thành phố Thái Bình.
2: Qua quá trình điều tra, thông tin các trinh sát nắm bắt được cho thấy hình thức cho vay mà nhóm đối tượng này tổ chức được ngụy trang dưới vỏ bọc bốc bát họ. Một hình thức vay tiền dân gian vốn quen thuộc ở nhiều địa phương. Trong đó, người vay sẽ nhận trước một khoản tiền nhất định, gọi là tiền bốc họ, nhưng phải cam kết trả góp hàng ngày hoặc hàng tháng cả gốc lẫn lãi theo mức đã thỏa thuận miệng. Trên thực tế, số tiền người vay nhận được luôn thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên bát họ, bởi ngay từ đầu, các đối tượng đã khấu trừ trước tiền lãi, tiền phí và nhiều khoản tiền phát sinh khác. Chính vì vậy, dù khoản vay ban đầu không lớn, nhưng tổng số tiền mà người vay sẽ phải trả về sau lại cao gấp nhiều lần. Lãi suất thực tế vượt xa mức cho phép của pháp luật. Với thủ đoạn này, các đối tượng khiến người vay lầm tưởng rằng mình chỉ đang tham gia một hình thức góp họ quen thuộc, dễ xoay sở, không ràng buộc giấy tờ. Song thực chất đã rơi vào một vòng xoáy nợ nần đã được tính toán sẵn, nơi mà mỗi ngày trôi qua, khoản nợ không những không giảm đi mà còn âm thầm phình to, trở thành công cụ để các đối tượng khống chế, gây áp lực và trục lợi trong thời gian dài. Đa số người vay tiền của các đường dây tín dụng đen như thế này đều sợ hãi và không dám lên tiếng tố cáo.
1: Đối với hình thức cho vay bốc bát họ thì người vay sẽ ví dụ là người vay vay khoản vay 10 triệu thì lúc đấy thì đối tượng chỉ chuyển cho người vay là 8 triệu đồng thôi. Tại vì sao? Là tại vì với lãi suất 3.300 một ngày thì người vay sẽ phải trả là 166

0: 1.067 đồng tiền gốc hàng ngày và 33.037 đồng tiền lãi đối với khoản vay này. Thì tức là
1: ở trong cái việc mà bị cái lãi này, khi vay thì cứ biết là càng cần tiền, cứ bởi vì đây là các cái đối tượng cho vay tiền thì nó là không đòi hỏi cao về các cái thủ tục hành chính, không đòi hỏi cao về các cái thủ tục phải xác nhận về mặt giấy tờ, nên chỉ có cần có căn cước công dân và có địa chỉ nhà cụ thể là các đối tượng có thể là giải khoản một khoản ngân là thấp nhất là.
2: Có những thời điểm phải mật phục hàng giờ liền trong điều kiện thiếu thốn. Có những ngày bám địa bàn từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mọi thông tin, mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích. Bởi với các trinh sát, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cả chuyên án đổ bể. Và chính sự bền bỉ, thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng đưa chuyên án từng bước tiến gần hơn đến thời điểm phá án.
1: Khi mà đi làm các cái thủ tục cho vay và thu tiền của những người vay về thì các đối tượng thường khi đến nhà dân thì các đối tượng thường có thể rằng là chỉ một đối tượng vào nhà hoặc là hai ba đối tượng thì sẽ là ở ngoài cảnh giới. Cũng có thể là khi mà hẹn được cái người để trả tiền hoặc là làm thủ tục cho vay tiền thì các đối tượng thường là bước đầu thì sẽ hẹn ở một cái địa điểm mà ở các quán cà phê nào đó hoặc là cái điểm nào đó, nhưng mà khi gần đến nơi thì các đối tượng lại thay đổi một cái địa điểm khác để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng cũng như là của các cơ quan quản lý khác trên địa bàn.
3: Chúng tôi phát hiện thấy cái nhóm đối tượng là có chiều hướng mở rộng địa bàn, mở rộng cái số lượng người vay. Nếu để mà đối tượng hoạt động như vậy thì cái thứ nhất là nó sẽ tạo ra các cái khó khăn và làm ảnh hưởng đến cái điều kiện để phá án. Cái thứ hai là nó sẽ làm ảnh hưởng, sẽ tạo ra cái hậu quả lớn cho người dân, hay cụ thể là cho những người vay tiền, và sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Và với những lý do như vậy, chúng tôi đã quyết định là báo cáo để đề xuất, báo cáo lãnh đạo cao cấp đề xuất để là tổ chức triệt xóa.
2: Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2025, khi mọi tài liệu chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo phương án đã được xây dựng kỹ lưỡng, xác định đây chính là thời điểm quyết định để khép lại chuyên án,

0: trong lúc nhóm đối tượng đang di chuyển trên địa bàn nhằm thực hiện các giao dịch cho vay mới cũng như thu tiền nợ của những người đã vay trước đó. Các trinh sát đồng loạt áp sát, bất ngờ ập vào khống chế. Việc bắt giữ diễn ra nhanh gọn, chính xác, bảo đảm tuyệt đối yếu tố bất ngờ, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh. Toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ ngay tại chỗ, không kịp phản ứng. Qua đó chấm dứt hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi đã gây nhiều bức xúc trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian dài.
1: Quá trình trinh sát phải nói đây là đeo bám anh em rất là bền bỉ và đeo bám. Thậm chí là có những hôm trời mưa cũng phải khoác áo mưa. Mà đây là nhiều khi là trên xe lúc nào cũng phải có đến 2-3 bộ quần áo. Trong quá trình mà di chuyển đeo bám mà không mang tính chất liên hoàn nhưng mà có thể là tuyến trước tổ 1 lên thì tổ 2 chúng tôi phải dừng lại ở vé đường, thậm chí là phải thay quần áo, đổi trang phục khác và thậm chí là phải đổi cả từ khẩu trang đến mũ bảo hiểm để cho khi mà đi lên cùng theo đối tượng, để đối tượng trong quá trình đối tượng có quay lại đằng sau nhìn thì cũng để có thể là không xác định được. Và ở đây nữa là chúng tôi có cái ấn định nhất là chúng tôi cũng phải rải gửi khoảng 5 cái xe máy ở các cái quán. Có thể là đến địa điểm này thì chúng tôi biết là đối tượng khi đi đến đây hay vào cái quán này thì chúng
0: những kẻ từng khoác lên mình

0: vỏ bọc ân nhân, thao túng cuộc sống của người khác bằng tiền bạc đã phải cúi đầu nhận tội trước sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng từ đây, thủ đoạn của đường dây này đã được làm rõ. Các đối tượng thống nhất lựa chọn địa bàn hoạt động cách xa nơi cư trú, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời sử dụng hình thức bốc bắt họ làm vỏ bọc cho hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này chủ động tìm kiếm những người vay là người có tài sản riêng như nhà, đất, có công việc ổn định hoặc đang kinh doanh nhưng gặp khó khăn về tài chính, không muốn làm hồ sơ thủ tục tại các tổ chức tín dụng hợp pháp nên buộc phải tìm đến các khoản vay bên ngoài. Sau khi xác định người vay đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí, các đối tượng cho vay số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, thu lãi theo ngày với mức lãi suất 3.333 đồng trên 1 triệu một ngày. Người vay buộc phải trả cả gốc và một khoản lãi rất lớn trong thời gian ngắn, cứ sau 5 ngày lại phải thanh toán một lần. Trong trường hợp người vay không trả tiền đúng hạn, các đối tượng lập tức gia tăng áp lực về mặt tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau như liên tục gọi điện, nhắn tin, thúc ép, đe dọa, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi, khiến người vay buộc phải xoay sở bằng mọi cách để trả nợ. Từ đó càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần do chính các đối tượng giăng ra.
1: Về việc đối tượng này là trực tiếp đi theo người vay để xem biết là cái lịch trình hoạt động của người vay như thế nào, để từ đó có thể là xác định được là người vay có khả năng được thanh toán được cái khoản vay hay không. Hai nữa là về cái việc là đã biết nhà cửa, công việc hiện tại, thì nếu mà người vay không trả được cái khoản vay này thì các đối tượng này sẽ dựa vào đó để có thể là uy hiếp về tinh thần cũng như là đe dọa người vay, có thể là gây mất việc hoặc là ảnh hưởng đến dư luận xung quanh, hàng xóm xung quanh có thể biết được về cái việc là người vay vay này thì gây dư luận xấu đối với người vay.
0: Khi tưởng chừng không còn lối thoát, họ đã bám víu vội vàng vào những bàn tay chìa ra đúng lúc, để rồi không kịp nhận ra rằng chính những con người đứng trong bóng tối ấy lại là kẻ âm thầm đẩy họ trượt dài xuống hố sâu tuyệt vọng. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác, không để sự cả tin trong lúc yếu lòng biến mình thành con mồi của tín dụng đen. Mạnh dạn lên tiếng với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi chỉ khi ánh sáng của pháp luật được thắp lên kịp thời, bóng tối nơi những ân nhân giả tạo ẩn náu mới thực sự.
2: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 3.
2: Chạy mấy vòng hóng mát là được rồi.
3: Dạ. Cái tên khốn kiếp này, lúc lấy lời khai thì nói vòng vòng do do, không ngờ hắn đi ra ngoài cũng thích vòng do. Cũng chạy mấy vòng rồi, rốt cuộc là muốn đi đâu vậy chứ?

0: Trời ơi sếp ơi.
1: Solo gì?
0: Đúng là đồ ác độc mà.
2: Tôi đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. Luật sư của tôi rất là giỏi. Họ làm gì tôi được chứ. Đã tới lúc chúng ta nên gặp lại người mà mình nên gặp.
3: Làm ơn dừng xe ở nhà thờ phía trước. Tôi muốn đi toilet.

0: Không có ai hết. Tên này cũng cáo thiệt cái chứ.
1: Ở đây cũng tốt thật Lola. Sống ở đây có thoải mái không?
2: Ở đây sống cũng đơn giản lắm. Con người thì lại hòa đồng, vật giá còn rẻ hơn Hồng Kông nhiều. Nhưng mà đáng tiếc, sau này không thể ở đây nữa.
3: Nè, hình như con số không đủ. Sao lại như vậy?
1: Tôi cũng không biết. Anh Đông đưa tôi nên tôi đưa giùm cho anh Đông.
3: Lola, số tiền này em cầm trước đi.
2: Từ lâu em đã kêu anh đừng làm chuyện phạm pháp nữa rồi. Anh có nghĩ cho em không? Bây giờ tính sao đi? Hồng Kông thì anh không về được. Trước sau gì cảnh sát cũng tìm tới.
3: Lola, anh xin lỗi. Em biết anh cũng đâu có muốn. Anh Đông có ơn với anh. Anh ấy lên tiếng, anh khó từ chối lắm.
2: Anh chỉ biết trả ơn cho người ta.
3: Làm phiền anh rồi.
1: Làm anh em đừng nói câu này mà. Cẩn thận chút nha.
3: Còn giận anh hả? Đừng giận nữa mà nha.
4: Đều tới hết nhưng không có căn nào giống vậy. Hãy đợi lát nữa giám đốc tôi về rồi tôi sẽ hỏi giùm anh nha.
5: Cảm ơn nhiều.
0: Sếp à, hai căn tôi đến đều không phải.
6: Hai căn của tôi cũng vậy.
5: Căn này nhìn hơi giống nhưng mà cũng không phải.
6: Không lẽ chi nhánh đó đã đóng cửa rồi?
5: Nhân viên bán hàng nói mấy năm nay các chi nhánh không có thay đổi.

0: À, vậy rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu vậy?
1: Lúc trước hình như chúng ta đã bỏ sót chỗ nào rồi. Cậu xem đồ mà họ đang mặc.
2: Ồ, phải ho. Từ Ly Cương và bạn gái của hắn ở nhà là đang mặc đồ một.
1: Tôi đoán ý của giám đốc là tìm đó chi được dựng lên thôi.
3: À phải đó, bởi vì bộ phim đó vừa hành động vừa có cảnh cháy nổ. Ngày hôm đó tôi còn đóng vai nhân viên bán hàng mà.
1: Vậy cảnh quay đó ở đâu?
3: Ở Lộ Hoàng á.
1: Cảm ơn ông.
3: À không có gì, đi cẩn thận nha.
1: Đi. Chúng ta chia nhau hành động. Quỳ Sang, cô đi với sếp Mã.
2: Yes, sir.
1: Nhớ giữ liên lạc.
4: Trương Tổng, hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ.
5: Chắc chắn rồi. Đại Phương cũng giải quyết xong với chúng tôi rồi. Cái còn lại chỉ là mấy vấn đề nhỏ thôi. Không có gì khó.
6: Được đó.
5: Lola.
6: Ừ?
5: Anh xin lỗi. Bắt em chịu khổ với anh. Khờ quá. Làm gì vậy? Lola, em đợi anh. Đợi qua kiếp nạn này, anh ổn định xong, sẽ đón em qua đó được không?
6: Em đợi anh.

0: Nếu lỡ như thật sự anh gặp chuyện gì thì anh có một món đồ muốn cho em. Lúc đó em phải đi tìm Trần Giật Đông đòi lại công đạo cho anh, có biết không?
1: Hình như là ở gần đây.
0: Ê,
1: chơi chúng tôi vào xem được không? Hợp tác một chút đi.

0: À, cô thích uống rượu lắm sao?
1: Phải. Liệt Cương,
0: Trịnh Đức,
1: không được đi.
0: Trịnh Đức,
1: giúp tôi, có người quấy phá.
2: Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát.
1: Thì đó. Có chuyện gì?
3: Nhìn kìa.
4: Hà Dĩ Liêm.
5: Cậu có sao không?
0: Chiêu này của cậu hay thiệt đó. Học lúc nào vậy?
5: Là chiêu lớp xoáy mà tôi tự sáng tạo.

0: có lợi hại không? Nè, đứng dậy đi.
1: Anh Đông à, lần này không xong rồi. Tới cảnh sát Ma Cao cũng tìm tới tôi. Tôi hết đường để trốn rồi.
2: Yên tâm đi, đang tìm đường cho cậu rồi.
1: Anh Đông, tôi đã không còn chỗ dựa nữa. Chỉ có thể dựa vào anh thôi anh Đông.
2: Mình là anh em tốt, tôi nhất định sẽ giúp cậu.
1: Anh Đông à, tiền đâu? Tiền bạc sao rồi? Bây giờ tôi đang rất cần tiền để bỏ trốn.
2: Liệt Cương à, trước sau tôi cũng đã đưa cho cậu hết 1 triệu rồi.
1: Nhưng trước đó công ty đâu có nói vậy. Tiền của lúc trước tôi đưa Lola mua nhà rồi, còn một số thì lo đám cưới cũng đã gần xài hết rồi. Bây giờ bỏ trốn thì sau này tôi phải sống sao đây?
2: Tôi biết thì làm được gì? Tự nhiên cậu một lúc đòi nhiều tiền như vậy, tôi làm sao nói với công ty được đây chứ?
1: Trước giờ tôi luôn trung thành với công ty, tôi phải liều cả mạng sống đó. Tôi làm nhiều như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tập đoàn Osway lớn như vậy, đâu có thiếu chút tiền này.
2: Liệt Cương à, tôi cho cậu thêm 5 triệu tiền của tôi.
1: Không được, tôi sẽ không lấy tiền của anh em. Tôi làm nhiều chuyện cho công ty như vậy, một xu một đồng cũng phải bắt công ty trả cho tôi.
2: Rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao đây? Tính công nhạc ra sao đâu phải là cậu không biết đâu chứ.
1: Tính ông nhạc sao hả? Bây giờ tôi đã giúp công ty giết chết 2 người, bây giờ tôi muốn bỏ trốn, 5 triệu cũng không cho, có phải là họ muốn ép tôi chết hay không? Anh Đông, một người khi đã lâm vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Có phải muốn tôi khai chuyện xấu của công ty không?
2: Cậu để lại chứng cứ gì?
1: Tóm lại nếu tôi có chuyện gì thì tài liệu đó sẽ lộ ra ngoài. Tới lúc đó sự thiệt hại của Osway không chỉ có 5 triệu đơn giản như vậy đâu.
2: Cậu dám mà?
1: Có gì mà dám chứ?
3: Anh Đông,
2: thằng Đông,
3: đều lên người một nhà.
1: Cứ thử đi, từ từ nói.
3: Có gì từ từ nói. Anh Đông,
1: tôi có gì mà không dám
3: đâu. Nè, anh Đông cứ muốn giúp cậu nhưng cũng phải làm theo ý công ty.
1: 3 người chúng ta đều quen nhau ở trong tù. Anh Đông, sau khi tôi ra tù cũng nhờ anh thương tôi cho tôi công việc đàng hoàng. Nếu không có anh tôi cũng không có ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ đàn em của anh gặp nạn, xem như tôi cầu xin anh giúp tôi nói với công ty có được không?
3: Mình là anh em, có phải nên nói vài lời tốt đẹp trước mặt của ông Nhạc không?
2: Tính ông Nhạc ra sao đâu phải là anh không biết. Ông ấy kiết nhất đã bị quy hiếp. Còn nhớ 2 tên khờ đó tại sao phải chết không?
3: Là vì họ muốn tống tiền ông Nhạc.
2: Cái thằng nhóc con đó dám để lại chứng cứ, nếu để cho ông Nhạc biết được thì sẽ làm sao?
3: Hay là để tôi khuyên cậu ấy?
2: Tốt nhất là anh khuyên được nó, nếu không tôi không biết tôi phải làm gì đâu.
3: Được, anh yên tâm, chắc chắn sẽ giải quyết được. Yên tâm đi.
1: Bị 2 tên nhân viên uy hiếp, anh Đồng nhận được lệnh kêu tôi đi giải quyết họ. Sợ cảnh sát điều tra được nên kêu tôi giá họa cho anh em của hắn là Manh Tiêu để đánh lạc hướng cảnh sát. Kết quả Manh Tiêu cũng chết luôn. Anh Vĩ Liêm, nếu công ty có 5 triệu mà cũng không cho tôi, không biết tôi sẽ làm chuyện gì đâu.
3: Tôi biết cậu về Lola, nhưng mà cậu có nghĩ lỡ cậu có chuyện gì thì cô ấy tính sao? Cô ấy lấy tiền còn có ý nghĩa gì?
1: Tôi không muốn nghĩ nhiều. Tóm lại tôi chỉ muốn 5 triệu của công ty. Tôi sẽ trả hết những gì tôi nợ anh một lần luôn.
3: Tôi cho cậu mượn được thì không định bắt cậu phải trả.
1: Từ Liệt Cương tôi chưa từng nợ ai, càng không muốn nợ anh. Chúng ta là anh em, có kiếp này không có kiếp sau. Tôi không muốn kiếp này còn phải nợ nần anh.
3: Cậu đừng nói những lời này nữa. Tóm lại cậu đừng có làm bậy, chuyện gì cũng có thể thương lượng.
1: Anh Vĩ Liêm, tôi nói thật đó,

0: Alo, ông Nhạc.
1: Sao hả? Mọi chuyện đã giải quyết thỏa đáng chưa?
0: Lê Cương đòi lấy 5 triệu.
2: Cái gì? 5 triệu hả? Cái bụng của nó cũng lớn lắm.
1: Cậu, nhưng mà tôi tuyệt đối không để cậu ta liên lụy tới công ty. Đừng có dài dòng lối thôi nữa. Đã tới lúc kết thúc. Tiễn hắn lên đường đi.
0: Dạ được, tôi hiểu rồi.

0: anh đâu? Lấy được số tiền đó không?
1: Yên tâm đi, tới nơi tôi đưa tiền cho.
2: Anh Đông, giờ hai người đi đâu?
1: Ngư bài, tôi muốn tiễn anh em tôi.

0: Nguyễn Sang.
1: Dạ.
0: Kiểm tra giùm tôi số trên tàn thuốc.
1: Yes sir.
2: Sếp à, hồi nãy người ở dưới lầu nói là tối hôm qua có ba người qua đêm ở đây đó.
0: Ba người sao?
2: Dạ phải.
1: Sếp à, ra được rồi. Đây là thuốc lá miễn thuế ở hải quan Macau.
0: Đúng là họ rồi.
3: Mới nhận được tin, đồng nghiệp ở phòng giao thông nhìn thấy xe của họ chạy về hướng Hát Sa Hoài.
0: Đuổi theo.

0: tiện đến đây thôi.
1: Được. Tiền của tôi đâu?
0: Đồ tôi cần đâu?
1: Đồ anh cần ở đây. Nếu tôi rời khỏi an toàn thì Osway sẽ không sao. Nhưng tôi phải lấy tiền trước.
0: Ở trong này hết sao?
1: Ừ, trong đó hết. Gì vậy? Không có gì hết. Anh muốn ôm nhau chết chung hả? Tôi sẽ tố cáo mấy người.
2: Anh ông. Anh Đông, đừng mà.
0: Đứng ra đi.
2: Đừng mà.
1: Bảo vệ Lola.
0: Không phải tôi không tin anh, mà là ông già không tin anh. Anh muốn làm gì? Hai người tống đâu
2: không
0: mà.
2: Có anh Đông, tôi không có.
0: Muốn tạo phản sao?
2: Tôi không muốn xảy ra án mạng.
0: Không phải là muốn tạo phản không?
2: Anh Đông mà tôi không có, không có mà. Không có thật.
0: Nói đi.
3: Cảnh sát Macau, mau bỏ vũ khí đầu hàng.
2: Cảnh sát, anh Đông, chạy đi.

0: Chạy thôi anh Đông, đi thôi.
1: Không sao chứ?
2: Không sao.

0: Cậu uống hết nước của tôi hả?
1: Tôi đâu có uống nước của cậu chứ.
0: Không phải cậu thì còn ai chứ? Một miếng cuối cùng cũng không chừa cho tôi. Đúng rồi, tuy chúng ta là anh em tốt, nhưng mà cuộc thi lát nữa nhất định phải cố gắng hết sức.
1: Là cậu nói đó, thua thì đừng có giận.
0: Tôi sợ cậu hả? Cậu mà thắng được tôi sao?

0: Trên hả? Chạy bộ xong.
1: Không làm phiền anh chứ?
2: Phiền chứ. Làm phiền từ Macau tới Hồng Kông.
1: Uống nước đi.
2: Tôi không tùy tiện uống đồ của người ta đâu. Sao hả? Rảnh lắm hả? Còn chạy bộ với tôi.
0: Đúng là rảnh thật. Tôi nghe bảo vệ ở tòa nhà anh ở nói là anh hay tới đây chạy bộ lắm, nên tới đây xem thử.
1: Chúng tôi đang điều tra vụ án có liên quan tới anh đó, muốn mời anh về hỗ trợ đi điều tra. Lên xe đi.
2: Hỗ trợ điều tra thôi phải không? Có lệnh truy nã bắt tôi không? Người đầy mồ hôi, tôi muốn về nhà tắm cái đã.
0: Tùy anh thôi.
2: Tôi muốn chạy thêm một lát. Muốn đợi cứ đợi.
0: Về dưới lầu nhà anh đợi anh nha.
2: Cũng được, gặp nhau dưới lầu.

0: Bà đó xin đi, tôi gửi đồ cho cô rồi, có gì vậy công ty nói. Sao hả sếp? Vừa mới về Hồng Kông tôi bận lắm đó.
1: Anh Hạ Dĩ Liêm, bắt đầu đi chưa?
0: Trước giờ tôi tuân thủ pháp luật, tôi thật không biết có vụ án gì tôi có thể giúp được cho mấy người.
1: Anh Hạ Dĩ Liêm mà
0: của Osway, anh đoán chắc là vì vậy mới khiến cho họ nghi ngờ anh có liên quan. Anh thật sự không biết gì hết. Sự việc là vậy đó.
1: Còn Từ Liệt Cương, lúc anh báo cảnh sát nói không quen với hắn, làm sao giải thích?
0: Phải, trước đó tôi từng nói vậy, bởi vì lúc đó tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Từ Liệt Cương căn dặn rất kỹ, kêu tôi nói là không quen biết hắn, nếu không thì tôi cũng bị liên lụy. Lúc đó tôi thấy hơi sợ, cho nên mới nói theo họ.
2: Anh có biết anh làm như vậy, ngoài tội cho lời khai giả ra, chúng tôi còn có thể kiện anh tội cản trở tư pháp công chính đó.
0: Vậy thì thật ngại quá. Có lẽ lần sau đến Macau lần nữa, tôi sẽ đích thân nói tiếng xin lỗi với lại cảnh sát bên Macau. Còn về cảnh sát bên Hồng Kông, những lời muốn nói tôi nói xong rồi.
3: Thật ngại quá hai sếp. Nếu hai sếp không hỏi gì nữa, tôi muốn dẫn thân chủ tôi đi trước.
1: Xin lỗi nha. Mấy câu cần hỏi cũng đã hỏi xong hết rồi, nhưng mà có lẽ còn phải đợi tài liệu xác minh của cảnh sát ở bên Macau. Xem ra phải mất chút thời gian đâu.

0: tổ trọng án. Tôi rất lo họ sẽ làm rối hành động của chúng ta.
1: Tóm lại chuyện gì cũng phải cẩn thận. Vụ án này theo chúng ta lâu lắm rồi, đừng để uổng phí công sức.

Xin kính chào quý vị. Vài thập niên gần đây, Thái Lan được xem như quốc gia trung chuyển đối với người tị nạn ở một số nước châu Á để tìm cơ hội định cư ở nước thứ ba. Mặc dù chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã được dàn dựng từ trước qua sự sắp đặt của các đối tượng thù địch phản động lưu vong người Việt. Cuộc sống khốn khổ của những con người này như thế nào khi đặt hết niềm tin của mình vào những lời mời gọi, lôi kéo của các phần tử phản động thù địch? Đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

0: Ở Thái Lan, người ta thường gọi họ là những phận người bị lãng quên. Cũng bởi rất nhiều người trong số họ đã dành cả nửa đời người sống tị nạn tại đây. Thứ mà họ chờ đợi, hy vọng là được cấp quy chế định cư ở đất nước thứ ba sau mỗi buổi phỏng vấn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Những người tị nạn tại Thái Lan đến từ nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu là từ những đất nước xảy ra nội chiến, xung đột. Theo thống kê mới đây của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan, đến cuối năm 2024, nước này có hơn 86.000 người tị nạn, nhiều nhất là Myanmar với khoảng 81.000 người, tập trung ở 9 trại dọc biên giới Thái Lan-Myanmar. Khoảng 5.500 người tị nạn đến từ hơn 40 quốc gia khác cư trú tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, chủ yếu là từ Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người nhập cư. 5 năm gần đây, cảnh sát Thái Lan liên tục tổ chức các cuộc truy quét, bắt giam người nhập cư bất hợp pháp. Họ được đưa vào trại IDC, khu vực giam giữ người nhập cư trái phép hoặc cư trú quá thời hạn của Thái Lan, nơi mà nhiều người từng ở đó ví rằng nói
1: 10 ngày sau đó họ mới được chuyển qua bên IDC là Immigration Detention Center, là cái chỗ mà họ giam giữ những người ở bất hợp pháp. Thì những người này họ sẽ ở trong đó đến khi nào một nước thứ ba nhận họ thì họ mới có thể ra. Khi mình vào trong IDC rồi thì rất
2: họ bắt được thì họ sẽ nhốt hoặc là họ đã về Việt Nam.
3: Đây là phòng chị ở với Trung, vợ Trung với bà chị rất là khổ quá. Bà chị cũng không có đồ ăn, ông chồng đi già, đi làm không được nên mà đi để sợ công an bị bắt.
0: Những cuộc truy quét của cảnh sát Thái Lan luôn diễn ra bất ngờ.
4: Ngoài trốn đi, còn tôi thì đóng cửa lại trốn trong nhà.
5: Xin bên nhà trường họ cũng đồng ý đưa con em đi vào nhà trường từ lúc 3:30, 4 giờ để mà ở trong đó, thì ở trong nhà trường thì có thể họ bảo vệ cho là tương đối an toàn.
0: Trong hơn 1.500 người Việt hiện đang tị nạn ở Thái Lan, chiếm số đông là người đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nguyên với khoảng gần 300 gia đình, hơn 200 hộ người Kinh và Hơ Mông, còn lại là đồng bào Khmer với khoảng 50 hộ. Trong số những người Việt vượt biên trái phép sang Thái Lan để định cư ở nước thứ ba, có không ít đối tượng từng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam đã bị xử lý với các tội danh phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lý do mà những người này đưa ra trong các buổi phỏng vấn của UNHCR là xin đi định cư với danh nghĩa tị nạn chính trị do bị chính quyền trong nước đàn áp.

0: Đặc biệt ở đây vẫn còn một số người vượt biên sang Thái Lan sau năm 1975 để tìm kiếm cơ hội định cư sau nhiều lần bị trục xuất về nước và hàng chục lần nộp hồ sơ phỏng vấn. Đến giờ, họ cũng chưa biết khi nào mới được đặt chân đến vùng đất của thiên đường dù đã bên kia sườn dốc của cuộc đời.
1: Không còn con đường nào khác, đi cũng được mà về cũng không. Thì thôi bây giờ tệ.
2: Họ rất hối hận và rất hối tiếc khi đã nghe, đã lầm lỡ những người này bị lừa. Họ lừa về vấn đề tinh thần và lừa cả vấn đề vật chất. Giữa người dân tộc với nhau cũng lại lừa với nhau. Đấy cũng là cứ đổ thừa là bảo là người Kinh thân họ, còn là thấy kia lừa lấy đất lấy đai. Thực sự là ở trong cái đồng bào trong buôn tất cả môn luôn, kể cả tôi thấy và bà con trong buôn trong làng là họ cũng nói rằng không có ai mà đi giành lấy cái đất đai của bà con, chỉ có bà con là bán thôi.
0: Những người Việt tị nạn tại Thái Lan sống rải rác ở thủ đô Bangkok và một số khu vực lân cận. Vì luôn có nguy cơ bị bắt giam bất cứ khi nào do cư trú bất hợp pháp, nên cơ hội để kiếm một việc làm ổn định, công khai gần như không thể. Một số người may mắn được người Thái thuê mướn, phải làm chui những công việc mà người bản địa không muốn làm, như phụ xây, nhặt rau ở chợ đêm, với tiền công rẻ mạt, chỉ khoảng hơn 100.000 đồng một ngày. Trong khi đó, giá thuê một căn phòng trọ diện tích chưa tới 20m² như thế này, trung bình mỗi tháng họ phải trả từ 2.500 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm, thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
3: Trong cái cuộc sống mưu sinh của những người tị nạn, nó rất là khó khăn. Tại vì đất nước Thái Lan đâu có cho chúng ta làm việc công khai. Nên là với chị một người phụ nữ mà để nuôi một đứa con và hai đứa cháu nội nó rất là khó khăn. Chị phải lượm rau, cỏ, cải, củ, đồ theo những cái thùng rác. Chẳng hạn như giờ này chị còn ngoài đường để lượm ve chai để mà ngày mai bán để mà có tiền lo cho cuộc sống gia đình, mẫu già, ba đứa trẻ.
0: Huyện Bang Gai thuộc tỉnh Nathaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km. Đây là một trong những nơi tập trung đông người Việt tại Thái Lan chờ cấp quy chế định cư của Cao ủy Liên Hợp Quốc. Trong những khu nhà trọ này, có những người chấp nhận cuộc sống khốn khổ, đã chờ đợi gần hơn 20 năm để được đi nước thứ ba, dù chưa từng thấy một tia hy vọng. Không việc làm, không được chăm sóc y tế, điều kiện sống không đảm bảo, nên những lúc đau ốm, ranh giới giữa sự sống và cái chết với họ rất mong manh. Đặc biệt là những người cao tuổi. Nhiều gia đình có người thân bị chết trong trại giam hoặc do bệnh tật vì không có tiền điều trị.
4: Lẽ con chưa ra, người ta ra hết, còn một mình con chưa ra.
0: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép ở Thái Lan, cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa định cư ở đất nước thứ ba của hàng ngàn người tị nạn nhập cư bất hợp pháp tại đây đang khép lại. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi thiếu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Đến thiên đường của họ bây giờ trở thành những cuộc chạy trốn không có hồi kết, với sự đói khát, nỗi sợ hãi luôn đeo đẳng trên đất nước chùa vàng.
5: Sau khi tới Thái Lan thì bà con mới hiểu được là bị mắc lừa. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống vô cùng là bị đe dọa bởi các cái quy định pháp luật của nhà nước sở tại, và bị các vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt, giam giữ ở nhà tù EDC, hoặc là bị số đối tượng xấu lừa phỉnh bà con để mà bóc lột sức lao động, bóc lột cái tiền bà con dành dụm được.
0: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là

0: ngục của Trần Giang. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ, có cả nỗi ân hận dây dứt. Bởi trong những tháng ngày tha hương, cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc lời vu cáo, bôi nhọ chính quyền trên các diễn đàn truyền thông chống cộng. Với những người được hồi hương, có lẽ họ đã nhận ra rằng ai là người thật sự đem lại cho cuộc sống họ tự do, hạnh phúc, ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng. Cuộc sống chui lủi, chạy trốn đã dừng lại. Sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
1: Thưa quý vị, sau khi theo dõi những câu chuyện vừa rồi, hy vọng rằng những đồng bào đang mê muội tin vào cuộc sống giàu có, ấp ủ giấc mơ xuất cảnh trái phép để tìm đến đất nước thứ ba sẽ sớm thức tỉnh và tìm được cho mình con đường đúng đắn. Cuộc sống sung túc, no đủ xuất phát từ sự chăm chỉ, cần cù lao động của mỗi con người, chứ không phải là sự trông chờ vào khoản trợ cấp của chính phủ ở một quốc gia nào đó. Hành trình hồi hương về lại với buôn làng của những người chót đánh cược số phận của mình như thế nào, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần 2 của chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp.
1: Nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết

0: ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
1: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác

0: để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông. Thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi.

0: về công việc thì không biết là đi đâu được, làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa, và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây, phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo,
1: của workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay. Đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt. Lấy bọt ra để mình cón ra. Mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu là những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàng nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất, bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm.

0: kỷ niệm của mình tại Hội An.
1: Được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
2: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
3: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
2: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những

0: Cứ cho là tôi tin cô đi. Không phải là vì tiền bạc. Vậy cô nói cho tôi biết, cô đến với ông Omo vì cái gì chứ?
1: Mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, làm ơn đi, chờ con một chút nữa thôi, xin mẹ đó, con về rồi đây.
2: Con hãy gần gũi với Omo Kaseret, con sẽ biết tất cả những điểm yếu của ông ta. Đó chính là cách duy nhất để khiến ông ta phải trả giá cho cái chết của mẹ con.
1: Mẹ à, con không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với mẹ, nhưng mà con xin thề là sẽ đòi lại công bằng cho mẹ bằng mọi giá, để tống Omo vào tù. Điều duy nhất mà tôi muốn đó là tìm thấy chồng tôi và kết thúc cơn ác mộng này càng sớm càng tốt.
3: Trước những điều tra gắt gao của cảnh sát, Vera vẫn bình tĩnh né tránh những sự thật được cô chôn giấu để phục vụ mục đích báo thù của mình. Đón xem tập 41 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Cái chết của Trương Hoàng Quai và Lưu Tuấn Kiệt bề ngoài là hai vụ tai nạn khác nhau, nhưng trên thực tế lại là một vụ án mưu sát liên hoàn. Lúc đầu chúng ta cứ tưởng hung thủ là Manh Tiêu, tới khi có phát hiện mới, tìm được Từ Liệt Cương. Nhưng đáng tiếc, Từ Liệt Cương cũng đã chết, cho nên bây giờ mũi giáo đang chỉ về hướng hung thủ giết chết Từ Liệt Cương.
5: Nói rất đúng. Vậy người giết chết Từ Liệt Cương lại? Tên Hạ Chỉ Liêm này rất là hay bên cạnh tên Trần Vật Đông, cho nên là tôi cảm thấy hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.
6: Trần Vật Đông giữ chức cao nhất, nên rất có thể hắn chính là chủ mưu.
7: Nhưng rõ ràng họ là đồng bọn mà, tại sao hắn phải giết chết Từ Liệt Cương?
8: Đây là hướng mà chúng ta điều tra. Tôi đề nghị bắt Trần Vật Đông về điều tra.
9: Chúng tôi ở Macau gặp được Hạ Dĩ Liêm và Trần Vật Đông. Tôi còn dám khẳng định tên lái mô tô cứu Từ Liệt Cương đi chính là Hạ Dĩ Liêm. Nhưng mà lại không có bằng chứng. Rốt cuộc thì hung thủ giết chết Từ Liệt Cương lại đi. Tạm thời không nên đánh trắng đồng cỏ.
3: Sâu chuỗi những manh mối, đội điều tra xác định được Trần Vật Đông chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại Từ Liệt Cương. Đón xem tập 4 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
10: Nếu người có thể chứng minh người chính là vị anh hùng trong lời tiên tri, ông ấy sẽ

0: ngươi rèn một thanh kiếm đúng theo ý của ngươi.
1: Tốt.
2: Ngươi về đi, ta không thể rèn kiếm cho ngươi đâu.
0: Ông Kitsu, xin hãy giúp vị anh hùng trong lời tiên tri.
2: Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Thậm chí chính bản thân của ngươi cũng không tin chắc rằng hắn ta chính là vị anh hùng đó. Làm sao ta có thể tin? Chỉ có một người có gương mặt giống với Hiran mà thôi.
1: Tôi không cần ông phải tin. Tôi chỉ cần ông rèn giúp tôi một thanh kiếm mà thôi. Một thanh kiếm với đủ sức mạnh có thể khiến Shinhon trọng thương giống như trước.
2: Tại sao ngươi muốn rèn kiếm? Vì sức mạnh à?
1: Tôi không hề nghĩ sẽ dùng sức mạnh đó để làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn bảo vệ người mà tôi yêu thương mà thôi.
3: Trước những lời lẽ đanh thép của Chris, liệu thợ rèn Kitsu có giúp anh rèn được thanh kiếm như trong truyền thuyết? Đón xem tập 20 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08/2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái.
1: Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy. Từ những đêm phục kích không ngủ, đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác, đến hành trình bóc gỡ đường dây ma túy khủng. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến, dựa vào dân, chiến đấu vì nhân dân. Mỗi chiến công không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho ngọn lửa truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát Nhân dân vẫn luôn cháy sáng. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026, tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an đang nỗ lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Trong phần tin thế giới, thông tin trái chiều về vụ hai tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz. Tại lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vào chiều ngày 17 tháng 7 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
3: Mà còn là sự trở về của một người con với tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng cho thấy chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng nếu có quyết tâm chính trị cao,

0: cao. Có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
1: Thứ nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng ở khuôn khổ. Thứ ba, các bộ ban ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.
0: Bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.
2: Trong không khí trang trọng và tự hào vào sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo các tổng cục cảnh sát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ.
3: Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban ngành địa phương và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát nhân dân tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ gìn bản chất trong sáng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần tận tụy, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh vì bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
4: Phải tập trung tham mưu để làm nòng cốt thực hiện thắng lợi nghị quyết về xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển ngay sau khi được ban hành. Đây là vấn đề chuyển biến rất căn bản đối với các mặt của công tác cảnh sát. Cái thứ hai, vẫn phải tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn. Cái thứ ba là phải phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Các đồng chí là cái cơ quan thường trực về khoa học công nghệ thì hoàn toàn các đồng chí có những cái cơ hội, và đây cũng là những cái cơ hội để các đồng chí thể hiện đúng bản lĩnh của mình, những cái trách nhiệm đóng góp của mình. Cái thứ tư cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của cựu công an nhân dân và quan tâm bồi dưỡng lực lượng kế cận. Lực lượng cảnh sát nhân dân cần tiếp tục gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Cũng nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng lãng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp và hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Nhân dân qua các thời kỳ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng cảnh sát điều tra. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an thành phố Hà Nội đến điểm cầu công an các tỉnh thành phố, công an cấp xã.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ 6 tháng đầu năm, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm. Kết quả tội phạm về trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm đã giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Hầu hết các loại tội phạm đều được kiềm chế, kéo giảm, trong đó nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Hoạt động điều tra cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tại hội nghị, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng cho biết, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% với hầu hết các loại tội phạm được kéo giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,85%. Công an các đơn vị địa phương đã đánh trúng, triệt phá nhiều tổ chức đường dây tội phạm lớn, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong đó nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật, đó là tính hành động, tính chiến đấu tăng lên rõ rệt so với 6 tháng cuối năm 2025. Đã chủ động phát hiện, tham mưu, tạo cơ sở pháp lý, xử lý triệt để nhiều điểm nghẽn, khắc phục các khó khăn, bất cập, tăng cường hướng dẫn chỉ đạo điều tra trên các lĩnh vực. Tham mưu ban hành nhiều nghị định, thông tư, đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự. Về tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm. Kéo giảm về tội phạm, trong đó nhiều loại tội phạm liên quan trực tiếp đến cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó xây dựng trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, kéo giảm rất sâu, rất đáng hoan nghênh. Cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đã được hội nghị xác định, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu thời gian tới, toàn lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, tiến độ và chất lượng với tinh thần không lùi, không hoãn. Quá trình thực hiện phải quyết liệt, xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng những khó khăn vướng mắc trong từng vụ án, vụ việc.
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các cơ quan chức năng duy trì liên tục nhằm sớm lấy lại tên cho các liệt sĩ và sớm đưa các anh về với gia đình, với nhân dân. Trong phần tiếp theo, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an nỗ lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Phần tin thế giới, thông tin trái chiều về vụ hai tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là trận lũ quét xảy ra vào ngày hôm qua đã gây tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng của tỉnh Lai Châu. Cùng với các lực lượng công an tiếp tục duy trì thường trực, huy động tối đa phương tiện, thiết bị, bám sát những khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
2: Bản Chít, xã Mường Than, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Công tác cứu nạn cứu hộ được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, dòng nước cuốn theo đất đá chảy xiết, địa hình bị chia cắt. Nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, việc tiếp cận các điểm bị cô lập đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải khẩn trương, thận trọng và chủ động triển khai nhiều phương án phù hợp với diễn biến thực tế.
3: Có nghĩa là bây giờ bà là mất một đứa cháu, hiện tại đang không tìm thấy. Nhà cửa là cuốn trôi sạch, không còn một cái gì cả. Đấy, tài sản tiền nông tất tần tật là đi, không còn có gì san thành bình địa hết. Được sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thì các xã giáp danh, cụ thể là như tôi là trưởng quan xã Bắc Đa, thì tôi có đến huy động mọi nguồn lực, các ban ngành đoàn thể đến để cứu hộ cứu nạn cùng bà con nhân dân ở xã Mường Than. Lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã cứu hộ được tổng cộng là 7 người, đã đưa ra khỏi vùng an toàn và đã đưa được

0: nạn nhân đến vùng an toàn để trú mưa.
1: Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 7, đợt lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm 5 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Về tài sản, tại xã Mường Than, 14 hộ dân bị lũ quét làm sập nhà hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng một phần, nhiều tài sản vật dụng gia đình bị vùi lấp, hư hỏng. 17 hộ có nguy cơ sạt lở, tại xã Than Uyên có 17 nhà bị ảnh hưởng, tại xã Nậm Củi, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 307 hộ dân và 2 điểm trường. Vì sản xuất, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng, mưa lũ cũng khiến các tuyến giao thông, quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở ở nhiều vị trí. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 190 tỷ đồng, riêng thiệt hại tại xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng. Hiện hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng với nhân dân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt.
2: Do cái điều kiện mưa to hay lũ lớn, đường xá để tắc, nhưng tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục. Thứ nhất là chúng tôi đã chuyển vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thăng đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên ở tại khu vực bản Sáp Ngụa và lũ 11 hiện giờ lũ rất lớn, do vậy là chúng tôi không tiếp cận được ở hiện trường. Cái đặc biệt là tại bản Sáp Ngụa hiện giờ còn khoảng 5-7 bà con nhân dân là ở chúng tôi cô lập. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu, để tiến hành triển khai khi nào có điều kiện chúng tôi sẽ tiếp cận và đưa bà con ra khỏi an toàn. Thế còn ở khu vực tại hiện tại thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường cái lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để sẵn sàng cơ động và tiến hành ứng cứu rồi là cứu hộ cứu nạn.
1: Cùng với công tác tìm kiếm nạn nhân, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân di rời người, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống người dân. Trong điều kiện thời tiết địa hình tiếp tục gây nhiều trở ngại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lai Châu vẫn duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành.
3: Là một trong những địa phương bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 17 tháng 7, hiện nay cùng với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Sơn La đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nhân dân, tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài gây ra. Mưa lũ đã khiến một số địa phương bị thiệt hại nặng và tài sản tới nơi an toàn. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, thực hiện lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác đối với các vị trí đường giao thông có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Đồng thời chủ động tuyên truyền thông tin tình hình mưa bão đến các cơ sở, phân công trực chỉ huy ứng phó thiên tai. Đến ngày 18 tháng 7, mưa đã ngớt, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ kịp thời khắc phục các tuyến bị ảnh hưởng.
4: Công an về công tác phòng chống thiên tai, nắm chắc tình hình diễn biến mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án ứng phó gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân ở những vùng bị ngập lụt, vùng bị đe dọa nguy hiểm, triển khai hiệu quả phương án ứng phó sự cố thiên tai, phòng thủ dân sự theo các cấp độ rủi ro thiên tai của lực lượng Công an nhân dân ban hành. Đặc biệt, những đồng chí lãnh đạo chỉ huy công an xã vừa tham gia khóa huấn luyện do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an tổ chức phải phát huy cao độ những kỹ năng, kiến thức, thông tin để hướng dẫn, truyền đạt, huấn luyện cho lực lượng cơ sở trong cứu nạn cứu hộ. Huy động lực lượng công an các đơn vị địa phương, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, ngập sâu, kịp thời tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bám sát địa bàn, nắm chắc từng ngôi nhà, từng hộ dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, các đối tượng yếu thế để hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Tham mưu rà soát, sơ tán, di rời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao, xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng phòng thủ dân sự ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng trực tiếp chiến đấu, hỗ trợ, ứng phó, cứu giúp người dân. Các đơn vị bộ

0: Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các cục thuộc Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, dọn dẹp vệ sinh, ổn định hoạt động của nhân dân, cơ sở làm việc của lực lượng công an, thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an theo quy định.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong từ 3 đến 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở các khu vực trên. Từ 17h20 phút đến 22h20 phút ngày 18 tháng 7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường ở tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tính từ đêm ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tới từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng lưu sông Thao và sông Lô, các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi Trung Du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu vực đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự. Sau nhiều ngày theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại. Trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, chú thành phố Đà Nẵng. Hiếu đã thành lập 4 công ty đặt tại thành phố Hà Nội do chính đối tượng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canvanex. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai tổ công tác, tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan. Khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước, tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc, thu giữ nhiều máy tính, xe ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan. Đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Do mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Thị Thúy Duyên và Trần Văn Dương Thanh đã hẹn một người đàn ông đến khu vực ấp Đồng Kỳ, xã Nhơn Hội để cướp tài sản. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 7, người đàn ông này đến điểm hẹn. Nam và Thanh đã dùng hung khí gây thương tích rồi cướp chiếc xe mô tô. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khẩn trương truy xét bắt giữ cả 3 đối tượng chỉ sau chưa đầy 12 giờ. Tin thế giới, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực giải mìn ở phía nam eo biển. Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng 2 tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ bác bỏ tuyên bố trên.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Về phía Mỹ, CENTCOM thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Tehran. Thông tin chi tiết về các địa điểm bị Mỹ tấn công cũng được truyền thông Iran cập nhật. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết, rạng sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, Mỹ đã tấn công thêm 3 cây cầu và một đường hầm tại tỉnh miền nam Iran này. Các cuộc không kích nhằm vào cầu đường bộ và đường sắt được cho là nhằm cắt đứt các tuyến kết nối thành phố cảng Bandar Abbas với khu vực miền trung Iran và thủ đô Tehran. Bộ Y tế Iran ngày 18 tháng 7 cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này kể từ ngày 6 tháng 7 đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Trong khi đó, phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần.
1: tàu bị tấn công là cảng Odessa, chuyên được sử

dụng để dỡ hàng nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như các bồn chứa nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện trong đêm đã khiến 8 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương. Thủ tướng Đức Frederic Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức tại căn cứ không quân Novonik phía tây nước Đức. Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh môi trường

0: Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo diễn ra tại Tây Nguyên, nhân quyền cũng là vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù địch ra sức tận dụng để chống phá nhiều nước.
1: Đã cho thấy sự chống phá quyết liệt của những tổ chức phản động trong và ngoài nước. Kích động gây rối của nhóm đối tượng tại xã Nghi Phương, Nghệ An là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi hiệp thông cầu nguyện và yêu cầu đòi hỏi tha cho những bị can, bị cáo đang bị xử lý theo pháp luật của một số chức sắc và những giáo dân quá khích. Tính chất nguy hiểm của các hành vi này là sự lôi kéo kích động tham gia của hàng ngàn giáo dân quá khích khi nhiều lần bao vây trụ sở chính quyền xã, bắt giữ, khống chế cán bộ, tấn công lực lượng bảo vệ, cản trở và làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bộ máy chính quyền nhân dân địa phương, gây phức tạp an ninh trật tự, đi ngược lại chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của nhà nước và chủ trương truyền thống sống tốt đời đẹp đạo của giáo hội Công giáo. Các vụ biểu tình tại Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh các ngày mùng 10, 11 tháng 6 năm 2018 lợi dụng phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, dự luật đặc khu đã biến thành bạo động, đốt phá trụ sở cơ quan công quyền, tấn công lực lượng chức năng. Mục tiêu, ý đồ của các đối tượng khi tiến hành biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn là nhằm công khai chống lại hoặc cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương của các tổ chức xã.
2: Những mâu thuẫn quần chúng, đặc biệt là vấn đề đất đai, đặc biệt các tài sản của tôn giáo. Công việc nắm tình hình cực kỳ quan trọng. Bất kể đấy là hoạt động của địch hay là cái sự phản ứng quần chúng thì đều xuất phát có nắm được hay không. Phương châm là thu nhỏ, dù lớn mấy cũng khoanh nó lại. Ở địa phương, ở dưới xã, dưới huyện, thậm chí cả một tỉnh, không để liên kết trong vùng.
0: Trong các giai đoạn cách mạng, các thế lực thù địch luôn chú ý lợi dụng vấn đề dân tộc Mông để hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nhưng rõ nét nhất là tuyên truyền, tác động tư tưởng ly khai tự trị, lôi kéo tập hợp lực lượng lập Vương quốc Mông. Chúng luôn lợi dụng những vấn đề phức tạp về dân tộc, lợi dụng những sơ hở thiếu sót của ta trong thực hiện việc chính sách dân tộc, tôn giáo ở vùng dân tộc Mông để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch đều nhằm kích động hận thù, chia rẽ dân tộc, kích động ly khai.
1: Hoạt động lập nhà nước Mông thực chất là hoạt động

0: trị để dụ dỗ, lôi kéo người Mông trên thế giới, trong đó có người Mông Việt Nam tham gia nhằm tập hợp lực lượng thành lập nhà nước Mông, là một phần trong âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch răng ra với mục đích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
1: Trung đông người phá rối an ninh này, nó sẽ ảnh hưởng chính trị rất lớn.
2: Nó lợi dụng vào cái trình độ dân trí với cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Mà cái nhóm cầm đầu này ấy, là nó lợi dụng cái truyền thống, cái tập quán là kiểu như là xưng vua, đoán vua trong đồng bào người Mông có từ xa xưa. Nhưng mà nó có sự chỉ đạo, nó khác đi. Thành ấy là nó tụ tập đông người để làm cái việc đó.
3: Đỉnh điểm năm 2011, nhóm đối tượng phản động người Mông chủ trương lợi dụng mê tín dị đoan, lợi dụng thần quyền để cầu nguyện,
4: tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kêu gọi tập hợp lực lượng tổ chức đón vua Mông, xưng vua lập Vương quốc Mông. Các đối tượng cầm đầu chỉ đạo dựng khoảng 300 lều láng để ở, lập ba re, bố trí người canh gác không cho người lạ vào, đã làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp.
5: Việc thấy dòng người nó vào mà mình không kiểm soát, mà mình không ngăn chặn được. Đấy. Trong khi là nhìn lên quả đồi thì đã lại dựng lán bạt với số lượng người là 7.000 người. Đấy. Cái vấn đề đặt ra bây giờ là giải quyết cái số đám đông này thế nào? Đấy. Và số lượng dân còn có thể vào nữa không? Đấy. Và ngay trong cái bản của con đấy, cái nhóm tổ chức Vàng Á Ía, Thảo Á Lù, Giang Ba Tỉnh này thì có mang theo vũ khí không? Các cái loại công cụ hỗ trợ rồi vật liệu nổ không? Cái đấy là đặt ra với lực lượng an ninh để tham mưu rồi báo cáo đề xuất với lãnh đạo có thẩm quyền để xử lý cái vụ này.
0: Trước tình hình trên, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành giải tỏa sự việc tại bản Huỷ Khon. Kết quả bắt giữ 127 đối tượng có hành vi cản trở người thi hành công vụ, thu được nhiều quả nổ tự chế, súng kíp, bao đựng thuốc nổ, đạn, súng AK, cung nỏ, dao kiếm, hàng chục tấn lương thực, máy sát, máy phát điện. Sau khi phân loại các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã khởi tố xét xử nhiều đối tượng về hành vi phá rối an ninh.
6: Khi mà có cái vụ việc là xảy ra mà tụ tập đông người tại bản Huỷ Khon ấy, thì quan điểm chủ trương của lãnh đạo bộ cũng như là của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, đó là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này trên với tinh thần đó là bằng tuyên truyền vận động. Với cách đó thì mới đảm bảo sự an toàn cho lực lượng tham gia giải quyết đám đông, cũng như là giải quyết cho những người dân mà bị lừa mị lôi kéo về khu vực bản Huỷ Khon. Chính vì đó và phương châm của Bộ Công an đó là thuyết phục và giáo dục và tuyên truyền để nhân dân hiểu và tự giải tán. Đó là cái cốt lõi mà thành công của cái vụ việc mà chúng ta giải quyết tụ tập đông người.
0: Sau năm 2011, mặc dù lực lượng chức năng đã đấu tranh, bóc gỡ, xử lý nhiều đối tượng cầm đầu, cốt cán, tích cực gặp gỡ, giáo dục, vận động, củng cố địa bàn. Tuy nhiên, những hoạt động tuyên truyền lập nhà nước Mông vẫn chưa được giải quyết triệt để và có biểu hiện diễn biến phức tạp.
1: Lực lượng an ninh điều tra nói riêng và lực lượng an ninh công an Điện Biên nói chung thì cũng không phải là chỉ trong một tháng mà gọi là vất vả nặng nỗi ở địa bàn đó rất nhiều tháng và hàng năm sau. Như tôi là cùng với anh em an ninh điều tra, là tôi là trực tiếp ở trong địa bàn, mà cùng với anh em suốt quanh năm ngày tháng hầu như là ở xã, tức là đi hết xã này sang xã khác, bản này sang bản khác, mục đích là lúc bây giờ là làm sao để điều tra
4: luôn được coi trọng và thu được nhiều kết quả. Lực lượng an ninh đã đấu tranh khám phá nhiều nhen nhóm tổ chức phản động, ngăn chặn làm thất bại âm mưu

và hoạt động tập hợp lực lượng chống phá cách mạng của bọn phản động trong vùng dân tộc Mông. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra biến động lớn. Thắng lợi đó do nhiều yếu tố, trước hết là sự lãnh đạo của đảng, sự phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp

0: cùng là phá hoại an ninh quốc gia.
1: Đó, cái lịch sử đó, hiện nay chúng ta độc lập chủ quyền rồi, phải không? Nhưng mà nó vẫn dựa vào cái lịch sử đó, nó nói. Nó nói thì bình diện quốc tế, nha. Rồi chúng ta đã biết hết rồi.
2: Cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và lâu dài. Xây dựng thế trận, đảm bảo thế trận an ninh trong vùng dân tộc Khmer là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, với sự tham gia của các cấp, các ngành do đảng lãnh đạo và dưới sự điều hành trực tiếp của nhà nước, lực lượng nòng cốt là công an. Đi đôi với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cần sớm xây dựng và triển khai chiến lược an ninh đối với vùng dân tộc Khmer và vùng biên giới.
0: Với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh, ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc trong mọi tình huống, không để xảy ra vũ trang bạo loạn, ly khai, tự trị, và nhất là không cho thành lập được nhà nước Khmer Krom độc lập, là tiền đề phòng chống các thế lực thù địch bên.
3: Nó đưa cơ sở vật chất vô để nó vận động, nó lôi kéo, mà mình không có tác động gì kinh tế, văn hóa xã hội là cho cái vùng này nó nâng lên, thì nó dễ lôi kéo. Do đó là mình phải nâng nó lên là phát triển thêm các cái chương trình kinh tế xã hội để làm cho cái đời sống, giao thông đi lại của cái vùng này nó được thuận lợi hơn, đời sống vật chất, tinh thần nó được tốt hơn.
0: Tư duy, tầm nhìn, quyết tâm chính trị, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lá chắn và thanh bảo kiếm vững chắc, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.
4: Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền, ổn định chính trị, xã hội, với trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, bảo vệ nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng tham mưu
2: với tận hiếu với dân, không quản ngại gian khổ hiểm nguy, với tấm lòng sắt son hy sinh trên bất cứ nhiệm vụ mà đảng, ngành giao phó. Lực lượng công an nhân dân luôn xung kích trên mọi mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch trong và ngoài đất nước, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, nhanh chóng đổi mới các chủ trương, quyết sách, chiến lược, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá và phá thế bao vây, cấm vận hoạt động.

Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Chỉ cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng, thôi, bó tổng hợp, hai anh em động tác, chuẩn bị.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm 1 lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối

0: lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1920, tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng, góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: có chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ
3: cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Phía Nam và phía Bắc rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
2: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu. Và Lò Văn Thanh, cùng chú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, có đặt mua súng nén khí và đạn trì trên mạng xã hội để sử dụng. Sau khi tiến hành xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập đấu tranh với hai đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng dù còn ngoan cố nhưng cuối cùng đều đã khai nhận về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ lời khai của hai đối tượng này, các điều tra viên có cơ sở để mở rộng xác minh những dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm với quy mô liên tỉnh, chuyên cung cấp các loại súng nén khí có tính sát thương cao ra thị trường.
1: Quá trình phát hiện cái đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là...

0: là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng, không có việc là mình có đạn có súng. Thì qua một số cái biện pháp mà những cái tài liệu chứng cứ mà thu thập được ấy, cùng với những cái chiến thuật hỏi cung lấy lời khai, thì là
1: này.
2: qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì trinh sát đã phát hiện là các bài viết, hình ảnh liên quan đến linh kiện súng nén hơi PCP và đạn chì các loại để bán cho những đối tượng có nhu cầu mua cái đạn chì về sử dụng để săn bắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3: Các cái đối tượng sử dụng sim giác, các cái tài khoản không chính chủ và lợi dụng cái không gian mạng để thiết lập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua mua đều đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ, hoàn toàn là các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
1: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo, mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
0: Tiếp theo,
1: trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra phá án.
0: Nhận định đây là một cái đường dây hoạt động bán đạn trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, thì cần tập trung lực lượng bóc gỡ. Với những số đối tượng này thì ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh bắt giữ các đối tượng.
1: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội kẹo mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng shop phụ kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng.
0: Nhu cầu sử dụng.
1: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để
0: cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới. Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
1: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
4: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho
1: quy luật hoạt động và các

0: Mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm
1: 1977. Súng và đạn chì với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
0: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn. Thời điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu chì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tăng vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
1: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Để thực hiện che giấu hành vi tội phạm của mình, Trần Trung Khánh móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán cho thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
0: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm
2: kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ và số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
0: Theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình,
3: kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó, xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
0: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng. Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao. Ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định hiện hành, các loại súng săn, súng hơi sử dụng đạn chì đều thuộc danh mục vũ khí bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.
2: Chưa nhận thức được cái hành vi này là sai pháp luật. Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và giải thích cho tôi thì tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
4: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác và từ những chứng cứ và chiến thuật lấy lời khai hỏi cung và những

0: tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
1: Từ chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
2: Có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế.
3: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh.

năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuyển hồ sơ chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng, siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan, tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: đối với Trung tướng Nguyễn Văn Việt, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi. Tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra

0: phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của Công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Sơn Bình, thì lúc đó cái cung đường quốc lộ 6A, các cái tỉnh, các cái huyện như Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, những cái địa bàn cũng trọng điểm ma túy thì lại cũng xảy ra cũng nhiều vụ trọng án. Và lúc đó thì tôi cũng chưa có gia đình, cũng được ưu tiên là làm địa bàn rất là dài, thế và rất thạo cái tuyến đường này.
1: Hành trình công tác của Trung tướng Nguyễn Văn Việt trải dài từ Công an tỉnh Hà Sơn Bình cũ cho đến và đồng đội tiếp tục kiên cường chiến đấu.
0: Tôi thì công tác 15 năm ở đội trọng án, thì khi sang đây thì có thể nói cũng không ngỡ ngàng lắm, bởi vì cái tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có sự giao thoa. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực nó cũng khác hẳn. Và cái dấu ấn, cái ấn tượng nhất là khi mà tôi trực tiếp chỉ huy bắt đối tượng Hàng Hà Nhà. Và tôi không nghĩ là, lúc đó tôi không nghĩ là nó phức tạp như vậy. Và khi mà tôi là phó phòng cùng với ba anh em nữa đi một chiếc ô tô, và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn, trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng, và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh, lúc đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng, vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp vào. Và cái việc bắt thành công an toàn, và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ kéo đến rất đông, thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã, thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
1: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết...
0: 99D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, đấy, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất.
1: Cái... Về ma túy, càng phải dấn thân, không toan tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng.
0: Những phản biện ngược chiều, tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro, nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Đối với cá nhân tôi thì giữ vai trò 5 năm là cục trưởng, đấy, chỉ đạo các chuyên án, thì có thể nói là có những đồng chí từ ngày thành lập đến đây, 28 năm ở đây, vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đêm hôm, đấy, đi truy bắt, đi tham gia, thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận, đánh giá rất cao về cái cống hiến, dấn thân, hy sinh. Và trong quá trình đấy tôi chưa thấy một đồng chí nào.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy,
1: là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực.
1: Giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Sau 15 năm phát sóng.

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Om Namasvaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, bệnh viêm xoang hay là viêm đường hô hấp là một trong những cái căn bệnh mà vô cùng khó chịu và khiến người mắc cứ bị lặp đi lặp lại do cơ thể của chúng ta sức đề kháng bị kém đi và những cái ổ viêm nhiễm không được thanh tẩy và làm sạch triệt để. Chính vì vậy, trong bài tập ngày hôm nay, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác để giúp làm ấm cái hệ thống hô hấp của bạn và tăng cường sức đề kháng để tiêu diệt những vi khuẩn xấu có hại cho cơ thể, giúp cho hệ thống hô hấp của bạn được thanh sạch, thanh lọc và cải thiện cái tình trạng hô hấp trở nên tốt hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với bài tập ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tập thở cơ hoành để làm sạch những cái xoang ổ mũi và giải phóng những cái sự tắc nghẽn và vi khuẩn xấu ra khỏi khoang mũi. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Từ từ hít vào, thở, hít, hít, hít, hít, thêm hai lần nữa, hít vào, hít, hít, rồi từ từ hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Thả lỏng cơ thể và thả lỏng hơi thở của bạn và cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu và bao trùm toàn bộ cơ thể bạn. Cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng. Rồi từ từ mở mắt ra. Bài tập này bạn có thể tập nhiều lần trong ngày, 5 cho đến 6 lần để tăng cường, làm sạch cho hệ hô hấp của bạn. Tư thế tiếp theo đó là tư thế chó úp mặt. Xin mời bạn.

điều chỉnh tư thế, chống hai tay về phía trước. Rồi, chống đầu gối ngang với hông của bạn. Sau đó, bạn chống mũi chân này, chống mũi chân, từ từ hít vào thật sâu. Thở ra, lùi mông ra sau. Đó, duỗi dài cột sống và thở hết. Chân có thể duỗi thẳng hoặc trùng nhẹ chân đều được. Sau đó hít vào, thở ra, trở về vị trí ban đầu. Chúng ta tập 3.

từ hít vào thật sâu, thở ra. Bạn hạ đầu gối xuống, lùi mông của bạn ra sau. Đó, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế mở rộng lồng ngực để gia tăng khí tốt vào trong cơ thể của bạn. Hít vào, vươn hai tay, thở ra, vòng tay ra sau, chống tay ra phía sau, đẩy căng ngực của bạn, nâng cằm. Hít vào, bạn vươn tay lên, thở ra, đưa tay ra sau, đẩy căng ngực. Lần cuối hít vào, vươn tay lên, thở ra, chống tay ra sau, nhướn ngực nâng cằm. Và bạn giữ 5 giây hít thở đều bằng mũi. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng vươn tay lên và thở ra. Bạn chống hai tay về phía trước. Chúng ta đến với tư thế cuối cùng, tư thế rắn hổ mang, tăng cường sinh lực cho cơ thể và sưởi ấm lá phổi và khoang mũi cho bạn. Từ từ hít vào, bạn trườn người về phía trước, hạ đùi xuống, nhướn ngực, nâng cằm. Thở ra, bạn lại tì đầu gối, lùi mông ra sau. Chúng ta tập 5 lần, thở hết bằng mũi. Trong quá trình luyện tập, bạn luôn luôn hít thở bằng mũi. 2, hít vào, đẩy người về phía trước, hạ đùi, nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở ra, lùi mông ra sau. Ba, hít vào, đẩy người về phía trước, nhướn ngực nâng cằm. Thở ra, lùi mông ra sau. Bốn, hít vào, hít một hơi thật dài và thở ra. Nhịp cuối cùng 5, hít vào, và thở ra. Thở hết, thở hết. Nhẹ nhàng nhấc đầu, cong lưng và cuộn từng nốt sống lên. Khép hai chân lại, điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập hỗ trợ cho đường hô hấp và hỗ trợ trị liệu cho bệnh xoang. Bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ dàng để luyện tập đúng không? Hãy luyện tập đều đặn hàng ngày cùng Nguyễn Hiếu, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi và sự cải thiện của đường hô hấp rất là rõ rệt. Và Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo. Om Namah Shivaya.

0: Chỉ cần gõ từ khóa, quy hoạch trên các nền tảng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng quảng cáo với những lời giới thiệu hấp dẫn như kiểm tra quy hoạch nhanh chóng, chính xác, uy tín. Những dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt sau khi Hà Nội công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để tra cứu được thông tin, người dùng thường được yêu cầu trả phí từ vài trăm nghìn đồng để nâng cấp tài khoản hoặc mở khóa tính năng xem kết quả. Điều đáng nói, những dịch vụ này đều là kênh tra cứu không chính thống và việc người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán trên các nền tảng này có thể tạo cơ hội để các đối tượng xấu dẫn dắt nạn nhân vào những kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị sẵn.
1: Nay các cơ quan ghi nhận là nhiều cái website và hay là những cái tài khoản là quảng cáo cái dịch vụ tra cứu nhanh nguồn dữ liệu nội bộ và có thu phí đối với người có nhu cầu mà muốn tra cứu về quy hoạch. Thế thì hiện nay thì tôi cũng đã kiểm tra qua một vài cái trang web và nhận thấy là những cái trang này, rất nhiều trang là không có cái thông tin và về doanh nghiệp rõ ràng, không có cái địa chỉ cụ thể và họ có thu thập dữ liệu của người dùng. Thì cái việc mà thu thập dữ liệu thì hiện nay đã có cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là chúng ta có nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định rất là rõ là khi mà thu thập dữ liệu cá nhân thì phải nêu rõ là mục đích để thu thập để làm gì và phải cho cung cấp cho người dùng cái quyền mà được yêu cầu xóa dữ liệu sau khi không còn dùng đến nữa. Thì hoàn toàn những cái website quảng cáo như thế thì tôi nhận thấy là đang không cung cấp đầy đủ cái thông tin và đang làm trái với những cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó là tôi khuyến cáo là người dân chúng ta nên tìm đến những cái trang chính thống, những nguồn chính thống và những cái trang web mà hay những ứng dụng mà do chính các cơ quan chức năng đã công bố.
0: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, hiện thành phố vẫn đang
2: tra cứu để người dân có thể tiếp cận và tra cứu tự quy hoạch thông qua phần mềm mà Sở đang triển khai. Xin nhấn mạnh là nội dung này chúng tôi đang triển khai, đang ở giai đoạn thử nghiệm. Thì cũng mong muốn là về sau khi được hoàn tất thì người dân có thể là tiếp cận thông qua hệ thống phần mềm này để có là tiếp cận thông tin về quy hoạch.
1: Việc mà người dân chúng ta là truy cập vào những cái website hay những cái ứng dụng mà không rõ nguồn gốc ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy. Đầu tiên là nếu mà chúng ta có thể vô tình mất những cái số tiền, mất tiền, và thứ hai là quan trọng cái mà rủi ro hơn ấy, là chúng ta sẽ mất thông tin dữ liệu cá nhân. Chẳng hạn như là chúng ta bị lộ số điện thoại của chúng ta ấy, thì cái số điện thoại và cũng như là cái tên của chúng ta thì sẽ là có thể là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những cái cuộc gọi lừa đảo. Và ngoài ra thì những cái thông tin cá nhân như là các thẻ căn cước công dân ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận là có nhiều trường hợp là các đối tượng sử dụng căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân để tạo những cái tài khoản ngân hàng phục vụ cho những cái mục đích là rửa tiền hay là những mục đích phạm pháp. Thế thì vô tình chúng ta sẽ trở thành có thể liên quan đến những cái vụ án, liên quan đến vấn đề pháp lý, liên quan đến vụ án. Ở đây thì về kỹ thuật thì các đối tượng có thể là sử dụng cái thông hình ảnh về căn cước công dân, sử dụng thông tin về sử dụng về hình ảnh khuôn mặt để tạo tài khoản ngân hàng online.
0: Nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch là chính đáng, nhưng sự vội vàng và thiếu kiểm chứng lại có thể trở thành cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng. Thay vì tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên không gian mạng, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của cơ quan chức năng. Bởi trong thời đại số, chỉ một thao tác bất cẩn, một lần cung cấp thông tin sai địa chỉ cũng có thể khiến người dùng phải trả giá bằng tài sản và dữ liệu cá nhân của mình.

0: mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vội vàng chuyển tiền hay đăng ký tài khoản trên những nền tảng không rõ nguồn gốc. Sự thận trọng trong từng thao tác nhỏ chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
1: Còn lời khuyên cho người dân trong đoạn đấy là do đây là một quy hoạch mang tính vi mô, mang tính tổng quan và mang tính chiến lược. Do vậy, người dân thì có thể là trên cơ sở này có thể là được nắm bắt được các thông tin mang tính vi mô tổng quan nhất của cái phát triển thủ đô trong giai đoạn tới và đặc biệt là trong giai đoạn 100 năm sau. Trên cơ sở các cái bộ công cụ pháp lý chúng tôi đã nêu lần trước. Còn các nội dung liên quan đến các thông tin người dân mong muốn được tiếp cận, ví dụ như các thông tin về quy hoạch hoặc là những cái thông tin khác để phục vụ công mục đích khác, thì cái này nó sẽ chỉ được thể hiện ở những cái giai đoạn tiếp theo. Cụ thể là sau cái giai đoạn này thì chúng tôi phải gấp rút triển khai các cái quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu, quy hoạch hạ tầng chiến lược, như dự án đầu tư. Thì lúc đó, khi đó thì người dân có thể căn cứ vào cái nội dung thông tin được triển khai để có thể nắm bắt thông tin và tra cứu thông tin quy hoạch trên nội dung đấy.
2: Nếu mà ta xác định thì cần những cái thông tin quy hoạch cơ bản thì chúng ta nên tìm đến những cái trang web mà hay là những ứng dụng mà được công bố bởi các quan chức năng. Và công dụng này thường là có .gov.vn. Và thứ hai, nếu mà chúng ta muốn tìm thêm những cái thông tin và tìm đến những cái dịch vụ ngoài thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về thông tin của doanh nghiệp trước khi mà chúng ta quyết định sử dụng dịch vụ. Và thứ ba là trong quá trình mà sử dụng, nếu mà có những cái yêu cầu về cung cấp dữ liệu cá nhân thì chúng ta cần phải cẩn trọng. Những hiện nay thì cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chúng ta thì đã yêu cầu rất rõ là những đơn vị trước khi mà muốn thu thập dữ liệu cá nhân chúng ta thì cần phải nêu được rõ là mục đích họ sử dụng dữ liệu cá nhân đấy để làm gì. Và thứ hai là họ phải cho chúng ta cái quyền lựa chọn là yêu cầu và xóa dữ liệu sau khi mà chúng ta không sử dụng dịch vụ nữa. Và họ phải có cái chính sách để bảo vệ cái dữ liệu của chúng ta an toàn.

0: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương.
1: Hơn 80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, từ những đêm phục kích không ngủ đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác, đến hành trình bóc gỡ đường dây ma túy khủng. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026, mời quý vị đón xem bộ phim tài liệu Giữ lửa phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai ngày 20 tháng 7 trên ANTV. Trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh

xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình An ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 25 phút hàng ngày trên kênh ANTV. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét sạt lở tại Lai Châu. Nhiều khu vực bị chia cắt, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ cùng công an tỉnh Lai Châu đã được huy động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân.
1: Trong những ngày tới, nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét vẫn còn hiện hữu. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những hình ảnh vừa được ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là trận lũ quét xảy ra vào ngày 17 tháng 7, gây tổn thất.
2: Khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, việc tiếp cận các điểm bị cô lập, đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải khẩn trương, thận trọng và chủ động triển khai nhiều phương án phù hợp với diễn biến thực tế.
3: Có nghĩa là bây giờ bà là mất một đứa cháu, hiện tại đang không tìm thấy. Nhà cửa là cuốn trôi sạch, không còn một cái gì cả. Đấy,
2: bị lũ quét làm sập nhà hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng một phần, nhiều tài sản, vật dụng gia đình bị vùi lấp, hư hỏng. 17 hộ có nguy cơ sạt lở, tại xã Than Uyên có 17 nhà bị ảnh hưởng. Tại xã Nậm Củi, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 307 hộ dân và 2 điểm trường. Vì sản xuất, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến các tuyến giao thông, quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở ở nhiều vị trí. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 190 tỷ đồng, riêng thiệt hại tại xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng. Hiện hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng với nhân dân, chính quyền địa phương và người dân đang chia thành nhiều mũi, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm dọc các khe suối, khu vực bồi lắng và những điểm nghi có nạn nhân mắc kẹt.
4: Do cái điều kiện mưa to, đấy, hay lũ lớn, đấy, đường xá để tắc, nhưng tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục. Thứ nhất là chúng tôi đã chuyển vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thăng đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thì tuy nhiên đấy, thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường cái lực lượng, phối hợp với các lực lượng khác để sẵn sàng cơ động và tiến hành ứng cứu rồi là cứu hộ cứu nạn.
2: Cùng với công tác tìm kiếm nạn nhân, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống người dân. Trong điều kiện thời tiết địa hình tiếp tục gây nhiều trở ngại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lai Châu vẫn duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương

0: quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành.
1: Đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 18 tháng 7, lực lượng điện lực Than Uyên đã khôi phục cấp điện cho 13 trạm biến áp, đưa dòng điện trở lại phục vụ 1.025 khách hàng tại các xã Mường Than và Than Uyên.
2: Trên quốc lộ 6 đã được khắc phục và thông xe tạm một làn. Hiện tại các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của cục không còn vị trí tắc đường. Tuy nhiên trên các tuyến quốc lộ phân cấp cho địa phương quản lý vẫn còn 5 vị trí ách tắc, tập trung tại Lai Châu và Lào Cai. Cụ thể nghiêm trọng nhất là tại km 76 250 trên quốc lộ 12, lũ ống đã cuốn trôi hoàn toàn khoảng 50m nền mặt đường. Một vị trí khác tại km 354 trên quốc lộ 32, lũ quét và lũ ống cũng đã làm đứt khoảng 60m đường, gây chia cắt giao thông và khiến một bản hiện vẫn đang bị cô lập. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực nắn dòng chảy và san lấp để sớm thông đường tạm. Tại Lào Cai, trên quốc lộ 279, km 139 300 vẫn chưa thể thông xe do đất đá thượng nguồn tràn xuống gây sói lở cống. Phương tiện được phân luồng đi theo.
1: Khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 7, công an xã Đắc Ma nhận tin báo cháu bé 10 tuổi ở xã Đắc Ma. Trong lúc cùng bạn vào rừng hái măng, không may trượt chân, mắc kẹt trên vách đá cao, trơn trượt sau mưa. Bên dưới là dòng suối, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã cùng an ninh cơ sở và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Bằng các phương tiện như cưa lốc, cưa tay, xà beng cùng nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, lực lượng cứu hộ vừa mở đường tiếp cận, vừa động viên cháu để bình tĩnh. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đến khoảng 17 giờ, cháu bé được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định.
2: Sau nhiều ngày theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại, trong đó xác định trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng. Hiếu đã thành lập 4 công ty đặt tại thành phố Hà Nội, do chính đối tượng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canavex. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan, khám xét toàn bộ các trụ sở, thu giữ 6

0: trong thời gian tới. Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace, coi đây là một cột mốc quan trọng đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp không gian của Ấn Độ. Nhường đường cho xe ưu tiên, hãy bắt đầu từ ý thức tự giác.
1: Ngày 5 tháng 7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn được hỗ trợ hàng tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây vụ việc xe ô tô 7 chỗ cản trở xe cấp cứu suốt một quãng đường dài nhiều km trên tuyến đường đèo dốc tại Tuyên Quang đang gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ là một hành vi vi phạm quy định về nhường đường cho xe ưu tiên, những lý do được đưa ra ngay sau đó cũng đã làm dấy lên rất nhiều tranh luận về ý thức chấp hành pháp luật và cách ứng xử của người tham gia giao thông trong những tình huống liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người. Phía sau tay lái không chỉ là trách nhiệm tuân thủ luật giao thông đường bộ, mà còn là trách nhiệm trước sự an toàn và cơ hội sống của người khác. Ranh giới giữa một hành vi thiếu ý thức với dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ được phân định như thế nào? Và làm thế nào để văn hóa nhường đường cho xe ưu tiên trở thành sự tự giác chứ không chỉ xuất phát từ nỗi lo bị xử phạt? Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của luật sư Nguyễn Đức Năng, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Năng & Partner, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 4C đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc vận chuyển một nam bệnh nhân 49 tuổi bị đột quỵ, xuất huyết não, nguy kịch hướng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Dù xe cứu thương liên tục phát còi và đèn tín hiệu ưu tiên xin vượt, nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn giữ tốc độ di chuyển phía trước, không nhường đường trên đoạn đường đèo dốc hẹp. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe 7 chỗ giải trình nguyên nhân không nhường đường là do bật nhạc lớn trong cabin nên không nghe thấy tín hiệu còi. Qua xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận bệnh nhân trên xe cấp cứu tử vong do tình trạng bệnh xuất huyết não quá nặng, không phải do việc ô tô 7 chỗ chậm nhường đường. Lái xe ô tô 56 tuổi bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 đến 4 tháng trừ 4 điểm. Vì hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.
3: Đầu tiên xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa luật sư, trong vụ việc này, tài xế đưa ra lý do bảo chữa là bật nhạc quá lớn trong cabin nên không nghe thấy tiếng còi cứu thương.
4: Hoặc là do cái năng lực nhận thức pháp luật của người đó thời điểm đó bị hạn chế, thì mới được coi là trường hợp bất khả kháng và loại trừ cái trách nhiệm đối với người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cái việc bật nhạc to này thì không nằm trong cái điều khoản loại trừ này. Và ngoài cái vi phạm pháp luật ra thì nó còn vi phạm đạo đức. Và cái việc cản trở cái việc xe cấp cứu như vậy thì dẫn đến có thể là những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và cái việc cản trở này ấy, thì cũng đã được quy định rất là rõ ở trong cái luật về an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể là quy định tại khoản 5 điều 27 thì luật đã quy định rất rõ rằng là trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 ấy, thì cũng quy định rất là rõ là khi mà tham gia giao thông mà gặp những cái xe ưu tiên thì trước tiên là người điều khiển giao thông thì phải giảm tốc độ này, rồi đánh lái sang bên phải để mở cái lối đi cho xe ưu tiên này, và thậm chí là có thể là dừng lại hoặc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để người lái xe ưu tiên người ta đi qua. Tuy nhiên là trong những cái đô thị lớn hoặc là trong những cái nơi đông đúc, khu đông dân cư thì thường những cái điều kiện đấy cũng rất là khó để có thể thực hiện được. Và trong những cái trường hợp mà bất khả kháng, ví dụ như phải vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, thì trong những trường hợp này thì hoàn toàn là cũng có thể là được miễn tất cả những cái trách nhiệm vi phạm, nếu mà chứng minh được là cái việc vượt đèn đỏ của mình là để mục đích là nhường đường cho xe ưu tiên đi qua.
3: Vâng, bên cạnh việc xử phạt, gốc rễ vẫn nằm ở ý thức tự giác của mỗi người cầm lái. Luật sư có đề xuất gì để việc nhường đường cho xe cấp cứu trở thành một phản xạ đạo đức tự nhiên của mọi tài xế khi ra đường?
4: Theo tôi, thứ nhất là chúng ta cần đi sâu vào việc tuyên truyền. Đặc biệt là cái việc là nhường đường cho những cái xe ưu tiên thì chúng ta cần phải tuyên truyền kể cả trong môi trường giáo dục, trong học đường, cũng như là khi mà tham gia những cái kỳ thi sát hạch thì chúng ta phải nhấn mạnh những cái nội dung này. Và để khi mà cái

0: người thi sát hạch hoặc là những cái học sinh còn đang trên ghế nhà trường, người ta đã ý thức được rằng là cái việc nhường đường cho xe ưu tiên là một việc làm hết sức quan trọng. Và cái thứ hai nữa là về cái tính răn đe của pháp luật thì chúng ta cần phải thực thi cái tính răn đe một cách rất là nghiêm khắc và xử lý triệt để tất cả những cái vi phạm liên quan đến việc là không nhường đường cho xe ưu tiên, mà đặc biệt là những vi phạm mà gây ra hậu quả nghiêm trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, các chế độ được điều chỉnh gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản. Đối tượng áp dụng là viên chức, người lao động tại cơ sở y tế công lập, lực lượng y tế trong quân đội, công an, người tham gia phòng chống dịch và nhân viên y tế cơ sở. Đối với nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, nghị định quy định mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với người làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Cục thuế vừa có thư ngỏ gửi tới người nộp thuế về việc rà soát, kiểm tra thông tin thu nhập của cá nhân giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trên ứng dụng eTax Mobile để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra thông tin thu nhập của mình, kịp thời phát hiện và xử lý khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch, áp dụng thời gian chờ, cũng như thời gian chờ phù hợp với thời gian tối thiểu là 24 giờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ.

Tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra trong tuần qua. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cạnh tranh chiến lược đang định hình môi trường an ninh mới, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân đã nhấn mạnh tư duy an ninh cho phát triển. Báo Công an Nhân dân có bài viết An ninh cho phát triển, thông điệp chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích sâu hơn thông điệp quan trọng này. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đưa ra 5 định hướng lớn đối với lực lượng an ninh nhân dân, mà còn khẳng định một tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Điểm nhấn nổi bật là quan điểm an ninh cho phát triển, đặt an không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc sự thật hay xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bài viết công lý không thể được thay thế bằng phiên tòa trên mạng. Trên báo Lao động phân tích ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý. Bài viết nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định nhưng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội đã xuất hiện những cá nhân, hội nhóm lợi dụng quyền này để đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm hành chính. Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dư luận có quyền phản biện, chất vấn và yêu cầu minh bạch, nhưng không có quyền thay thế cơ quan có thẩm quyền để kết luận đúng sai hay kết án trên không gian mạng. Bài viết khẳng định một xã hội văn minh phải thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Công lý chỉ được xác lập trên cơ sở chứng cứ và đúng trình tự pháp luật, chứ không thể được thay thế bằng những phiên tòa trên mạng xã hội. Cũng trên tờ báo Lao động tuần qua có bài viết đáng chú ý, bùng nổ dịch vụ tra cứu quy hoạch Hà Nội, cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu đất đai. Nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch đất đai gia tăng đã kéo theo sự nổ rộ của các dịch vụ check quy hoạch trên mạng xã hội và website. Nhiều tài khoản quảng cáo có nguồn dữ liệu từ cơ quan chức năng, cam kết tra cứu nhanh, chính xác với mức chi phí từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. 3% doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị giảm lãi suất cho vay để mở rộng sản xuất, trong khi hệ thống ngân hàng lại đứng trước bài toán mất cân đối nguồn vốn và nguy cơ nợ xấu gia tăng. Báo

0: đoàn kết trong tuần qua đề cập qua bài viết Doanh nghiệp khát vốn, bài toán lãi suất vẫn chưa có lời giải.
1: Rất còn ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp có xu hướng suy yếu và dịch chuyển chậm xuống phía Nam. Vì thế, mưa dông tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc có xu hướng là tăng hơn cả về diện và lượng. Điều đó giúp cho nhiệt độ tại miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ. Ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Vùng đồng bằng, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ. Tình trạng nắng nóng diện rộng ở vùng đồng bằng sẽ cơ bản chấm dứt. Ở các tỉnh thành miền Trung, chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Bắc nên hôm nay có nắng nhiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh miền Trung vẫn duy trì ở mức cao. Đối với khu vực từ phía Nam của Thanh Hóa trở vào đến vùng phía Đông của khu vực tỉnh Đắk Lắk, trong ngày mai vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ. Còn khu vực Bắc, còn tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi có mưa vài nơi với gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, hôm nay trời có nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết và...
2: Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
3: Hơn 80 năm trước, ngọn lửa truyền thống được thắp lên từ lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy. Từ những đêm phục kích không ngủ đến cuộc đột kích xuyên biên giới. Từ những giây phút nghẹt thở truy tìm kẻ thù ác đến hành trình bóc gỡ đường dây ma túy khủng. Lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến, dựa vào dân, chiến đấu vì nhân dân. Mỗi chiến công không chỉ là thành tích mà còn là...

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này chứ?

0: Nè,
1: hả?
0: đưa cái này cho đại sư huynh.
2: Hai gia, hai gia, có tin vui, tôi vừa nhận được tin hai ngày nữa Hỷ Nhi và Tạ Tiêu quay trở về rồi.